0: فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط میشه گفت تصویرهای زیبایی از وضعیت دردناک و غیر انسانی زن در جامعه ایران سال 1332 است. البته وضعیتی که هنوزم بعد از نیم قرن بهتر نشده. فیلم زنان بدون مردان که برداشتی آزاد و هنرمندانه از کتاب شهرنوش پارسیپور و همین نام هست، از همون تصویر اول جامعه رو نشون میده که در اون زن تنها از طریق مرگ میتونه به آزادی برسه. تصویر اسلوموشن زنی که با صدای اذان و تظاهرات خیابانی خودشو از پشت بوم خونه به پایین، به زمین، به سوی مرگ پرتاب میکنه. فیلم جامعه رو به تصویر میکشه که در اون جامعه زن هنوز جنس دومه، موجودی که از حقوق انسانی، از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومه. جامعه‌ای که در اون اوفیلیاها تنفروشی میکنن. فیلم با نشون دادن وضعیت چهار زن متفاوت، چه از نظر سنی، چه از نظر طبقاتی و چه از نظر فرهنگی، بمانند کتاب شهرنوش پارسیپور نشون میده که این وضعیت غیر انسانی برای همه زنها در اون جامعه وجود داره. زن در زندان نظام مرد سالار، در زندان سنت، در زندان مذهب و در زندان خانواده اسیره و علاوه بر اون محکوم به اطاعت از زندانبانای سیاسی و ایدئولوژیک فرهنگی خود هست. ولی علارغم وجود موانع، قوانین و فشارهای مختلف، زنان فیلم زنان بدون مردان برای آزادی خود و دیگران مبارزه میکنن. فخری زن میانسالیه که سالا در یک ازدواج بدون عشق اسیر بوده، شوهر خودش رو ترک میکنه. زرین زن تنفروشی که حالا دیگه مردها برای او فاقد صورت هستن، مکان فروش تن یا خانه های تنفروشی رو ترک میکنه. مونس با پیوستن به تظاهرات خیابانی در پشتیبانی از دولت ملی دکتر مصدق، خود رو از فشارهای برادر مذهبی و سنتی خود سعی میکنه رها بکنه و بالاخره فائزه، دختر مذهبی با حجاب و باکره داستان که وسیله تجاوز مردان باکرگیش رو از دست میده، در این مبارزه برای رهایی به سه زن دیگه فیلم در باغ بزرگ و زیبایی که نمادی از آرزوهای زنان برای آزادی است میپیونده. در این باغ عدن خانواده ای از زنان، جامعه ای از زنان بدون مردان تشکیل میشه. اما این بهشت هم از فشارهای بیرون، از نظام پدرسالارانه و مردسالارانه مذهب و سنت و استبداد و تجدد در امان نیست. در کنار سرکوب ناعادلانه دولت ملی محمد مصدق به وسیله رژیم پادشاهی و به کمک قدرت‌های بزرگ آن زمان یعنی انگلیس و آمریکا، زن‌های جامعه ما هم در یک مبارزه نابرابر و ناعادلانه یک به یک جان می‌بازند.
1: در رابطه با همین توضیحتون درباره فیلم زنان بدون مردان، گفتید که جامعه‌ای که در اون اوفلیاها تنفروشی می‌کنند، منظورتون از اوفلیاهای تنفروش چیه؟ یه توضیح کوتاه بدید.
0: اگه فیلم رو دیدیم، تو همون تصویر اول فیلم زنی رو میبینیم که با پرتاب کردن خود از پشت بوم خونه اقدام به خودکشی میکنه و در یکی دیگه از تصویرهای فیلم هم زرین رو میبینیم، زن تنفروش که در یک باغ، در باغی که حالا پناهگاه زنان فیلم هست، بر روی آب دراز کشیده. تصویر زرین شناور بر روی آب برای من یادآور نقاشی جان اورت میلی، نقاش معروف انگلیسی به نام اوفیلیاس، نقاشی اسمش هم هست اوفیلیا که در قرن 19 به تصویر کشیده شده و ما در اون نقاشی اوفیلیا رو شناور در رودخونه در طبیعت سبز و پرگل مثل فیلم زنان بدون مردان میبینیم و این تصویر تصویری از اوفیلیاس درست در لحظه قبل از غرق شدنش یا قبل از مرگش. فیلم هملت لارنس اولیوی هم در پرداختی که به اوفیلیا تو فیلم هملت داره از همین نقاشی تأثیر گرفته. با دیدن این تصویر از زرین، خبر مرگ نزدیک او رو ضمناً داریم و همونطور که خواهیم دید، او به زودی از زندگی، از زنده موندن رها میشه. همونطور که میدونید اوفیلیا در نمایشنامه هملت دیوونه میشه پس از قتل پدرش به دست هملت و بعد خودکشی میکنه. دیوانگی اوفیلیا در واقع شوریدگی او یا شورش او و یا اعتراض او علیه نظم حاکمه و به همین ترتیب خودکشی او شورشی علیه زندگان و زندگی خسته کننده و ناعادلانه اوست. اگه فرض رو به این بگیریم که نقاشی اوفیلیای جان میلی نمادی از شورش زنانگی و اروتیسم زنانه است، اون وقت فیلم زنان بدون مردان داره از مرگ اروتیک، از مرگ عشق و از مرگ زنانگی در جامعه ما به مانند جامعه دوران شکسپیر و هملت خبر میده. خودکشی مونس در ابتدای فیلم و غوطه ور شدن زرین بر روی آب در باغ زنان مثل نقاشی اوفیلیای میلی، فیلم زنان بدون مردان رو تبدیل به نمایشنامه اوفیلیای بدون هملت میکنه. هرچند اوفیلیا چه با هملت و چه بدون هملت تحمل زندگی در این دنیای خشن و مرگ‌سالار رو نداره.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: والا از آرش خواهیم گفت. مجله آرش که قرار است این بار در قالب ویژه‌نامه‌ای به مناسبت 25مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 و کشتارها و سرکوبگری‌های رژیم اسلامی در دهه 60 به زودی منتشر شود. ویژه‌نامه‌ای درباره 35 سال کشتار رو سرکوبگری. مجله آرش در تمام این سالها به همت پرویز خلیج‌خانی منتشر شده است. روزگاری آرش کمانگیر جان در آخرین تیر کرد و گویی پرویز خلیج‌خانی جان در تیر مجله آرش نهاده است. با پرویز خلیج‌خانی به گفتگو می نشینیم. من سعید افشار و فرزین ایرانفر از او درباره این ویژه‌نامه خواهیم پرسید و همینطور مسائل دیگر. مسائل روز نمی شود با پرویز خلیج‌خانی صحبت کرد و با او از فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. چندی پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز خلیج‌خانی در ایران هم منتشر شده. تا به حال خط قرمزها بوده پرویز خلیج‌خانی در فوتبال ایران. و اسم این ویژه‌نامه رو گذاشتن تراژدی پرویز خلیج‌خانی. بخشی از گفتگوی ما با او در این حال درباره همین ویژه‌نامه خواهد بود. درود بر تو پرویز خلیج‌خانی و وقت بخیر.
2: سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و اجازه میخوام که به شنونده های شما سلام بکنم. البته بعد صبح شنبه شما بخیر باشه.
3: این سلام، فرزین هستم، فرزین ایران فر.
2: سلام، امیدوارم خوب باشین. خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
3: بریشتر
2: اصل مطلب که خیالمون راحت تر باشه، چون ساعت اینجا یک کنین داره میشه.
1: بله پرویز خلیج‌خانی، همه فکر میکردم پرویز تو همیشه در پاریس هستی، الان باید بگم که تو در آمریکا هستی.
2: نه الان از شماره 100 آرش در واقع که حدود 5 سال قبل منتشر شد، چون آرش شد سالی دوبار دیگه مرتب سالی دوبار میام آمریکا، چون از نظر هزینه و چاپ و پست به نسبت اروپا خیلی ارزون تره و میام این بر آرش رو چاپ میکنم، دوباره سری برمیگردم پاریس. الان به خاطر همون آرش 110 اومدم که ببینم میتونم تا آخر در واقع ژانویه بدمش چاپ خونه یا نه.
1: حالا این چه ویژه‌نامه‌ای است؟ ویژه‌نامه‌ای است به مناسبت کشتار زندانیان سیاسی. در این ویژه‌نامه توضیح بده پاریس.
2: سعی جان، همونطور که چند ماه پیشم باید چند ماه پیش هم صحبت کردم، واقعیتش که ما شماره 110 آرش رو در واقع قصد این بود که مناسبت 25مین سال در واقع به یاد 25مین سال کشتار جمهوری اسلامی اختصاص دادیم، ولی در واقع یه پا فراتر رفتیم و اون رو به 35 سال کشتار و شکنجه و زندان جمهوری اسلامی اختصاص دادیم. بیش از فکر میکنم 350 صفحه بشه، بالغ بر 350 صفحه، و کلن در مورد کشتار 35 ساله جمهوری اسلامی.
1: اگر کسی بخواد مطلبی برای این ویژه‌نامه بفرسته فکر میکنی فرصتی هست یا نه؟
2: سعی جان، واقعیتش اینه که این بار در عکس دفعات قبل آرش من فکر کردم که قلم رو بدیم یه دست بچه هایی که در واقع بهترین سالهای عمرشون تو زندان بودن، و همین خاطر سعی کردیم از گروه های مختلف فکری انتخاب بکنیم و طی این 4 ماه گذشته سفارش دادیم مطلبا رو بهشون، و الان کل مطلبا رسیده و من در تدارک صفبندی هستم. یعنی هر مطلبی هم درسته متاسفانه دیگه نمیتونم ازش استفاده بکنم. حتی یکی از صمیمی‌ترین رفیقامون ناصر رحمانی نژاد در مورد تو این ویژه‌نامه قرار بود رو موضوع زندان در تئاتر در زندان کار بکنه، که همین هفته قبل کسالت شدیدی پیدا کرده، همون سر ویژه سابقش رفته بیمارستان و متاسفانه این مطلب به دستمون نخواهد رسید. اگر قبلا فرصتی بود میشد در 2-3 ماه قبل اعلان کرد و مطرح کرد، اینو شاید دوستانی بودن که از بچه های زندان دوست داشتن که مطرح بدن یا ما باهاشون مصاحبه کنیم، حتما تماس میگرفتیم. یعنی متاسفانه حتما از کم در واقع کاری من بوده و الان دیگه مطالب آماده است و فقط داره قلبگیری میشه و بازخوانی میشه تا آماده صفحه‌بندی برای صفحه‌بندی هم شروع شده تا کاملش بکنم بدم به چاپخونه.
1: برای درباره این کشتارها تحلیل سیاسی هست، کتاب شناسی خاطرات زندانیان سیاسی هست، جایگاه ایدئولوژی اسلامی در برخورد با مخالفان و بعد مسئله دادخواهی و همینطور زندان در ادبیات داستانی در شعر هست و میرسه تا به جنبه روانشناسی ماجرا، ارزیابی غریزه مرگ در میان شکنجه‌گران، روانشناسی جاری در وصیت‌نامه ها. اینا موضوعاتی است که توی این ویژه‌نامه بهش پرداخته خواهد شد و همینطور واکنش جناح‌های گوناگون رژیم به زندان دهه 60 و فکر کنم تمام گفته‌های مسئولین جمهوری اسلامی روی اونجا جمع‌آوری شده. به نوعی تبدیل میشه آرش به یک مجله مرجع که اگر کسی بخواد راجع به این کشتار تحقیق کنه، صحبت بکنه، میتونه بره سراغش. بخشی هم آیا به خاوران اختصاص داره پرویز؟ اساسا خاوران این جای خاصی رو داره در جنایت جمهوری اسلامی. یه ویدیوی هم داره بینم، فکر کردیم؟
2: بله سعی جان، ببین در واقع همونطور که من در واقع طرح این ویژه‌نامه رو برای فرستادم و واقعیت اینه که سعی کردیم که همه زمینه ها رو بررسی بکنیم، ولی واقعیت اینه که این کار بسیار ناچیز و کوچیکه و امکان همه جانبه بودنش نیست و آرزو این بود که میشد در یه فرصت مناسب همه دوستان دستاندرکاران با همکاری خود بچه‌های زندان میتونستن ابعاد مختلف این موضوع رو بشکافن. متاسفانه الان شرایطی که در دنیای مجازی هم ایجاد شده کار ما رو بسیار، و واقعیت اینه که سعی کردیم که همه زمینه ها رو بررسی بکنیم، ولی واقعیت اینه که این کار بسیار ناچیز و کوچیکه و امکان همه جانبه بودنش نیست و آرزو این بود که میشد در یه فرصت مناسب همه دوستان دستاندرکاران با همکاری خود بچه های زندان میتونه

0: کوتاه در سایت ها و دنیای مجازی دیده بشن طبیعی است به مسئله کاغذ و روزنامه کاغذی کمتر اهمیت میدن و البته این خواسته ای که به هر حال دنیای مجازی به وجود آورده و متاسفانه کارش هم نمیشه کرد. ولی محبت تو میگی، ولی واقعیتش اینه که با جنبه های کوچیکی فقط ادعایی ندارم که یه مرجع تبدیل بشه، ولی میتونه یه قدم کوچیکی باشه برای کسایی که بعداً میخوان راجع به زندان تحقیق بکنن و از اینجا آواز بکنن و برن دنبالش در جاهای دیگه. چون در واقع در این ویژه‌نامه حدود 50 تا از بچه‌های بیش از 50 نفر از بچه‌های زندان که سال‌های عمرشون رو در زندان بودن قلم زدن، راجع به خاطراتشون، راجع به مشکلاتی که بوده، راجع به مسائلی و یا حداقل نگاهی که امروز به گذشته خودشون دارن تو این مسئله بررسی شده. دوستان دیگه هم که هم فلش‌زده کردی راجع به دادخواهی کار کردن، دوستانی راجع به چرایی این کشتار کار کردن. بعد به هر حال امیدوارم یه حرکت کوچیکی باشه که بتونه کمک بکنه به این که در آینده اگر کسی میخواد دنبالش بره از اینجا شروع کنه و این فقط یه راه نمایی میتونه باشه برای دوستانی که میخوان راجع به زندان.
1: در باره خاوران هم گفتی که بخش ویژه هست.
0: در باره خاوران اونجا هم داره، مادران خاوران هستن، راجع به خود خاوران هم هست. من راستش این مشکل با شما هم داشتم، من فکر میکنم من یکی دو تا برنامه شما هم گوش دادم راجع به خاوران. متاسفانه همش کلمه خاوران گفته میشه و اون صفت واقعی بچه های خاوران این وسط گم شده. من نمیدونم چه در واقع اصراریه که فقط بگیم خاوران، بعد دنبالش بگیم خاوران گور کمونیست های ایران. انگار این روزا این اتفاقاتی که افتاده هممون میترسیم بگیم. واقعیت اینه که اونجا گورستان جمعی کمونیست های ایرانه و همه اون بچه ها، همه اونایی که در خاوران هستن با این صفت شناخته میشن و خودشون رو کمونیست میدونستن. به نظر من اینو باید مطرح کرد، اینو باید گفت. بعد این دینیه که به اونا داریم ما واقعا کمتر بهش توجه داریم. من در خیلی از برنامه های تلویزیونی رادیویی دیدم متاسفانه کسی این مسئله رو مطرح نمیکنه. باید گفت خاوران گور کمونیستای ایران و با صدای بلندم باید گفت. من متاسفم واقعا که میبینم کمتر به این موضوع توجه هست و باید گفت اینو با صدای بلند گفت، همونطور که به هر حال این رژیم به هیچ کس رحم نکرده، کمونیست ها را هم کشته، مذهبی را هم کشته، ولی اونجا مشخصا گور کمونیست های ایرانه، گور جمعی کمونیست های ایرانه، هیچ غیر کمونیست اونجا دفن نیست. و اون بچه هم همشون حتی راستنین جناحات تا بچه های اکثریت که میگن حکومت قبول داشتن و اعدام شدن و اونجا دفع شدن خودشون رو کمونیست میدونستن. به همین خاطر باید بگیم خاوران گور کمونیست های ایران. آره در مورد خاوران هم از در مورد مادرهای خاوران صحبت کردن، فرزندان بچه ها راجع به خاوران صحبت کردن، کسایی که میرفتن خاوران سر میزنن. در حال در حدی که امکان داشته سر کردیم به همه اینا
1: خود بخونیم. حالا پرویز جان اجازه بده یه مقدار درباره خود آرش هم صحبت بکنیم، بعد برسیم به این ویژه‌نامه تقسیم بکنیم. اول بشنویم یک گزارش از نشریه آرش از فرزین ایران.
2: اوایل دهه 90 نشریه سیاسی فرهنگی در خارج از کشور تولد یافت که حالا 23 ساله شده. 23 سال تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر برای انتشار نظرات و باورهای مختلف خانواده بزرگ چپ. بار مسئولیت سنگین انتشار این نشریه بر دوش انسانی بوده است که روزگاری در دنیای فوتبال محبوب میلیون‌ها انسان ایرانی بوده و برای فوتبال ایران موفقیت‌های بزرگی به ارمغان آورده. از نشریه آرش سخن میگویم. نشریه آرش سند فعالیت‌های جنبش چپ و آزادی‌خواه در عرصه‌های مختلف است که کوشیده به سهم خود محدودیت‌های سانسور در ایران را بشکند و از عرصه‌های گفته نشده سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران سخن بگوید. آرش ابتدا با پرداختن به مسائل سیاسی شروع کرد

0: به تدریج به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز کشیده شد. آرش در بسیاری از شماره‌هایش به ویژه‌نامه‌های مختلف پرداخته. در این ویژه‌نامه‌ها گاهی خشونت را برجسته کرده و گاهی زندان‌های جمهوری اسلامی را. آرش گاهی جنبش کارگری و زمانی بهار عرب را مورد توجه قرار داده. گاهی از داستان نویسی و نقد ادبی سخن گفته و زمانی از سند در تاریخ ایران. با نشریه آرش صدها صدای جدید به گوش رسیده و صدها تلاش نظری زمینه بروز یافته است. بسیاری از شماره‌های آرش را افراد مختلف سردبیری کردند. شاید ویژگی‌های این نشریه چند وجهی و چند صدایی و چپ بودن آن باشد. خانواده بزرگ چپ که در این حال صداهای مختلف در آن فرصت بروز یافته. شماره جدید آرش به 25مین سالگرد تابستان 67 و 35 سال کشتار در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن دهه 60 برجستگی بیشتری دارد. آرش با 110 شماره اکنون اسنادی از خود به جای گذاشته است که نه تنها بخشی از تاریخ اندیشه های چپ را بازگو می کند، بلکه سیر تحولات این اندیشه و عرصه های مختلف حضور آن و تنوع صداها در یک دوره مشخص را در مقابل ما قرار می دهد.
1: خب با این گزارش حالا بسیار
2: خیلی ممنون سعید جان، خیلی ممنون، محبت کردیم و به هر حال
3: حالا تشکر شما از تنظیم که
0: کاری نکردم
2: از پس از این به هر حال قلوب قامیز نباشه، امیدوارم و اینطوری نیست
0: نمی کنم، تلاش کردم که پایین تر از حد معمولم باشه.
2: خواهش میکنم، من فقط یه نکته رو بگم. واقعیت اینه که از روز اولی که ما نشریه رو پایه‌گذاری کردیم که به کمک دو تا از دوستان سابقمون در اون موقع بود، همه هدفمون این بود که در واقع این پلورالیسم رو رعایت بکنیم تو خانواده چپ و نه تنها چپ، حتی دموکرات‌های ایران، همه به هر حال گروه‌های فکری که وجود دارن، ولی حلقه اصلیش طبیعی است مال این خانواده بود. ولی اگر به آرش مراجعه کنیم، ببینید در 8مین شماره آرش اولین نشریه‌ایه که حتی با داریش همایون مصاحبه میکنه، علیرغم اینکه اون موقع هم حمله های زیاد از طرف بچه های چپ میشد، ولی واقعیت اینه که حلقه اصلی مال خانواده چپ بود و چپ علیرغم کمبودهایی که تو این عرصه داشت، نشریه کم داشت، امکانات کم داشت، با این حال سراغ حتی مخالفین فکری خودش میرفت و از اونا نظرخواهی میکرد راجع به اون موضوعی که بچه های چپ نظر میدادن. متاسفانه اینو اقشار دیگه نمیکردن با بچه های چپ. اینا نکاتی بود که از اول آرش سعی کرد این استقلال فکری خودش رو حفظ بکنه. من از موقعی که در واقع کار تشکیلاتی استفاده دادم و برفتم سراغ مجله، عضو هیچ تشکیلات سیاسی هم نبودم، این استقلال فکری رو برای این خانواده سعی کردم حفظ بکنم. برای همین اشاره‌ای که مرجین عزیز کرد راجع به سردبیری، واقعیت اینه که ما سردبیری هیچ وقت نداشتیم. ما یه دوره دبیر تحریریه داشتیم و بعد از اونم در واقع مسئولیتش و سردبیریش خود من داشتم، به این خاطر که اعتقاد داشتم همه نگاه‌های مختلف باید نظرشون منعکس بشه. متاسفانه ما داریم نشریاتی که بسیار هم خوب بودن ولی بلافاصله بعد از چند شماره تعطیل شدن و حتی اعلان انشاها با هم دیگه کردن. اینم یکی از فرهنگاییه که به نظر من خیلی سخت تو در واقع این غربت تاثیرات منفی خودشو گذاشته. به همین خاطر بارها در مصاحبه هم گفتم آرش دوامش به خاطر همکاری بخش عظیمی از اهل قلمه و اونا بودن که قلم زدن تو آرش، به هر کی مراجعه کردم مطلب داد، نه نگفت، مجانی هم مطلب داشت، شما بودجه نداشتیم به کسی پول بدیم و یکی از حسناش همین بود که نگاه های مختلف تو آرش قلم زدن و آرش اگر دوامی داشت، اگر ادامه‌ای داشت که تا الان به نظر من مدیون همون بچه ها و اون اهل قدمه، همه چیش به اونا تعلق داره.
4: حالا
2: فقط من کارم بوده که بتونم یه سازمان کوچیکی بدم تو این وسط.
4: حالی در حال حاضر بسیاری از نشریات، مجلات، حتی کتاب ها در تبعید و مهاجرت که چاپ میشن یا تعطیل شدن یا بسیار محدود به شکل فصلنامه سالنامه در میارن. این نکته که تو الان اشاره کردی با گسترش ارتباطات و انتشارات دیجیتالی، آیا انتشار آرش بر همین منوال ادامه پیدا میکنه به شکل؟
2: ببین سعید جان، واقعیتش اینه که من الان همین تو این 4-5 ساله آخر همش درگیر این فکرم که آیا اصلا دنیای کاغذ در مقابل این دنیای اینترنت، این دنیای مجازی دووم میاره یا نه. همطور که میبینی تو عرصه جهان بخش زیادی از روزنامه‌های بسیار بزرگ تعطیل کردن. واقعیت اینه که این انقلاب ارتباطات، این رشد دنیای مجازی که به نظر من سرمایشه اصلیش هم دست سرمایه است، یعنی در واقع اجازه بده من اینجوری بگم، جنگ بین کار و سرمایه به نظر من سرمایه پیروز شده الان. موقتیه، نمیدونم، به هر حال الان همه عرصه‌ها رو صاحب شده و کار رو عقب زده. به همین خاطر میبینیم وضع جهان اینه. در همین منوال طبیعی است که با اینترنت ضمن چیزهای بسیار مثبتی که داره و چیزهای بسیار منفی هم که داره تبدیل شده به ابزاری که فکر میسازه، تبدیل شده به ابزار دست سرمایه که در واقع میتونه نیروها رو در سطح جهانی جابجا بکنه، میتونه باش انقلاب مخالی بکنه که کرده، میتونه تو بهار عرب نفوذ بکنه که کرده، میتونه این وضع در مصر به وجود بیاره که کرده. و برای همین نیروها رو، جوانها رو اینجوری در واقع تربیت کرده که با همه چی در واقع میخوان لحظه‌ای برخورد بکنن. به نظر من تبدیل کرده چوب و با سنگ و گذاشته بغل هم، سنگ و شیشه رو گذاشته بغل هم، یکسان در واقع یکسان کرده همه اینا، وادار کرده که همه چی به پدیده ها همه چی رو یکسان نگاه بکنیم. برای همین به نظر من بین دوغ و دوش ها رو کمتر میشه تشخیص داد اینجا. من متاسفانه ممکنه خیلی برداشته غلطی از این موضوع بشیم، من نکات مثبت چه میبینم، ولی واقعیت اینه که نکات بسیار منفی داره و این نکات منفی باعث شده که اکثر آدم ها میرن طرف اینترنت، میرن طرف این دنیای مجازی و اتفاقا با یک صفحه خوندن و استدلالم اینه که آقا حرفت در یک صفحه بزن، ولی همه امکانات چون دست خودشه حرفشو در هزار ورق توسط هزار نفر و یه ورق یه ورق میزنه. در شکل این امکانات دست نیروی مخالف نیستی ها. و برای همین تقریبا میخوام بگم اکثر روزنامه‌های بزرگ یواشواش تسلیم شدن. کتاب هم همینطور، تیراژ کتاب این همه اومده پایین. در واقع اون منیت، یا من بگم در واقع اندیویدوالیسم انسان ها رو اشباح کرده. همه چی تبدیل به این شده که من چی میدم، من چی میخوام، یه همسد بغلی همسانه هم فراموش شده. برای همین همه دوست دارم اونجا دیده بشن. طبیعیه بخش عظیمی از نیرویی که میتونه یا میتونسته تبدیل به یه فردی بشه که به هر حال کار اندیشورزی بکنه، تبدیل شده به این که مرتب در همین این سایت ها و اینترنت ها هر شب یه مقاله میذاره، صبح هم دیده میشه، ارضا میشه، اون من متتبرش فروکش میکنه.
4: حبیب، برای این که این وقت رو ما داشته باشیم، یه بخشی از این صحبت رو دوست داریم درباره این ویژنامه‌ای که در اومده با تو صحبت بکنیم.
2: حتما. من یه اجازه میخوام اینه یه مقطع آخر رو بگم در مورد این دنیای مجازی. واقعیت اینه که کاری کردن که حتی تو جامعه خودمونم ببینیم، بخش عظیمی از جوانا، ضمن احترامی که براشون قائلم، ضمن اینکه اعتقاد دارم راهشون رو پیدا خواهند کرد، ولی راحت این دنیای مجازی داره همه رو راه میبره. برای همین دیگه این صدای ورق زدن کاغذ که در واقع عشق و علاقه یه نسل‌هایی در تاریخ گذشته بوده مثل که داره به فراموشی سپرده میشه.
4: البته حالا بحث زیادی دارد اون خود دنیای مجازی و اینترنت و دیجیتال اینا، خب ابزاریست دیگه، میشه که ابزار باید بهش برخورد کرد. من فقط یک سوال کوتاه میکنم، میگذارم که برسم به اون قسمت دوم. برگردیم به اون زمان انتشار آرش. چرا اسمش آرش گذاشتید؟
2: من اون موقع که شروع کردم دنبال این بودم که این مجله رو، رفتم با مسعود نوبکار و موقع با مهدی فلاحتی هم صحبت میکردم، در واقع احساس کردم که آرش تاهباز اینا یه دوره‌ای در ایران در میومد، برحال به نظر من خوشنام بود، جزء نشریات خوشنامی بود که تقریبا فکر کنم 16-17 شماره بیشتر هم در نیومد. آرشی که تاهباز درمی و شاملو اکثرا اهل قلم اون موقع قلم می زدن. یکی در واقع این علاقه خودم به این خود این نشر مجله آرش در گذشته بود و علیرغم اون یادش زندیات اون موقع مزبان رفتیم سراغ مزبان و با مزبان هم مشورت نکردم، گفتم میخوام بذارم آرش موقع سوء تفاهم نشه همه اینا و خب بررسیاش هم کرده بودم واقعا، چون دلم نمیخواست که اونو استفاده بکنیم ولی بعدش شب شماره تعطیل میشیم. اون چیزی که همه دوستان مرتب میگن اینه، همه تا شماره 7 8 10 11 15 فکر میکردن همین الان تعطیل میشه، ولی واقعیت اینه که من چون اینقدر محاسبات کرده بودم از همون موقع، هم برای همین با علاقه‌ای که با آرش داشتم رفتم دنبال اون و فکر کردم که میتونه ادامه دهنده یه مقدار راهمون باشه، ولی خب کلن مال خانواده چم
4: به سان اون آرش اسطوره‌ای برحال جان در تیر مجله آرش نهادی.
2: آره.
4: اما نمیشه با پرویز خان صحبت کرد و از فوتبال حرفی نزد، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. چندی پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز قریچخانی در ایران منتشر شد، پرویزی که در تمام این سالهای جمهوری اسلامی خط قرمز فوتبال ایران بود که مبادا از او نامی ببرند، والا که این ویژه‌نامه را انتشار دادند اسمش را گذاشتند تراژدی پرویز قریچخانی. در ادامه گفتگومان به این ویژه‌نامه می‌پردازیم، اما پیش از آنکه نظر پرویز را بپرسیم اول گزارشی از این ویژه‌نامه.
0: در حالی که بعد از انقلاب و در طول 35 سال گذشته پرویز قریچخانی خط قرمز رسانه‌های ورزشی ایران بود، در حالی که در آرشیو صدا و سیمای ایران تصاویری که در آن قلیچ پا به توپ می شود را حذف کرده بودند، حالا مجله دنیای فوتبال پا به آن سوی خط قرمز گذاشته و ویژه‌نامه‌ای در 30 صفحه به قلیچ اختصاص داده است و در مقاله‌های مختلف درباره چهره مردی به سخن پرداخته که از فوتبال ایران حذف شده است. در این ویژه‌نامه علاوه بر نوشته مفصل سردبیر، با دوستان قدیم پرویز نیز گفتگو شده است که حالا هر کدام در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران در موقعیت‌های گوناگون قرار دارند. سردبیر مجله دنیای فوتبال مقاله‌ای تحت عنوان تراژدی پرویز یا عواقب اوتوپیای فوتبال ایدئولوژیک در توضیح پرداختن به موضوع قلیچ می نویسد: هیچی که از ما نمی دانیم چقدر معصومیت به باد داده ایم. همه ما به شکلی معصومیت های من را از دست داده ایم. پرویز قلیچخانی را هم باید از همین قاب جستجو کرد. فوتبالیستی بزرگ در ایران که نسل دوم و سوم انقلاب چیزی از او نشنیدند. او تنها بازیکن فوتبال ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیا است که سه دوره پیاپی قهرمانی در این تورنمنت را تجربه کرده. جهان او جهان تقابل‌ها بود و برای همین باید به او پرداخت. نویسنده معتقد است سیاست و ایدئولوژی متفاوت پرویز نباید مانع پرداختن به او بشه. او اضافه می‌کنه که پرویز قلیچخانی قدر خود رو ندانست. او می‌خواست همانطور که در فوتبال قلیچخانی بود در سیاست هم همان جایگاه را داشته باشد. اما صد افسوس که راه را اشتباه انتخاب کرد. باید به او پرداخت و حقایق را گفت، هرچند که او مانند بسیاری از خارجی نشین ها از ایران دورند، جستی آزادی خواهانه گرفتند و مسائل ایران را تحلیل می کنند. در این ویژه‌نامه دست نوشته هایی از امیر حاج رضا درباره قلیچخانی، نگاهی از نگاه اسخر شرفی، آن شب که باران آمد به قلم ابراهیم افشار، ماجراهای من و پرویز از حسن روشن نیز درج شده است که بسیاری از آنها از دوستان قدیمی پرویز بودند. در این نوشته ها که بعضی از آنها به صورت مصاحبه تهیه شده، تاریخ دنیای فوتبال و خصوصیات اخلاقی و زندگی سیاسی پرویز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این ویژه‌نامه داریوش مصطفوی که از دوستان پرویز قلیچخانی بود و حتی روزگاری رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد، در مصاحبه‌ای در حالی که از پرویز به نیکی یاد می‌کنه میگوید سیاسی‌ها از قلیچخانی سوء استفاده کردند. امیر حاج رضایی ضمن ستودن پرویز میگوید خب فوتبال برای قلیچ در مرتبه دوم قرار گرفته بود، اول مسائل سیاسیش بود که برایش اهمیت داشت و هنوز هم دارد، هنوز هم پای عقیدهش ایستاده است. من شاید با عقیدهش موافق نباشم اما رفاقتم با او ادامه داره. اسخر شرفی میگوید اگر قلیچخانی میخواست به پول برسد، همه راه برایش باز بود و هم شرایط برایش فراهم. در فوتبال در حد او و توانایی‌های او نیامده، در بعد اجتماعی هم همینطور. خیلی درد مردم را درک میکرد. خب البته یک سری هم بودند که از او سوء استفاده میکردند. نگاه سردبیر در مورد پرویز قلیچخانی در ویژه‌نامه فوتبال با ستایش و مصلحت جویانه و مغرضانه است و دوستانش با او اگرچه خیرخواهانه برخورد می‌کنند اما تحلیل‌هایشان ساده اندیشانه است. در نوشته‌ها پرویز قلیچخانی سردار فوتبال ایران اما شکست خورده و کجرو معرفی می‌شود. آیا مردم ایران از بین نوشته‌های تحسین‌آمیز و مغرضانه خواهند توانست بخشی از شخصیت و معنای زندگی او را بشناسند؟
1: گزارشی از ویژه‌نامه که در مجله دنیای فوتبال درباره پرویز قلیچخانی چاپ شد. نظرت چیه پرویز قلیچخانی؟
2: حالا من میگم که سعی کن یک کاری کنی. این وقتی ما رو خوندی، وقتی تو خوند به هر حال دستش درد نکنه، خیلی محبت کرد و من فقط به این فکر کنم بریم سراغ اونایی که رفتن به روحانی رأی دادن. بگیم آقا این آدمی که شما انتخاب کردین که معماری هم شده بود، مهندسی هم شده بود و اتاجاره، و اونایی که الان دوباره هنوز خیلی از به هر حال ملی مذهبی ها هستن، بخش زیادی از چپ الان هست و بچه های چند نگاه های مختلف و یک بخش عظیمی از روشن فکران هنرمندا الان همه افتادن دنبال روحانی. حالا کسی هست بیاده این وسط بگه که این چه سیاستی امروز تو ایران پیش داره میده؟ این اتفاقا یکی از همین در واقع سیاست های امنیتی رژیمه. من که جا خود دارم، من که به هر حال عددی رقمی نیستم تو اون عرصه، ولی ببینیم دنبالش چجوری سراغ آدم ها دارن میرن. دار و دسته جوانایی مثل قوچانی و نمیدونم امثال هم که همه دست پرورده های شمس الواعظینن که اصلاح طلبای نابن، ببینید چجوری الان چندین ساله مخصوصا تو این یکی دو سال الان فضا باز شده دارن حمله میکنن به خانواده چپ تو هر عرصه ای. نمونهش مقاله ایست که در مورد امیر پرویز پویان نوشتن. اگه همون نشریه رو شما نگاه بکنین، عکس بهرام بیضایی رو جلده، با مسکوب صحبت کردن، از مسکوب یاد کردن به نیکی، از بهرام بیضایی مقاله آوردن، ولی همه اون مجله تنظیم شده بود برای اون دو صفحه اولش که امیر پرویز پویان و مشق مسلحانه رو بزن. یعنی به نظر من باید یه مقدار مکث کرد ببینیم این چه سیاستیه، چه سیاستیه که میگه فقط یه گفتمان باید تو جامعه ما باشه؟ اگه پرویز قلیچخانی وقتی سیاست انتخاب کرد گفتمان جمهوری اسلامی رو انتخاب میکرد، امروز رو سر همه چه داشت. علت این که پرویز قلیچخانی رو میزنه برای این که گفتمانی غیر از گفتمان جمهوری اسلامی رفته، در واقع پیش گرفته برای خودش. من به نظر من یه مقدار باید مکث بیشتری کرد. دو نکته رو تو این ویژه‌نامه از زبان همه اون فوتبالیست‌ها که اشاره میکردی دوست منه، شاید بهتر بود بگیم همبازی های من بودن. واقعا دوست یه حرمتی داره وقتی آدم بذاره دوست. من اتفاقا شرفی رو الان تو همین سنوزه دیدمش و گفت اصلا من نمیدونم این مصاحبه رو کردم، من نمیدونم، من نکردم. البته کرده ها، چون باش چه سلمه حرف میزنم و اونا دنبال این بودن که دو نکته رو در واقع تو این ویژه‌نامه جا بندازن. یکی تبعید رو میخوام بزنن، بگن هر کی رفت تبعید بدبخت شد و هر کی غیر گفتمان جمهوری رو اتخاذ کرد و وارد در واقع فوتبال ایدئولوژیک یا به هر حال ورزش سیاسی شد باخته. شما میتونی ورزشکار باشی، پول بگیری، با برادران نمیدونم سپاه و همسایه‌ها تو باشگاه زد و بند داشته باشی، سرمایه گذاری بکنی، ولی تو چارچوبه گفتمان جمهوری اسلامی باشی، از اون نباید خارج بشی. یه نکته هست که به نظر من فکر میکنم خودم علیرغم این که اینا تحصیخته بودن که با این ویژه نامه به هر حال مغرضانه و طرح و برنامه شون بوده، ولی خواهند باخ، چون نکاتی رو مجبور شدن بگن که تو جامعه بوده و اینا اومدن این ویژه نامه رو در آوردن، نه برای این که من تو جامعه در واقع فراموش شده بودم. اگه فراموش شده بودم خب بلم میکردین چرا من این سراغم، ولی اتفاقا برای این که فراموش نشده است، چون برحال اخبارا اطلاعاتا میاد دیگه. وقتی دو سال پیش از مهدوی کیا سوال میکنن باز همینه میگه، از کریم باقری سوال میکنن همینه میگه، حالا تو خارج دیگه نمیتونن سانسور کنن، یا یه مرتبه تو برنامه 90 از دهن یکی در میره وسطا میخوان قطع بکنن، این نشون میده که خب پس فراموش نشده تو اصل ورزش نمیتونستن. و برای همین بهتر این سیاستی که امروز، این سیاستی که با دار دست روحانی اومده، یعنی سیاست جدید حکومت باید بود، سیاست جدید جمهوری اسلامی اینه که به هر حال میان رو با پنبه سر میبرن و فکر کردن که با اومدن وسط اینجوری و مطرح کردن وقت میتونن راحت همه رو در اذهان جوونا خراب بکنن. به نظر من البته یه بخشی توی نیروی از این میخواهند کرد، نه اینکه نکنن، و اینم اون نیرویه که به خود جمهوری اسلامی اعتقاد داره و این بیشترین تلاششون برای اون نیروی خودشونه. به نظر من
0: یه نکته به نظرم میاد میخواستم بپرسم ازت، و اونم به قول شما دوستان همبازی های شما، همبازی های شما بیشتر چیزایی نوشتن که به افسوسنامه شبیه، حتی مثلا امیر حاج رضا میگه که شاید با بعضی از نظرات پرویز موافق نباشم.
2: درسته.
0: در مقابل این افسوسنامه چی داری شما بهشون بگید؟
2: ببین یه نکته‌ای وجود داره، شما اگر ببینی تو همه حرفای اینا یه نکته وجود داره. مثلا امیر حاج رضایی خیلی تعریف کرده، حتی بهنود موقعی که این مجله رو تو بی بی سی معرفی کرده بود اونم اومد و امیر حاج رضایی خیلی تعریف و اینجوری رو گفت خیلی مجله عالیه. مثلا آقای بهنود رفته تو سفارت انگلیس رو رای داده گفت خیلی خوب شده، بعدم باز شده به هر حال اومدن که این حرفا رو دارن میزنن. اینم یکی از دلایل در حال خوب بودن این الان دولت فعلیه. امیر حاج رضایی با اینی که تعریف میکنه به نظر من تازه بهترین مقاله مال امیر صادقانه ترینش، ولی یه نکته اساسی رو میگه، میگه پرویز مرادش امیر آصفی مربیش بوده، میگه ولی امیر آصفی در ایران مرد و در قطعه نام‌آوران دفن شد و اسمش برای همیشه مرد، ولی
0: بله
2: پرویز به خاطر دلائلی رفت خارج. ببینید خود خارج امیر حاج رضایی به نظر من با این فرمول بندی نگفته اینو، این فرمول بندی سردبیره، فرمول بندی سردبیر اون آقای ابشاره. اون آقای ابشار یکی از کسایی که از دوره کامرزشی بوده، در واقع اون همین حرفو میزنه. داریوش مصطفی میگه سیاسیون از علی سوء استفاده کردن و میگه من خارج نرفتم، من وطنمو دوست دارم. یعنی اونی که میره خارج وطنشو دوست نداره. دقیقا اصغر شرفی میگه علارغم این که من اینجوری چهار تا تعریف میکنه، چهار تا مثال، و میگه مثلا منم تو سیاسی بودم، تو سرهنگ شهربانی بودی، تو کتاب هم نمیکندی، در حال میگم دوست نبودن، در واقع همبازی بودن. بعد میگه که در واقع میگه البته پرویز اگه میمون میشنست به جامعه خدمت بکنه و بلا فاصله تو مقاله آقای افشار یه نکته بسیار مهم و به نظر من از چشم افتاده و اون اینه، میگه هنوز البته جا هست پرویز شاید برگرده، چون ما کشورمون کشور رأفت و بخششه. یعنی دولت رو میخواد بکنیم، ولی میگه کشور ما کشور رأفت و بخششه، برگردیم همون سیاستی که نه حالا در اینجا در مورد آدم های شناخته شده، الان سیاستی که طی این سالها پیش بردن. شما فکر کنید این نیرویی که در آلمان و فرانسه و آمریکا و سوئد و همسانه هم وجود داره و در آمده و پولاشون رو برداشتن، مرتب سالی دو بار میرن ایران، خونه میخرن، خونه ها رو اجاره میدن، سرمایه گذاری میکنن، اینا فکر میکنی وقتی برمیگردن اینجا در واقع ناقل چه سیاستی هستن و چه چیزی دفاع میکنن؟ همینی که آقا بالاخره روحانی بهتره دیگه، آقا بالاخره بفرمایین از دانشخانی که 30 سال خط قرمز بوده ویژنامه برش داره بردن. من یواجی هاش ترس خودم رو برداشت، یواجی هاش میگن خب آقا اینم داره برمیگرده دیگه. اینا واقعیت
0: یه جنبه مغرضانش پرویز، یه جنبه مغرضانش نوشته سردبیر آقای علی عالی که میگه که
2: من یه نکته
0: بذارین سوالم رو طرح کنم، میگه که هرچند که او بسیاری از حقایق تازه را هنوز نپذیرفته، یعنی بخشی از حقایق شما پذیرفتید، مغرضانه بودنش اینجاست که میگه هنوز بخشی از حقایق رو نپذیرفته.
2: یه نکته اساسی میگه اون نکته اساسیش اینه که میگه که پرویز که خودش انقلاب رو قبول داره و میگه اگه 10 بار دیگه هم 57 بشه من انقلاب میکنم، ولی همین آدم به اون انقلابی که کرد پشت کرد به مردمش و رفت خارج. ببین کجا رو میگیره، چه نکته ای رو دنبالش داره، در صورتی که من انقلاب کردم برای این که نمیخواستم که انقلاب کنم جمهوری اسلامی بیاد، که معلومه 10 بار دیگه تو شرایط بشم من انقلاب میکنم، من اتفاقا اعتقاد دارم باید انقلاب میکردی، ولی نه اینکه جمهوری شما اومدی. این نکته اساسیه که به نظر من اونجا وجود داره و میخواد بگه که بالاخره این آدم علارغم این پشت کرده به مردمی که همیشه دوست داشته. من به نظر من این نکته به هر حال تو تمام اون تیکه‌هایی که اگر نگاه کنید مال اصغر شرفی، مال حسن روشن، مال داریوش مستعدی، دقیقا این نکات وجود داره و داره حوالم میده آخرش. شما شاید به یک دو تا نکتهش توجه نکردین یا کردین نخواستین مطرحش کنین، من نمیدونم، ولی حتی تهدید میکنه یه جا، یعنی یه جا راجع به یه پیر مردی میگه و میگه خب حرف نمیزنه خب بله. یعنی بسیار بسیار این خبرنگاران امنیتی، این شاگردان دست فرورده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوب کار کرده، این همون کاری که تو اون مجله کثیف کردن راجع به حمید فریز پویان، و این همون سیاستیه که جمهوری اسلامی ورق و برگردونده و امروز در واقع کشتیفان و سیاستی دیگه اومده که فعلا مملکت اینجوری بگردونه تا بتونن از زیر این فشار اقتصادی سیاسی که دارن بیان بیرون. ببینید الان همین موضوع رو همینجا بسیار کوتاه نگاه کنید، در 2 هفته گذشته 40 اعدام داشتیم تو ایران از دوره احمدی نژاد بیشتر میده. اینا یه واقعیته، یا بر خود روحانی که رفت خوزستان، سخنرانی که اونجا کرد، دروغ و تقلایی که دارن تحویل مردم میدن، چون نیاز به این دارن که فضای سیاسی رو باز بکنن، چون در عرصه اقتصادی فعلا کاری نمیتونن بکنن برای مردم، امکانش نیست. چون امکانش نیست پس باید این فضا رو یه مقدار باز بکنن دیگه. درست عین اون دوره رفسنجانی که اومد رئیس جمهور شد فضای سیاسی رو بست، فضای اقتصادی رو باز کرد، نیاز بود به یه دوره بعدش خاطری بیاد فضای سیاسی رو باز بکنه، فضای اقتصادی رو ببنده. و درست دوباره این عکس با احمدی نژاد اتفاق افتاد و الان نوبت روحانیه، کسی که در بالاترین شغلای امنیتی این جامعه بوده طی این 30 سال گذشته، حداقل 25 سال گذشته. من به نظر من متاسفانه ما حتی مخالفین جمهوری اسلامی که الان در خارج هستیم از دستگاه امنیتیش بسیار عقبیم، به دستگاه امنیتیش داره خوب کار میکنه. این نیروی عظیمی که از چپ و راست بلند میشن میرن ایران و میان، من اصلا با رفتن این که کسی جایش رو انتخاب بکنه برای زندگی بحثی ندارم. در اوج رفتن اون موقعی که بحثای زیادی بود، من جز طرفدارای این بودم که هر کی جاش رو خودش انتخاب بکنه، ولی جای زندگی رو وقتی انتخاب کرد بره حق ندارن دیگه میان تو خارج راجع به مسائل سیاسی این درخشین من نزوری چیز بکی بگم باز کنم دهنشون انقدر بزنم که از ما تعریف بکنن. یه نیرو لشکر عظیم مبلغ داره که اینا هستن که اینجوری میرن ایران و میان، بخش عظیمی که پولاشون رو برداشتن بردن ایران سرمایه گذاری کردن، خونه خریدن، اجاره میدن، بانک ها گذاشتن، اینا به هر حال یه سری امکانات اینا رو اونا ترقیمت فراهم کردن و میدونن این نیرو رو دارن. حتما شما مثل من خبر دارین جنبش سبز وقتی اوج گرفت 88، اگر یادتون باشه تو خارج هم خیلی از اینا اومدن تو تظاهرات سبز، ولی یه جا یهو افت کرد، درست همون جایی بود که دم سفارت‌های جمهوری اسلامی که رفتن از بالا که عکس گرفتن تو فرانسه این اتفاق افتاد. به بخش زیادی از اینا سفارت زنگ زده بود، آقای فلانی، آقای میشخانی، آقای حسین، حالا آقا تو میای اینجا گردنت کج میکنی برای رفتن ایران، ما کمکت میکنیم، پاسپورت تو همیشه کارات انجام میدیم، حالا ما دیگه به سفارت بری به ما فوش میدی؟ که بلا فاصله صبح کنن یه مردمه یه تیمکش از این طبیعی منافع دارن. و امروز این سیاست هم که اومده دقیقا منطبق بر همین سیاستی که تو عرصه های دیگه این جمهوری اسلامی، نه این دولت، که این دولت جمهوری اسلامیه متاسفانه سوء تفاهم شده میگن مثل این که باز بین بد و بدتر بوده. و فرهاد اینه
0: به عنوان آخرین کلام پرویز جان یه سوالی ازتون داشتم، اگه بخواین در مورد فوتبال ایران در یک کلمه صحبت کنید چی میگین راجع به فوتبال ایران؟
2: میشه گفت ولی خیلی سخته دیگه. واقعیت اینه که این تنها
0: فساد مثلا خیلی براشون زیبنده است.
2: نه
0: اصلا فساد داوری، فساد نمیدونم،
2: این مال تنها مال فوتبال ایران نیست،
0: مذهب زدگی شاید،
2: این اصلا مخصوص تنها ایرانی. اگر همین جریان شرط بندی هایی که الان 10 سال چند تا استاد دانشگاه تو لندن اینا با دانشجوهاش تحقیق کردن راجع به این شرط بندی هایی که در عرصه دنیا وجود داره، در خاوردون بازی پرسپولیس و تاج رو شرط بندی میکنن و مافیا 6 ماه قبل بلند میشه میاد ایران، میرن دم باشگاه رو ایران. اصلا ببینین شاید کمتر آدم بهش فکر کنه، امکان نداره.
0: بله.
2: یعنی در واقع اون آلودگی که در ورزش به وجود آوردن دلیل مشخص هم داشت، این نبود. به نظر من یه دوره‌ای بود حتی از المپیک 1968 تو مکزیک، اگه یادتون باشه دقیقا اون دوتا دونده آمریکایی سیاه‌پوستا که یکشون اول شد اسمی که یکشون دوم شد سوم شد، استرالیایی دوم شد 200 متر، بعد اومدن کفشاشون رو در آوردن اومدن رو سکو هشدار گره کردن موقع سرود آمریکا و بلا فاصله اون دوتا رو از تمام امکانات تو آمریکا محروم کردن، سالها بدبختشون کردن تا موقعی که کلینتون و دور دوم انتخابات کلینتون اونجا ازشون اعاده حیثیت شد. یعنی در واقع ترس از این که این ورزشکارا تو عرصه جهان تو همه رشته ها اینا میدونن که اینا الگوی جوان ها هستن و اگر شرایطی به وجود بیاد و اینا برن طرف مردم، حکومت ها باختن. برای همین لجنی در فوتبال زدن، در واقع آرودگی هایی رو بردن تو ورزش، تو تمام رشته های ورزشی، که دیگه شما بعد از دوران آخریاش فکر کنم گولی تا هلندی بود که راجع به حقوق بشر حرف زد.
4: آره.
2: دیگه نداریم. قبلش چند تا بودن، با رشته های دیگه بودن، ولی یواش یواش همه مردن دیگه. همه استادیوم ها رو، همه جایگاه ها رو سرمایه تصرف کرده، گرفته تو دستش. برای همین نیاز به ورزشکارایی داره که قدیم تو ایران میگفتن، ما میخندیدیم، گفتن از گردن به پایینشون فقط کار میکنه، از گردن به بالاشون کار نمیکنه. حالا اینا ناراحت هم اگه یه فوتبالیست پیدا شده از گردن به پایینش کار میکرده، حالا از گردن به بالاش هم یه خود کار کرده، ناراحت هم هزار جور حرفانو باید بزنن دیگه، چاره نیست.
0: فرمی جان از شما سپاسگزارم. هم وقت ما محدوده، هم شما موقع خوابتونه.
4: ما خیلی خوشحال شدم در این مدت گفتگو میکردیم. خیلی خیلی متشکرم که پذیرفتی با تو گفتگو بکنیم. برات آرزوی موفقیت دارم و همچنان این تیر آرش در حرکت باشد.
2: امیدوارم. در حال تشکر از شما که این فرصت رو به من دادیم که چند کلمه در دل خودم بکنم.
4: بسیار ممنون پرویز.
2: روزگاران
4: بر تو خوش باد.
2: قربانت، مرسی.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: درود بر شما آقای دکتر وزیرزاده، خوش آمدید به برنامه خودتون.
1: درود بر شما جناب آقای افشار، خیلی خوشحالم که این وقت رو دوباره به من دادیم که بتونم نیم ساعتی در خدمت شما و شنوندگان محترم باشم.
0: متشکر. خب دنباله اون بحث گفتار پیشین رو که درباره نورو اکونومی رو شما توضیح دادید اساساً چی هست این علم، امروز درباره چی میخواین صحبت بکنید و توضیح میدید که بفرمایید؟
1: در واقع امروز بهتره که من یه سری اصطلاحایی رو که قرار هست در طول بحثامون باهاش به وفور برخورد بکنیم و استفاده بکنیم، من فکر کنم این اصطلاح ها رو یکم توضیح بدم امروز، در آینده واسه بحث هامون هم راحت تر باشه برای شنوندگان که بتونن راحت تر در واقع پیگیر باشن اگه علاقه داشتن به این بحث ها. و همین خاطر من الان امروز بهتره که در مورد اون قسمت هایی از مغز که در بحث نوراکانومی درگیر هست و در واقع یک سری اصطلاحاتی که در بحث نوراکانومی ما بهش برخواهیم خورد صحبت بکنیم و تا حد توانم من اینها رو با مثال‌های حاضر در سطح جامعه و یا شاید زندگی روزمره سعی میکنم که تطبیقش بدم که در واقع بیشتر قابل درک و لمس باشه.
0: بله بسیار عالی. اتفاقا من میخواستم پیشنهاد بکنم، حالا که خودتونم گفتید، که اگر با ذکر مثال های همراه باشه درکش آسان‌تر میشه برای مخاطبی که میشنوه. ممنون، بفرمایید.
1: خب در واقع ما وقتی در مورد بحث نور اکانومی و دیسیژن میکینگ صحبت میکنیم، اولین چیز و مهمترین ماده‌ای که توی مغز مورد توجه قرار میگیره و در واقع برای اولین بار کشف شد که این ماده در واقع کنترل کننده تمام دیسیژن میکینگ ها، حالا نگیم تماما ولی غالب بالای 90% دیسیژن میکینگ ها هست، ماده دوپامین هست و مطمئنم که شنوندگان و شما خب در مورد دوپامین خیلی شنیدیم هممون که میگن دوپامین باعث تولید دوپامین شد، باعث کمتر تولید دوپامین شد، ولی در واقع وقتی ما به دوپامین نگاه میکنیم یکی از پیچیده ترین در واقع انتقال ناقل های عصبی در مغز است، چه از لحاظ ساختار عملکردی که در مغز ایفا میکنه و چه از لحاظ میزان ترشحش. خب وقتی ما در مورد دوپامین صحبت میکنیم بیشتر افراد در واقع به این فکر میکنن که خب دوپامین میتونه چیزی باشه که باعث لذت میشه، در یک بودی برای یک سری از فعالیت ها بله دوپامین باعث لذت میشه و برای یک سری از فعالیت ها در واقع دوپامین باعث میشه که شما در حالتی قرار بگیرین، در واقع مغزتون فرمان رو به شما بده که شما در جستجوی اون لذت باشین. یعنی وقتی شما در جستجوی این لذت هستین، در واقع دوپامین در حد اعلای خودش هست توی مغز و وقتی شما با اون لذت دست پیدا کردین، در واقع دوپامین سقوط میکنه و در کمترین میزان ترشح خودش قرار میگیره و این حالا توی بحث روانشناسی یا فلسفه نمیدونم کدومش یه اصطلاحی هست میگن که خب چه فرقی هست بین wanting and liking، چیزی که شما نیاز دارین و چیزی که شما دوست دارین، و در واقع دوپامین تفریق دهنده این دو حال یا ایموشن از هم دیگه هست. پس در نتیجه ما در بحث نورو اکانومی بیشترین صحبت و تمرکزمون بر روی دوپامین خواهد، به خاطر اینکه دوپامین در واقع کنترل کننده اصلی تمام دیسیژن میکینگ ها، چه به صورت کانشسنس چه به صورت آن کانشسنس هست. وقتی ما در مورد بحث آن کانشس، وقتی ما در مورد آن کانشسنس صحبت میکنیم، در واقع ناخودآگاه که در علم روانشناسی به نام ضمیر ناخودآگاه در نظر گرفته میشه صحبت میکنیم، ولی در واقع در علوم اعصاب شما میتونین این ناخودآگاه رو به صورت ساینتیفیک و با ابزارهای بروز که الان در واقع توی مارکت هست مورد در واقع بررسی قرار بدین و کمیش بکنید، یعنی از اون حالت کیفیتی تبدیلش بکنیم به یک حالت کمیتی. خب ما وقتی در مورد دوپامین حرف میزنیم، یک قسمتی هست در انتهای مغز که مسئول تولید دوپامین هست و شما اگه در واقع بخواین سورس اصلی این ناقل عصبی بسیار عجیب قریب رو پیدا بکنین، میرسین به یک قسمتی به نام VTA یا بهش میگن Ventral Tegmentum Area که محل اصلی تولید دوپامین هست. حالا اگه ما این بخوایم تصویر این Ventral Tegmental Area رو در نظر بگیریم، شما به صورت یک پرندهی در نظر بگیریم که بالاشو باز کرده و داره پرواز میکنه و در واقع ساختار VTA در داخل مغز یه همچین شکلی داره، در به شکل یک پرندهی که بالاشو باز کرده. این قسمت در واقع بدن پرنده دوپامینی رو ترشح میکنه که غالبا ایموشن، دیسیژن میکینگ و این حالت ها رو میتونه کنترل بکنه. قسمت های بال پرنده به یه سری نواحی دیگری از مغز مرتبط هستند که در واقع حرکت کردن، موومنت رو میتونه کنترل بکنه. بر فرض مثال شما وقتی در مورد بیماری پارکینسون صحبت میکنین، شخصی که دچار بیماری پارکینسون شده در واقع این قسمت‌های بال پرنده هست که از بین رفته یا شروع به از بین رفتن میکنه و فرد کم کم به خاطر اینکه اون اعصاب از اون قسمت به یک ناحیه‌ای در مغز که حالا بعداً در موردش توضیح میدم فرستاده میشه و در واقع کنترل عضلات و حرکت رو در اختیار داره، از بین رفته و یا در حال از بین رفتن هست و شما میبینین که در فرد پارکینسونی در مراحل آخر بیماری فرد موقعی که راه میره قدم‌هایی که برمیداره در واقع قدم‌های کوتاه و بریده هست، چون در واقع دوپامین از اون ناحیه دیگه نمیتونه به صورت کامل ترشح بشه و اون حرکت‌ها رو کنترل کنه. خب وقتی میایم توی بحث تصمیم گیری، خب ما فهمیدیم که دوپامین از کجا ترشح میشه، ولی خب چجوری میتونه توی تصمیم گیری های ما تأثیر بذاره؟ وقتی ما به ناحیه پیشانی مغز یا پریفرنتال کورتکس، اصطلاحی که در واقع توی آناتومی بهش اشاره میشه، نگاه میکنیم، تمام در واقع کد کردن تصمیم گیری های آگاهانه یا ناخودآگاهانه توی این منطقه اتفاق، یعنی شما ناحیه پیشانی مغزتون، همین پیشانی که خب ما به قول معروف تو ضرب المثل ها استفاده میشد قدیم، من شنیده بودم، در واقع اون ناحیه از مغز مسئول تمام تصمیم گیری هاست و مشخص شده که اون ناحیه در واقع پریفرنتال کورتکس بعد از سن، یعنی تا سن 25 تا 26 سالگی طول میکشه که به تکامل نهایی برسه. خب سوال، آیا کسی که تصمیماتی در قبل سن 25-26 سالگی میگیره با اون پریفرنتال کورتکسی که هنوز کامل نشده میتونیم به تصمیماتش ایراد بگیریم؟ از لحاظ علمی بله، به خاطر اینکه هنوز نواحی مختلفی از اون قسمت پیشانی که مخصوص در واقع دیسیژن میکینگ هستن هنوز به صورت کامل در واقع تکامل پیدا نکرد. خب حالا دوپامین چگونه میتونه عمل بکنه توی زمینه تصمیم گیری. ما وقتی به تصمیم گیری نگاه میکنیم، به واژه نور اکانومی و دیسیژن میکینگ نگاه میکنیم، خب در ظاهر میگیم که اوکی، یه تصمیم گیری ساده هست برای اینکه مثلا شما کار، برای مثال یه خریدی رو انجام بدیم، یه تصمیم گیری خیلی ساده. ولی چگونه مغز، بهتر ما بگیم چگونه مغز میتونه این رو به صورت میلی ثانیه تا بتونیم بگیم چند روز میتونه این رو پروسس کنه و به شما دستور بده. ما یه ناحیه داریم که کورتکس مغز یا همون قسمت سطحی مغز به اسم میدیال تمپورال کورتکس که در واقع میشه تقریبا ناحیه بالاتر از پیشان. این کارش چی هست؟ این کارش این هست که میاد تصمیم شما رو یک در واقع دیتکت میکنه و دو بر اساس این که تصمیم شما چه عواید و یا چه ضررها یا معایب برای شما خواهد داشت، در واقع اون رو توی مغز شما کد میکنه. حالا چه کسی یا چه چیزی این رو کنترل میکنه؟ همون اعصابی که در واقع دوپامین رو ترشح میکنه. برای مثال شما فرض کنیم وقت نهار هست و شما میخواین برین نهار بکنید، توی خیابون در حال راه رفتن هستین و احساس گرسنگی میکنید. خب اولین چیزی که در واقع مغز شما این احساس رو منتقل میکنه این هست که خب سیستم در واقع دایجستی به شما، سیستم گوارشی شما به مغز این دستور رو میده که در واقع احساس گرسنگی، یعنی اون پیام گرسنگی رو به مغز شما میفرسته و مغز شما در اولین حالت، یعنی در اولین ریاکشنی که به این داستان نشون میده این هست که میاد اون ریورد رو، یعنی در واقع اون مدل فارسی خوب برای ریورد اگه بگیم جایزه، اون جایزه ای رو که شما میتونین از غذا خوردن به دست بیارین توی محیط اطرافتون از طریق همین قسمت کورتکس آنالیز بکنه. پس اولین چیزی که مغز شما در واقع شروع میکنه به آبستره کردن یا در واقع خلاصه سازی برای شما این هست که محیط اطرافتون رو آنالیز میکنین برای پیدا کردن یک رستوران یا یک کافه یا هر چیزی. در مرحله دوم این میاد پردیکت میکنه، تمام این اتفاقا در عرض میلی ثانیه میفته و مرحله دوم پردیکت کردنشه. بر فرض مثال شما 100 یورو تو جیبتون دارین، یه رستوران رو پیدا میکنین که اگه برین داخلش و غذا اوردر بدین برای شما 10 یورو خرج خواهد داشت، هزینه خواهد داشت و یه رستورانی که برای شما 200 یورو هزینه خواهد داشت. این یک بود از در واقع پردیکشن، اون جایزه‌ای هست که مغز در واقع میاد کد میکنه و آبستره میکنه. دومین پردیکشنی که این انجام میده، بر فرض مثال شما 1000 یورو تو جیبتون، حالا هر دوتا رستوران رو میتونید استفاده کنید ولی این پردیکشنی که، یعنی این در واقع پیشگویی که مغز برای شما انجام میده در مورد نوع غذا و لذتی است که شما میتونید از خوردن اون غذا ببرید. بر فرض مثال شما علاقه دارید به غذای ایتالیایی یا علاقه دارید به یک نوع غذای دیگه و میتونید از اون بیشتر لذت ببرید. پس این حالت میشه پردیکشن که مغز شما به صورت ناخودآگاه این رو در واقع کد میکنه در عرض میلی ثانیه. در مرحله بعد تمام این اتفاقایی که در واقع دارم تعریف میکنم اینا همشون در حد میلی ثانیه اتفاق میفته و شما ببینید توانایی مغز در چه حدی است که این کد کردن ها، این آنالیز ها رو در مورد یک تصمیم گیری بسیار ساده در عرض میلی ثانیه در نواحی مختلف مغز در واقع انجام. خب مرحله در واقع قسمت بعدی از مغز که درگیر این تصمیم گیری شما هست یکم پایین تر از پیشانی در واقع ما بگیم اگه بخوایم از بیرون از حالت آناتومی بیرونی بهش نگاه بکنیم بهش میگن اوربیتو فرانتال کورتکس، یعنی شما ناحیه پیشانی به سمت پایین، یعنی تقریبا بین دوتا ابرو، اگه بریم به سمت مغز به یه ناحیه میرسیم به اسم اوربیتو فرانتال کورتکس. این چی کار میکنه؟ این میاد ارزش اون در واقع ریورد ها یا جایزه ها رو برای شما ایوالویت میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد به شما میگه که اوکی اگه شما بر فرض مثال 10 یورو بدین و تو این رستوران حالا غذای ایتالیایی بخورین، از لحاظ کالری برای شما ارزشش کمتر هست یا بیشتر هست. و همچنین در واقع اکسپکتیشن یا انتظاری که شما در واقع از اون جایزتون یا از اون ریوردتون دارین رو این ناحیه کد میکنه که چی؟ که بر فرض مثال شما انتظار دارین وقتی وارد یه رستوران ایتالیایی شدین بر فرض مثال یک منوی کامل از پاستاها رو داشته باشین و این یک پردیکشن هست یا یه اکسپکتیشن هست، ببخشید یه اکسپکتیشن هست، یه پیش آگهی هست که مغز شما بر اساس اطلاعاتی که از قبل داشتین برای شما کد میکنه. بعد این قسمت های دورس و لترال کورتکس یا پریفرنتال کورتکس و قسمت موتور کورتکس، اینا شروع میکنن دستورهایی رو میدن به نواحی که در واقع حرکت شما رو کنترل میکنه و شما میرین به سمت اون رستوران که در واقع نهار بخورید. خب تصمیم گیری شما، من یه سوال دارم، تصمیم گیری شما توی خیابون وقتی میخواییم برین به صورت حالا راندوم نه بدون برنامه ریزی قبلی و برین یه غذایی بخورین چقدر طول میکشه؟ صدای من دارین؟
0: بله از من پرسیدین؟
1: بله از شما پرسیدین
0: تصمیم بگیریم که برم غذا بخورم؟
1: بله من فرض مثلا شما تو خیابون احساس گرسنگی میکنین، تصمیم میگیرین که بریم در واقع به یه جایی غذا بخورید. چقدر طول میکشه؟ ده. شما ببینید تمام این ابستره ها یا ابستراکشن هایی که در واقع شما رو به این مرحله میرسونن در عرض میلی ثانیه توی ذهن شما توی مغز شما اتفاق میفته و این دستور رو به عضلات شما میده که شما بریم به سمت رستورانی که میخواین غذا بخورید. و در واقع من میخوام اینجا این پیچیدگی در واقع اون دیسیژن میکینگ ها و اتفاقایی که ما از قبل برامون میفته و تاثیرش روی دیسیژن میکینگ هامون نشون بدم که چقدر این پیچیدگی در این حال که در واقع یه پروسه خیلی پیچیده‌ای هست یه پروسه خیلی جذابی هست و چقدر میتونه کمک بکنه. به خاطر این که شما در نظر بگیرین این رو توی یک بُعد بزرگتر، توی یک بُعد به بزرگی یک جامعه و شما میبینین که تصمیم گیری های در واقع شخصیت های حالا سیاسی، فرهنگی، هر چیزی، هر شخصیتی که در واقع تأثیر گذار هست در بُعد رفتار اون جامعه یا بُعد زندگی اون جامعه، چقدر در واقع تصمیمات اون فرد میتونه تحت تأثیر محیطش، تحت تأثیر آموزه های قبلیش و یا تحت تأثیر حتی من میتونم بهتون بگم سطح هورمونیش قرار بگیره و یه تکلیف یک جامعه رو در واقع به یعنی آینده یک جامعه یا حال یک جامعه رو به یک سمت مشخص سوق بده. و در واقع این تصمیم گیری ها در بُعد بزرگتر در حالت اجتماعی باعث میشه که اون ذهن سوشال یا اجتماعی اون جامعه هم به اون سمت کشیده بشه به صورت ناخودآگاه. بذارین من یه مثال ساده ای واسهتون بزنم. ما یه سندرومی داریم به اسم سندروم استوکهلم. این سندروم در واقع حالا اسمش از شهری که شما توش هستین اومده. این سندروم در واقع یک سندرومی هست که بیشتر زندانیان سیاسی، حالا زندانیان حالا بیشتر عقیدت سیاسی، اینها در طول زندان ها در طول در واقع زندان هاشون تجربه کردن و به خصوص در زمینه زندانیان زن بیشتر هست و اون حالتی هست که فرد بعد از یک مدت از لحاظ ایموشنال، از لحاظ احساسی به بازجو یا کسی که در واقع شکنجه‌گرش هست یا هر کسی که حالا مسئول اون شخص هست توی زندان، از لحاظ ایموشنال یا از لحاظ احساسی احساس وابستگی میکنه. و خب سوال، چه چیزی باعث میشه که این شخص احساس وابستگی بود؟ یک، دوپامینی که در واقع اون تکرار رفتار بازجو باعث شده که در مغز این ترشح بشه. یعنی فرد زندانی با دیدن فرد در واقع بازجو یا شکنجه‌گر، اون دوپامین یا اون لذت به صورت ناخودآگاه توی مغزش آزاد میشه. ما یه اصطلاحی داریم توی علوم اعصاب، میگن کار تکراری باعث لذت میشه. و مثالی که میزنن، میگن بر فرض مثال شما رو مجبور میکنن هر روز مثلا صبح پاشین بریم بدو تو هوای سرد صبح، بعد از 10 روز و در 10 روز اول شما در واقع عذاب بکشین از بیدار شدن و دویدن تو هوای سرد، بعد 10 روز همون کار تکراری باعث لذت خواهد و شما رو وارد یه سیکل معیوب، حالا در مورد ورزش نه، حالا در مورد کار دیگه، میتونه وارد شما رو وارد یه سیکل معیوب بکنه. و شما میبینین که چقدر ما داریم تأثیر میگیریم حتی از ساده ترین برخوردهای روزانه تا پیچیده ترین برخوردها توی سطح بزرگتر به اسم جامعه. داشتم عرض میکردم خدمتون توی این سندروم استوکهلم دیدن که خب فرد زندانی به شدت اصلا در حدی که مثلا روابط عاشقانه هم میتونه بینشون به وجود بیاد، به شدت وابسته میشه به این فرد بازجوی خودش. و وقتی شما این کسایی رو که در واقع شکنجه‌گر هستن یا بهشون بگیم از لحاظ سایکولوژی یکم حالا خب نرمال نیستن، وقتی به اینها در واقع اینها رو مورد آزمایش قرار دادن، دیدن که در واقع همین دوپامین که باعث لذت میشه در مغز اینها موقعی که اینها شروع به شکنجه میکنن، موقعی که اینها شروع به اعتراف گیری میکنن، این دوپامین در واقع شروع میشه به ترشح شدن توی مغز این. و حتی به این افراد اومدن یه سری تصویرهایی رو نشون دادن از زجر کشیدن و یا شکنجه شدن افراد دیگه و دیدن دقیقا همونجا همون دوپامین داره ترشح میشه. و در واقع میبینین که چگونه یک شخصی که از شکنجه کردن لذت میبره باعث میشه که رفتار از در واقع رفتاری رو القا میکنه که در واقع فرد شکنجه شده هم از شکنجه شدن لذت میبره. این یه حالت خیلی پیچیده ای در واقع توی مغز داره که حالا ما به اسم سندروم استوکهلم میشناسیم. پس ما وقتی بحث نورو اکانومی میکنیم، در واقع میایم تمام این ابعادی رو که چه چیزی باعث شده فرد به اون مرحله برسه، تصمیمی بگیره، وارد یه گیم یا یه بازی بشه، ما داریم توی این بحث نورو اکانومی در موردش صحبت میکنیم. در واقع دوپامین عجیب ترین و جالب ترین ماده انتقال دهنده عصبی هست که تمام این پروسه ها رو میتونیم بگیم کنیم. حالا اکثریت بالای 90% پروسه ها کنترل کنیم. و بذاریم من یه مثالی واسهتون بزنم. خب خفاش شبها چه کار میکنه؟ خب میره از خون گاف ها یا حالا حیوانات مختلفی که حالا توی شب در واقع استراحت میکنن، خون اینها رو میخوره و میاد بدون اینکه خون رو هضم بکنه و خب به بچه‌هاش میرسونه. ما یه نوع خفاشی داریم که اینها به صورت دست جمعی زندگی میکنن، یعنی کلا خب حیوانات به صورت دست جمعی زندگی میکنن، ولی این خفاش ها در واقع کاری که میکنن، بر فرض مثال 10 تا خانواده خفاش هستن، بچه‌هاشون به دنیا اومده و در واقع اینها سیستمی که دارن این هست که همشون میرن 10 تا در واقع پرنت این خانواده ها میرن خون رو میمکن و میارن به بچه هاشون در واقع میدن، ولی واسه شون مهم نیست که بچه خودشون هست یا بچه همسایه هست، چون این در واقع توی ژن‌های اینها اینجوری کد شده که اینها به صورت دست جمعی میرن در واقع شکار خودشون یا غذای خودشون رو تهیه میکنن و میان به بچه های خودشون در واقع، نه فقط خودشون، اون جمع، اون جامعه خفاش ها در واقع تغذیه میکنن بچه هاشون. یه آزمایش خیلی جالبی انجام دادن، یکی از این خفاش ها رو گرفتن و خونش رو تخلیه کردن بعد اینکه اونو حالا یه گاو یا چیزی رو خورده بود و در واقع تو اون قسمت حالا معده مانندش داشت و میرفت به سمت تغذیه کردن بچه های اون جامعه، خونش رو تخلیه کردن و وقتی خفاش رو ول کردن و خفاش وارد دونه شد که میخواست به بچه ها در واقع اون خون رو بده، خب هیچ چیزی نداشت، در واقع خون تخلیه شده بود و هیچ چیزی برای غذا دادن به اون بچه ها رو نداشت. خفاش های بعدی به محض این که در واقع دیدن این خفاش داره تقلب میکنه یا داره چیک میکنه تو اون نظم موجود توی اون جامعهشون، اون خفاش رو دیگه به بچه های اون غذا نمیدن. و شما میبینین که حتی ما در ساده ترین حیوانات هم در واقع این رو میتونیم ببینیم، و وقتی شما این رو میارین توی سطح جامعه به وفور، حالا در برنامه های بعد من مثال های این بازی ها رو، حالا گیم های ذهنی رو توضیح میدم، شما میتونیم ببینیم که چجوری از یک جامعه کوچک خفاش یک بازی در واقع کد شده ذهنی بیرون میاد و شما میتونین مطابق این رو توی جامعه های انسانی، چه روابط بین دو فرد، چه روابط خیلی بزرگتر توی سطح جامعه بین. و نوع اکانومی در واقع به ما کمک میکنه که با دید بازتری به روابطمون در جامعه، به در واقع ناهنجاری های رفتاری، ناهنجاری های اجتماعی نگاه بکنه. اگه سوالی هست در خدمتتون هستم.
0: نه من سوال مشخصی ندارم، شما ادامه بدید.
1: برای امروز فکر کنم اگه اینجا تا اینجا که در واقع ما صحبت آناتومی دوپامین و یک چند تا مثال در زمینه اینها رو و اینکه ارور دیتکشن چی هست، در واقع پریدکشن اون جایزه چی هست، و اینجا صحبت رو استاپ بکنیم، از هفته بعد ما میتونیم در مورد بازی ها یا تئوری گیم، تئوری یا تئوری آف گیم شروع کنیم حرف زدن، که من در واقع با مثال ها شروع کنم تمام این گیم ها رو توضیح بدم.
0: بسیار خوب آقای وزیرزاده، من یک سوالی برام مطرح هست، یعنی این بحث رو ذهن من خود به خود ها تو چارچوب این علم پزشکی و بیولوژی نمی گنجه، خود به خود من کشیده میشم به بحثای جامعه شناسی و روانشناسی، یعنی به خصوص بحثای جامعه شناسی. این چیزی که شما میگین خب باید، یعنی علم یک داده علمی وقتی علمیست که شمولیت داشته باشه، بعد خب شما الان داشتین توضیح میدادین که این دوپامین توی مغز همه آدم ها هست و همه جای هم ترشح میکنه و میره و تاثیر خاص خودشو میذاره. ما تو آدم ها ماشین که نیستن، یعنی این چگونه میخوان تصمیم بگیرن؟ آدم ها تحت تاثیر باورهاشون هستن، جوری آموزش دیدن، تحت تاثیر ایدئولوژی های مختلف هستن، خب بعد در نتیجه تصمیم بسیار متفاوتی میگیرن. مثلا همین گرسنگی رو که شما مثال میزدید، ببینید فرد گرسنه میشه، خب یکی یه باورهای خاصی داره، مثلا روزه است، موقع تصمیم نمیگیره که بره چیزی بخوره، که ظرف همون کسری از ثانیه وقتی گرسنش میشه میگه باید صبر بکنم تا ساعت دم غروب آفتاب برای افطار برای مثال. نه تصمیم متفاوت میگیره، نه تصمیم بر اساس اون لذتی که دوپامین بهش میده.
1: درسته، ولی خب تصمیمی که
0: حالا مثلا سوال من اینه، یعنی این چجوری شمولیت داره، چگونه عمل میکنه با باورهای متفاوت آدم ها؟
1: ببینین مثلا اتفاقا خیلی جالب هست سوالتون، به خاطر این که حالا من اشاره نکردم توی صحبتی که داشتم خدمتتون، به خاطر این که ببینین اون همین مثال روزه رو بذاریم در نظر بگیریم، فردی که خب به خاطر عقایدش، حالا من کاری ندارم روز بلدش، حالا به خاطر عقایدش یک کاری انجام میده، میزان در واقع دوپامینی که اون لحظه ترشح میکنه خیلی بیشتر از حالتی است که اگه بره روزشو بشکنه یا بخوره میخواد ترشح داشته باشه. یعنی ببینین فردی که بر فرض مثال من برای شما سندروم استوکهلم رو توضیح دادم، اینجا هم همینجوری هست، فردی که به یک چیزی اعتقاد داره، حالا روزه گرفتن بر فرض مثال، نگه داشتن اون اعتقاد براش در واقع ریورد یا جایزه‌ای که از اون حالت در واقع دریافت میکنه و دوپامین شروع میکنه در واقع به ترشح شدن توی مغزش بیشتر هست. و در واقع این هم نشون دادن توی FMRI ها، در واقع بحث های کلینیکی، نشون دادن کسایی که خب اعتقادات خیلی سفت و سختی حالا به هر چیزی دارن، در واقع وقتی صحبت از اون اعتقاداتشون یا باورهاشون میشه، دوپامین در واقع شروع میکنه فوران کردن.
0: یک مورد دیگه هم بذاریم بگم دیگه، همین حالا شما توضیحاتی که داشتین راجع به سندروم استکهلم میدادین، در واقع این پرسش ایجاد میشه این دوپامین برای لذت یا برای لذت بردن از رنج، یعنی اینکه آدم ها، یعنی زندانی با زندانبان احساس همبستگی میکنه، خوشش میاد،
1: دلبستگی،
0: دل وابستگی، شما گفتین آره اون وابستگی. این پروسه چگونه ایجاد میشه؟ چون در رابطه با سندروم استوکهلم تا اونجایی من شنیدم، البته مربوط به زندان نبود، مربوط به یه واقع، یعنی به خاطر اسمشو گذاشتن اساسا سندروم استوکهلم، توی یک بانکی یه دهی میرن این بانک رو بزنن توی استوکهلم و بعد اونجا گروگان میگیرن و بعد این چند روز طول میکشه. اونجا کسایی که گروگان بودن با گروگان گیراشون این رابطه ایجاد میشه، یه عده، نه همه، یه تعدادی از اون گروگان ها با این گروگان گیرها صحبت میکردن، چی میکردن، این وابستگی یا دلبستگی ایجاد میشه. مبتنی بر، درست آزادی اون رو سلب کرده بوده، ولی مبتنی بر شکنجه نبوده. حالا شما در نظر بگیرین یه شکنجهگر مثلا شلاق دستشه بیاد شما رو دستان قپانی ببنده یا اینکه شلاق بزنه، شما چجوری میتونید با اون شکنجهگر، یعنی هر آدمی باشد، با اون احساس دلبستگی یا وابستگی، یعنی بیشتر بیزاریه دیگه تا اینکه کسی رو ببینه.
1: ببینین اولش همونجور که عرض کردم خدمتتون، ما یه اصطلاحی داریم توی علوم اعصاب بهش میگن repetitive behavior is rewarding، یعنی یک رفتار تکراری میتونه جایزه بخش باشه، باعث لذت بشه. وقتی که شما در واقع این فرد در ابتدا بله دچار رنج و آسیب‌های جسمی و یا درد هست، ولی به مرور زمان به خاطر اینکه هیچ راهی در واقع هیچ راه فراری نداره، برای اینکه مغز بتونه بدن رو آماده کنه که طرف بتونه مقاومت کنه در مقابل اون اتفاقات، شروع میکنه یک سیکل معیوبی رو راه انداختن که در واقع با حضور شکنجهگر با اتفاقای شکنجه اون احساس لذت رو میبره. بر فرض مثال بزنید من حالا بیایم از بحث شکنجه و اینا بیرون، یه مثال ساده واسهتون بزنم. دیدین بعضی از انسان‌ها دچار یک سری تصمیم‌ها و اشتباهات متوالی و این هم میشن توی زندگیشون؟ بر فرض مثال چه توی روابط دو نفره چه توی روابط اجتماعی، این در واقع همین سیکل معیوبیه که در واقع ذهن را میندازه که شما در واقع اون اشتباه انقدر تکرار میشه که شما اون لذت رو از اون اشتباهه دارین میبرید. و خب اولین کاری که بایستی بکنین اینه که شما این سیکل معیوب رو بشکنید. بر فرض مثال کسی که سیگار میکشه، حالا من به بعد بیولوژیکش کاری ندارم، بیام از بعد در روانی بهش نگاه بکنم. کسی که سیگار میکشه خب از مضرات سیگار مطلع هست، ولی از بس این رفتار تکراری رو تکرار کرده، در واقع سیگار کشیدن باعث میشه که دوپامین تو مغزش ترشح بشه و این یه حالت ریپتیتیویه که بهش در واقع لذت میده. در واقع ما وقتی باز وارد بحث شکنجه، شکنجهگر یا سیستم های مثل سندروم استکهلم میشیم، چه توی جامعه چه توی روابط فرد با فرد، یعنی دو یک به یک، ما این رو میتونیم ببینیم که اگر سیکل معیوب یه جای شروع شد، مغز شما رو ناخودآگاهانه سوق میده به تکرار این سیکل. و وقتی ما آگاهی داشته باشیم اتفاقاتی که درون خودمون و در اطراف خودمون میگذره، میتونیم این سیکل های معیوب رو بشکنیم و در واقع یه جای جلوش رو بگیریم. چون اگه ما یه جای جلوش رو نگیریم، این سیکل معیوب به صورت forever ما رو با خود خواهد.
0: خب پدیده‌هایی مثل سادیسم یا نارسیسیسم اینا بیماری‌ان یا نرماله؟
1: ببینید سادیسم در واقع میاد تا همون بعد سایکوپات‌هایی که در واقع مثل شکنجه‌گران هستن. نارسیسیسم یکم بحثش متفاوت‌تر هست، چون نارسیسیسم در واقع از یک سلف کانفیدنس له شده میاد که یک بک‌گراند PTSD خیلی شدیدی طرف داشته باشه که دچار نارسیسیسم بشه. در واقع نارسیسیسم رو ما اگه بخوایم خیلی پاپولارتر صحبتش رو بکنیم، نارسیسیسم یه چیزی مثل سنگ، یعنی نه حسی داره نه چیزی، و در واقع تمام اون ایموشن‌های امپاتی‌هایی که این میتونست تجربه بکنه به علت یک حادثه روانی بسیار شدید که سورس خیلی مختلف میتونه داشته باشه، فرد در واقع اون امپاتی ایموشن تمام اون سیستم های احساسی توش در واقع از بین رفته و یا داره نشون میده که داره کنترلش میکنه. و تمام افراد نارسیسیست در واقع یه سری انسان هایی هستن که البته همون خوب یه حالت های نارسیسیستیک ایگوی داریم، ولی وقتی به حالت پاتولوژیک در میاد خطرناک. یه حالت هایی هست که یکم متفاوت تر هست از دوپامین، ولی قربانیان نارسیسیسم یا نارسیسیستیک پرسنالیتی دیزوردر، اینها در واقع همون سیکل معیوبی هستن که مثال استکهلمش رو واسهتون زدم. یعنی کسی که قربانی یک فرد نارسیسیست میشه، اون لذتی که از اون رنج در واقع ارتباطش با نارسیسیست میبره، باعث میشه که این همیشه دنبال یه آدم نارسیسیست باشه، یعنی اون له شدن کانفیدنسش واسه لذت بخشه. اگه ما بخوایم یکم بیشتر حالا کنکاش کنیم، یه سری ها دیدین که مثلا توی روابط های جنسیشون یا روابط های زناشویشون از در واقع ضرب و شتم لذت میبرن، این باعث میشه که اینها در واقع لذت جنسیشون ده برابر بشه. اینها همش در واقع بک‌گراند های یا یه سری اتفاقای ذهنی پشتش هست، یعنی یه سری رویدادهای عظیمی که برای طرف اتفاق افتاده پشت این داستان هست. شاید ما به عنوان یک دید خیلی ساده نارسیسیستیک سادیستیک نگاه میکنیم، ولی وقتی شما کنکاش بکنید میبینین که طرف در واقع اتفاقی واسش افتاده، درد گذشته، یه طوفان روانی رو طی کرده، درمانی براش در واقع جستجو نکرده و الان داره اون پترن رو واسه ما تکرار.
0: آیا وزیزاده نوراکنومی اون رابطه به پیوندش با علوم انسانی با کدوم یکی از این علوم انسانی نزدیک تره؟ مشخصا جامعه شناسی یا روانشناسی؟
1: میشه گفت که ببینید اگه بخوایم سینگل پرسون بای پرسون یعنی شخص به شخص نگاه کنیم میتونیم بگیم روانشناسی، ولی اگه بخوایم به صورت جامعه یعنی اجتماعی نگاه بکنیم به جامعه شناسی بیشتر نزدیکه. و در واقع خب روانشناسی علم روانشناسی الان ما یه بحثی داریم به اسم سوشال بیهیویر که در واقع علم روانشناسی هست که داره جامعه رو برای ما توضیح، و به هر دو تاش میتونم میگم بستگی به این داره که ما از چه بودی بشیم.
0: بعد مثلا توی بحثای روانشناسی نهایتش، یعنی اگر از اون ور نگاه بکنیم برسه به هر کدوم از این سیکلای معیوبی که شما میگین، بعد بخواد درمان بشود، یعنی وارد حوزه درمان بشه، اونجا عملا ما با دو به طور عمده با دو حوزه روبرو میشیم، یکی دارو درمانی، یکی گفتار درمانی. این بیشتر میل نوراکنومی به کدوم سمته؟ یعنی نهایتش به سمت دارو درمانیه یا گفتار درمانیه؟
1: اتفاقا سوال خیلی خوبه. ببینیم ما نمیتونیم این دوتا رو اصلا منفکش بکنیم، به خاطر اینکه ببینیم کسی که به اون مرحله میرسه که، یعنی البته این اعتقاد شخصی من هست که همه افراد یک جامعه تا جایی که میتونن بایستی خودشون رو در معرض تراپی، روانشناس، مشاور، نه حالا هم مشاوری، مشاورهای آگاه قرار بدن، حداقل ماهی یک بار. به خاطر اینکه ببینید ما تو توی جامعه داریم زندگی میکنیم که حالا این همه تکنولوژی، اخبار بد، خوب، هزار تا روابط های پیچیده در طول روز ما باش سر و کار داریم، و این خب به تبع روی ذهن و روان ما تاثیر میذاره، و این هر چیز خب چه بهتر که آدم بتونه هر ماه یک تراپیستی رو ویزیت بکنه که در واقع اون دوچار سیکل های معیوب نشه. ولی وقتی که ما میریم به سمت پاتولوژیکال، یعنی فردی که دوچار واقعا بر فرض مثال دپرشن هست، فردی که دوچار در واقع خشم یا اگریشن هست، این بهتر هست که دوتاش رو در کنار هم داشته باشه، یعنی دارو و کاگنیتیو بیس تراپی، یعنی CBT الان خب تایید شده ترین متدی هست که استفاده میشه. و بذارین اینجوری بگم به خاتمه این بحث که ما تا موقعی که خودمون رو درمان نکنیم، در واقع به نیازهای روانی روحی خودمون اهمیت ندیم، نمیتونیم انتظار یک جامعه پویا و متحرک شده باشه باشیم و در واقع شخصیت های انسان هاست که یک جامعه ای رو پویا و یا یک جامعه ای رو مرده میکنه. و تا موقعی که ما نتونیم از خودمون، از روح و روانمون مراقبت بکنیم، و تا موقعی که ما نتونیم آگاهانه به روابطمون، به چه در سطح شخصی چه در سطح اجتماعی نگاه بکنیم، نبایستی انتظار بیش از اندازه‌ای از یک جامعه بزرگتر که توش داریم زندگی می‌کنیم داشته باشیم.

ترانه ای که نخواهم سرود من هرگز خفته است روی لبانم، ترانه ای که نخواهم سرود من هرگز. بالای پیچک کرم شب تابی بود و ماه نیش میزد با نور خود بر آب، چون این شد پس که من دیدم به رؤیا ترانه ای را که نخواهم سرود من هرگز. ترانه‌ای پر از لبها و راه‌های دوردست، ترانه ساعات گم شده در سایه‌های تار، ترانه ستاره‌های زنده در روز جاودان.

ise deli doram karışlı ise azim behtar, azim behtar.

از این بهتر مگه میشه؟ دلی دارم که ریش ریشه، از این بهتر از این بهتر مگه میشه؟ بهترین خبر خودت تو نور پشت در

0: با حمایت مالی مجموعه خونیاگر تهیه شده است. خونیاگر استودیو و پلتفرم آموزش موسیقی است که با همکاری اساتید برجسته موسیقی ایران مثل نادر مشایخی، حسام اینانلو و دیگر موزیسین‌های بنام آموزش‌های استاندارد تصویری موسیقی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. رویکرد متفاوت به کار گرفته شده در ساخت این فیلم‌ها آن را از دیگر آموزش‌های غیر حضوری متمایز می‌کند. حتی اگر خارج از ایران زندگی می‌کنید هم می‌توانید با پرداخت اینترنتی فیلم‌های آموزشی را آنلاین تماشا کرده و یا دانلود کنید. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه، بخش‌های از این ویدیوها را در وبسایت و اینستاگرام خونیاگر تماشا کنید.
1: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت یونان و صدف‌های لای موهایش.

ترانه‌ای رو شنیدید از مانولیس میتسیاس، موزیسین برجسته یونانی. در ادامه ساخته‌ای از یورگوس دالاراس، خواننده و آهنگساز رو خواهید شنید و بخشی از ترجمه محمود مصاحب از رمان زوربای یونانی، اثر نیکوس کازانتزاکیس، نویسنده شهیر یونان، به همراه قطعه‌ای از بابیس پاپادوپولوس.

من هر وقت دلم چیزی را بخواهد، میدانی ارباب چه میکنم؟ خود را از آن چیز انباشته میسازم تا زده بشوم و دلم دیگر آن را نخواهد. و اگر هم بار دیگر هوس کنم، از دیدنش واقعا مشمئز شوم. هنگامی که کودک بودم، درست توجه کن ارباب، دیوانه گیلاس بودم. پول نداشتم و نمیتوانستم یک دفعه مقدار زیادی بخرم. هر وقت مقداری میخریدم باز هم میخواستم. دلم گیلاس میطلبید. روز و شب جز گیلاس چیزی در نظرم نبود. دهنم مدام از فکر گیلاس آب میافتاد. میسازم تا زده بشوم و دلم دیگر آن را نخواهد. و اگر هم بار دیگر هوس کنم، از دیدنش واقعا مشمئز شوم. هنگامی که کودک بودم، درست توجه کن ارباب، دیوانه گیلاس بودم. پول نداشتم و نمیتوانستم یک دفعه مقدار زیادی بخرم. هر وقت مقداری می

روزی بالاخره دیوانه شدم یا شرمنده، نمیدانم کدام. به هر حال اسیر و شیفته گیلاس شده بودم و دیگر برایم قابل تحمل نبود. ارباب میدانی چه کردم؟ شبانه برخواستم، سر جیب لباس پدر رفتم، یک سکه مجیدی نقره در آن پیدا کردم و آن را رو بودم. روز بعد صبح خیلی زود برخواستم، به بازار رفتم و یک سبد پر گیلاس خریدم. در محل امن و خلوتی نشستم و شروع کردم به خوردن. آنقدر خوردم که باد کردم. باز هم به خوردن ادامه دادم تا حالت استفراغ به من دست داد. معده‌ام درد گرفت و بیمار شدم. آری ارباب، به سختی بیمار شدم. از آن روز به بعد هیچگاه هوس گیلاس نکردم. حتی از دیدن آن هم حالم به هم می‌خورد. طاقت دیدن آن را ندارم. بدین ترتیب من نجات یافتم. هر وقت گیلاس می‌بینم می‌گویم من دیگر خواهان تو نیستم. همین روش را بعداً در مورد شراب و توتون به کار بستم. درست است که الان هم شراب می‌خورم و هم سیگار می‌کشم، ولی اسیر و بنده آن نیستم. هر لحظه که دلم بخواهد آن را کنار می‌گذارم. دیگر اسیر این شهوات نیستم. در مورد وطنم هم همین وضع را دارم. آنقدر بدان فکر کردم که سراپا انباشته شدم و حالت استفراغ به من دست داد. از آن پس دیگر اسیر و بنده آن هم نیستم و دیگر ناراحتم نمی‌کند.

دگمه کتش را ناشیانه می دوزد. با سوزنی کلوفت، نخی کلوفت. با خود می گوید نانت را خوردی؟ خوب خوابیدی؟ توانستی سخن بگویی؟ بازوانت را کش دهی؟ یادت بود نگاهی به بیرون از پنجره بیاندازی؟ صدای در را که شنیدی لبخند زدی؟ آزادی اول می آید. این مرگ است که بعد سر می رسد.

شعری از یانیس ریتسوس، شاعر و فعال سیاسی یونانی رو شنیدید با ترجمه احمد پوری. به همراه موسیقی متن فیلم حکومت نظامی، ساخته میکیس تئودوراکیس، یکی از بهترین آهنگسازان یونانی. تئودوراکیس بارها به دلیل فعالیت‌های سیاسیش توسط حکومت وقت یونان زندانی شد و در دوران حکومت سرهنگ‌ها نیز نواختن و شنیدن آثار او ممنوع بود. در ادامه صدای الی پاسپالا خواننده یونانی آمریکایی را می‌شنوید.

اینجا پرندگان نمی خوانند. ناقوس ها خاموشند و یونان نیز لب فرو بست. با تمامی مردگان خیش بر خرسنگ های خاموشی در کار تیز کردن پنجه های خیش است، چرا که یکی و تنها به خود نوید داده آزادی را.

سروده ای از یانیس ریسوس رو شنیدید با ترجمه احمد شاملو روی قطعه ای از النی کاراین رو و حالا قطعات دیگری از این آهنگساز یونانی و بخشی از فیلم دشت گریان ساخته تئو آنجلوپولوس رو خواهید شنید به همراه چند خطی از برگردان فارسی صالح حسینی از کتاب گزارش به خاک یونان نوشته نیکوس کازانتزاکیس با صدای سحر میهمان این قسمت رادیو دیو.

دستم را دراز می کنم. دستگیره در دنیا را می چسبم تا آن را بکشایم و بروم. اما اندکی دیگر در آستانه درخشان درنگ می کنم. چشمانم، گوشهایم و درونم بریدن از سنگها و سبزه‌های دنیا را دشوار می‌یابند. انسان می‌تواند به خود بگوید که در عین خوشنودی و عافیت است. می‌تواند بگوید نیاز دیگری ندارد، وظیفه‌اش را به انجام برده و آماده رفتن است. اما دل از رفتن سرباز می‌زند و همچنان که سنگ‌ها و سبزه‌ها را چنگ زده است، التماس می‌کند اندکی بمان. جدالم همه این است تا قلبم را تسلا دهم و راضیش کنم تا آری را آزادانه بر زبان آرد. ما باید زمین را نه چون بردگان تازیان خورده و گریان، بلکه مانند شاهانی که پس از سیر خوردن و نوشیدن دست از سفره می کشند ترک کنیم. ولی دل هنوز در قفس سینه می تپد و در حالی که فریاد می زند اندکی بمان، از رفتن سرباز می زند. من هم می مانم و نگاهی واپسین به نور می اندازم. نور نیز همانند دل آدمی ابا می ورزد و می ستیزد. ابرها آسمان را پوشیدند. نم نم بارانی گرم بر لبانم می ریزد. خاک عطرآگین است. صدایی شیرین و افسونگر از خاک بر می خیزد که بیا. بیا. بیا.

ترانه ای از کاترینا سیسینی رو خواهید شنید و بعد از آن شعری از کنستانتین کاوافی با ترجمه بیژن الهی روی بخشی از موزیک متن فیلم مدیترانه ساخته جان کارلو بیگاتزی، آهنگساز ایتالیایی. این فیلم که در سال 1992 برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد، داستان چند سرباز ایتالیایی را روایت می کند که در زمان جنگ جهانی دوم به جزیره کوچک در یونان فرستاده می شوند و با زندگی در میان مردم جزیره مسیر زندگیشان به کلی تغییر می کند.

گفتی بروم از این ولایت، بروم به بندر دیگر، شهر که قحط نیست. این نشد یکی بهتر. هر تیشه زدم به ریشه هم خورد، دلم پوسید. تا که بنشینم اینجا دست روی دست که گرد بر خاطر بنشیند؟ هر طرف چشمی اندازم تا مد نظر همش خرابه های سیاه عمر میبینم. حیف این همه سال، حیف عمر عزیز که تلف شد در این خراب آباد. بندر دیگری نخواهی دید، خطه بهتری نخواهی یافت. شهر سر از دنبالت بر نمی دارد. در همان کوچه ها پلاس می شوی، در همان محله ها پیر می شوی، در همان خانه هاست که موهایت را سفید می کنی. هر کجا بروی به همین شهر می رسی. امید به خارج نیست، راه به خارج نیست، نه از زمین نه از دریا. در همه دنیاست که برباد رفته عمر، در همه دنیا. آری، عمری که تلف کرده ای در این بیغوله.

از زندان برایت می نویسم. در حدود 3000 نفر اینجا زندانی هستیم. مردمی هستیم ساده، سخت کوش و اندیشه ورز. با پتوی مندرس بر پشتمان، یک پیاز، 5 حب زیتون، شاخه از نور در کوله پشتیمان. مردمی به سادگی درختان در نور آفتاب. با یک تقصیر در پرونده امان. تنها یک تقصیر. که ما همچون شما عاشق صلح هستیم و آزادی.

سروده دیگری از یان استریتسوس رو شنیدید با ترجمه احمد پوری و حالا موسیقی متن فیلم زد رو میشنوید، ساخته میکیس تئودوراکیس. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشته واسیلیس واسیلیکوس ساخته شده است. در ادامه شعری رو خواهید شنید از کنستانتین کاوافی با ترجمه رادیو دیو.

در این اتاق تاریک که روزهای پوچ عمر را به سر می کنم، به جستجوی پنجره ها مدام پیش و پس می روم. باز شدن پنجره تسکینی است، اما هیچ پنجره‌ای در کار نیست، یا دست کم من در یافتنش ناتوانم و انگار بهتر که هیچ وقت پیدایش نکنم. شاید نور ظلمی دیگر را نمایان کند. کسی چه می داند چه چیزهای دیگری را آشکار خواهد کرد؟

آن روز ما به گردش اکتشافی نرفتیم. نه به این دلیل که خورشید خیلی بالا آمده بود، بلکه برای اینکه وقتی آنتونی رسید از سوی قایق به نیکو گفت: نیکو، دیکتاتوری بر یونان مسلط شد. در ماه اوت در لاماگاری همه جا آواز زنجره به گوش می رسید. بابا همیشه از این موضوع ناراحت می شد، چون زنجره ها چرت بعد از ظهرش را پاره می کردند. اما برای ما لاماگاری بدون وجود زنجره ها معنا و مفهومی نداشت. ما دوست داشتیم پتوی کهنه‌ای زیر درخت کاج پهن کنیم و به آواز زنجره ها گوش بدهیم. یک بار زنجره ای را گرفتم و توی دستم نگه داشتم. زنجره بیتابانه جیر جیر می کرد. زیر لب بهش گفتم: دیکتاتوری بر یونان مسلط شد. و بعد او را پر دادم تا برود و این خبر را به گوش بقیه زنجره ها برساند. میرتو گفت: یعنی حالا چه می شود؟ گفتم: نیکو می گوید از این به بعد همه چیز یک جور دیگر می شود. از لحظه ای که آنتونی این خبر را داد، همه چیز در خانه ما یک جور دیگر شد. بزرگترها به ما اجازه دادند که هر کار دلمان می خواست بکنیم و ما هم پیش از غذا دست هامان را نمی شستیم. هیچ کس به ما نمی گفت که بعد از ظهر باید بخوابیم. و وقتی هم که دیدن داریم پتوی کهنه را خرخر روی زمین می کشیم و بیرون می بریم، هیچ کس چیزی به ما نگفت.

چند خطی بود از کتابی به نام گربه وحشی در قفسه شیشه‌ای، نوشته الکیزه‌ای با ترجمه شهلا طهماسبی، روی قطعه‌ای ساخته النی کاراینرو. و پس از آن صدای خاریس الکسیو، یکی از محبوب‌ترین خوانندگان یونان رو شنیدید. حالا ترانه‌ای رو خواهید شنید از مارتا فینتزیلا و لاورنتیس ماچاریتساست.

یونانی ها مردمانی مهربان، خدمتگزار، مهمان نواز و به خصوص پر ادا و اطفار هستند. خیلی حرکت می کنند، خیلی تکان می خورند. عجله‌ای که در دوست شدن با شما نشان می دهند کلافتان خواهد کرد و در این حال خوشحالتان. و دوستی آنها هیچ حد و حصری ندارد. این سوال ها کوچکترین نشانه این دوستی هاست. ازدواج کرده اید؟ بچه دارید؟ نه؟ چرا؟ و غیره. در جزایر یونان کار از این هم در می گذرد و مهمان خانه‌دار شما تحمل نخواهد کرد که شما را مدتی به عنوان یک مسافر بی‌نام و نشان بشناسد. از شما سوال خواهد کرد و به میل یا از روی اجبار شما را به عنوان مهمان آشنای خودش خواهد پذیرفت. و اگر مقاومت‌های نشان بدهید و به سوال‌ها جوابی ندهید، در غیاب شما خواهد رفت و بساط زندگی و چمدان‌های شما را وارسی خواهد کرد و آنچه را لازم دارد خواهد دانست. یونانی‌ها از سر و صدا خیلی خوششان می‌آید، از فریاد، از جنجال. گفتم که در آتن دولت گاز دادن را ممنوع کرده است و چقدر این گاز دادن را رانندگان یونانی دوست می‌داشتند. خیلی زود در مباحثه آتشی می شوند و ناسزاهای رکیک می دهند و خیلی زودتر از آنچه که شما باور کنید آرام می شوند. مبادا سر و صدای یونانی ها و جار و جنجالشان را جدی بگیرید و خودتان را وارد دعوایی کنید که سنگ روی یخ خواهید شد.

بخشی از مقاله رو شنیدید به نام سفرنامه ای از یونان امروز، نوشته ژان کو با ترجمه جلال آل احمد، همراه با قطعه ای از لارگو گروه یونانی. و حالا ترانه ای دو صدایی از دیمیتریس میستاکیدیس و ماتولا زمانی.

درون هر یونانی زن، مرد یا کودک دو نفر زندگی می کند. حتی برای هر کدامشان واژه‌ای هم داریم. این دو تکیه‌هایی از ما هستند و همانقدر که طبع شعر و علامه دهر بودن تک تک من بدیهی است، وجود این دو یونانی درون من هم اجتناب ناپذیر است. ما مهمان نوازیم و همگی دلمان برای چیزی تنگ است. مادرانمان پسران بزرگسالشان را مثل بچه‌ها تر خشک می‌کنند. برای پسرانمان هم مادرانشان مقدسند و همه زنانشان را می‌زنند. همگی از تنهایی متنفریم و با دیدن هر غریبه سعی می‌کنیم هر طور شده بفهمیم که فامیل هستیم یا نه. همه تا جایی که بتوانیم طولانی‌ترین کلماتی که بلدیم را به کار می‌بریم و عصرها برای قدم زدن می‌رویم بیرون تا در واقع از روی فنس حیات همدیگر را دید بزنیم و همگی متفق القولیم که بهترینیم.

چند خطی از رمان ماندولین کاپیتان کورلی رو شنیدید، نوشته لوئیس دوبرنیر با ترجمه رادیو دیو. روی قطعه رقص زوربا اثر میکیس تئودوراکیس، از موسیقی متن فیلم زوربای یونانی. و در ادامه ترانه‌ای از سوزانا و النی ووگیوکلی.

گلها را آب داد. گوش سپرد به قطرات آبی که از بالکن می ریخت. الوار خیس می شوند، می پوسند. فردا وقتی بالکن فرو ریخت، او می ماند میان زمین و آسمان. آرام، زیبا، در دو دستش دو گلدان شمعدانی، بر لبش لبخند.

شعری از یانیس ریتسوس رو شنیدید با ترجمه احمد پوری، ترانه ای از گروه آتنی ایمان بایلدی و خداحافظ.

0: با تشکر از حمایت دوستانمان در مجموعه خونیاگر.
1: برای شنیدن همه اپیزودهای رادیو دیو ما را در کاست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپلیکیشن پادکست دیگر دنبال کنید. و اگر از شنیدن پادکست های رادیو دیو لذت میبرید، می توانید برای کمک به انتشار اپیزودها به وبسایت ما به آدرس radiodiv.org بروید و به صفحه حمایت از ما سری بزنید.
0: آبان 1398.
2: بیتوته کوتاهی از جهان در فاصله گناه و دوزخ. خورشید همچون دشنامی برمی آید و روز شرم ساری جبران ناپذیری است. آخ پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. درخت جهل معصیت بار نیاکان است و نسیم وسوسه ایست نابکار، مهتاب پاییزی کفری است که جهان را می آلاید. چیزی بگوی پیش از آن که در اشک غرق شوم، چیزی بگو. هر دریچه نقض بر چشم انداز عقوبتی می گشاید. عشق رطوبت چندشنگیز پلشتی است و آسمان سرپناهی تا به خاک بنشینی و بر سرنوشت خویش گریه ساز کنی. آه پیش از آن که در اشک غرق شوم، چیزی بگوی هرچه باشد. چشمه ها از تابوت می جوشند و سوگواران ژولیده آبروی جهانند. عصمت به آینه مفروش که فاجران نیاز من ترانند. خاموش منشین خدا را پیش از آن که در عشق غرق شوم، از عشق چیزی بگو.

0: گزل به فردا اندیشید، به فردا، به دشت، به آفتاب و به سواران، به آن سوار ارغوانی و به آن سیاه چادری اندیشید که در آن شب برفی، در نخستین روز جدا افتادن از مادر، به او پناه داده بود، و با آن دختری که نام خود را به گزل داده بود، دختری با گیسوان بافته، یل قرمز ابریشمین، پیراهن پرچین سبز و جقه بخت بر بالای پیشانی، دختری که به خیر و خوشی شب عروسیش گزل را از صیاد باز خریده، او را پناه داده و سپس آزاد رهایش کرده بود. گزل در اندیشه گزل بود که سپیده سر زد، امید بار دیگر دمید. این بار گزل با سپیده در میان دشت بود و چنان چون سایه بال شاهینی یا که سایه ابری رمان و گریزان پیش میتاخت و هنوز و همچنان زنده بود، زنده در دشت خاکستری سپیده دم که باز همان صدا، همان صدا که برآمد:
1: زنده، زنده میخواهمش، اگر شده از پس هفت شب و هفت روز.

0: آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران.
1: رادیو همبستگی،
0: هر جنبش و حرکتی به طور مدام در معرض انحراف از هدفهای اعلام شده و آسیبهای گوناگون و متعدد قرار دارد. عوامل درونی و بیرونی بر فعالان جنبش ها تأثیر می گذارند و کارکرد و رویکرد تلاش ها و فعالیت ها را به سمت و سوی متفاوت سوق می دهند. نقد مداوم هر جنبش و فعالیتی از سوی کنشگران خود جنبش ها می تواند در پویایی آنها مؤثر باشد. حرکت ها و جنبش های رفع ستم ملی در ایران در معرض چه آسیب هایی قرار دارند؟ همکارم سعید افشار موضوع آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران را در گفتگویی با هدایت سلطانزاده از کوشندگان سیاسی چپ و از فعالان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان مورد بررسی قرار داده است.
2: هر حرکت و جنبش اجتماعی نیازمند این است که به طور مداوم در جریان و معرض نقد از سوی فعالان خودون جنبش و همینطور پژوهشگران دیگر قرار بگیره. آیا سلطان‌زاده آسیب شناسی جنبش های ملی، حرکت های ملی چی هست؟ یعنی اگر بخواییم به نقاط برجستش در همین امروز اشاره بکنیم، چه چیزایی اون رو مورد تهدید قرار میده و یا اینو به بیراهه بکشونه؟
3: ببینید، من تصور میکنم باید یه فاصله گذاری کرد بین جنبش های دموکراتیک ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم،
2: خود اون جنبش و همینطور پژوهشگران دیگر قرار بگیره. آیا سلطان‌زاده آسیب شناسی جنبش های ملی، حرکت های ملی چی هست؟ یعنی اگر بخواییم به نقاط برجستش در همین امروز اشاره بکنیم، چه چیزایی اون رو مورد تهدید قرار میده و یا اینو به بیراهه بکشونه؟

0: بدم، یا اینکه خود سمتگیری این جنبش به طرف چپ بود
1: در همین کشور.
0: این گرایش عمومی و غالبی بود. خب طبیعی است که وجود کشورهای سوسیالیستی در اون زمان که از این جنبش ها حمایت میکردند خودش یه به صورت یه عاملی بود که اینها را بیشتر به در این جهت سوق میداد. اینکه سرنوشت بعدی اونها چه شد و به کجا رسید یه مسئله متفاوتیه. امروز ما از اون الگو، از اون به اصطلاح فرم تقریبا تا حد زیادی دور شده ایم. متاسفانه در خیلی از این جنبش های ملی خصلتی رو که در اون زمان داشتن از دست دادند. اگر ما به بیانیه هاشون یا اساسنامه نهضت اگر نگاه کنیم میبینیم که در اونها خیلی از چیزها رو برداشتند. و ما نمونه در خود کشورمون، شما اگر حرکت ملی در آذربایجان به رهبری پیشوری رو شما در نگاه بکنید، سمتگیری عمومی اونها چپ بود. حزب دموکرات کردستان ایران رو در اون زمان اگر نگاه بکنید چپ بود و تا زمان انقلاب در ایران دیکتاتوری پرولتاریانی جزء اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران بود یا سمتگیری سوسیالیستی جزء مؤلفه های به اصطلاح سمتگیریش بود. به طور کلی در ایران امروز ما و در شاید در خیلی از جاهای دیگر متاسفانه عنصر راست بیشتر به اصطلاح وارد میدان شده است تا عنصر چپ. به ویژه در مورد آذربایجان ما با خلأ حضور عناصر چپ روبرو هستیم و این نه تنها در آذربایجان، به اعتقاد من در جاهای دیگر قابل مشاهده هستش. و این آینده دموکراتیک حرکت‌ها را یه مقدار تا حد زیادی با دشواری‌های به اصطلاح روبرو می‌کنه، چون اون جنبش‌ها فاقد بار نژادی بودند و یک فلسفه عمومی شناخته شده حقوقی تاکید داشتن، حق تعیین سرنوشت بود و حقوق دموکراتیک مردم بود و خیلی از بر حقوق زنان تاکید داشتن. در اون زمان بر اصلاحات ارضی و نمیدونم مسائل طبقاتی مد نظرشون بود که امروز این فاکتورها میتوانم بگم که غایب است یا کمتر قابل مشاهده هست. در جاهایی هم که هست بیشتر به صورت یک پلتفرم تا در بطن خود حرکت. این متاسفانه آن چیزیست که مثلا امروز میشه اونو مشاهده کرد. جنبه دومه که به نظر من باید حساسیت بیشتری به اون نشون داد، خطر تبدیل مسئله ملی به یک تقابل نژادیه. وقتی که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک ما مسائل را صرفا بر روی اتنیسیتی ببریم، بگیم ترک، فارس، کرد، بلوچ، بر هویت اتنیکی صرف بستن تأکید بکنیم و اینو جدا کنیم از اون فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق سیاسی. چون واقعیتش بخواید مسئله ملی در رابطه با یک فلسفه حقوق سیاسی به وجود اومده و زادگاه اولیه‌ش هم که کشوری مثل فرانسه بوده که نه اشغال شده بوده نه میخواست مستقل بشه، چون کشور مستقلی بود. چطور شد در اونجا حق تعیین سرنوشت عنوان گردید؟ به این دلیل عنوان گردید که حق دموکراتیک مردم بر دستگاه سیاسی رو مطرح بکنند. و اگر این فاکتور رو، حق دموکراتیک کنترل مردم بر دستگاه سیاسی رو، ما از حق تعیین سرنوشت جدا بکنیم، تقریبا اون رو از محتوا خالی کردیم. یک. دوم اینکه حرکت بین اینکه ما مسائل دموکراتیک ملی در مناطق مختلف در ایران را اگر روی تقابل نژادی ببریم و این بسیار هم خطرناکه و این جنگ به اون چیزی پشتش خواهد.
1: یعنی مردم مقابل مردم قرار دادن.
0: مردم در

0: مقابل مردم قرار می گیرن، حالان که در داخل هر جمعیت به اصطلاح ملی انسان های به اصطلاح دموکرات هم وجود دارن، انسان های فاشیستی هم وجود دارن، آدم های افراطی هم وجود دارن، آدم های عاقلی هم وجود دارن. این تنها مربوط به باستان نیست، این در بین آذربایجانی ها هست، در بین بقیه ملیت ها هم در ایران وجود داره متاسفانه.
1: یعنی شما اینطوری که من فهمیدم تو این بخش منظورتون این هست که تأکید صرف روی اتنیسیتی یا مثلا ملیت گرایی، قومیت گرایی این نباید باشه و میگید اینو باید از دولت سیستم جدا کرد بندازیمش توی اون ریل حقوق سیاسی. منتها در نزد بسیاری از فعالان سیاسی حرکت‌های ملی دولت ایران به مساوی دولت فارس عنوان میشه.
0: ببینید به نظر من اتنیسیتی رو نمیتوان معادل دولت سیاسی قلمداد کرد، این خطرناکه. دنیای ما اگر خوب نگاه کنید بین 5 تا 10 هزار تا ملیت و قوم وجود داره، مستقی داره که ما چه تعریفی از به اصطلاح اتنیسیتی داشته باشیم. حالا که دولت‌های سیاسی که در دنیای امروز وجود داره بیشتر از 200 خورده‌ای نیستند. خب بنابراین همه دولت‌ها به عنوان یک سیستم‌های سیاسی هستند که در درون آن اتنیسیتی‌های مختلف وجود دارند. حالا بعضی از آنها به حد قوم میرسن، کوچکن، واحدهای کوچکتری هستن، بعضی از اونها به اصطلاح چیه یک شکل به اصطلاح یک ملتی هستن. به هم دلیل من فکر کنم در اینجا ما باید قائل به تفکیک بشیم بین اتنیسیتی و سیستم سیاسی. این از این نظر مهم است که فرض کنیم در داخل ایران ما یک سیستم سیاسی داریم که اگر بخوایم برام مشخصاتی برام بشماریم اون سیستم به طور کلی سیستم فارسه. در داخل اون ولی اتنیسیتی های مختلف وجود داره، الیت فارس و الیت ترک و به درجات پایین تری الیت بقیه ملیت ها درش حضور دارن و بالاترین اون خب الیت فارسه، بعدش الیت ترکه. در سازمان اقتصادی کشور هم به همین صورت است. آن چیزی که باید مورد توجه داد هژمونی فرهنگی و سیاسی مسئله است. خب طبیعتاً در داخل این سیستم سیاسی الیت فارس بعد از کودتای 2299 نقش هژمونیک داره. اینو به نظر من نمیتوان نادیده گرفت. هژمونی معادل اوورلپ نیست، روی هم منطبق نمیشه با اتنیسیتی فارسا، بلکه هژمونی یک الیتی رو نشون میده. به همین جهت من فکر میکنم که باید به فلسفه حقوق سیاسی برگشت و بر حقوق برابر سیاسی مستقل از این که چه وزن به اصطلاح اجتماعی دارن در داخل کشور به تناسب خودشون به اصطلاح بر یک مدل سیاسی اندیشید که پاسخگوی خواسته های دموکراتیک باشه، بیان که مسئله ملی در چارچوب یک اتنیسیتی محض حرکت کنه که خطر فاشیزه شدن درگیری های متقابل داشته باشه. خب متاسفانه در بین کلیه فعالینه چه فارس چه ترک چه بقیه ملیت ها بخشن این ذهنیت وجود داره و خود جمهوری اسلامی آگاهیش بیشتر از همه این هاست و سعی میکنه که به این دامن بزنه.
1: چطور مثلا نمونه هایی رو سراغ داریم؟
0: نمونه های متعددی رو میتوان به نظر من ذکر کرد، به خصوص که مثلا در سال 88 به نظر من غایب بودنه مناطق ملی از حرکت عمومی در تهران خودش هم بخشن یک نوع ناآگاهی به این مسئله رو نشون میده که ما در این حال زیر یک چتر سیاسی داریم زندگی میکنیم، هر تغییری الزاماً بر سرنوشت ما اثر خواهد گذاشت. پس اگر دست در دست هم بدهیم اگر جمهوری اسلامی را کنار بزنیم یا هر تغییری که در اتفاق بیفتد خواه نخواه روی ما اثر خواهد گذاشت. ولی خود جمهوری اسلامی با آگاهی بیشتری عمل کرد، سعی کرد که فاصله بیندازه، از این ناآگاهی هرچی بیشتر استفاده بکند. وجود تبعیض خودش زمین ساز استفاده از این مسئله بوده. خب طبیعتاً در ایران تبعیض ملی وجود داره، تبعیض قومی وجود داره، تبعیض فرهنگی وجود داره. خب و روی این تبعیض سوار شد، روی این تبعیض سوار شد و از اون استفاده کرد و مانع از این شد که به هر حال یک جنبش سرتاسری به وجود بیاره که رژیم را به زیر بکشه.
1: من منظورم اینه که برای اونا اگه حتی بخوان به انحراف بکشونن یا اینکه دامن بزنن به یک سری تقابل‌های بین مردم مناطق مختلف ایران، در این حال خب این بازی با آتشه، موجودیت خود اونا را ممکنه مورد تهدید قرار بده و کارگزاران رژیم اینو میدونن.
0: ببینید کارگزاران رژیم اول هدفشون مانع شدن از جاری شدن سیله و هر آدم عاقلی اول سعی میکنه سیلبند درست کنه، هرچند که ممکنه که براش به اصطلاح چیه عواقبی داشته باشه و فکر میکنه که با این تاکتیک میتواند کنترلی بیشتری به وجود بیاره و زمان بخره برای تاکتیک های بعدی خودش. در نتیجه درست است که آگاهی داره که این مسئله خطرناکه، ولی فکر میکنه که خب میتوانم تمام اونها را در نطفه خفه کنم. ببین مهمترین چیز مسئله این است که آیا سازماندهی دارن یا ندارند. در آذربایجان سازماندهی به اون معنی امروز بسیار ضعیفه و رژیم سعی میکنه که نظر نطفه بندی تشکیلاتی به وجود بیاره. یک خب در این حال به نقطه ضعف جنبش در این مناطق هم آگاهه، میدونید بدون حزب سیاسی که بتونه اراده سیاسی رو در مسیر مشخصی حرکت کنه، یک جمع غیر متشکل را میتونم به مسیرهای متفاوت کشند و همین جهت اون خطری رو که در بلند مدت ممکن است براش به وجود بیاد در کوتاه مدت فکر میکنه که میتونه قابل کنترل است و میتونه به بقای اون کمک بکنه. من فکر میکنم که متاسفانه اینو باید بگم، چه در بین فعالین فارس، چه در بین پانیدانستایی که خب خارج از رژیم هستن ولی همسو هستند، به این ایده دامن میزنند. میدونی ایران پرشیا فلان مثلا ما یک ملتیم، این واقع قریزی مسئله رو حل نمیکنند، این چشم بستن بر روی واقعیاته. در نقطه مقابل اینقدر به خصوص در بین فعالین اصطلاح آذربایجانی، فارسستان، ترکستان همه رو در یک ترازو قرار دادن، ایده بسیار خطرناکیه. خواه ناخواه در پشت اون ایده نژادی خوابیده است. یعنی ترک ها، فارس ها، هر کدومشون یک بلوک، یک دست و یک پاچه هستند که در اونها نه به اصطلاح مزبندی طبقاتی وجود داره، نه انسان های دموکرات وجود دارن، نه دست راستی افراطی وجود داره، چنین چیزی نیست.
1: یه کشور یه ملت
0: دیگه همچه چیزی وجود نداره اصلا در داخل هیچ کدومشون.
1: آقای سلطان‌زاده، آیا جنبه دیگه به این آسیب های که تهدید میکنه مجموعه این جنبش ها به تو جنبش ملی بخواید اشاره بکنید؟ نکته دیگه هست؟
0: ببینید واقعیت اینه که من اگر مسئله ملی خارج از چارچوب ایران، یعنی ما در جامعه ایران در این زندگی میکنیم در زیر چتر سیاسی که دولت ایران، ما خواه نخواه در اونجا داریم زندگی میکنیم، ما به این سرنوشت اون باید در داخل ایران باید بیندیشیم. اگر ما اینو با مسائل خودمون در داخل ایران اگر حل و فصل نکنیم، چشممون به جاهای دیگر باشه، چشممون به خارج باشه، امیدیم با اینو داشته باشیم که یک کشور خارجی چه با حمله نظامی چه از طریق آلترناتیو سازی بتونه مسئله ما رو حل بکنه، به نظر من امید بیهوده ایه و چشم انداز کاذبی را در برابر چشمان ما میذاره. حالا اینکه میتونه در داخل کشور یه زخم بازی را بذاره که ترمیمش بسیار مشکل است.
1: شما اشاره کردین در بخشی از صحبتتون به نقش چپ در جنبش‌های ملی در آغاز قرن و بعد تضعیف نقش چپ‌ها و میدانداری گفتمان‌های راست. و می‌دونیم که به هر حال گفتمان‌های مختلفی در جنبش‌های ملی نقدن وجود داره. من اگه بخوام به دو تاش اشاره کنم، مثلا یه گفتمان وجود داره از سوی بعضی از فعالان این حرکت‌ها و جنبش‌ها که بیشتر تاکیدشون بر حرکت‌های جداخواهانه است. یه گفتمان دیگه وجود داره که بیشتر بر پیوند با مردم مناطق دیگه ایران تاکید می‌کنه و در چارچوب ایران حرکت می‌کنه. کدوم یک از این گفتمان‌ها می‌تونه به روند دموکراسی در ایران کمک بکنه؟
0: ببینید، نگاه کنید به بعد از جنگ جهانی دوم. ببینیم که حتی کشورهای مستقلی که به وجود اومدن، در غالب اونها دموکراسی نتونست پا بگیره. در غالب اونها پا نگیره. من نمیگم که چیز نیستونه. میخوام بگم که رابطه بلافصلی بین حق تعیین سرنوشت و جدایی حتما وجود نداره. کمان که عرض کردم در خواستگاه اولیه خودش، حق تعیین سرنوشت قبل از هر چیز بر خصلت دموکراتیک کنترل یک مردم، یک کشور، یک محلی بر سازمان سیاسی دولت مورد اصطلاح حکومت خودش را داره. جدا شدن اولا به نظر من امکان ناپذیر. ما در خلای بین سیارات که زندگی نمی کنیم، ما در ایران زندگی میکنیم. میدونیم که یک دستگاه سیاسی متمرکز سرکوب بزرگی وجود داره که حتی خود فاسا را از حق دموکراتیک خود بر سرنوشت خودشون، بر کنترل به اصطلاحات خودشون محروم کرده است. این حکومت آیا منتخب اونهاست؟ منتخب آزاد خود اونهاست؟ آیا بزدن هم حکومت انتخاب میکنن مردم؟ آیا آزادانه میذاشتن حتما شاه انتخاب میکردن؟ نه. بنابراین هیچ یک از واحدهای ملی در ایران یا واحدهای اتنیک در ایران قدرت تغییر معادله دموکراتیک به تنهایی رو ندارند. اگر بخواهیم یه تغییر دموکراتیک در ایران اتفاق بیفته، حق تعیین سرنوشت حق دموکراتیکی، لازم است که دست به دست هم بدهیم. لازم است که بتونیم یه سرنوشت جمعی را سازمان بدهیم. آیا نمیتوان در چارچوب یک کشوری که در این زندگی میکنیم یک سیستم دموکراتیک به وجود بیاریم؟ در دنیا نمونه های زیادی وجود دارن که توانستن این کار رو بکنن. چرا ما نتوانیم؟ و چه تضمینی وجود داره که حتما و حتما اگر ما جدا شدیم، که به نظر من عناصرش هم وجود نداره، چون برای اینکه عناصرش وجود داشته باشه باید نگاه کنید که یک تغییر ژئوپلیتیک بسیار بزرگی باید در منطقه اتفاق بیفتد. یعنی اینکه تمام کشورهای منطقه اطراف خودمون ما نگاه بکنیم، از پاکستان گرفته، ترکیه گرفته، نمیدونم ایران گرفته، همه اینها مالتی اتنیکن، یا عراق گرفته، همه اینها باید در اون وقت تجزیه باید بشن، بر اساس دولت‌های بر اساس اتنیک به وجود بیاد. این به نظر من این امکان نیست. دنیای امروز به خصوص حتی قدرت‌های بزرگ چه منطقه‌ای و چه جهانی به اون امکان نخواهند داد. هر زمان که در تاریخ چنین ژئوپلیتیک بزرگی، مثل تغییرات ژئوپلیتیک بزرگی به وجود اومده، یا بر اثر جنگ‌های بین المللی بزرگ بوده، مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، یا حتی قبل از اون بر اثر جنگ‌های ناپلئونی و شکست جنگ‌های ناپلئونی، این تغییرات ژئوپلیتیک بزرگ بر اساس یا جنگ‌ها به وجود اومده، و در اونها همیشه یک قدرت هژمونیک وجود داشته، یک قدرت هژمونیک که بتونه اراده خودشو بر فضای بین المللی و بر فضای منطقه‌ای بتونه تحمیل بکنه. چنین قدرت هژمونیکی که امروز در دنیا وجود نداره. دنیای ما امروز چند قطبیه، که در اون هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه هژمونی خودش اعمال کنه. اگر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم قدرت هژمونی که جهانی پیدا کرد به این دلیل بود که آمریکا در اون زمان به تنهایی 55% تولید ناخالص جهان رو داشت، 70% ذخایر ارزی طلا رو داشت و پول به اصطلاح جهان رو بتونه تونست که اصطلاح به وجود بیاره. اون فاکتورها امروز در آمریکا هست. آمریکا احتمالاً حدود 19% داره. اون وقت بود که چین، ژاپن وجود داره. اینجا روسیه وجود داره. اون طرف ائتلاف برزیل و هند و آفریقای جنوبی وجود داره. در نتیجه در این جهان قطبی، به اصطلاح چند قطبی، توافقی وجود ندارد. بنابراین قدرت هژمونی که وجود ندارد که بتونین تجزیه را اعمال بکنه. بنابراین عناصر اولیه تجزیه به نظر من حتی وجود ندارد. من حق طبیعی هر ملیتیه که اگر خواست جدا بشه، این حق طبیعیشه، این را ممکن نمیتوان شد. ولی ما میدونیم که هر تغییری در جغرافیای سیاسی حساسی مثل ایران، نه تنها در ایران و تا حتی در روسیه هم که یکی از مالتی اتنیک ترین جمهوری های دنیا هست، چون مرکب از 30 فدراسیون، همون فدراسیون روسیه مرکب از 30 به اصطلاح منطقه خودمختار و دولت به اصطلاح محلی هستشون. چه تضمین وجود داره که اونها رو تهدید نکنه؟ چه تضمین وجود داره که مسئله ملی ناگهان در مسیر به اصطلاح مسائل مذهبی حرکت نکنه، به اصطلاح به مظاهر تقابل سنی و شیعه و مسیحی و فرقه های مختلف حرکت نکنه؟ بنابراین امکانش به نظر من نیست و ما را هرچه بیشتر به رویا میبره از برداشتن گام های جدی برای تغییر دموکراتیک باز میداره. به نظر
1: گفتمان های دیگه چی؟ گفتمان ناسیونالیستی در درون حرکت‌های ملی و گفتمان چپ که بیشتر خب یک نگاهی هم به جنبه طبقاتی داره یا به مسئله زنان داره، این دوتا گفتمان هم با هم وجود دارن. کدوم یکی از اینا میتونه کمک بکنه به خواسته‌ها و مطالبات خلق‌های ایران؟
0: ببینید مسئله ملی به نظر من مسئله تک موضوعی نیست. مسئله ملی در داخل هر ملتی طبقات مختلف دارن زندگی میکنن، طبقات مختلف وجود دارند. در داخل هر ملتی نصف جامعه زنه، مسئله جنسیتی وجود داره و اینها را نمیتوان به اصطلاح از خود مسئله ملی داشتن حقوق سیاسی به اصطلاح تفکیکش کرد. به نظر من اینا یک ارگانیزم به هم پیوسته ای هستن با مظاهر متفاوت خودشان. در نتیجه زنان آذربایجانی زمینی که در آذربایجان فعالیت میکنن باید بتونن با جنبش سرتاسری زنان به اصطلاح همگام باشن. خوشبختانه اینها توی این مسیر گام برمیدارن. کارگران آذربایجانی به تنهایی نمیتونن سرنوشت خودشون را رقم بزنن و در تقابل با کارگران مثلا در ملیت‌های دیگر قرار بگیرند، بلکه باید همگام همسو در جهت خواست عمومی دموکراتیک خودشون حرکت کنند. وقتی همه بتوانند به حقوق دموکراتیک خودشون به اصطلاح دسترسی داشته باشن چه دلیلی به تقابل به اصطلاح وجود نخواهد داشت. ما نیازمند یک نوع آگاهی فکری بیشتر در این زمین ها هستیم. نیازمند این هستیم که مسائل ملی هرچی بیشتر بر مسیر فلسفه حقوق سیاسی حرکت کند، بتونه بار نژادی خودشو از دست بده، بار انسانی پیدا کنه، بار دموکراتیک پیدا بکنه و الا خطر در کمین نشسته است.
1: آقای سلطان‌زاده، یک جنبه دیگه از این آسیب شناسی شاید بشه بهش اشاره کرد، عدم اعتماد بین فعالان جنبش‌های مختلف وجود داره یا به نظر هم میاد که وجود داره، به خصوص بین کسانی که به عنوان فعال حرکت‌های جنبش‌های ملی شناخته می‌شوند یا اعلام می‌کنند که هستند، با بقیه فعالان سیاسی دیگه. برای مثال برخی عنوان می‌کنند که خب بعضی از این فعالان حرکت‌های ملی اصلا معلوم نیست سرشون به کجا بند، یا از اون ور بعضی فعالان حرکت‌های ملی به طور کلی اشاره میکنن به فعالان سیاسی و میگوین فارسن اینا رو سر تشون رو بزنی هیچ از توشون در نمیاد. اینا آخر دفعه میرن زیر علم ناسیونالیسم فارس. این تقابل ایجاد شد، این عدم اعتماد برای ضربه میزن در بخصوص مبارزه متحدانه علیه رژیم. شما اساسا با این مواجه شدین؟
0: بله من روبرو هستم، چرا نیستم؟ اینا واقعیتش این وجود داره و یکی از دلایل اون تا دلیل اصلی اون وجود تبعیضی است که روی آن سوار میشن. از یک طرف ناآگاهی در داخل خود این جنبش ها، چه در بین خود فارس ها وجود داره چه در بین ملیت های دیگر، از طرف دیگر آگاهی و حساسیت بیشتر خود رژیمی که سعی میکنن که بر این تقابل دامن بزنه. تقابل دامن زدن یعنی اینکه مانع از پیوستگی اینها با همدیگر بشه. من فکر نمیکنم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اونجا بیکار نشسته است و هیچ توجهی به مسئله نداره و آذربایجان چه میگذرد و میزد قضیه همان چنان که برای خود حرکت بکنه. نه، قشنگ وارد میدان میشه، اثر میزده، جهت میده، بر پاره‌ای از

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، یک و یک دهم مگاهرتز.
1: هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.

0: دوشنبه سوم مرداد ماه 179 شماته تقدیر به صدا در آمد و احمد شاملو الف بامداد شاعر شادی، شاعر آزادی، شاعر پیروزی و شاعر انسان از میان ما رفت. او از پل متروک و جاده کم آمد و شد گذشت و به بیکران دریا پیوست. هنگامی که می سرود، زیر پل دریا از جوشش نمی ماند. زیر پل دریا پر صلابت‌تر خواهد خواند. بامداد از میان ما رفت، اما براستی هم در سرزمینی که خون چرخ چاپ را می گرداند و نوشتن کتاب لغت به بازجویان سپرده شده، دریا از جوشش نمی ماند و در بامداد خروش برخواهد داشت و در زمانی که قناری بر آتش سوسن است و مزد گورکن از آزادی آدمی بیش، دریا در غروب بامداد پر صلابت‌تر درد مشترک را فریاد خواهد کرد. بامداد از میان ما رفت، بی آنکه زمزمه او هرگز واپسین سرود باشد. نه، آنگاه که شعر سرزمین ما را مهرابی نباشد و با رود سردشیب نیامیزد و در کار آفریدن جهان پای سست ندارد و تاریخ بیقراری را نانوشته مبندد و توده را آندم که توطعه می کند گسستن زنجیر را و بریش جادوگر آب دهان پرتاب می کند تنها نگذارد، بامداد را غروبی نیست.
1: من برگ را سرودی کردم سرسبز تر ز بیشه، من موج را سرودی کردم پرنبض تر ز انسان، من عشق را سرودی کردم پرتبر تر ز مرد. سرسبز تر ز جنگل من برگ را سرودی کردم، پرتپش تر از دل دریا من موج را سرودی کردم، پرتبر تر از حیات من مرگ را سرودی کردم.

شاملو مرگ نمی شناسد. او به دریای بیکران و زلال از انسانیت و آزادگی و عشق برای ایران و جهان تبدیل شده است. لیکن فقدان شاملو از خروش افتادن شدی که این دریا را پر می کرد و پایان جدال او با خاموشی خسران بی جبرانی است، آنچنان که خورشید را از ستارگان دزدیده باشند.

میوه بر شاخه شدم سنگ پاره در کف کودک، تلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزند خیشتنم، چون این که دست تطاول به خود گشاد منم. بالا بلند بر جلو خان منظرم، چون گردش اطلسی ابر قدم بردار، از هجوم پرنده بیپناهی چون به خانه بازایم، پیش از آن که در بگشایم بر تختگاه ایوان جلوه‌ای کن با رخساری که باران و زمزمه است. چنان کن که مجالی اندکک را در خور است، که تبردار واقعه را دیگر دست خسته به فرمان نیست. که گفته است من آخرین بازمانده فرزانگان زمینم، من آن غول زیبایم که در استوای زمینی ایستاده است غریب زلالی همه آبهای جهان، و چشمنداز شیطنتش خواستگاه ستاره است. در انتهای زمینم کومه ای هست، آنجا که پادر جای خاک همچون رقص سراب بر فریب آتش تکیه می کند. خانه من در انتهای جهان است، در مفصل خاک و پوک. با ما گفته بودند آن کلام مقدس را با شما خواهیم آموخت، لیکن به خاطر آن عقوبتی جان فرسای را تحمل می بایدتان کرد. عقوبت دشوار را چندان تا باور دیماری که کلام مقدس من باری از خاطر گریخت.

احمد شاملو آذر ماه 1304 در تهران متولد شد. تحصیلات کلاسیک نامرتبی داشت، زیرا پدرش که افسر ارتش بود، اغلب از شهری به شهری اعزام می شد و هرگز خانواده نتوانست برای مدتی طولانی جایی ماندگار شود. در سال 1322 به سبب فعالیت‌های سیاسی به زندان متفقین کشیده شد و این در حقیقت تیر خلاصی بود بر شقیقه همان تحصیلات نامرتب. به سال 1325 برای بار نخست، در سال 1336 برای بار دوم و در سال 1343 برای سومین بار ازدواج کرد. ازدواج سوم او با آیدا سرکیسیان بود. از ازدواج اول خود 4 فرزند دارد، 3 پسر و 1 دختر. حضور شاملو را در شعر و ادبیات ایران از زبان فرهنگ فرزهی که چند سال پیش تنظیم کرده می شنویم.

0: عرف بامداد احمد شاملو یکی از راهگشایان ممتاز شعر نو پارسی است که پس از نیما بیشترین تأثیر را بر شعر و شاعران معاصر داشته است. او در دوره فقر ادبی و انحطاط اندیشه که غالبا سخن از تنهای برهنه و هوس‌های برهنه تر می‌رفت و عشق گناهکار و طرح قامت یار و چشم‌اندازهای دیگر جنسی در اون مایه شعر بیشتر شاعران بود، شاعرانی که به بیان واقعیت‌های سطحی زندگانی دل خوش می‌داشتند، زندگانی امروزین را با پیچ و خم‌ها و زیر و بم‌هایش به جهان شعر کشاند و از واقعیت‌های ژرف سخن به میان آورد.
1: در ایران کنونی البته پیش از اون نمایش هیچ این پرچم رو برداشته بود، ولی شاملو بود به راستی که تمام تاب و توانش رو، تمام زندگیش رو سپرد به بردوش داشتن این پرچم و تابوت، همچنان به اصول تعهد پایدار و وفادار ماند.
2: تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس‌ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسپیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربر نگرفتند.
1: تعهد او به اصول بود، چون گفتم نه به این یا آن حزب. بسیار زود دریافت که شاعر نباید عضو این یا آن حزب سیاسی باشه. چرا؟ به دلیلی که حزب، هر حزبی یه جهان‌نگری داره، ایدئولوژی داره، نبردآینی داره، استراتژی داره و برای اون کار هم و برای پیش برده ایدئولوژی خودش، جهان‌نگری خودش باید تاکتیک‌های روزانه‌ام داشته باشه، شگرت‌های روزانه‌ای به کار ببنده و این شگرت‌ها رو و آن نبردآین و آن جهان‌نگری رو همه اعضای حزب باید بیچون و چرا بپذیرند، وگرنه که خب عضو حزب نخواهند بود. یعنی عضو یک حزب بودن به گوهر برابر است با پذیرفتن چهارچوبی برای اندیشه و کردار و گفتار خود. و اما در گوهره هنر است که هر گونه چهارچوبی رو میشکنه و از هر گونه چهارچوبی مدام آن سوتر میره. در این معنا در حقیقت ادبیات و هنر حزبی یه مفهوم از درون متناقضه. چرا که گفتم حزب مستلزم دارا بودن چارچوب و نظم است، اما نظمی پیش ساخته، اما هنر و از جمله شعر و ادبیات اگر قرار است پیش رو باشه باید که پیوسته و از درون هر گونه چارچوب، هر گونه نظم برقرار شده ای رو بشکنه. چارچوب ناپذیر بودن هنر است که اون رو پیش رو می داره. با این همه خب تعهد هنری سر جای خودش میمونه و در این معناست که تعهد هنری فراحزبی است. تعهد هنری تعهد است به اصول، نه به این یا آن گرایش سیاسی، نه به این یا آن دار و دسته سیاسی. و شاملو سراسر عمرش متعهد ماند بی آن که تعهد او به حزب یا گرایش ویژه سیاسی باشه. تعهد او به اصول انسانیت بود، به اصول تکامل انسانی. شاملو یک سوسیالیست بود در اون معنای شاعرانه سوسیالیست. در در معنایی که شاعران و هنرمندان عاشق آرمان‌های دادگری، برابری و آزادی برای همگان میشند و در این راه و راستا با هیچ عاملی، با هیچ چیزی هرگز که متضاد باشه با این آرمان‌ها کنار نمیاند. عشق اونها و سرسپردگیشون به آرمان‌های انسانی یه عشق مطلقه، نه مشروط به این یا آن انگیزه یا پیش آمد سیاسی یا ملاحظه سیاسی. و در این معناست که حزب ها بسیار پیش میاد که به ملاحظاتی سیاسی اندکی از این یا آن آرمان بگذارن یا دورشند به خیال خودشون موقتن، ولی هنرمند، هنرمند متعهد هرگز در رویارویی با آنچه با آرمانهای انسانی در تضاد است سرهم نمی کنه. هیچ چیزی که متضاد باشه با این آرمانها هرگز نمی پذیره. و احمد شاملو در سراسر عمرش در این معنا متعهد به اصول انسان از یک سو و به اصول آفرینش و هنری از سوی دیگه.
2: بر کدام جنازه زار می زند این ساز؟ بر جنازه کدام مرده پنهان می گرید این ساز بی زمان؟ در کدام قار، بر کدام تاریخ می موید این سیم و پنجه نادان؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. زاری در باغچه بس تلخ است، زاری بر چشمه صافی، زاری بر لقاح شکوفه بس تلخ است، زاری بر شراع بلند نسیم، زاری بر سپیدار سبز بالا بس تلخ است. بر برکه لاج بر دین ماهی و باد چه می کند این مدیه گوی تباهی؟ مطرب گور خانه به شهرندر چه می کند زیر دریچه های بیگناهی؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد.

0: احمد شاملو پیرو نیما بود، اما خود او مکتب شعری را به وجود آورد که به شعر سپید و یا شعر شاملویی شهره است. ویژگی های این شعر و این مکتب شعری که بیش از هر مکتب دیگری به همراه شعر نیمایی بر شاعران بعد از خود تأثیر گذاشته چیست؟ دکتر رضا براهنی.
1: شعری که نیما به وجود آورد هنوز هم متکی بر اوزان عروض کهن بود، منتها دو تا یا سه تا فرق اساسی در اون نیما به وجود آورده بود، یکی کوتاه و بلند کردن مصرع‌ها، دوم ایجاد یک نوع پایان بندی در آخر هر مصرع که مصرع باید مصرع بعدی یا مصرع قبلی قاطی نشه از لحاظ به اصطلاح ترکیب وزنی، و سومی که از هر دو اینا مهمتر بود مسئله جهانبینی جدید شاعرانه در مقابل اون سنت کهن بود. این بینش شاعرانه است که به اصطلاح یک شاعر رو جدید میکنه، فقط کوتاه و بلند کردن مصرع‌ها و یا آوردن پایان بندی کافی نیست. ولی شاملو اعتقاد داشت که تأکید روی وزن، همون وزن عروضی که نیما هم از اون به یه صورتی استفاده کرده، به طور کلی دوباره شعر رو برمیگردونه به دوران سنت و سنت شعر عروضی، و به همین دلیل بخش اعظم اون چیزهایی که شاعر باید بیان بکنه خارج از محدوده زبان میمونه. به همین دلیل شاملو تأکیدش روی این بود که به جای اینکه وزنهای قراردادی رو به کار بگیریم، بهتره که وزن رو از داخل خود به اصطلاح زبان استخراج بکنیم. با وجود این به شعرهای موفق شاملو هم تحت تأثیر نیما و در واقع شعرهای نیمایی هستند. حتی میشه گفت که در کتابشان که در سوئد چاپ شده، یعنی همون شعر مدایح بیسله، میبینیم که شعرها بعضی شعرهای موزون نیمایی هم هستن.
2: تو را من چشم در راه هم شباهنگام که میگیرم در شاخ تلاجم سایه ها رنگ سیاهی و زن دلخستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راه هم شباهنگام در آندم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانم، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی خواهم. تو را من چشم در راه.
0: شعر عرصه ایست تخصصی، اما آنجا که می خواهد با مخاطبان بسیار خود رابطه برقرار کند، با مردم در آمیزد، رابطه تخصصی بودن شعر با آنان که پذیرای شعرند و شعری بر دلهایشان می نشیند کجاست؟ و چگونه است که تنها هنرمندان و شاعران معدودی توانستند رابطه منطقی بین این دو به وجود آورند؟ آیا شاملو و شعر شاملو مرز بین تخصص و شاعر همدست توده بودن، آنگونه که توده نیز با شعر او رابطه برقرار کند، را کمرنگ و کمرنگتر نکرده است؟ دکتر رضا براهنی.
1: اینو باید در نظر بگیرین که در شعر فارسی شعر شاملو یک نقطه عطفیه، به دلیل این که زبان شعر رو شاملو ساده تر کرده و در این حال صدای خیلی قوی عاطفی و تا حدی میشه گفت که رومانتیک داشت، و این طبیعیه که در ذهن مردم ما راحت تر میشینه تا شعری که جنبه به اصطلاح رومانتیک نداشته باشه.
2: آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است که حضور انسان آبادانی است.
1: شعر شاملو روی هم رفته شعر ساده ایه و طبیعیه که شعر ساده بیشتر در دسترس خوانندگان و یا شنوندگان شعر قرار میگیره. در این حال شعر شاملو شعر سیاسیه و نه همه شعرهایی که در ادبیات ما وجود داره شعرهای سیاسی هستند. یعنی مثلا فرض کنید که مولوی یا حافظ و یا حتی نیما رو به اون صورت جزء شاعران سیاسی نمیشه به حساب آورد، ولی در این حال اینها هم نفوذ عجیب غریبی در شعر داشتن. در این حال اشخاصی هستن که شعرشون نه سیاسیه و نه به قدرت شعر شاملو، اونها هم شعرشون در جامعه ما پذیرفته شده. مثل فرض کنید که یعنی خواننده عمومی و نه خواننده تخصصی رد میبره. نمونهش مثلا شعر فریدون مشیری که شعریه که خیلی هم در اذهان مردم بعضی از شعر نشسته. از این نظر که نمیشه به اصطلاح درباره این قضیه یک نوع چیز عام داد. همینقدر هست که شاملو به دلیل جهتگیری سیاسی و به دلیل اهمیت دادن به کسانی که در مثلا به زندان افتادن و یا مسئله خفقان و در این حال مسئله آزادی و اینا، شاملو تونسته که از مجموع اینها یک معجونی به پرورونه و در اختیار مردم بذاره. چه بسا که عده‌ای که به شعر به صورت تخصصی نگاه میکنن این نوع نوشته ها رو شعر ندونن، در حالی که جامعه این رو پذیرفته که این نوع شعر شعر هست و پذیرفتنی هم هست و در نتیجه باید بهش اهمیت فوق العاده داد.
2: باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان ده که پروتن باشی. آینه ای نیک پرداخت تبانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاف سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر از توان شنفتن بود پژواک آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بی ردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطرت تا جاودان جاویدان و تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود بدرود، چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت، و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی قریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم، هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذاشتم، دست و دهان بسته گذاشتیم، و منزل جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم، فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

درود به یکایک شما شنوندگان و همراهان گرامی، وقتتون به خیر و خوشی. خوش آمدید در این زمان بی بدایت و بی نهایت که می گذرد چون برق و باد. هفته دیگر بگذشت و گذشت و باز در این چرخه دهر بقا و فنا سر قرار شنبه ساعت 9 بامداد حاضریم. گرچه آوریم به عشق و یاد تو سخن میگوییم. سوم مرداد 1405، 25 ژوئیه 2026. بارزوی آن که روزگارتان به قرار و خلق و خویتان بگردد بر مدار شادی و تندرستی. در این شرایط جنگی سوتفاهم ها آتش بس، نقض آتش بس، اعتماد ها، بی اعتمادی ها، نتیجه جنگ جنایت است و قربانیانش مردم. بمباران جنوب ایران، حمله به زیرساخت‌ها، پل‌ها، مراکز غیر نظامی، کشتن صیادان، سربازان. حالا ما می‌اندیشیم کجا ایستادیم، چیکار می‌کنیم، چیکار می‌توانیم بکنیم. گرفتار در میان دو سنگ آسیاب، چاره‌ای هست؟ چاره چیست؟ امروز بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.

و اما مجموعه گفتارها، گزارشها و گفتگوهای امروز، گزارش هفتگی شروع میکنیم. جام جهانی فوتبال 2026 با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید. فرزین رانفر به اتفاق مهرداد مقدم نگاه و کنکاشی میکنن در این دوره و فینال جام جهانی چه گلهایی به گلها میدهند. و بعد توپ رو پاس میدهیم به بهروز فرهانی در برنامه نقد و نظر، ببینیم این بار به سمت کدام دروازه شوت میزنه. در ادامه با بهرنگ کیانزاد، حقوقدان و روزنامه‌نگار گفتگو میکنیم پیرامون نشریه کنکرت، از خودش، از کارش، از دغدغه‌هاش تا جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و فضای ملتهب به دیاسپورا. سپس در گفتگوی دیگر با روزنامه‌نگاری دیگر، سیاوش شهابی، گفتار تحلیلی او رو میشنویم. از جنگ جاری، تفاهم و سو تفاهم، آتش بس، نقض آتش بس، اینکه چه کسانی از ادامه جنگ سود میبرند، صورت مسئله امروز چیست، شکاف‌ها، تفاوت‌ها، تا کردستان، از کدام کردستان حرف میزنند، از کدام کرد و کدام زندگی اجتماعی، چرا سیاست فروکاییده میشه فقط در بستر ژئوپلیتیک و این از سوی بخشی از نیروها هم که خودشون در منطقه هستن پذیرفته میشه. اگرچه جنگ همچنان بخشی از سیاست جهانی در نظم موجود است، اما یا دستاورد سیاسی پایدار هم این جنگ ها دارند؟ جنگ جاری آمریکا و اسرائیل با ایران کی و چگونه میتواند پایان یابد؟ ابدی که نخواهد بود. محتمل ترین اتفاق که ممکنه رخ دهد چه خواهد بود؟ فشرده ای از گفتگو با رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و از مشاوران کاخ سفید رو با آگاهیتان میرسانیم. این صحبت ها از سوی برخی از آدم های با بینش محافظه‌کارانه لیبرال مطرح میشه، منتها از دید کارشناسی تر، برای شناخت بیشتر وضعیتی که در اون قرار داریم و طرفین درگیر جنگ. نکاتی که میگویند شاید خوب باشد که اینا رو ببینیم، بشنویم، کمک میکنه به مجموعه زاویه دید هر کدام از ما، اگر از منشور اندیشه انتقادی بگذرانید. تماس تلفنی برقرار است این امروز، این دو شماره 076-218-3393 و 076-218-3719. اگر وقتی بماند یک گفتار کوتاه هم درباره فیلم اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان، اقتباسی از منظومه حماسی هومر در این خواهیم داشت که در این هفته به پرده سینما رسید و اکران همگانیش شروع شد. جواد تسلیمی پیش از تابستون گفته بود که این فیلم رو انتظار میکشد، معرفی کرده بود و بعده تحلیل و بررسی اون رو هم داده. شما هم برید اگر دوست دارید تماشا کنید و بعد نقد و بررسی اون رو در یک از برنامه آتی خواهید شنید. و در بخش دوم بعد از ساعت یک، میزبان تابستانی، این بار ضیاء قاسمی، شاعر و نویسنده، از مشاهده و تجربه خودش از مهاجرت میگه، از زندگی با آشناها، با غریبه ها و از خانه ها خواهد گفت.

من ضیا قاسمی هستم، شاعر و نویسنده و فیلمساز اهل افغانستان که سالها خوب در ایران زندگی کردم و به نوعی ایران خانه و وطن دوم ماست. یعنی اکثر سالهای کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خود را در ایران گذراندم. در حال حاضر هم در سوئد زندگی میکنم. ما در این برنامه قرار است که در فرصتی با شما عزیزان و با شما گرامیان صحبت کنم. موضوعی که خودم در نظر گرفتم روایت یا تعریفی از این زندگی دو وجهی من یا در ایران و افغانستان است و احساسی که به هر دوی این خانه داشتم و دارم، هم به افغانستان و هم به ایران. به عنوان کسی که به هر حال جدای از این چیزها، به عنوان یک شاعر و نویسنده که علایق خاص و دلبستگی خاص به میراث زبان و ادبیات فارسی، تجربه و احساس نسبت به اینها دارم، صحبت کنم از این احساسات دوگانه خودم.

0: امروز در چندین شهر اروپا و آمریکا تظاهرات ضد جنگ و ضد اعدام برگزار میشه. از جمله هفته پیش که در ونکوور و تورنتو برگزار شد، شاید هم فردا پس فردا برگزار بشه. امروز در فرانکفورت، لندن، ونکوور، هانوفر و استکهلم ساعت 3 در 3 سوری تظاهرات علیه اعدام و علیه جنگ برگزار میشه. ببینیم در این هفته در رابطه با همین جنگ و اعدام چه گذشته. گزارش هفتگی. حملات هوایی آمریکا به نقاط مختلفی در جنوب، مرکز و غرب ایران برای 14 شب متوالی در این جنگ سوم ادامه داشت. انفجارهایی در بندرعباس، اهواز، اندیمش، قشم، امیدیه، خرم‌آباد، تفت، نائین، خنداب، بوشه، مقر نیروهای دریایی سپاه در زیبا کنار و فعال شدن پدافند در شرق تهران. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم با اشاره به ویدئویی که حاوی اظهارات اخیر ژنرال برت کوپر فرمانده سنتکام است، اون رو دلیل صریحی برای همکاری و مشارکت 5 کشور منطقه و اردن در حمله نظامی آمریکا علیه ایران دانسته. وزارت بهداشت هم از کشته شدن 55 نفر در دور جدید حملات آمریکا خبر داده. از سوی دیگر دونالد ترامپ تهدید کرده که آمریکا احتمالاً به زودی مجموعه زیرزمینی ایران رو در کوه کلنگ هدف قرار خواهد داد. گفته که این حمله رو اعلام میکنه چون میدونه ایران نمیتونه جلوی اون رو بگیره. ترامپ همچنین گفت که ایران شدیداً خواهان دیدار است، اما تا وقتی که گفتگو معنیدار نباشد آمریکا علاقه‌ای به آن ندارد. دیشب هم همین مسئله رو یک بار دیگه تکرار کرد و گفت تهران همین حالا در حال مذاکره با ماست. وزیر خارجه آمریکا مارک روبیو هم گفته که آمریکا آماده مذاکره است، اما ایران جدی نیست. روز چهارشنبه ترامپ تهدید کرده بود که از این پس در برابر هر حمله ایران به کشتی در تنگه هرمز آمریکا یک پل یا نیروگاه رو در ایران، از جمله در تهران یا اطراف آن، بمباران و نابود خواهد کرد. قالیباف هم در پیامی نوشت که وضعیت تنگه هرمز به قبل از جنگ باز نمی‌گردد. در این حال در باب المندب در یمن منازعات تشدید شده. ترامپ گفت اگر حوثی‌ها به کشتی‌ها شلیک کنند، آمریکا ایران رو مسئول خواهد دانست، زیرا حوثی‌ها نماینده و نیابتی ایران هستند. در همین حال وال استریت جورنال نوشت آمریکا در حال اعزام نیروهای عملیات ویژه، کادر درمانی، تسلیحات و مهمات به خاورمیانه برای تقویت گزینه‌های نظامی خود است. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب بسته بودجه 95 میلیارد دلاری برای تأمین هزینه‌های جنگ با ایران و دیگر اولویت‌های دفاعی دولت را تصویب کرد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون هنوز باید مراحل بعدی از جمله بررسی در سنا را طی کند. پس از انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی سفارت انگلیس در تهران، منابع خبری گزارش کردند که فرانسه نیز به دلیل نگرانی از تنش‌های اخیر سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است. همینطور آلمان بخشی از کارمندان سفارت خودش را از تهران خارج کرده. بریتانیا نسبت به وضعیت در ایران و خاورمیانه هشدار داده است. در میان پیشنهاد میانجی ها برای یک آتش‌بس 10 روزه منتشر شده. وزیر کشور رژیم هم با رهبران پاکستان که میانجی اصلی با آمریکا بودند دیدار کرده. تلویزیون الجزیره تحلیل کرده که سفر نخست وزیر عراق به تهران ابعادی فراتر از آنچه رسما اعلام شده داره. مجلس نمایندگان آمریکا در نشانه دیگر از نگرانی از وضعیت جنگ با ایران در قطعنامه‌ای به محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری در قبال جنگ با ایران رأی داده. سنا اونو رد کرده. این در حالی است که تعادل آتش و جنگ ایران و آمریکا در منطقه ادامه داره و بحرین و اردن هم از رهگیری موشک‌های ایران خبر دادن. چندین انفجار در نزدیکی فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان گزارش شده. آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ارتش این کشور روز سه‌شنبه از یک بمب افکن دوربرد بیوان برای حمله به اهدافی مرتبط با سپاه پاسداران در ایران استفاده کرده. این بیوان از اون هواپیمای رادارگریز و که مهمات بسیار سنگین و زیادی رو حمل میکنه و میتونه بمباران کنه. علاوه بر شهرهای جنوبی در ایران که در چند هفته گذشته کانون حملات هوایی و موشکی آمریکا بوده، حملات هوایی به استان کردستان، اولی شهر بانه، استان ایلام در آبدانان، نزدیکی دینارکوه استان همدان، نقاطی در نزدیکی کبودر آهنگ در هم گزارش شده. در همین حال قیمت نفت ساعت به ساعت افزایش یافت در این هفته و از 100 دلار در هر بشکه گذشت. بانک گلدمن ساکس پیش بینی کرده که اگر تنگه هرمز بسته بماند، قیمت نفت در سه ماهه آخر سال جاری میلادی یعنی پاییز امسال به بشکه 120 دلار خواهد رسید و سال آینده هم میانگین آن 100 دلار خواهد بود. طبق نتایج یک نظرسنجی، بیش از 60% از رای دهندگان ثبت نام شده در ایالات متحده به صراحت از انعقاد یک توافق صلح با ایران حمایت کردند، یعنی اکثریت مردم، در حالی که تنها 23% از شرکت کنندگان با این گزینه مخالف بودند. در سوی دیگر جنگ، محمد قالیباف گفته که معادله این جنگ کاملا مشخص است، یا همه یا هیچ. در منطقه‌ای که ما نفت نمی فروشیم، هیچ کس نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تضمین نشود، هیچ زیرساختی هم نخواهد بود و امنیت تنگه هرمز در غیاب نیروهای آمریکایی تضمین می شود. ما بارها گفته ایم که وضعیت تنگه هرمز به شرایط قبل جنگ باز نخواهد گشت. در این حال برق استان هرمزگان مرتب قطع میشه. خبرگزاری ایلنا یک گزارش داشته از مشکل قطع مکرر و گاه چند روز آب در مناطقی مانند زاهدان. خبر داده که زندگی هزاران خانواده با مشکلات جدی روبرو شده. در این گزارش با اشاره به این که دمای هوا از 40 درجه سانتیگراد هم گذشته است، آمده از محلهای زیباشهر، پرستار، بلوار انقلاب و مهرشهر گرفته تا برخی نقاط مرکز شهر، پهنه شمالی واشه زاهدان، ساکنان میگویند برای تأمین آب ناچارند تانکرهای 1 تا 1.5 میلیون تومانی خریداری کنند. هزینه‌ای که برای بسیاری از خانواده‌ها قابل تأمین نیست و بیابی را به یکی از دشوارترین چالش‌های روزمره مردم مرکز استان سیستان و بلوچستان تبدیل کرده. واشنگتن پست در گزارش جدیدی درباره ارزیابی اطلاعاتی جدید آمریکا نوشته است: مقامای اطلاعاتی معتقدند دور تازه حملات نظامی آمریکا بعید است حکومت ایران را وادار به عقب نشینی یا نرمتر کردن موضع خود در مذاکرات کند. به باور جامعه اطلاعاتی آمریکا محتمل ترین سناریو ادامه یک رویارویی و بن‌بست طولانی میان تهران و واشنگتن است. این ارزیابی در شرایطی منتشر شده که دولت آمریکا همزمان گزینه تشدید فشار نظامی را بررسی می کند، اما نهادهای اطلاعاتی نسبت به اثر بخشی این رویکرد برای تغییر رفتار ایران تردید دارند. در واقع پیام اصلی گزارش واشنگتن پست اینه که از نگاه نهادهای اطلاعاتی آمریکا تشدید حملات نظامی به احتمال زیاد به تغییر موضع مذاکراتی ایران منجر نخواهد شد و نتیجه محتمل‌تر تداوم یک تقابل فرسایشی میان دو طرف است. یک خبر دیگه هم در این هفته آمد وسط این تنش‌ها و درگیری‌ها و جنگ آمریکا و ایران. آمریکا و عربستان سعودی توافقی موسوم به همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز امضا کردند که به گفته وزارت انرژی آمریکا دسترسی گسترده‌ای برای شرکت‌های آمریکایی به برنامه انرژی هسته‌ای عربستان فراهم خواهد کرد. ترامپ گفته تایید توافق هسته‌ای غیرنظامی آمریکا با عربستان مشروط به پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم است. البته بعد از امضای این قرارداد این شرط رو گذاشت. در ایران عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم گفته که بمباران بیت رهبری و کشته شدن خامنه‌ای و شماری از فرماندهان نظامی و سیاسی احتمالاً از طریق حفره امنیتی صورت گرفته که از تمام جلسات روز نخست جنگ 40 روزه آگاه بوده. وزیر خارجه رژیم برنامه ماجرای جنگ که از تلویزیون ایران هم پخش می شود گفته که پیش از شروع جنگ تصمیم گیری شده بود که در صورت هدف قرار گرفتن رهبری تنگه هرمز رو ببندیم. گوش کنیم یه تیکه ای از این صحبت های عراقچی.
1: همه یه حرف اینه چون اینا میدن برجام رو تکرار میکنن، شما رو نمیدونم حال بگید، ولی خیلی هنوز برجام رو افتخارآمیز میدونن، چون میدونن میگن خب اگه طرف افتخارآمیز میدونه خب میادی همین رو توی برجام. این جنگ هم تکرار میکنه دیگه.
2: ببین برجام خوب بود یا بد بود یا هرچی بود، یه تجربه هست که 10 سال ازش گذشت. ما الان با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم، دوبار جنگیدیم، تجربیات گذشته، تجربه جنگ رو داریم، تجربه مذاکره رو داریم، تجربه برجام رو داریم، تجربه خیلی چیزهای دیگر داریم، همه اینها اومده جمع شده در اینجا، الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برم خیابون را بیافتم این کار را انجام بدم، ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه‌ها، این همه سخنرانایی که در خیابان‌ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداحی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن بعد 100 و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
1: آب خدا واقعا این مردم گناه دارن. ده من آدم میبه مامان خودم مثلا هاشو عمل کرده، 2 شب یه بار، 3 شب یه بار، 123 شب مردم دارن میرن توی خیابون. بعد این حس شکست که آقا ما
2: تو کی داری این حرف رو القا میکنی در حالی که اصلا صحت نداره، چرا داری این کار رو میکنی؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزام نفوذ داره، شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید میکنیم.
0: اختلاف در بین جناها و باندهای مختلف رژیم به پادکست ها و تلویزیون رژیم هم کشیده شده و لحن اونها تندتر شده نسبت به هم. یک نمونه دیگر، شهریاری نماینده مجلس با یک خبرنگار به نام ثابتی صحبت میکنه میگه که تنگه هرمز میگه مال ننت بود، مال عمت بود که بذاریم بدیم برود.
3: نظرسنجی رو برید ببینید
4: من نمیگم
3: تنگه هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگه تنگه رو باز کنیم مفت بدیم
4: بره. یه جوری میگه که من گفتم تنگه هرمز دست ما نباشه.
3: بله شما میگه در دوره جنگ ببینید بعد بازش کنیم بدیم بره. شما گفتید
4: بدیم بره. مال ننت بوده که بدیم بره. مال
3: عمت بوده که بدیم بره. آقای شهریاری ادب.
4: مال کی بوده که بدیم بره؟
3: آقای شهریاری.
4: مال کی بوده؟ ارث بابات بوده؟
3: مجلسید. این چه تربیتی؟ این چه ادبیاتیه؟
4: شما ادبیاتتون هر جور بوده هیچ اشکالی نداره.
3: الان ما بگیم اشکال داره. من ببخشید من وارد بحث ناموسی شدم. منطق شماست.
4: ارث باباته؟
3: آقا اصلا من دارم شما سوال میپرسم.
4: شما ربطی نداره. من ربط تنگه هرمز تابع سیر قانون
3: بله
4: ولی در زمان جنگ هست ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم.
3: من اولا توصیه مینه خونسرتون حفظ کنید.
5: متشکرم از شما.
3: دو اجازه بدید. نه متشکر نباشید. اجازه بفرمایید. دو احترام و رعایت کنید. چند بار شما حرفای زدی
4: شما توهین کردی منم توهین.
3: حالا مخاطب توهین میتونه برداشت بکنه. کی اینجا داره چاله میدانی سوال کن کی من
4: چاله میدانی شما.
0: در یکی دیگر از این گفتگوها الله کرم شرکت داشته.
6: شما بی خود میکنید.
7: نه من
6: شما نمیتونید منافع ملت ما رو بدید.
7: حالا آقا با داد و بیداد که شما نمیتونید اینجا منطقتون رو منطق شما داد و بیداد کی هم چه حرفی زد آقا؟
6: این همه شهید
7: منطق بگید. منطق بگید. منطقی بگید.
6: ما ده ها دانشمند
7: چی گفته 400 شهید رو میدید؟ چی گفته تو اسلام آباد گفتن تو سوئیس گفتن نه نگفتن.
6: چی گفته؟
7: ما نگفتیم.
6: آقای عراقچی
7: ما مذاکره هسته‌ای نکردیم.
6: آقای عراقچی زریم مذاکره
7: از کجا میگید؟ سندتون
6: توی دهنش زده میشد.
7: سندتون کجاست؟
6: تلویزیون
7: سندتون کجا؟
6: تلویزیون
7: کجا سند؟ بیارید خب
6: بیارید پخش کنید. من خودم شنیدم الان که نمیتونم بیارم که بعدن شما برید بیارید به نشریه بدید بگی علی کرم اشتباه کرد.
7: آقا من
6: چرا مردم گفتن مرگ در عراقچی؟ برای اینکه برای 440 کیلو گمون رقیق میکنه. ما اجازه نمیدیم.
7: ما مذاکره هسته ای اصلا نکردیم با اینا.
6: اصلا نرسیدیم به اون.
7: نرسیدیم.
6: امضا کردید شما تو 14 ماده امضا کردید
7: بعد ماده 13 بعد ماده 13
6: نه نرسیدیم
7: تو مرحله بعد دیگه نرسیدیم
6: بله، بله،
7: که
6: بعد از 13 بعد از این که شما مثلا اومدید پولای بلوکشو در رو گرفتید میخواید اون رو رقیق کن اونجا ما به شما اجازه نمیدیم. الان هم اجازه نمیدیم. تو تفاهم نامه هم به شما اجازه نمیدیم.
7: شما به عنوان کی دارید حرف میزنید الان؟ به عنوان کی دارید حرف میزنید؟ نماینده ملتی؟ نه اجازه نمیدید به عنوان
6: بنده به عنوان یک حزب در تراز انقلاب
7: سوریه شما اندازه حزبتون حرف بزنید. اندازه حزبتون حرف بزنید.
6: اندازه
7: حزب اون شما میخواستید قالیباف رئیس مجلس نشه ولی شد. هنوزه حزبتون حرف بزنید. هنوزه قدرت حزبتون.
6: ما نمیخوام وارد این مباحث بشیم که چطور ایشون و رئیس مجلس شد.
0: منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین رژیم در دوره احمدی نژاد هم اشاره میکنه به تحریم ها.
8: این که شما بیایی تنگر رو رها کنی مذاکره سه بار به بن‌بست رسیده رو دوباره مذاکره کنید. این منطقش چیه؟ منطقش اینه که بی همگان به سر شود بی امریکا به سر نمی شود. این منطق منطق غلطی است. این منطق شما رو مفتضح کرد در برجام و الان دارید دوباره نسخه می بشید برای دیگران. شما در برجام چی به دست آوردید؟ خودتون گفتید تقریبا هیچی. رهبر شهید من فرمودم که خسارت محض. پس خواهش میکنم از این نسخه ها نپیچی. این نسخه های تسلیم طلبانه از ارشاد که حقوق ملت گذشتن از این نسخه ها ندید لطف. زمانی که شما گفتید قد خدا هن اگه به حرفتون گوش کردن نه عنوان قد خدا بودن رو عنوان ضعف شما تلقی کردن. توی مذاکرات هم که چپ رفتید گفتید آب ما برجام نان ما برجام. سکوت برای دوستانمون بهتر است سخن گفتن.
0: این ثابتی کردم راجع به رابطه بین تحریم ها و بمب اتمی و اینا. این رو سیروس ناصری دیپلمات پیشین رژیم گفته بود.
9: میگفتن این تحریم ها دیگه صرفاً با تهدید غنی سازی برداشته نخواهد شد و تازه اگر تسلیحاتی بشویم ممکنه و بتونیم ما در برابر اون به اصطلاح تشدید فشارها بایستیم ممکنه اون وقت بشه آمریکا رو وادار کرد که بیاد این قوانین رو بازبینی بکنه. من اسم میبرم، مثلا خود آقای ظریف میگفت که دیگه چاره نیست، گذشت، هزینه رو داریم میدیم، یا باید خبر بزنیم که نه، که نمی کنیم، بنابراین بریم بسازیم، بریم بسازیم، اقلا شاید یه چیزی دستمون باشه که بتونه یک وزنی در مقابل تحریم هایی به این سنگینی بود.
0: هفته پیش گفتم که در ایران یک نوع نگاه تقلیدگرانه است به خصوص خبرگزاری‌های رژیم که برخی از این بمباران‌ها و پرتاب موشک‌ها انفجارهای شدیدی هم که ایجاد می‌کنه و ویرانی‌های بر جا می‌ذاره، این رو با مفاهیم تازه توضیح میدن یا استفاده از مفاهیم تازه. مثلا میگن یک پرتابه. خب پرتابه کجا، موشک کجا و بمباران کجا؟ حالا میریم به آمریکا. اونجا هم CNN یک روایتی داشته از خلبان فانزه آمریکایی که در ایران سقوط کرد و افشاگری کرده و روایتی که اون گفته که این رو یک خبرنگار ایرانی توضیح.
5: این خبر یکی از مهمترین شوک‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا در مورد توان نظامی ایران هست و یکی از مهمترین افشاگری‌های جنگ اخیر بین آمریکا و ایران که CNN منتشرش کرده. ماجرا برمی‌گرده به همون F-15 آمریکایی که در آسمان ایران از کار افتاد، به همون سرباز آمریکایی که ساعت‌ها در کوههای ایران پرسه زد. خب آمریکا هنوز نمی‌دونه چرا اون F-15 از کار افتاد. جلسه تشکیل دادن، این خلبان اون F-15 رو هم احضار کرده بودن که بفهمن دلیل از کار افتادن چه بوده، که اطلاعات به مراتب مهم‌تری رو پیدا میکنن. این آقای خلبان ادعا میکنه که وقتی در آسمان ایران بوده، یک چیزی رو در آسمان ایران دیده، شبیه مثلا یک سفینه فضایی، یک گله، یک شبکه‌ای از پهپادها که به صورت منسجم حرکت میکردن، شبیه یک عروس دریایی، پهپادهای بزرگتر بالا، پهپادهای کوچکتر پایین، و اینها به صورت منسجم و شبکه‌ای فعالیت میکردن. خب هنوز مشخص نیست این آدم چی دیده، اما شوک اولیه این خبر به گزارش CNN حاکی از این هست که احتمالاً جمهوری اسلامی به یکی از پیچیده ترین و پیشرفته ترین شبکه های پهپادی جهان دست پیدا کرده که اون رو فقط آمریکا داره، چین داره و روسیه. بهش میگن مش نتورکینگ. فرقش با سیستم سنتی چه هست؟ در سیستم سنتی مثلا پهپادهای شاهد، اپراتور مستقیم وصل میشد به پهپاد. اگر اخلال شبکه رخ میداد یا این پهپاد از دست میرفت، کل این سازمان از دست رفته محسوب میشد. اما در مش نتورکینگ اپراتور وصل میشه به پهپاد اول، پهپاد اول به پهپاد دوم تا پهپاد صدام، و هر مشکلی ایجاد بشه، مثلا اخلال شبکه و یا از کار افتادن هر کدوم از این پهپادها، هنوز این شبکه میتونه متشکل از ده ها و یا حتی صد پهپاد مثل یک مغز واحد اطلاعات رو به هم مخابره بکنه. برای آمریکا به چه معنا هست؟ معنای اول، میتونه خیلی راحت یک جنگنده F-15 مثلا 100 میلیون دلاری رو در معرض از بین رفتن با یک پهپاد 10,000 دلاری جمهوری اسلامی قرار بده، و از اون گذشته میتونه معادلات جنگ رو تغییر بده. چرا؟ خاطر اینکه اگر قبلا یک جنگنده آمریکایی وارد آسمان ایران میشد، یک شبکه راداری زمینی حالا یا میگرفت یا نمیگرفت، الان مسئله فرق میکنه. اگر این خبر درست باشه به گزارش CNN، به این معنا هست که اگر جنگنده آمریکایی وارد آسمان ایران بشه، نه تنها به راحتی قابل رؤیت هست، بلکه حتی احتمالاً به یک شبکه مغناطیسی میتونن اون رو از کار هم بندازن. حالا نهادهای اطلاعاتی آمریکا سعی میکنن اهمیت خبر رو بیارن پایین، گفتن معلوم نیست این یارو زرش ضربه مغزی دیده، حالا معلوم نیست که واقعا اون که دیده درست بوده یا توهم زده، اما به طور کلی درستی این خبر به معنی تغییر تقارن جنگ هست بین آمریکا و ایران.

یک چند نکته ای در رابطه با جنگ آمریکا و ایران و اینکه به اینجا رسیده نگاهی بیندازیم ببینیم به کجا رسیده ایم و اساساً صورت مسئله برای ما مردم ایران برای نیروهای متحقی چه میتونه باشه. ببینید استراتژی آمریکا در این جنگ محقق نشده، رژیم چنج از بالا یا امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی برای مسائل هسته‌ای همینجور توی هوا مونده و هم پروژه ونزوئلایی هم پیش نرفته. اینکه آیا این منجر به صلح میشه تازه متفاوته، صلح با صلح متفاوته. صلح مردم ایران با صلحی که برای مثال قالیباف دنبالش هست فرق داره، یعنی اون صلحی که بتونه پایدار باشه اون به مجموعه خود حکومت اسلامی گره خورده. در رابطه با تنگه هرمز اینا میگن که با ترتیبات ایران باید باشه. توی تفاهم روی مسئله تأکید شده که تنگه هرمز باید باز بشه بدون عوارض و از اون ور آمریکا متحد میشه که محاصره دریایی رو برداره. منتها این تفاهم تبدیل به سو تفاهم شد و بعد از دو سه روز دوباره از طریق حمله ای که جمهوری اسلامی به چند کشتی کرد شروع شد. عمانی ها و آمریکایی ها میخواستن یک راه دیگه ای در جنوب تنگه هرمز باز کنن که کشتی ها فقط از اونجا بگذرن، در صورتی که چنین چیزی توی تفاهم نبود. حالا اینکه آمریکا اجازه میده اساسا با ترتیبات ایران این تنگه باز بشه عوارض بگیره، آمریکای راهزن درسته ناتوان تر شده، مسئله هژمونی آمریکا تضعیف شده، توی سراشیب افوله، ولی این راحتی نیست. آمریکا بین راحتی هم تسلیم نمیشه. یعنی میخوام بگم که داستان توهم که تازه قوانین بین‌المللی در رابطه با آبراهای بین‌المللی مثل تنگه هرمز اون چیزی بوده که تا به حال بوده، این که میگن آمریکا اومده که کنترل نفت خاورمیانه رو بر عهده بگیره، خب این کنترل رو داشتن قبلش، میگن مشکلی بوده، همه متحدان آمریکا بودن از عربستان کشورهای حاشیه خلیج فارس تا بقیه جا همه نفتشون رو میفروختن و این تبدیل به پترودلار میشده، سرمایه‌گذاری میکردن توی بازار بورس آمریکا. یعنی این قبلا بوده، اتفاقا این در خطر انداخته، نه اینکه این رو بخواد ایجاد بکنه. موضوع سرینه، هیچ یک از طرفین جنگ توان ادامه این جنگ رو ندارن. احتمالا برمیگردن بازم به مذاکرات. نظر قطعی نمیشه داد در این باره، خوبم نیست، ولی میتونیم روندها رو رصد بکنیم و بریم سر افق. یک نکته دیگه راجع به این موازی که درباره جنگ گرفته میشه، یه عده مدافع جنگن، در دو طرف مدافع جنگن، فریاد جنگ جنگ تا پیروزی میزنن. یعنی اگر مثلا طیفی در خارج از کشور وجود دارند، طیفی در خارج در میان نیروهای ایرانی، یعنی مثلا این ور سلطنت طلبها یا بخشی از اونها، اون ور در ایران بخشی از رژیم فریاد جنگ جنگ تا پیروزی میده. توی این وسط یه عده دیگه هم حاضر نیستن شعار توقف جنگ رو بدن، میگن ما مخالف جنگیم، ولی میگن توقف جنگ وظیفه ما نیست، در صورتی که این جنگ باید متوقف بشه بی قید شرط فوری، تا چون بیش از هر چیزی به این جنبش ها لطمه میزنه، به جنبش های مردم، هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، مردم بدونن چگونه تکلیفشون رو با حکومت به پیش ببرن.
یکم اون صدای سومه، یکم صدای اون چیزی گرایش موسوم به محور مقاومت هست که عملا کنار حکومت قرار میگیره. صدای سوم که هفته پیش مشروعاً اینو توضیح دادیم، مختصاتش، مشخصاتش، چگونه میتونه پیش بره اینها. به هر حال این جنگ از لاء مختلف داره در زمینه زمین سازی جنگ، جنگ افروزی، هم رژیم های ایران و هم رژیم اسرائیل و هم آمریکا، اینا همه توی زمین سازی و جنگ افروزی سهم دارن، فقط یک طرف نیست ها. در این فضا رژیم چه جنگ باشد چه نباشد زیر فشار جنبش های مدنی قرار میگیره. به همین خاطر امکان شکل‌گیری شورش ها بیشتر میشه، امکان احتمال شکل‌گیری یک جنبش مستقل صلح. گفتم تفاوت صلح خواهی هست، این از پایین میتونه فشار بذاره، اون یک چیزی، اون صلحی که به دست بیاد از طریق فشار جنبش های اجتماعی یک چیزی دیگه خواهد بود تا بندوبست از بالا. این نیرو در ایران باید پدید بیاد صرف نظر از این که آمریکا چه میکنه. برنامه هسته‌ای ایران موضع درست در رابطه با نیابتی‌ها درباره برنامه موشکی ایران باید موضع درست داشت. خود این برنامه هسته‌ای تا به حال هرچی که بوده جز خرج کلان و بدبختی برای مردم ایران پیش چیزی نداشته، دستاوردی نداشته، علارغم این که همه برخی از این تبلیغاتی های حکومتی میگن برنامه هسته‌ای باید برچیده بشه. مقاومت اساسا در برابر آمریکا، و اساسا اینگونه بگم، مقاومت در برابر امپریالیسم اگر دموکراتیک باشه یه چیزه، اگر در خدمت یه رژیم استبدادی و ارتجایی باشه چیزی دیگه. اون منطبع مقاومت مشروع مردم میشه، این یکی منجر به تقویت ارتجا میشه. توی تاکتیک ها این که کجا بذاری، مثلا الان در درون رژیم گرایش های مختلفی وجود داره که با هم سرشاخ هستن. یک جناح غربگرا هست، یک جناح شرقگرا، یعنی یکی پرو غربی یکی پرو روسه. اساسا اینا با هم درگیرند. یک جناح امتگرا هست، همین پایدارچی ها و اینا. یک جناح هم خب اصلاح طلب ها هستن به طور کلی و به اصطلاح اعتدالیون. این جناح ها برخی فکر میکنن جمهوری اسلامی از طریق اینکه کدوم جنا دست بالا را بگیرد دچار استاله و دگردیسی میشه. جمهوری اسلامی در ذات خودش استاله پذیر نیست، شکاف جدیه. اما این دعوایی هم که الان بخشیش رو شنیدیم، بخشیش برخی معتقدن که نمایشیست، چون اینا هیچ کدوم تصمیم گیر اصلی نیستن در رابطه با سیاست گذاری ها. یه موقعی خامنه‌ای میگفت که اینها آتش به اختیار دارن، یعنی این حکومت یه سری آتش به اختیار داره. دیده بودید که در سر جریان زن زندگی آزادی میرفتن بعضی از این مدرسه های دخترانه رو گاز می زدن، یا مثلا تو اصفهان جای دیگه اسید پاشی می کردن، رسما تکذیب می کردن، می گفتن اینا کیه، یه هفته طول کشید و اینا رو همه رو دقیق می شناختن، دستگاه اطلاعاتی حکومت می شناخته اینها رو. بنابراین شکافشون جدیه، منتها بعضی جاها که بروز پیدا می کنه می تونه جنبه
نمایشی هم داشته باشه، یعنی از طریق هدایت دستگاه اطلاعاتی حکومت. اینا چی هست؟ از طریق دستگاه اطلاعاتی حکومت هدایت میشه. ببینید این جنگ گسترشون، کاهشون تشدید بشه، تشدید نشه، صرفاً مربوط به اراده دو طرف نیست که بخوان نخوان. جایی میرسه که برایند این اراده ها هست که تعیین میکنه این جنگ گسترش پیدا کنه یا نکنه. توی حالتی شما میتونی تعیین کنی، یه حالتی دیگه به جایی میرسه که جنگ تو رو میکشه اینور یا اونور. اگر حمله به زیرساخت ها مانع جمهوری اسلامی برای تنگی هرمز نشه، بحران اقتصادی جهان تشدید میشه. یا باید کوتاه بیان طرف مقابل یا بزنن. خب این وسط بازیگرای مختلفی هم داره. نفع اسرائیل اینه که بزنن. اساسا فعلا تونسته اسرائیل که آمریکا داره برای اسرائیل میجنگه، داره این کار میکنه دیگه، برای اینکه بالاخره اون پروژه اسرائیل بزرگشون رو به پیش ببرن. آیا این برای آمریکا هرج و مرج در منطقه مطلوبه؟ به نظرم نمیرسه. یه تناقض اینجا وجود داره دیگه. درسته که آمریکا حامی مطلق اسرائیل هست و اساساً اسرائیل خودش میگن پادگان غرب، پادگان آمریکا، یا منتها اینگونه نیست کاملا همه جا منطبق بر هم باشد. الان انتخابات آمریکا در راه، ترامپ موقعیت برد رو نداره. اگر دموکرات ها اکثریت بیارن با ترامپ به شدت درگیر خواهند شد، اون موقع خواهند فهمید من ماست چقدر کره داره. آی ترامپ اینو خواهد فهمید. این درسته که در رابطه با اسرائیل دموکرات ها و جمهوری خواهد یا تفاوتی ندارن با توجه به لابی های قدرتمند صهیونیستی تو آمریکا. و خب مثلا دیدیم توی غزه بایدن بود چکار میکرد. اما در رابطه با جنگ با ایران هیچ کدوم از اون دموکرات ها، نه اوباما نه بایدن، گول نتانیاهو رو نخورده بودن سر حمله به ایران. استراتژی آمریکا اساساً الان با بحران هژمونیک هم که روبرو شده بیشتر روی شرق دور متمرکزه، متوجه الان کشیده شده به جنگ در خاورمیانه. برای می خاطر ترامپ هر روزی حرف میزنه، تعلل میکنه. از همه اینا که بگذاریم، حالا صورت مسئله جنگ برای ما چی باید باشد؟ خب میتونیم الان کارشناسای مختلف هر روز مینشینن صحبت میکنن، یک چیزایی رو میگن، پیش بینی هایی میکنن، بعضیش درست در میاد، بعضیش غلط از کار در میاد. خب صحبت برای ما چی؟ معلومه که ما باید روند رخداده ها رو رصد بکنیم، دنبال اون افقی باشیم که دنبال بکنیم. یعنی چی هست؟ اون مسئله فعالیت مردمه. این درگیری های توی نظام خب هست، متأثر حفظ جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی ندارن. نفوذ دعوا سر نفوذ سیاسی، ببینین این حکومت رانتیه، کنترل رانت کی دست و بالا رو داشته باشه، هی وعده میدن. یادتون هست روحانی یه موقع وعده میداد که حقوق و بشر و از این چیزا، تشکلهای صنفی، مهم نیست چی میگن، عملشون چیه. سرنگون کردن دموکراتیک جمهوری به شکل دموکراتیک و اون پدیده‌ای که باید پدید بیاد در ایران، یعنی جنبش صلح از پایین،
جنبش جنگ. همین الان توی این هفته دیدیم که 9 تشکل سیاسی توی ایران از این تشکل‌های ژلاتینی، ما تشکل مستقل رسمی که در ایران نداریم، بازنشستگان، کارگران فصلی، بعضی از فعالان زنان یک بیانیه مشترک دادن. اونجا موزه میگنن راجع به جنگ افروزی، میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. این اون جایی از صورت مسئله‌ای که میگم دنبال پاسخش باشیم برای ما. سرنگون کردن جمهوری اسلامی اصلی ترین اهرم حفظ ایرانه در مقابل با پروژه امپریالیستی. اون فعالیت مردم رو فعال کردن در این زمینه.

ساعت از ده گذشته، الان نوبت گفتگوی فرزین با مهرداد هست، اما اینو یه مقدار یه چند دقیقه به تعویق میدادیم، یک نگاهی بکنیم به آنچه که در این هفته در رابطه با اعدام‌ها بود. جمهوری اسلامی عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی از معترضان دی رو اعدام کرد. قوه قضایی رژیم در ادامه اعدام معترضان ده با استفاده از فضای جنگی حاکم بر کشور اعلام کرد با مهرداد هست، اما اینو یه مقدار چند دقیقه به تعویق میدادیم، یک نگاهی بکنیم به آنچه که در این هفته در رابطه با اعدام ها بود. جمهوری اسلامی عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی از معترضان دی رو اعدام کرد.

0: خود مهدی خانگی در پیامی که قبلش فرستاده بوده گفته که 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه شصت، تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چشم درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که ضحاک جوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستان های تاریخی و افسانه ای را در این رژیم اهریمنی میبینیم. خامنه ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را میکشد، چرا که به خوبی میداند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد.
0: بخشی از پیام مهدی خانگی. قوه قضایی رژیم همچنین زندانی سیاسی امیر حسن اکبری منفرد به تمام بغی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق رو به اعدام محکوم کرده. پیش از این 4 عضو خانواده اکبری، علیرضا، غلامرضا، عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد، در دهه 60 توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن. همچنین صدور حکم اعدام برای سپهر امیرزاده به جرم کمک به مجروحان. سپهر امیرزاده دانشجوی 22 ساله پزشکی اصفهان که 23 دی پارسال در منزل خود بازداشت شده بود به اعدام محکوم شده. جرم او اینه که به مجروحانی که در اعتراضات دیما توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی آسیب دیده کمک کرده. 14 زندانی در زندان دستگرد اصفهان هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. در این زمینه بازرسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه از رژیم ایران خواستند تا فوراً حکم اعدام 10 مردی رو که اوایل سال جاری در اعتراضات در اصفهان بازداشت شده بودند متوقف کنه. این بازرسان گفتند که برخی از بستگان این افراد برای انجام آخرین ملاقات دعوت شدند. درخواست هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد ایران در پی اعدام 2 نفر دیگه در همین پرونده در روزهای اخیر مطرح شده. آنها به اعدام عرفان اسفندیاری گفته میشه 18 سال داشت و گل محمد محمدی تبعی 23 ساله افغانستان اشاره کردند. عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی حدود 1 هفته پیش اعدام شدند. در همین حال عفو بین‌الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی ورزشکار شیرازی شد. سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر گفته که بنیامین نقدی در تاریخ 13 دی در ارتباط با اعتراضات سراسری در شیراز بازداشت شد. خانواده‌اش به مدت 53 روز از وضعیت او اطلاعی نداشتند. او سپس به استفاده از کپسول آتش نشانی علیه نیروهای امنیتی متهم و در رابطه با اتهام فساد فلرز به اعدام محکوم شد. به نوشته عفو بین‌الملل، 1 روز پس از بازداشت بنیامین نقدی و پیش از برگزاری دادگاه او، اعترافاتی از او در رسانه‌های حکومت پخش شده. حکم اعدام اکبر عربزاده و برادرش مهدی عربزاده باز هم از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 تایید شده. این دو برادر اهل روستای زیار از توابع بخش قدسان اصفهان هستند. آنها پس از بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند و با اتهام محاربه تحت محاکمه قرار گرفتند.

0: همطور که گفتم نوع تشکل مدنی و صنفی با انتشار بیانیه مشترک با هشدار نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام از اعتصاب قضای 1500 زندانی زندان قزلسار در اعتراض به احکام اعدام حمایت کردند و خواستار اون شدند با انواع اقدامات مدنی درخواست نه به اعدام به درخواستی عمومی تبدیل میشه. اتحاد بازنشستگان، انجمن برق و فلز کرمانشاه، کارزار اعدام نکنی، دادخواهان شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت در کان سالز، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران و ندای زنان ایران این بیانیه رو امضا کردن. صدها زندانی جرائم عادی و مواد مخدر در زندان قزلسار چندین روز است با اعتصاب قضا به احکام اعدام زندانیان اعتراض کردند.
1: روز هفتم اعتصاب اندرزگاه 17
2: کشتار جمعی متوقف نگردد از واسطه انسانی خود دست نخواهید کشید.
3: یک پنج 405 یازدهمین روز اعتصاب هنوز ادامه داره.
4: نه به ادام

με δύο γιαρόι. توی خبر ها بود که مادر سامان ابراهیم پور هم خودکشی کرد. سامان ابراهیم پور از کنشگرانی بود که در 19 دی 1404 توسط ماموران رژیم کشته شد. مادر سامان هم پس از 6 ماه نتونست در دو رنج کشته شدن پسرش رو تحمل بکنه. اکبر عبدی بازیگر تئاتر و سینما در سن 66 سالگی دیروز در تهران درگذشت. در فیلم های مانند اجاره نشینه ها، گراند سینما، آدم های برفی و چندین فیلم دیگه بازی کرده بود. شیر محمد اسفندار از مهمترین چهرهای موسیقی استان بلوچستان درگذشت. ساز اصلی او دو نلی بود، نل نوعی نی بلوچیست و دونالی از نواختن همزمان دور نل تشکیل میشه.

اسفندار در شهر بنپور متولد شد و در خرداد 1402 به دلیل درمان دیرنگام بینایی خودش را از دست داده بود.

و خالق این آهنگی که الان خواهید شنید او هم درگذشت. صدای ساکسیفون او بسیار آشناست. پلاس جانسون، تکنواز ساکسیفون آهنگ که ما میشناسیم به عنوان تم پلنگ صورتی، اثر هنری منچینی، در 94 سالگی چشمت جهان رو

جام جهانی فوتبال 2026 با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید.

0: در طول جام جهانی فرزین ایرانفر به اتفاق مرداد مقدم گفتگو کردن، آنالیز کردن بعد بازی ها رو و حالا هم یک نگاه کنکاشی میکنن در این دوره و فینال جام جهانی. چه گلهایی به گلها خواهند داد. فرزین بفرمایید.
1: امروز در این ایستگاه پایانی میخواهیم از مستطیل سبز فاصله بگیریم و به لایه‌ای بس عمیق‌تر از زیست تیمی به رفتار انسانی نگاه کنیم. در روزهای گذشته میلیون‌ها انسان در سراسر جهان در یک شور و همبستگی پرهیجان قوطه‌ور بودند. سمفونی مشترکی از فریادها، آغوشها و عشقها. اما واقعیت این است که این نوع پیوندها اغلب احساساتی زودگذر و متکی بر یک محرک بیرونی هستند که با سوت پایان بازی مانند حباب صابون فرو می پاشند. اما پرسش بنیادی این است که چرا این انرژی عظیم و این احساس همسرنوشتی لحظه ای پس از پایان مسابقات در امتداد زیست واقعی ما تبخیر می شود و چطور می توان این شور و احساسات زود گذر را به یک همبستگی آگاهانه، مسئولانه و پایدار شهروندی در دل جامعه مبدل کرد؟ وقتی به صحنه های ناگوار بازی های اخیر نگاه می کنیم، پاسخ این پرسش روشن‌تر می شود. در یک سو آرژانتین را داشتیم، تیمی متکی به منجیگرایی و فوق ستاره‌ای به نام مسی، فوتبالی که وقتی سیستمش فهم می شود در انتهای بازی به خشونت، برخوردهای زننده و فروپاشی اخلاق کشیده می شود و کاپیتانی که در برابر این خشونت ساکت و منفعل می ماند. و در سوی دیگر اسپانیا را دیدیم، نمایشی از انضباط، دیسیپلین تاکتیکی و ساختاری هماهنگ، تیمی که در آن هیچ کس ابرقهرمان نیست اما همه در یک ارکستر منظم مهار فردیت و مسئولیت پذیری جمعی را تمرین می کنند. امروز بخواهیم بپرسیم چرا الگوی متکی به فوق ستاره ها به تنش و بحران اخلاقی ختم می شود و چگونه منطق ساختار و دیسیپلین جمعی راه نجات فوتبال است. در این گفتگو همراه هستیم با مرداد مقدم چون هفته‌های گذشته. مرداد جان سلام بر تو.
2: سلام فرزین جان، سلام خدمت شما و همه شنونده هاتون.
1: بسیار سپاسگزارم که بار دیگر این برنامه رو با هم دیگه پیش می‌بریم. مرداد،
2: بله،
1: در هفته گذشته در رابطه با بازی فینال بین آرژانتین و فرانسه گفتی که دلت میخواست آرژانتین ببره، اما تو اسپانیا میبره در واقع.
2: بله بله.
1: به طور کلی بازی رو چگونه دیدی و چگونه تحلیل میکنی و چه دلایلی رو میبینی که آرژانتین به اسپانیا میبازه؟ و اگر ممکنه به اینم پاسخ بده که چرا دوست داشتی آرژانتین ببره؟
2: خب طبیعتاً اگه آرژانتین میبردش، مسی یه تاریخ جدیدی رو توی فوتبال رقم میزد با دو پیروزی در جام جهانی های متوالی. بنابراین این از این حیث و این که این آدم آخرین شاید جام جهانی بود که شرکت میکرد و امیدوارم آخرین بوده باشه، برای اینکه یک جای آدم ها خوبه پیش از این که حذف بشن خودشون رو حذف کنن، یعنی پیش از اینکه در اذهان مردم حذف بشن خودشون رو حذف بکنن. بنابراین خوبه که مسی اینجا خدافظی بکنه با جام جهانی، و منتها میتونست این خدافظی در واقع در کنار گرفتن یک به اصطلاح قهرمانی دیگر باشه که این اتفاق نیفتادش. علتاش هم از پیش شاید روشن بود، منتها ما منتظر این بودیم که مسی جور دیگه ای بازی رو رقم بزنه که نتونست، اونم به خاطر هوشیاری بازیکنهای اسپانیایی بودش. اسپانیا یک کلاس دیگه ای از بازی رو معرفی کرد تو کل این تورنمنت. اولا باور کرد که این مجموعه یک تورنمنت به این معنا که در واقع شما فقط نمیتونی خودت رو آماده کرده باشی برای مرحله ابتدایی این بازی ها، باید ذهنیتت این باشه که قراره تا آخر ماجرا بری و این بدنسازی رو از پیش کرده باشی، این تاکتیک رو مدت ها تمرین کرده باشی، این نوع بازی کردن رو در این سطح و در لول به صورت نهادینه در خود داشته باشی برای اینکه بتونی برسی به این مرحله و در مقابل آرژانتینی که حالا یک جام جهانی پیشین رو قهرمان شده و اومده به این جام جهانی رسیده و توی فینال رسیده بتونی بیروز باشه، اونم به شکلی بیروز باشه که آرژانتین نتونست طی 90 دقیقه منهای اون زمانی که گل خوردش و به اصطلاح اومدش جلوتر بازی کردش، ولی منهای اون زمان یعنی حدود 80 دقیقه آرژانتین نتونست یه حمله روی دروازه به اصطلاح اسپانیا داشته باشه. این نشون میده که اسپانیا واقعا تو یه لول دیگه ای بازی میکنه. من یادم که هفته قبلش هم آقای فردوسی پور یه مصاحبه داشتش با کریم باقری و علی دایی. علی دایی هم به این قضیه اشاره کردش که در واقع اسپانیا اصلا یه کلاس دیگه ای از بازی رو معرفی کرده تو این بازی ها. یکی از علتهای عمده پیروزی اسپانیا هم برمیگرده به این که اسپانیا یک تیم بود، یعنی شاید اینکه ستاره ویژه‌ای نداشتش، درسته که یمال بودش ولی ما از یمال چیز خاصی ندیدیم جز فضاسازی و در اختیار تیم بودن. درسته که این آدم حضور داشتش و انتظاراتی ازش میرفت، ولی انتظاراتش رو بیشتر از این که صرف این بکنه که خودش جلوه بکنه صرف این کرد که تیمش جلوه بکنه، و این بسیار کار درست و قشنگ و پسندیده ای هستش. اسپانیا یک تیم بود، بازی روونی داشتش، کاملا میدونستن بازیکن ها بیان که نگاه بکنن میدونستن که هر بازیکن کجا قرار گرفته، بنابراین پاس ها به همون آدرس هایی میرفتش که از پیش تعیین شده بودش. این بازی روون که ماحصل تیکی تاکی در واقع اسپانیا بودش و در این حال ما حاصل تمرین های بسیار زیادی که پشت این قضیه قرار گرفته بود بالاخره به نتیجه رسوند اسپانیا.
1: فکر میکنی که متکی بودن به مسی که دیگه 39 ساله است و 25 ساله 27 ساله نیست، یکی از دلایل اصلی شکست آرژانتین به اسپانیا نبود؟
2: حتما یکی از دلایل اصلی بوده، ولی در این حال من همیشه فوتبال آمریکای لاتین رو، شاید مقایسه غلطی باشه، در این مجموعه مقایسه میکنم با فوتبال کشورهای عربی مثل عربستان، قطر، که یه مقدار سعی میکنن فیزیکی و روانی بازی بکنن، با اونها مقایسه میکنم. ما دیدیم که پاراگوئه هم همین کار رو میکردن، یعنی بسیار فیزیکی بازی میکردن، سعی میکردن که برن تو روح و روان بازیکنهای تیم مقابل و به این شکل بتونن به اصطلاح با ضعیف کردن موقعیت روحی حریف بتونن در واقع نتیجه بگیرن. این شاید پاسخگو باشه تا یه حدی، ولی از یه حدی به بعد نمیتونه پاسخگو باشه. اسپانیا نشون دادش که حاضر نیستن به اون بازی بده که آرژانتین میخواد ارائه بکنه، بلکه خودش یه ایده داشت برای بازی که این ایده رو توی تمام این تورنمنت دنبال کردش و نتیجه هم گرفتش، و به همین دلیل اون سبک بازی آرژانتینی که سعی میکردش که توی به اصطلاح رویارویی تن به تن قشن باشه، سعی میکردش با استفاده کردن از به اصطلاح اون لحظه هایی که میتونست روحیه حریف رو ضعیف کنه این کار رو بکنه، ولی خب موفق هم نشد، برای اینکه اسپانیا خودش ایده داشت و به اون ایده باور داشت و سعی کردش ما به ازای اون ایده رفتاری بکنه که اونها رو بتونه به نتیجه برسونه.
1: مداد مسی بازیکن بسیار بزرگیه، اما در دنیای ما، چه در دنیای سینما چه در دنیای سیاست و فوتبال، متاسفانه یه نوعی قهرمان پروری آنقدر گسترش یافته که آدم واقعا دیگه دلش به هم میخوره از این قهرمان پروری هایی که در دنیای امروز ما حضور داره و حتی گویا مثلا در دنیای فوتبال هم آرزوی شاید سیفا این بوده که اسپانیا با مسی به مقام اول برسه. تو در این زمینه چی میگی؟
2: من میتونه اینجور ببینید، ما وقتی به فوتبال نگاه میکنیم اون چیزی رو میبینیم که پشت پرده ها، مدیر ها، برنامه ریزی ها دوست دارن برای ما ارائه بکنن و بنابراین ما معمولا محصول اون نتیجه گیری هایی که دوست ذهنمون هستش یا بازگو میکنیم محصول اون چیزی هستش که میبینیم. چیزی که نمیبینیم پشت پرده ها هستش، بنابراین بی تردید پشت پرده هایی وجود داره که تعیین میکنه که از قبل چه اتفاقایی بیفته، ولی پشت پرده ها تعیین کننده همه ماجرا نیستش. به هر حال ما میدونیم که شما وقت بخصوص کسایی که فوتبال بازی کرده باشن میدونن که تکتیک های متفاوت میتونه چه نتیجه هایی رو رقم بزنه. این حرف شما در این حالی که درسته، در این حال میتونه این حاوی این مطلب هم باشه که غیر از پشت پرده ها مجموعه های برنامه‌ریزی های درست و دقیقی هستش که میتونه تیم ها رو به نتیجه برسیم.
1: مرداد، این بازی ها رو خیلی ها دیدن و خیلی ها عمیقا دنبال کردن. هر کسی میتونه از مجموعه این بازی ها برداشت خاصی داشته باشه که چه چیزی بیشتر هر چیزی توجه اونها رو جلب کرده و از دنیای فوتبال و جام جهانی چه چیزی رو میشه استنتاج کرد. برای من این مسئله است که این شادمانی ها و در واقع شادی هایی که در استادیوم ها آدم میبینه، این هم‌آغوشی ها و این در آغوش گرفتن هم دیگه و و و و متاسفانه بعد از فوتبال و بعد از سوت پایان بازی متاسفانه تبخیر میشن و از بین میرن. چقدر خوبه که ما بتونیم، انسان بتونه این همبستگی ها رو در چارچوب زندگی اجتماعی خودش و در چارچوب همبستگی که بر اساس اعتماد پایه‌گذاری میشه شکل بده. برای تو چه چیزی در این مجموعه‌ای که دیدیم بیش از هر چیزی مهمتر بود و جلب توجه کرد؟
2: نکته های بسیار زیادی داشتش. یکی از اون چیزهای، اون نکته هایی که میشه بهش برگشتش، اولا من این رو خدمتتون عرض بکنم که این جام جهانی شاید از نگاه من بیان که باور، این باور رو بخوام منتشر بکنم، این هستش که این جام جهانی زیادی گلمروس بوده، زیادی به حضورتون عرض شود که سعی کرده بودن برگ و بال بدن و بین نیمه موزیک پخش، یعنی از فوتبالی که من میشناسم دور بودش. به همین دلیل اینقدر به دلم نچسبید. این جام جهانی متفاوت بود با بسیاری از جام جهانی هایی که حداقل من دیدم و روایت شده برامون حد. بنابراین این از این جهت یه خود ضعیف بودش، اما یه نکته هایی هم داشتش که همیشه درسیه برای ما. ما فهمیدیم که فیفا در این حالی که قوانین خیلی خوبی داره، در این حال همیشه متکی به اون قوانین رفتار نمیکنه. یه رئیس جمهور میتونه قوانین رو تغییر بده و این زشتی این ماجرا رو برای ما به نمایش گذاشتش، تلخی این ماجرا رو به نمایش گذاشتش. من یکی به این نکته میخوام بپردازم. نکته دیگه اینه که وقتی که آرژانتین میبازه و با مربیش مصاحبه میکنن که نظرت راجع به داوری چیه، خیلی راحت برمیگردیم که اصلا داوری نقشی نداشتش، اسپانیا تیم بهتری بودش و برنده این بازی هم شد و ما تیم بهتر این رویارویی نبودیم و بنابراین بازنده شدیم. این نوع گفتمان شاید گفتمانی باشه که بتونه به آرژانتین در آینده کمک بکنه، یعنی اقرار به این که من به اندازه کافی توانایی نداشتم که از این صد از این معبر بگذرم و کسی گذشت از این معبر که لایق این ماجرا بودش. در این حال یادم نمیره اشک‌های این مربی بعد از بازی، که مربی که تونسته بود دو تا جام قاره بیاره، مربی که تونسته بود قهرمان جام جهانی دوره پیش بشه، مربی که تونسته بود آرژانتین رو تا فینال این بازی‌ها برسونه، بعد از بازی آخر تو مصاحبه مطبوعاتی گریه سختی کردش. این رو مقایسه بکنید، اگرچه مقایسه درستی نیستش، با آقای قلعه نوعی که احساس میکنه که دستاوردی داشته که تیمش با سه تا مساوی برگشته و نتونسته ادامه بده بازی ها رو. میخوام بگم که بی علت نیستش که آدم ها در جایگاهی قرار گرفتن که محصولات اون جایگاه بهشون کمک میکنه یا اینکه ازشون امتیازی رو میگیره. این نکته هایی بودش که بند الان نکته های زیادی هم هستش که میشه بهش پرداختش تو شاید جای دیگه، تو موقعیت دیگه یا تو فرصت دیگه، ولی این دو نکته رو من خیلی دوست داشتم میپسندم.
1: بسیار بسیار میخواستم بهترین مربی، بهترین تیم به لحاظ اخلاقی و بهترین بازیکن در بازی و اخلاق را تو بپرسم.
2: خیلی کار سختیه، بسیار کار سختیه. من علاقه ویژه‌ای پیدا کردم به مربی آرژانتین، اما خب به هر حال نتیجه ها بهترین مربی ها رو شاید معرفی میکنه. اجازه بدید که من هنوز به مربی آرژانتین باور داشته باشم، چون نسبتاً جوانم هستش و میتونه با اون چیزی که یاد گرفته و با خودش به همراه داره شاید آرژانتین دیگه رو در آینده معرفی بکنه. پس بنابراین اون رو به عنوان بهترین مربی انتخاب بکنم. اما
1: نقشش هم خیلی مهم بود در اون دعوایی که پیش اومد.
2: بله، در دعوایی که پیش اومد، در تعویضایی که تو بازی‌های قبل از اون انجام داده بود. بله، بسیار دوست داشتنی بود این مربی. به هر حال با میدونی وقتی شما احساست رو به نمایش میگذاری، یعنی اینقدر جرأت داری، شهامت داری که احساست رو به نمایش بگذاری، به نظر من دوست داشتنی تر میشی. اما خب تیمی که واقعا خوب بازی کرد و چشم نواز بودش و میپسندیدن بازی ها شب، طبیعتا اسپانیا بود.
1: طبیعتا اخلاقی
2: هم؟ بله، اسپانیایی ها به لحاظ اخلاقی به نظر من آرومتر بودن، موجهتر بودن و به همین دلیل تونستن کنترل خاصی داشته باشن توی بازی ها، هم نسبت به روحیه خودشون، هم نسبت به هم بازی بودن. بنابراین من احساس میکنم خیلی کار سختیه فرزین جان، خیلی کار سختیه. بلکه تیمای خیلی زیادی بودن که واقعا خوب بودن توی این دوره از جام جهانی. من حتی میخوام بگم نیوزیلند چقدر اومدش و شهامت خیلی زیادی داشت تو بازیایی که کردش و چقدر خوب بازی کردش، با توجه به اینکه تیم مثلا فرض بگی 84 رنکینگ فیفا هستش، به طور مثال عرض میکنم خدمت. تیمای زیادی بودن، ولی خب تیمی که همراه شد با چشمای ما تو طول این مسابقات خب اسپانیا بودش که برام بنابراین من اون رو میپسندم.
1: میشه از بهترین بازیکنم در زمینه بازی اخلاق نام برد؟ سخت البته.
2: بازم خیلی سخته. البته فیفا رودری رو انتخاب کردش و چه بازی زیبایی کردش رودری واقعا. یعنی اصلا شگفت زده بودم از این بازی. اولا کنترل میانه زمین به واسطه وجودش و بعد اون شهامتی که از خودش منتشر میکردش برای اینکه دیگر بازیکنها هم بتونن به همون شکل بازی بکنن. رودری واقعا بازیکن خوبی بودش توی این بازی ها. میدونی خیلی از بازی ها بازیکن ها تو یه بازی های خوب بودن ولی بعد احساس میکردی که اون نمایش رو نداشتن، ولی رودری تو تمام این تورنمنت نمایش خوبی از خودش به جا گذاشتش. مثلا شما میدید تو فرانسه دمبله یه دفعه یه بازی میادش 3 گل میزنه و نقش بسیار موثری تو اون بازی داره و توی بازی دیگه اصلا دیده نمیشدش، ولی رودری تو تمام بازی ها به صورت متناوبی رفتار کرد بدون اینکه زیاد اصلا دیده بشه.
1: مهارت های فنیش بیشتر به چشم بخوره یا تأثیری که در کل تیم میذاره؟
2: به نظرم هوشش در حضور در جای درست خیلی خوب بودش، یعنی دائما سعی میکردش جایی واقع بشه که احساس میکردش اون جا میتونه امکان حمله حریف رو بگیره و این هوش خیلی بالای رودری رو نشون میدادش که چه شکلی حضور موثر داشته باشه تو وسط زمین.
1: جاگیری ها و کنترل توپ و دیربی ها و در تقابل با حریفش اغلب موفق بود.
2: بله بله دقیقا همینطور.
1: بله. از قلعه نویی صحبت کردیم. میخوام یه سوالی در مورد ایران ازت بپرسم. در مورد سایت و برنامه های 360 عادل فردوسی پور در ایران فیلتر شده. راجع به عادل فردوسی پور به نظر تو عادل چه نوع شخصیتیه و اهمیت در فوتبال ایران چیه؟
2: عادل خب به هر حال استاد دانشگاه تحصیل کرده است و آروم آروم تو هر موقعیتی که بوده سرگرد خودش آروم آروم به یه موقعیت بهتر برسونه به لحاظ فنی، به لحاظ علمی و الاخر. 19 سال تمام عادل فردوسی‌پور برنامه 90 رو در تلویزیون در شبکه 3 تلویزیون ایران تونستش به اصطلاح داشته باشه و 19 سال که تمام هم در واقع بهترین برنامه تلویزیونی بود و پربیننده ترین برنامه تلویزیونی بودش. به چالش کشید بسیاری از حفره های برنامه ریزی که فدراسیون ها داشتش، بسیاری از حفره های مالی که توی تلویزیون وجود داشتش، توی فوتبال وجود داشتش، به اصطلاح اون پشت پرده هایی که توی داوری و توی نتیجه ها وجود داشتش، همه اینها رو به نمایش گذاشتش و بعد یه نگاه ویژه‌ای هم داشتش به استانهای محروم فوتبال و این رو دائما سعی می‌کردش به نمایش بگذاره برای اینکه یه اتفاق بهتری برای اون استان‌ها هم بیفته. بنابراین دائما در سمتی خودش رو قرار دادش که مردم اون سمت رو میپسندیدند، به همین دلیل یه چهره ویژه شدش. بعد آقای قلعه‌نویی بعد از این بازی ها، برای اینکه داستان بسیار طولانی رو کوتاه بکنن، آقای قلعه‌نویی بعد از اینکه به ایران برگشتش شروع کرد اعتراض کردن که چرا این آقا و آقای دایی و کسایی که تو برنامه 360 عادل فردوسی پور حضور داشتن با چه شهامتی با چه جرأتی تونستن به صدا انتقاد بکنن از تیم ملی و اونها رو در واقع خائن خطاب کردش که این کار بسیار اشتباهی بودش.
1: بی وطن فروش
2: خائن و از این القابی که اصلا شایسته نیستش استفاده کردش و بعد در واقع تهدید کرد تلویحاً که باید این برنامه ها بسته بشه. این اتفاق هم افتادش برای عادل فردوسی‌پور. اما در این حال ما دیدیم اشکای عادل فردوسی‌پور دیدیم توی این برنامه آخری که ازش منتشر شدش، ما دیدیم اشکای فردوسی‌پور، این مردی که بسیار زحمت کشید و شاید در تاریخ در مقایسه با روشنزاده، بهمنش و بسیاری از کسایی که سرکرده این فضا بودن یا به نوعی احساس میکردیم که اسطوره های این فضا هستن، عادل فردوسی پور شاید بهترین اینها بوده و هست و امیدوارم که با اون رو در یک پلتفرم دیگه به شکل دیگه بتونیم ببینیم، برای اینکه حداقل بفهمونیم که انسان ها رو ممکنه موقتا محدود کرد ولی انسان ها میتونن راه های رو پیدا بکنن برای اینکه باز صدای خودشون رو و اون امکانات خودشون رو به نمایش بگذارن.
1: بله، در این حال گویا در یکی از روزنامه های معتبر ورزشی اروپا هم مطلب می‌نویسه.
2: بله، تو کیکرز میدونی که بهترین روزنامه ها یا مجله ها یا ماهنامه ها، نمیدونم اسمش رو چی بذارم، من خودم هنوز دو تا دونه بیشتر کیکرز رو نداشتم، اونم متعلق به جوانی های خودم هستش، ولی ایشون جز معدود انسان هاییه که میتونه توی کیکرز مقاله بده یا حتی مقاله های کیکرز رو ترجمه بکنه. بسیار پیگیر هستش، هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. کیکرز بزرگترین پلتفرم در واقع مطبوعاتی هستش برای فوتبال، هر کسی در اون پلتفرم جایگاه خاص رو نداره، ولی عادل فردوسی‌پور داشتش، یعنی اگر چیزی رو میخواست منتشر بکنه اونها با دقت و باغوش باز ازش به سر پذیرایی میکردن از اون مقالات که آقای فردوسی‌پور میدادش توی این مجموعه ها.
1: مدرانی موضوعگیری آقای قزنوی که خواهان بسته شدن سایت عادل فردوسی‌پور و 360 بود، اصلا این حرکتش حرکت بسیار زننده‌ای بود و من نمیدونم واقعا فوتبالیست های تیم ملی ایران با این شخصیت، با این خصلت هایی که به نمایش گذاشت، با این حرفایی که زد، چطوری واقعا قبول خواهند کرد که این مربیشون باشه و واقعا خیلی تأسف آوره. واقعا
2: بعد ببین، اصولا تو جوامع مثل جامعه ایران که آزادی حق آدم ها نیستش، که لیاقت ها در واقع به درستی و در جایگاه خودشون قرار ندارن، معمولا یه بزنگاه هایی وجود داره که این بزنگاه ها آدم ها انتخاب میکنن. خب در بزنگاه عادل فردوسی پور و علی دایی اینا هم دیگر انتخاب کردن، یا کریم باقری هم دیگر انتخاب کردن، یا علی کریمی هم دیگه، میخوام چی بگم، ولی یه بزنگاه هایی هم تو همین بزنگاه ها آدم هایی هم میرن به سمت قدرت، که قدرت رو انتخاب میکنن، که در واقع پشت میکنن به خواست مردم و امثال اینها. متاسفانه تعدادشون اگرچه زیاد نیستش ولی وجود دارن، تعدادشون کم هم نیستش و بنابراین یه همچین فوتبالیست هایی که خب برای من میفهمم، من اگه کسی فیلم ده پیانیست پولانسکی رو دیده باشه میفهمه که وقتی یه کسی در یک حرفه خیلی سعی کرده خودش رو به نمایش بگذاره، وقتی اون پیانو رو از اون پیانیست میگیرن سعی میکنه در خیال خودش پیانو بنوازه. میفهمم که آدم ها دوست دارن که بازی بکنن در یک صحنه هایی که بسیار براش مهمه و آرزوهاشون هست، جز آرزوهاشون هستش، ولی میخوام بگم که گاهی ما باید آرزوهامون رو به خاطر آزادی بفروشیم، گاهی ما باید آرزوهامون رو به خاطر عشق بفروشیم، گاهی ما باید آرزوهامون رو به خاطر حقیقت بفروشیم و این صحنه و این لحظه و این حادثه‌ای بود که باید اتفاق می‌افتاد، ولی متاسفانه اونها سعی کردن که به آرزوهاشون برسن تا اینکه به حقیقت برسن، به عدالت برسن، به آزادی برسن، و این کاری بود که بسیاری از بازیکن‌های تیم ملی انجام دادن. بسیار متاسفم، دیدیم که نتیجه خاصی هم نگرفتن، بین 48 تیم نتونستن بالا بیان و به هر حال این هم محصول آرزوهای اون آقایون بودش.
1: مهرا جان، به پایان آمدید دفتر، نمیدونم بگم حکایت همچنان داویز یا نه. امیدوارم که در آینده صدای مهربان و صمیمی و بسیار متین تو رو باز هم در رادیو داشته باشیم. اگر به امان آخرین کلام چیزی داری به اون.
2: بله، ببینید به عنوان آخرین کلام میخوام این رو بگم که معمولا همینجوره، همه عمر ما هم به این شکله که یه روزی شروع میشه با هیجان شروع میشه و یه روزی هم تموم میشه. اصلا اساسا زندگی اینه، دور پیوسته هستش از آغاز و هیجان و ندامت و خیلی از چیزایی که توی زندگی ما اتفاق میفته تا به روزی میرسه که فروکش میکنه همه چیز. این اتفاق میفته، ولی امیدوارم که ما بتونیم در آغازهای دیگر باز هم صدایی بکنیم، برای اینکه بتونیم یه برنامه خوب رو به اون مخاطبای خوبی که نشستن پای این برنامه ها ارائه بدیم. عرض دیگه ای ندارم.
0: پیش از این که
1: خوش
0: فرض این
1: پیش از به خاطر زحمات
2: خداحافظ.
1: روز بخیر.

0: درود به روز عزیز، خوبی؟
1: امیدوارم میکروفونم باز باشه.
0: بله الان میکروفونت بازه، صدات هم میاد، یکم بلندترم صحبت بکن.
1: چش حتما. سلام میکنم به تو، به فرزین گرامی، به همه دستاندرکاران و یادآوری میکنم که بعد از این ما بریم به تعطیلات تابستانی برای این برنامه. این آخرین برنامه امسال ماست.
0: بله بعدش میشه، امیدوارم بهت خوش بگذاره، در مرخصی استراحت بکن، حسابی انرژی بگیر با توان بیشتر. خب بروز امروز ببین، موقعی که ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش میخواست انتخاب بشه و همینطور در دور دوم، همش در مخالفت با جنگ صحبت میکرد. همون موقع خیلی بحثای هم بود که خب این سیستم رو به طور کلی زیر سوال میگرفت. یک بحثای اون موقع بود اینکه این اقتصاد هست که ژئوپلیتیک رو تعیین میکنه، نه برعکس. حالا ایشون به عنوان پرزیدنت میره در جایگاه تو کاخ سفید که محل فساد مینامیدش، اونجا مستقر میشه و الان تو این دور دوم همه رو تهدید میکنه، جنگ افروزی میکنه. خیلی ها حرف میزنن ولی در عمل تو گویا اون جایگاه عملا آدما رو تسخیر میکنه، یعنی تو از خود دیگه اراده ای نداری که با اراده خودت با اون چیزایی که قبلا گفته بودی، برای همین خاطر با پایگاه خودش هم در تعارض قرار میگیره. مثلا الان بخش زیادی از ماگا با اون در تضاد میمونه، اون حرفایی که میزدی جنگ را نمیندازیم، الان همیشه داری جنگ را میندازی، همیشه تهدید میکنی، به عصر حجر تهدید میکنی یه ملت بزرگ رو، از این حرفا رسیده به اینجا. چرا این جنگ افروزی؟
1: ببین ما بارها سر این صحبت کردیم و این گفتاری هم که به تأخیر افتاده. الان در اقتصادیات کشورهای سرمایه‌داری بزرگ که تکرار میکنم از بعد از بحران 2007-2008 هنوز نتونستن خودشون رو از اون امواج اون بحران بیرون ببرن، ما نقشی که میلیتاریزم ایفا میکنه و صنایع جنگی نظامی درش ایفا میکنه و اونم بارها هم گفتیم که اینا سلاح‌های پیشرفته‌ای که تولید می‌کنن، تاریخ مصرفشون بین 20 تا 25 ساله، هر 20 25 سال باید یه جنگ یه چیزی بیاد که اینها مصرف بشن که بتونن اینا رو بیارن جلو. این نقشی که امروز این صنایع میلیتاریستی بازی می‌کنن در ائتلاف با بخش فناوری بزرگ، نقش مرکزی داره. الان من یه مقاله خیلی خیلی جالبی رو دیدم از در واقع یکی که بارها من بهش رجوع دادم، کلود صرفتی، یکی از این اقتصاددانان متخصص مسئله نظامیگری، مطلب خیلی جالبی رو مطرح کرد که گفته بود که امروز وقتی شما به برآمد گرایش‌های نئوفاشیستی و راست افراطی در همه جای دنیا نگاه بکنید، متوجه میشید که اون چیزی که اینها رو به هم وصل میکنه رابطه نزدیک و تنگاتنگ اینها با بخش صنایع تسلیحاتی هست. و اون توی این مقاله کوتاهی که نوشته جمع‌بندی خیلی زیبایی میکنه که من باش موافقم. میگه به لحاظ اقتصادی امروز هسته اصلی پشتیبان این گرایشات نئوفاشیستی این میلیتاریستا هست، یعنی این بخش مجتمع صنایع نظامی هست که با وجود گشایش بازارهای بزرگ و غیره و چون به حد به جوری رسیده که این اشتهای سیری ناپذیر به سودی که اینها دارن اینا رو دائما میبره به طرف اینکه تشنج ایجاد بکنن، جنگ افروزی بکنن. اوکراین براشون بس نبود، مسئله خلیج فارس رو مطرح کردن و همه اینها. و از این زاویه در واقع یک مسئله رو مطرح میکنه که به نظر من خیلی مهمه، یعنی اینکه ترامپ و هر کسی دیگه ای هر شعاری دلش میخواد بده، وقتی که میرسید شما به اون جایی که باید پاسخ بدید به طبقه حاکمه در این کشورها یعنی کلان سرمایه داران، دست و بالتون میبندن. درسته که در فرانسه و امریکا به خصوص نقش شخص رئیس جمهور خیلی برجسته است. قانون اساسی قدرت‌های فوق‌العاده‌ای رو بهش میده که اینا میتونن مثل شاه عمل بکنن. پاسخ به چی ندارن. شما نگاه بکنید ترامپ رو، مکرون رو در فرانسه، یک جریانی در انتخابات قبلی اکثریت آورد ولی این پست نخست وزیری رو بهش پیشنهاد نکرد. قانون اساسی بهش این اجازه رو میده. یعنی این حرکتش کاملا قانونی بود ولی مشروع نبود به لحاظ دموکراسی. چطور شما به جریانی که بیشترین رأی آورده پست نخست وزیری رو پیشنهاد نمی‌کنید؟ و این اجازه داشت. در آمریکا الان شما دیدید دو بار توی مجلس نمایندگان علیه این جنگ در ایران رأی داده شده، یک بارش حتی سنا هم باش موافقت کرده، ولی اصلا وقعی بهش نمیگذاره. مسئله اینجاست که هم مکانیزم ها و غیره که این درست شده دست و پای آدم ها رو میبندن، فقط آدم ها نیستن، احزاب رو هم میبندن. اما اصلا این اشتباهی که ما فکر بکنیم که ترامپ به قصد مهار کردن اینها به روی کار اومده بود، به هیچ وجه طوری نیست. من بارها گفته بودم پس این افسایش قدرت نظامی که آمریکا این ترامپ درخواست کرده، همون دوره 2016 که اومده بود این کاری کرد، الان هم که اومد با شدت بیشتر این کاری کرد. میخواد ترشی بذاره این مهمات رو. درسته که میخواد به اصطلاح با استفاده از قدرت نمایی کاراشو جلو ببره، ولی وقتی که با قدرت نمایی کارش جلو نرفت چی؟ خب میشن که وارد جنگ میشه و هیچ مسئله هم براش نیست. و الان شما نگاه بکنید میبینید، به اضافه این که یادتون نره الان ترامپ با همه شعارهایی که میده، فعلا تا لحظه ای که ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم در این لحظه، هیچ کسی در آمریکا برای دور سوم خودش رو نمیتونه کاندید بکنه، ولی این داره رولانتاشو میزنه که من میخوام کاندید شم و میخوام بیام، ولی فعلا میدونه خودشم که این کار رو به این سادگی نمیتونه انجام بده و از اون پایه‌ای که بتونه قانون اساسی آمریکا رو با تفسیری که میکنه تغییر بکنه نداره، علارغم اینکه آدمای خودش رو توی دیوان عالی کشور گذاشته و غیره. نفر در نتیجه میدونه که مسئله انتخاب شدن بار دوم براش مهم، بار سوم براش مثلا مسئله نیست. اینه که هیچ تعهدی نسبت شعار انتخاباتیش نداره. شما نگاه بکنید همه دارن میگن که این آدم حزبش در انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر آینده کله پا خواهد شد. جوری کله پا خواهد شد که تا حالا هیچ رئیس جمهوری در فاصله این دو به اصطلاح انتخابات میان دوره‌ای اینجوری کله پا نشده بوده. ولی خطش عوض نمی‌کنه. پاسخاشو میده. یک ویژگی دیگه هم ترامپ داره، از تمام این مانورها، تغییر برنامه‌های 180 درجه و غیری دیدید که اطرافیانش دارن استفاده میکنن و ثروت‌اندوزی میکنن. یعنی تمام این حرص و آز طبقه سرمایه‌دار به طور کلی از یک طرف و شخصیت این آدم و فامیل غارتگرش از طرف دیگه با هم یه وضعیتی رو ایجاد کرده که این الان لذت میبره اصلا از این وضعیتی که ایجاد شده. اعلام میکنه تنگه هرمز میبنده، نفت میره بالا، بعد میگه که باز میکنم قیمت نفت میاد پایین. تو این فاصله رفقاش میلیاردها دلار با سفارشایی که اینجا اونجا گذاشتن سود بردن. خود خانوادهش اینجوری که میگن ثروت خانواده ترامپ از وقتی که روی کار اومده 3 برابر شده، از 2 میلیارد خورده این نزدیک شده به 6 میلیارد، و همه اینها رو از این معاملات بیت کوین و غیره و این چیزایی که مستقیما در اشتغال کرده. یعنی یک وضعیتی توی آمریکا هست که این باید اعتراف کرد بهش. ما نداشتیم همچین وضعیتی. ما میدونیم همه اینا میان میزنن زیر قولاشون یا غیره. رئیس جمهور فرانسه سابق، رئیس جمهور فقید در واقع، ژاک شیراک یه جمله‌ای داره که من زمان همه اینا رو میگه. وقتی روی کار اومد، چون ژاک شیراک با شعار گسست اجتماعی روی کار اومد، گفت یک گسستی ایجاد شده، یک بخش بالایی ها به شدت دارن ثروتمند میشن و اکثریت مردم فرانسه رو به سراشیبن، و من اومدم که این رو در واقع به هم دیگه نزدیک بکنم. وقتی که اومد همون سیاست های قبلی رو به پیش برد، بدون هیچ چیزی بهش گفتن آقا تو که زدی زیر تمام قولات. گفت قولهای انتخاباتی کسی رو که اون رو میده متعهد نمیکنه، کسی که اون رو باور میکنه متعهد میکنه. خیلی چیز جالبیه. خود من میگم تو چرا باور میکنی؟ حالا که باور کردی مسئولش تویی. یعنی این شارلاتانیزم سیاسی پنهان در این نظام دموکراسی پارلمانی رو که وقتی شما انتخاب میشید دیگه تعهدی نداری به انتخاب کنندگانشون. چرا امثال من دائما از شورا و غیره و اینکه این سیستم رو باید عوض کرد باید پاسخگو باشن؟ شما باید بتونید طرف رو بکشید پایین اگه به قول خودش عمل نکرد رو اینقدر اصرار میکنید، برای اینکه این افتضاحه دموکراسی پارلمانی رو الان داریم میبینیم. شما رو که انتخاب میکنن دیگه هیچ تعهدی نداری، هیچ کاری هم نمیتونی کنی، وایسی تا 4 سال یا 5 سال دیگه دوباره رای بدی. این وسط نه بازخواست میتونی بکنی، نه عزل میتونی بکنی، نه میتونی هیچ کاری نمیتونی بکنی. بعد برای همین هست که اون موقع اون پیر بزرگ ما مارکس میگفت هر 4 سال یه بار یکی رو انتخاب میکنن مردم که بزنن تو سرشون و اینا هیچ پاسخی بشنن دوشون خوشه که دوره بعدی ما یکی دیگر انتخاب میکن. اونم همینجوریه. میتران رو توی فرانسه ما دیدیم، جوسپن رو توی فرانسه ما دیدیم، هولاند از همه بدتر که خائن‌ترینشون در واقع فرانسه هولاند. اینه شما که داشته باشید در چارچوب سیاست آمریکا اصلا تعجب آور نیستین. این داره پاسخ میده به هسته اصلی سرمایه‌داران. و یادمون نره، من اینو توی چندین صحبتم سعی کردم در جزئیات توضیح بدم، حالا ممکنه نتونسته باشم قانع بکنم ولی توضیح سعی کردم بدم که اتفاقا ترامپ یک ائتلاف بی سابقه ای رو ایجاد کرد از صنایع نفتی، صنایع تسلیحاتی و فناوری‌های جدید که بعضی‌هاشون که در واقع قبلا همیشه سنتا نزدیک به حزب دموکرات بودن الان کاملا این برن. این داره پاسخ میده به همه اونها، ضمن اینکه خودش رو داره در واقع جیب خودش رو هم داره پر میکنه. اصلا عجیب نیست و چون احتیاجی دیگه به آرای این پایه خودش نداره اصلا انتخابات میان دوره غیره براش مهم نیست. این داره پاسخ میده به اون کسایی که این رو روی کار آوردن، اون جناحایی که روی کار آوردنش.
0: خب الان غیر از ایران مسئله آمریکای لاتین هم هست، مثلا تهدیدایی که علیه کوبا میکنه.
1: درسته، علی قبلش روی ونزوئلا مکس بکنیم.
0: بله،
1: ونزوئلا یک فاجعه است. امروز دولت ونزوئلا اعلام کرد که از دیوان کیفری بین‌المللی میاد بیرون. یعنی میدونید دیگه، هفته پیش مارکو روبیو اعلام کرد که ما این رو روی کار آوردن، اون جناحایی که روی کار آوردنش.
0: خب الان غیر از ایران مسئله آمریکای لاتین هم هست، مثلا تهدیدایی که علیه کوبا میکنه.
1: درسته، علی قبلش روی ونزوئلا مکس بکنیم.
0: بله،
1: ونزوئلا یک فاجعه است.

داغونش میکنیم. و از دولت‌های متحد دوست دموکراتیک خودش دعوت کرد که در این اقدام شرکت بکنند. یکی از اقدامات این بوده که میدونید دیگه، آقای کریم خان رو که یکی از معمارهای به دادگاه کشیدن نتانیاهو و محکوم کردنش بود عزلش کردن، با اینکه گویا رفتار ناشایستی داشته با یکی از زیردستای خودش و اون رو در واقع عزلش کردن. انتقاماشو داره میگیره. میدونید که فرانچسکا آلبانز رو تحریم کردن، حسابای بانکیش رو توی آمریکا بستن، اموالش رو گرفتن به خاطر اینکه علیه اسرائیل حرف زد و علیه اسرائیل اقدام کرد. ولی هفته پیش مارکو روبیا رسما اعلام جنگ کرد. او ما آجر به آجر این دادگاه رو خراب میکنیم، میکشیم پایین. امروز دولت مستقل دموکراتیک ونزوئلا خانم دلسی رودریگز اعلام کرد که اصلا از دادگاه مثل از دیوان بین المللی کیفری میاد بیرون. خب این اصلا عجیب نیست. ونزوئلا امروز مستعمره است. یعنی ونزوئلا امروز یک کشوریه که شاهرگ‌های اقتصادیش، قدرت‌های دستگاه‌های سرکوب و انتظامیش و ارتشش به طور کامل دست آمریکاست. یعنی یک فاجعه‌ای شده چاویزمی که روی کار اومد با این دورانی که گذروندن، بر روی کار اومدن این بورژوازی بولیواری به قول خودشون، این قشر جدید بورژوازی که توی ونزوئلا در اثر این سیاست‌ها ایجاد شد، برای اینکه دستگاه دولتی رو که اینا دست خورده گذاشتن دیگه، همون بازی‌ها شدن، بخش خصوصی رو آزاد گذاشتن. نتیجه‌اش میشه که بعد از یه دوره اینا که وقتی کمرشون رو سرشون رو خم کردن که باد رد بشه، اونا دراز مدت فکر میکنن، کوتاه مدت فکر نمیکنن. اتفاقا ونزوئلا یکی از تنها کشوریه، فکر میکنم یکی نه تنها کشوریه که به لطف چاوز مردم میتونن درخواست رفراندوم بکنن و بین دو تا انتخابات رئیس جمهور بکشن پایین. و چاوز خودش این رو دو بار رفراندوم علیه شد و هر دو بار رو برد. اون دولتی که و اون برنامه‌ای که چاوز اینا پیاده کرده بودن قبل از اینکه مادورو حتی روی کار بیاد چرخیده بود. و این قشنگ یه بخش جدیدی از نزدیکان به اصطلاح حزب چاوز، نه خود چاوز، خانواده‌اش، نه نزدیکانش، نزدیکان سیاسیش از جمله خود این مادورو و افرادی که دورش بودن، یه قشر جدید بورژوازی توی اینا شکل گرفته که به خودشون میگن بورژوازی بولیواری، که ما ملی هستیم، ما ناسیونالیستیم، ما ونزوئلا رو برتر از همه میدونیم، ونزوئلا فرست در واقع. خب نتیجه این شد که اینها تبدیل شدن به قشر بوروکراتیک اقتصادی نظامی حاکم در مثل سپاه پاسداران، درست خیلی شبیه اون بی خود نبود که نزدیکی هم با هم دیگه داشتن. این قشر بعد از یه مدتی جایگاه خودش رو در خطر دید با حملاتی که ترامپ و اینا کردن، با تحریم‌هایی که کردن. یادمون نره که امروز یکی از اصلی ترین محورهایی که آمریکا ازش استفاده میکنه که هژمونی در حال عفور خودش رو بازسازی بکنه، قدرت دلاره، که به قول آقای مارک کارنی، نخست وزیر فعلی کانادا و رئیس بانک مرکزی سابق انگلستان، تو پرانتز کم تنها خارجی که در تاریخ بانک مرکزی انگلستان به ریاست اون انتخاب شده، آقای مارک کارنیه. برای اینکه بدونید این چقدر به اصطلاح به لحاظ شغلی و احاطه‌ای که به کارش داره مورد احترام است. این 10-15 سال پیش تو گفته بود که اقتصاد جهان داره چند قطبی میشه ولی سیستم مالی تک قطبی باقی مونده و این بی‌ثباتی رو ایجاد میکنه و قدرت بی تناسبی به اقتصادیات آمریکا میده که دیگه اون جایگاه سابق رو ندارن. ولی چون دلار هنوز ارز مرجع است و معاملات نفت و همه این چیزای بزرگ در دنیا، قرضهای دولتی همه به دلار صادر میشه، یک قدرت مصنوعی به اون میده آمریکایی از این، و این باعث بی‌ثباتی، تشنج و غیره میشه. یه مطلب خیلی جالبی نوشته، 34-35 صفحه است که اینو خیلی تئوریکه توضیح میده اینو. خلاصه میگه اقتصاد چند قطبی شده با عروج چین و کشورهای بریکس، ولی شاخه مالی، هیته مالی زیر هژمونی آمریکاست و این از این داره استفاده میکنه. خب در مورد ونزوئلا اینا با تحریم هایی که کردن خفه کردن این کشور رو، همونجوری که با ایران دارن میکنن، همونجوری که الان کوبا رو دارن میکنن. از این حربه تحریم بین المللی که برخلاف تمام منشور سازمان ملل، قوانین داخلی خودشون رو با قلدری هر سه تمام‌تر همه دنیا اعمال میکنن

0: تحریم میکنند، هم فردی هم نهادی هم دولتی، در هر سه زمینه آمریکایی‌ها تحریم میکنند. و چون این دلار هنوز این نقش رو داره، اونم افول کرده ها، از دو در دو سوم رسیده الان به کمی بالاتر از 50% در حال افوره، ولی هنوز جایگزینی براش نیومده و این یه قدرت مصنوعی قابل توجهی ولی در اختیار اون قرار میده، مثل سرمایه مجازیه که عملا وجود نداره ولی قدرت داره. الان این مسئله دلار و قدرت دلار هم هیچ ربطی به قدرت واقعی اقتصاد نداره. اینها با تحریم‌های مثلا کاملا مشخص هدفگیری شده، دونه دونه رهبران ونزوئلا از یک طرف و به خصوص ارتش ونزوئلا رو دونه دونه هدف گرفتن و بعد با این حرکت برق‌آسایی که کردن که کاملا کودتا کردن دیگه، این همه دیگه قبول دارن، یه اقدام غیر قانونی دزدیدن با همه مشخصاتی که مادورو داره، اصلا پلیدترین فرد روی زمین، اینا رفتن رئیس جمهور یک کشور رو دزدیدن، از تو اتاقش با زنش کشیدن بیرون و آوردن و گفتن تو، ما میگیم که تو رهبر در واقع یه کارتل مواد مخدر هستی. قبل میدونی دیگه دادگاهش هم سال آینده است، سپتامبر آینده، تو این مدت هم اینجور برخواهش اونجا آب خنک میخوره. خب دیدیم که در اقدامی که اینها کردن حتی یک دونه گلوله شلیک نشد از طرف ونزوئلا، از طرف ارتش ونزوئلا به عملیات آمریکایی‌ها. این نشون میده که از پیش ساخت و پاختاشو می‌کردن. تنها کسانی که اقدام کردن و کشته شدن نگهبانان کوبایی کاخ ریاست جمهوری مادورو بودن. یعنی این بخش فاسد بورژوازی ونزوئلا، این بورژوازی بولیواری کاملا ساخت و پاختاشو کرده بود. الان روشن شده که اینا یه سری حساب‌های مشترک داشتن توی قطر که از طریق اون یه سری معاملاتی رو با هم دیگه می‌کردن. جناح دلسه رودریگز رو آوردن جلو، یه لوپز دیگه هم هست که خیلی جالبه، رئیس سازمان اطلاعات امنیتی پرقدرت ونزوئلا بود، به محض اینکه این کودتا شد اون رو آوردن کردن وزیر دفاع و گوستاو لوپز رو، این پادرینو لوپز رو که چاویز بود، فرستادنش به وزارت کشاورزی که یکی هم میگفت خیلی بامزه، میگفت فرستادنش قازچرونی، از وزارت دفاع بردنش وزارت کشاورزی چون تخصص داره دیگه، جنرال ارتش، پرسنلش گازچرونی، اونم پذیرفت، هیچ مقاومتی نکردن. اینم خیلی مهمه، تا الان جناح به اصطلاح طرفدار مادورو کوچکترین مقاومتی از خودش نشون نداد. خب حالا ببینیم به چه رسید. چرا من میگم ونزوئلا مستعمره است؟ ما برگشتیم به استعمار کهن، نه استعمار جدید. ببینید از موقعی که این کودتا اتفاق افتاده تا امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم، طبق برآورد نهادها و روزنامه‌هایی که کار کردن تو این زمینه، ونزوئلا 13 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، بین 12 تا 13 میلیارد دلار قطعی درآمد نفتی داشته. فکر میکنید از این مقدار پول چقدرش در اختیار دولت خانم دلسه رودریگز بولیواری قرار گرفته؟ 300 میلیون دلار از 13 میلیارد درآمد نفتی این کشور واریز شده به حساب دولت. میگن که دولت آمریکا توی یه سری برنامه‌های واردات و صادرات غیر اینها پول در اختیار اون قسمت‌ها قرار داده، مستقل از دولت. ببینید حتی واردات صادراتش رو آمریکایی‌ها کنترل می‌کنن، بین 5 تا 6 میلیارد دلار اونجا هم خرج کردن. خیلی خوب، 13 میلیارد دلار اونور درآمد نفتی، 5-6 میلیارد توی وادرات ساردار و 300 میلیون به دولت دولت رودریگز. بقیه پول کجاست؟ بقیه پول توی حساب‌های وزارت خزانه‌داری آمریکاست. یعنی غارتگری استعماری بدون اصلا بدون پرده پوشی دیگه. از طرف دیگه تمام فرمانده‌های ارتش ونزوئلا رو عوض کردن. ونزوئلا به 12 منطقه نظامی تقسیم شده، تمام فرماندار این 12 منطقه رو عوض کردن و آدم‌هایی رو گذاشتن که قبلا تحریم کرده بودن، با این شرط که بیان و سوگند بخورن به پرچم آمریکا، در واقع اینا رو آزاد کردن، همه دستشانده‌ها رو آوردن روی کار. و شما توجه کنید، استراتژی ارتش ونزوئلا توسط فرمانده آمریکا در ساوسکام، سنتکام داریم برای منطقه خاورمیانه، ساوسکام داریم برای منطقه آمریکای لاتین، تصمیم‌های خرید سلاح، استفاده از نیرو، جابجایی نیروها، انتصاب جنرال‌ها توسط دولت ونزوئلا صورت نمیگیره، توسط پنتاگون و ساوسکام صورت میگیره. اگر این استعمار نیست، به من بگید استعمار چیه؟ یعنی الان فقط خانم رودریگز اونجا هست، میدونن که میلیاردر شدن همه اینا، میگن خانواده‌اش و غیره، قبل از اینکه این کودتا بشه از طریق اون حساب، یه سری از این حساب‌ها هم ادامه دادن توی قطر هست، و اونجا یه سری معاملات میدن. آش انقدر شوره که توی یکی از کمیسیون های کنگره آمریکا گفتن آقا این پولا کجاست؟ دست کیه؟ شما به چه حقی این پولا رو گرفتید و به چه حقی نمیگید که اصلا این پولا کجا هست؟ یعنی ما واقعا برگشتیم به این دوران نوع سلطه و استعمار قدیمی، از نوع به اصطلاح کلونیالیسم برگشتیم به استعمار سرراست. ارتش، بانک مرکزی، بازارهای کشور رو آمریکایی‌ها دارن اداره میکنن، اونم با اون همون انحطاط در واقع آن چیزی هست که ما تحت عنوان چاویز درست کردیم. همین کار رو الان با کوبا میخوام بکنن. میدونید دیگه، اعلام کردن که راول کاسترو رئیس کارتل مواد مخدره، یکی از کسایی است که در پخش مواد مخدر در آمریکای لاتین نقش مهمی داشته. اسنادش چیه؟ چیزاش چیه؟ ما داریم. شما چی میگین؟ ما داریمش. ما میگیم هست. شما ثابت کنید که نیست. اینجوری شده الان. الان آمریکایی‌ها یه اتهام میزنن، اونا نباید ثابت بکنن، شما باید بگید که اونا دروغ گفتن. از بر بی گناهی نیست، از بل اعلام گناهکاری از طرف آمریکاست، شما باید ثابت بکنید که نیستی. برق و آب و نان و همه چیز کوبایان هم که دارن قحط میکنن. من اصلا نمیفهمم که امروز این مردم قهرمان کوبا چجوری دارن مقاومت میکنن. حتی یه لحظه خودم رو نمیتونم جای اونها بگذارم، ولی با قلدری هشتان تن میکنن و تمام این دموکراسی های دلخشان اروپایی، این مدافعان حقوق بشر، منشور بین المللی و کنوانسیون های ژنو و و و و صداشون در نمیاد. یعنی خفه خون مرگ گرفتن جلو چشم همه، استعمار رو دارن میبرن جلو و این دموکراسی ها، این تمدن غربی، این مدافعان آزادی ها و غیره خفه خون مرگ گرفتن. یعنی رسوایی که اینا دارن از شرم داره بگه واقعا. این رهبر فرانسه نافرمان ژان لوک ملانشون توی یکی از سخنرانی‌هاش گفت من بعضی وقتا خجالت میکشم که بگم فرانسویم. فرانسه انقلاب فرانسه، فرانسه دانتون ها و روبسپیر ها، فرانسه آزادی، برابری، مساوات تبدیل شده به یک نیروی دنبال روی خشنترین نوع امپریالیسمی که از جنگ جهانی دوم به این طرف وجود داشته. خاک تو سر ما، خاک تو سر ما که یک همچین دولتی الان به نمایندگی از طرف ما فرانسوی ها داره این اقدامات رو میکنه. و واقعا فریاد اعتراضش رو بلند کرده بود که میدونید تو این ماجراها مکرون که تنها نیست، حزب سوسیالیست و احزاب راست و راست افراطی کاملا باش دارن میرن، صداشون در نیامده، نه در مورد کودتای ونزوئلا، نه در مورد محاصره ناجوان مردانه و بیرحمانه و غیر انسانی کوبا که نه سوخت بهشون میرسه. آب آشامیدنیشون داره اشکال میشه برای اینکه سوخت ندارن و مشکلات بسیار بسیار جدی ایجاد کردن جلوی چشم همه. ما داریم برمیگردیم به دوران بربریت، داریم برمیگردیم به اون دوران کلونیالیسم سابق خوب. که این البته نشون دهنده ضعف اینها است. اینا اگر قدرت داشتن، اینا اگر میتونستن پوشیده این کارا رو بکنن انجام میدادن. اینا خیلی مهمه. این که مجبورن شمشیر رو از رو ببندن نشانه قدرتشون نیست، نشونه ضعفشونه که اون ابزار سابقشون، اون سافت پاورشون به قول معروف، این اقداماتی که پوشیده میکردن توی زرورق دفاع از آزادی ها و دموکراسی و غیره اینو میپوشوندن، دیگه کار نمیکنه. اینا گفت اشکال نداره، ما از رو میبندیم و همین کاری است که ترامپ آوردن و دارن میکنن. ما در یک دوران بسیار بسیار سیاهی الان داریم زندگی میکنیم، تو ایران هم که داریم میبینیم دیگه.
1: بله
0: جنگ جانم بگو.
1: خب حالا برگردیم به ایران توی این 7-8 دقیقه که از وقت باقی مونده. تفاهم تبدیل شد به سوء تفاهم. بله. بعد خب این جنگ ادامه پیدا کرد، یعنی دوباره درگیری ها شد. صرفا این که کی اول زد کی آخر زد، ما میدونیم که در آتش بس ها همیشه نقل آتش بس هم صورت میگیره، یعنی رفت اومد داره، ولی اینکه کی اول زد کی دوم، این پاسخ نیست. در واقع من میخواستم از تو بپرسم که در ادامه این جنگ، اینکه جنگ ادامه پیدا میکنه، کی سود میبره؟ کی میخواد که این جنگ ادامه پیدا کنه؟ در صورتی پای خب تفاهم اومدن و قرار بود که برن به طرف صلح. خود صلح هم به نظرم خب متفاوته، یعنی سولی که قالیباف دنبالشه، سولی که اون آقای ترامپ دنبالشه، ویتکاف دنبالشه، با سولی که مردم میخوان که بایدار بشه، خب متفاوته. کی سود میبره؟
0: خب قبل از هر چیزی که صنایع تسلیحاتی سود میبرن، این یکی. بعد در مورد منطقه مال کشور ما، خب الان ما دیدیم دیگه، ببین تشییع جنازه خامنه ای چی رو نشون داد. نشون داد که اون اقلیت منسجمی که در هیئت حاکمه ایران قرار داره و به اسم جبهه پایداری معروفه، امروز دست بالا رو داره. اون افتضاحایی که با آیه های انتخاب شده که خطاب به هیئت های نمایندگی عربستان و کشور عربی و غیره خوندن و شعارهای انتقام انتقامی که دادن و مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکاییایی که دائما تکرار کردن، نشون میده که اینا دست بالا رو دارن. یعنی جناح مخالف برجام، جناح مخالف توافق، جناح مخالف هر نوع نرمش دیپلماتیک امروز دست بالا رو تو ایران داره. جنگ تا پیروزیایی که اون فاجعه رو برای جنگ ایران و عراق ایجاد کردن که بعد دو سال میتونستن تمومش بکنن و بگن که پیروزم شدیم، غرامت هم بگیرن از عربستان، ولی جنگ رو ادامه دادن چون به نفعشون بود، امروز اونا دست بالا رو این بردارن. اون طرف هم که دیگه تکلیف روشن شده. اتفاقا ببین خیلی جالبه، وقتی که آتش بس اعلام شد همه متفق القول بودن، من، تو، روزنامه ها، ژئوپلیتیسیان ها. یکی از بازندگان اصلی این جریان اسرائیل بود، چون اسرائیل طرفدار ادامه این جنگ بود. امروز با از بین رفتن این آتش بس و شروع این جنگ فرسایشی، یکی از برندگان اسرائیله. و چه برنده ای؟ خودش هم دخالت نمی کنه، نه هزینه براش داره، نه تیری شلیک می کنه، نه خطری براش وجود داره، نشسته بشکم می زنه و هورا می کشه که ترامپ جونش داره به جاش در واقع کار کثیف رو انجام میده. جای کار کثیف الان عوض شده. منتها مشکلی در مقابل ترامپ اینا وجود داره اینه که نمیتونن سطح جنگ رو بالا ببرن. اهن طلب میکنه ولی نمیتونه بالا ببره. نگاه کن الان حوتی ها به میدان اومدن، بابالمندم هم دارن میبندن. قیمت نفت رو نگاه کنید چجوری داره بالا میره. بورس سهام رو نگاه کنید، اونایی که باز شدن امروز چجوری توی قرمز دارن دست و پا میزنن. این رو نمیتونه بکنه. اگر میتونست کرده بود. یعنی اگر ترامپ میتونست ایران رو به عصر حجر ببره به لحاظ مثلا نظامی و به لحاظ در واقع دیپلماتیک و جایگاهش، حتما کرده بود. این که نمیکنه اینه که نمیتونه بکنه، ولی جنگ فرسایش رو میتونه بکنه. دیدید دیگه، توی داد اینجا آوردن آقای هکست که یکی از دیوانه های جنگ تا پیروزی، اونورم داریم دیگه هکسته، ازش پرسیدن چقدر خرج برداشته، گفت تا امروز 37 میلیارد و نیم هزینه کرده ما و ما احتیاج داریم که 78 میلیارد هم دیگه به ما بدید. که تازه ازش پرسیدن تو این هزینه که میگی مثلا مهمات و غیره و عملیات جنگیه یا خسارت هایی که به پایگاه های ما اومده توش هست؟ رادارهای میلیاردی رو زدن از 16 پایگاه مهمی که اونجا بوده، 15 تاش میگن از حیز انتفاع افتاده و اینا. جواب نداد، بحث رو عوض کرد، رفت جای دیگه. نشون میده اونا هم تازه حساب نکرده. خب اینا تو بودجه آمریکا حساب میشه و به فشار ضد جنگ رو میبره بالا. این جنگ منفورترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توی افکار رومی آمریکاست. نتونسته این رو بسازن، حتی توی پایه ماگا هم شکاف انداخته، پس نمیتونه این رو ارتقا بده. منتها از اون وقت چرا؟ به نظر من جمهوری اسلامی داره سطح جنگ رو ارتقا میده با دخالتی که حوتی ها دارن میکنن و حمله ای که امروز عربستان به اونها کرد. در واقع وضعیت خیلی به حالت پیچیده ای داره در میاد. هر لحظه ممکنه که انفجار بزرگ صورت بگیره. بازندگان این قرار از همه مردم ما، اگر این سطح مبارزه نبرد بالا بره، دوباره پیروز اسرائیل از آب در میاد و بازندگان این مردم ما هستن و این جنگ طلبانی که الان دو طرف دست رو گرفتن آینده خیلی تیروتاری رو میاره. این جنگ فرسایشی یکی از نتایجش اینه که زیرساختای ما آرام آرام از بین میره. اگر قرار بود در یک آلفا استرایک توی 3 روز 4 روز از بین ببرن، که امکان نداره، نداشت، نداره و نخواهد داشت، برای از بین بردن اونجوری که ترامپ میخواد یه جنگ چند ماهه تمام عیار اینها باید بکنن، ولی عملا با این جنگ فرسایشی با آتش کم یواش یواش دارن از بین میبرن.
1: برود من متوجه شدم که این توضیحاتی میدی، از سوی جمهوری اسلامی چرا اونها خواستار ادامه جنگ یا سود میبرن از ادامه جنگ؟
0: ببین اولین جوابی که باش داد اینه که حیرت آوره. یعنی جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ 40 روزه در یک موقعیتی بود که هم از محبوبیت بی سابقه ای توی افکار عمومی کشورهای منطقه و عربی به خصوص جهان سومیا برخوردار بود درسانی پیشنهاداتی بهش شده بود که واقعا 300 میلیارد دلار میدیم برای بازسازی و غیره و تحریم‌های نفتی رو برداشتن و غیره این حرفا، ولی اینا سر مسئله تنگه هرمز به جای اینکه این رو به عنوان یک حربه نظامی نگرش دارن، تبدیلش کردن به حربه اقتصادی. این جنگ تا پیروزی ها قرارداد قانون بردن توی مجلس شورای اسلامی که الا بلا این کنترلش باید دست ما باشه که غیر قانونیه. دیدیم دیگه کمیته کشتیرانی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه صادر کرد و به شرکت های عضو خودش گفت نپذیرید شرایط ایران رو، غیر قانونیه، ما نمیتونیم این رو بپذیریم، ولی اینها روش اصرار کردن. خب پشت هر چیزی منافع خوابیده، منفعت کدوم جناح جمهوری اسلامی امروز در ادامه اینه؟ طرفداران تحریم، طرفداران اقتصاد تحریمی، چپه پایداری ها، اینا نونشون، روغنشون، گوشتشون، همه چیزشون تو اینه که این تحریم ها ادامه پیدا بکنه. اینها به قیمت گشنه کردن نصف مردم ایران سود خودشون رو دارن دفاع میکنن. اینا کسایی هستن که اگر حالت اقتصاد عادی بشه این بخش از بخش به صدا سود ثروت اندوزی رو از دست میدن. من فقط اینو میتونم بفهمم.
1: خب نگران فروپاشی نیستن؟
0: نیستن. اینا احساس میکنن که ایران به اندازه کافی قدرت داره، به اندازه کافی به صدا عمق استراتژیک داره و به اندازه کافی هم درآمد داره که بتونه مقاومت بکنه. توجه داشته باشین که توی همین فاصله یکی دو ماهی که این تحریم ها و یک ماهی که تحریم ها برداشته شده بود، ایران به اندازه مثل که 150 میلیون بشکه نفت رو خارج کرده. فروش نرفته ها، به خاطر وضعیت که توی چین هست و تحریم ها غیره فروش نرفته، ولی خارج کرده. یه ثروتیه اونجا. اینا رو این حساب میکنن، اینا فکر میکنن که با این حرکت میتونن ادامه بدن و آمریکایی ها رو وادار کنن که تنگه هرمز رو در واقع بسپره به دست ایران، که غیر ممکنه. و چون بین این دوتا شکاف زیاده، اینجور موقع ها فقط جنگی که مثلا حل میکنه. فعلا جنگ فرسایشیه و این جنگ فرسایشی مردم ایران رو بدبخت میکنه، اقتصاد ایران رو بدبخت میکنه، ولی اون قسمت از کالاها مثلا کاسبان تحریم آقای احمدی نژاد رو در واقع این کاملا
1: خب بروز مختی. جنگ شروع شد همون موقع از موزه صدای سوم روی اینکه جنگ باید فوری و بی قید و شرط متوقف بشه تاکید میشد و درست. این شعار خب همچنان هم یکی از شعارهای عمده ای است که تاکید میشه، ولی یه عده این وسط با اینکه میگن جنگ بده ولی نمیان سر این مسئله که جنگ رو متوقف کنید.
0: دقیقا، و این متناقضه.
1: بله.
0: باید ما شعار آتش بس فوری رو بدیم. ببین، باید ببینی که کی از منافع کجا داره نگاه میکنه به اوضاع. از منافع مردم ایران و در بین مردم ایران، فرودستان ایران، اون کسی که امروز شعار آتش بس فوری و بدون قید شرط رو نده داره خیانت میکنه به منافع اینا. من از واژه خیانت استفاده میکنم. کور که نیستیم، ما داریم میبینیم که این جنگ چه فلاکتی رو برای فرودستان ایران ایجاد کرده. آخه 1 میلیون بیکاری که ایجاد شدن و همینجور هر روز داره اضافه میشه، شرکت هایی که حقوق کارمنداشون رو نمیدن یا نمیتونن بدن به خاطر وضعیتی که هست، اینها خطر فلاکت رو میاره. چطور میشه از موضع منافع مردم ایران به این جنگ نگاه کرد و طرفدار آتش بس فوری و بی قید و شرط نشد؟ این دوتا با هم نمیخونه، یا این ورید یا اون ورید. برای همینه که امروز این محور مقاومتی ها و این چپ محور مقاومتی که به بهانه ضد امپریالیسم بودن و اینکه این جنگ جنگ رهایی بخش ضد امپریالیستیه و آمریکا باید شکست بخوره، چه بخون چه نخون کنار جمهوری اسلامی ایستادن. نمیگم چپ محور مقاومتی طرفدار جمهوری اسلامی ها، همچه اتهامی رو نمیذارم، واقعی نیست، ولی در عمل عملا به طور عینی متحد اون جمله اصطلاح معروف لنین، احمقهای مفید جمهوری اسلامی هستن امروز.
1: فقط اون وریا نیستن، اون یک طرفشه. این برم یه عده شعار جنگ جنگ تا پیروزی میدن دیگه.
0: اون که درسته، هر دو اون الان دست بالا رو اونا دارن.
1: آره.
0: جنگ جنگ تا پیروزی رو هم روی جناهای آمریکایی ها الان اونا دارن، هم تو جناه ایران اونا دارن، هم توی محور مقاومتی ها.
1: هم منظورم فقط آمریکایی ها نیست، یا اون جناهه، یعنی در میان مخالفان جمهوری اسلامی یه دی اونا هم نمیدن
0: شعار. چپ محور مقاومتی، تکرار میکنم، چپ محور مقاومت، نه محور مقاومت یا محور مقاومتی که حزب الله و فلان و طرفدار اون هستن.
1: نه منظورم فقط یعنی چپ محور مقاومتی نیست. ببین یه عده میان جنگ بده، خیلی بده، ولی نمیان شعار توقف جنگ بدن. از مثلا یه بخشی از سلطنت طلبا، مثلا یه عده تحت نام چپ فلان اینا،
0: سلطنت طلبا که جنگ افروزن که سعید جان، اونا که اصلا طرفدار آتش بس نیستن. اون نیرویی که شرف شعار آتش بس رو میده، اونایی که توی چه جنبه چپ در واقع خودشون رو میدونن، اینا محور مقاومت، چپ محور مقاومتی، اونا از موزه جنگ ضد امپریالیستی که ما باید آمریکا رو شکست بدیم و غیر این حرفا رو میگن. در اصل که ما میگیم چی میگیم؟ ما میگیم شکست هر دو طرف. ما میخوایم هیچ کدوم به اهدافشون نرسن. ما میخوایم که آتش بس فوری بشه. من نیروی دیگه رو نمیشناسم این وسط که طرفدار آتش بس باید باشه ولی نیست. سلطنت طلبا طرفدار آتش بس نیستن. اونا طرفدار جنگ تا وقتی هستن که رضا پهلوی رو برگردن اینا بکنن ساتراپ ایران، بکنن نوکر دستشانده و عقب گوش اسرائیل و آمریکا. من نیروی سوم نیروی دیگه رو نمیشناسم. اگر تو میشناسی که این نیروی دیگه هست که مترقیه، طرفدار مردمه ولی آتش بس موافق نیست بجز چپ محور مقاومتی، من کسی
1: چرا یه جنایت بودن حالا که بیان بودن آدرس مشخص. مثلا آقای حمید تقوایی حاضر نیست شعار توقف جنگ رو بده.
0: آقای حمید تقوایی متحد اسرائیل و طرفدار این جنگه.
1: خب به هر حال میخوام بگم نیروی هست که چپ محور مقاومت نیست ولی همون موضع رو داره، از موضع مخالفت، از موضع 180 درجه.
0: ما بهش بگیم چپ اسرائیلی
1: اینجا قرار گرفتن، اونها هم توقف جنگ رو نمیدن، میگن جنگ چیز بدیه ولی متوقف.
0: دقیقاً اینا دروی
1: یه تناقض دیگه، حالا اونا باید توضیح بدن.
0: دروی یه سکن چپ محور مقاومتی که به بهانه جنگ امپریالیستی میگه فعلا با جمهوری اسلامی کاری نداشته باشیم، بریم تو صفش وایسیم، حتی اگر اون داره از پشت ما رو میزنه، حتی اگر داره اعدام میکنه، حتی داره رفقای ما رو دوباره میبره زندان، حتی اگر کوچکترین حرفی از آشتی ملی نمیزنه، حتی شعارهایی رو نمیدی که ما بتونیم از طریق اون خر کنیم مردم رو، واقعا جمهوری اسلامی از رو بسته دیگه، اعدام میکنه، زندان میکنه، همینجور فلهی دستگیر میکنه، به هیچ کدوم از خواستگاران جواب نمیده، به ما میگن ولی ما باید کنارش باشیم. اون یه طرفه. اینورم حزب کمونیست کارگری شاخه حمید تقوایی رو اصلا جزء چپ نباید دیگه حساب کرد. اینا جزء پروژه‌های امپریالیستی دارن عمل میکنن.
1: حالا من وارد اون نمیشم که کسی چپه یا بگیم چپ هست چپ نیست، اینا هر کسی خودش رو هر جور مینامد. بس سر عمل کرده توی این جنگه، این نوع نگاه به این مسئله که کجا تو قرار میگیری. خب یکی میگه آقا جنگ چیز بدیه و یک سرش هم رژیمی ها دارن میگن جنگ تا پیروزی، بعد میگه من شعار توقف جنگ رو نمیدم.
0: خب برای اینکه اون خطشو با اسرائیل داره تنظیم میکنه.
1: اوکی پس چرا جنگ چیز بدیه؟
0: نه اونا خب اون تناقض
1: آره، یعنی میخوام بگم این تناقض به همین سادگی،
0: ولی این جدیه. حالا که اسم بردی من
1: بروز جان ما وقتمون تمومه.
0: باشه، فقط اینو بگم که اصلا این چپ حزب کمونیست کارگری شاخه تقوایی رو اصلا جزء چپ دیگه به حساب نمی آورد. اینا خودشون رو آشکارا با پروژه‌های امپریالیستی و به خصوص اسرائیل در منطقه تنظیم می‌کنن. اینا طرفدار حمله به افغانستان بودن، حمله به عراق بودن، طرفدار حمله به لیبی بودن، الان هم طرفدار حمله به اسرائیل به ایران هستن. اینا اصلا جاشون اونجاست. اینا موسادیان، چپ موسادیان.
1: مرسی برجان. برجان پس دیگه سپتامبر.
0: بله سپتامبر. امیدوارم که تو این فاصله وقتی برمیگردیم خبرهای خوشی داشته باشیم. ولی به نظر من آینده متاسفانه تیر و تار. درود بر همه.
1: مراقب خودت باش.
0: درود بر شما. خسته نباشید. تا بعد.

0: رادیو
1: همبستگی، همبستگی
0: رادیو همبستگی مگاهرتز.
2: خب در ادامه برنامه این هفته با بهرنگ کیانزاد، حقوقدان و روزنامه‌نگار گفتگو میکنیم پیرامون نشریه کنکرت و همطور از خودش میپرسیم، از کارش، از دغدغه‌هاش تا جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و فضای ملتهب دیاسپورا. بهرنگ کیانزاد، حقوقدان و روزنامه‌نگار، خبرنگار آزاد هست در صفحات فرنگی آفتون بلادت، اکسپرسن، سیتسوینسکا، داگ بلادت، داگ نیتر، کوسپوسن فعالیت داشته. در سطح بین‌المللی چندین بار با مجله تایم کار کرده. در مجلات اورتفرونت، آرنا، ریپابلیک سرویس، مجله‌های دیگه مثل آلوما، مگافون کار کرده، همکاری داشته. به عنوان سردبیر مجله آنلاین مانا یا یلا فعال بوده. در مورد مسائل مربوط به سیاست مهاجرت، رسانه، جامعه چند فرهنگی و مسائل حقوقی و قانون در زمینهای مختلف بحث میکنه تو جامعه سوئد. یک کتاب نوشته به همراه لاس سانستروم به نام سنینگ مونگا نیانساره که این کتاب تدریس میشه در دانشگاه دورای روزنامه‌نگاری. در رادیو کار کرده، به عنوان خبرنگار رادیویی ستون‌نویس بوده برای پابلیک سرویس رادیوی سوئد، پی 1 پی 2 پی 3 در سال 2009 بهرنگ کیانزاد مقاله‌ای نوشت در روزنامه ژورنالیستن وابسته به انجمن روزنامه‌نگاران سوئد. نوشت که در اون گزارش رسانه‌ها در مورد وقایع جوان همان سال در هندوراس گزارشی که دادن، اینا رو زیر سوال برد و همینطور مقاله انتقادی نوشت راجع به راست افراطی. دانشجوی دکترای دانشگاه کوپنهاگ شد در سال 2017 که در حال تحقیق در مورد اختراعات زیست پزشکی و قیمت گذاری بیش از حد اختراعات دارویی بوده. بهرنگ کیانزاد، خیلی خوش آمدی، درود بر تو.
3: خیلی ممنون، خیلی ممنون از صحبت زیادتون. واقعا حرف زیادی نیست راجع به هم بگیم. خیلی ممنون از دعوتتون و خوشحالم که با شما امروز هستم.
2: بهرنگ جان، من پیش از این که تو رو دعوت بکنم و باید تماس گرفتم و پذیرفتی، حالا بعدن بیشتر صحبت کنیم، شنیدم که دو هفته پیش یک عزیزانت، مادرتو از دست دادی. من به شما تسلیت میگم.
3: ممنون، خیلی لطف داریم، روح شاد باشه انشاءالله.
2: و مادرت از زندانیان دهه 60 در ایران بود، بله؟
3: بله، بله. هم سلول شهرنوش پارسیپور بود. شهرنوش هم فکر کنم دو روز از مامان با هم دیگه فوت کردن، اینجوری شنیدم.
2: یادشون گرامی.
3: مرسی.
2: الان نشریه کنکرت رو منتشر میکنید. این نشریه کنکرت، اطلاعاتی دربارش بگو و چرا اساساً تصمیم گرفتیم. قبلا تو رادیو کار کرده بودی، توی مثلا بنان خبرنگار آزاد، و اومدین خودتون یک نشریه تو منتشر میکنید که خیلی کار زیاده داره و کار بسیار دشواریه به این شکل در جهانی که همه چی به بودجه و پول و اینا وابسته است.
3: درسته، خیلی ممنون. و بله کنکرت یه حرکت ریکال بود، یه حرکت منطقی آمیز بود در پایان تلاشایی که من داشتم در راجبه خبرنگاری. من 14 سالم بود اومدم سوئد و من 19 سالم بود که سردبیر مانا شدم. یعنی از 19 20 سالگی من در کار سردبیری و انتشاراتی بودم و مانا مجله‌ای بود که در دورانی که من بودم 3 دفعه به اورت کلتور تیتسکریفت نومینیرد شد. اون موقع ما بودجه نداشتیم، یعنی من بودجه نداشتم یه حال همیشگی بوده و کارم که میکردیم زیاد جلوش نمیگرفتم، اما خب تا یه حدی میتونست بیشتر گستره بشه. ما مثلا راستا رو که میبینیم، خیلی این راستایی که الان کانال دارن، روزنامه دارن، همشون این از میلیونرها و میلیاردرها پول میگیرن، برای اینکه وکنه خودشون رو اینجوری نمیتونن بسازن. ما که کاری داریم میکنیم، ما میبینیم چه جوریه. و موقعی هم که من از مانا بعد رفتم توی خبرنگاری دانشگاه، یعنی چه میگم، مدرسه خبرنگاری، و بعدش رفتم توی صدا و سیمای سوئد، من از اولین مهاجران بودم که در ایکوت کار میکردم. من فکر کنم اولین مهاجری بودم که در اوپترا گرانسنین کار میکردم و غیر بساله. و ما میدیدیم که خب اون موقع جو دیگه بود، بحث دیگه بود، یه نراتیب دیگه وجود داشت که بیشتر راجع به اینتگراسیون و اینکلوشن ما صحبت میکردیم. الان خب بیشتر راجع به اسیمیلیشن و اکسکلوژن صحبت میکنن. خب خیلی فرق کرده. اما اون موقع خب سوئد خیلی عقب کشورهای دیگه بود، مثل کانادا، هلند، انگلیس، که خیلی بیشتر از سوئد مهاجره داشتن و بیشتر وقتی و میتونستن بهتر این کار اینتگریشن توی میدیاشون، توی صدا سیماشون انجام بدن. و اینو قضیه رو من دیدم و ما سعی کردیم که صدا سیمای سوئد رو باز کردیم که سری پرکتیک پلتس داشتن. خیلی از بچه های ایرانی که امروز توی پتره هستن، اینا همشون از اونجا میان. یعنی ما مجبور کردیم اسفته رو که باز کنه درشو و استرام همینطور. اما متاسفانه ما دیدیم که خیلی این اینتگریشنی که میخواستن بکنن خیلی سیمبولیک بود و نمیخواستن قدرت نراتیو رو به ما تقسیم کنن. و به خاطر همین بعد از یه مدتی من دیگه از خبرنگاری یه خود ناامید شدم، برای که من دیدم داره چه اتفاقی میفته، مخصوصا راجع به نراتیو راستا، نراتیو ضد مهاجر چقدر داشت میومد بالا و جلوشو نمیگرفتن. و یه چیز معمولیه اگه یه روزنامه باشه که همش همه کسایی که سردبیر هستن بگو مرد باشن و روزنامه هر روز راجع به مشکلای زنان بنویسه، من فکر کنم زیاد اون خونده نشه. اما یه نشریه، یه رادیو، یه تلویزیون، کانال تلویزیون که همه سوئدی اصیلن، همشون بعد هر روز راجع به مهاجران و کسایی که سوئدی اصیل نیستن میخوان گزارش درست کنن، خب معلومه که این سخت میشه. و هدفی که ما از این کتاب داشتیم که خیلی مدت هم تدریس میشد توی دانشگاه های خبرنگاری این بود که این نراتیو رو کمی عوض کنیم، اما متاسفانه از سال 2010 و جلوتر که موقع 2015 موقعی که خیلی مهاجر اومدن دیگه واقعا خیلی بدتر شد و هر روز اسپیس رادیو اسپیس تلویزیون داشتن واقعا مزخرف میگفتم، یعنی حرفای که واقعا درست نبود و پایه نداشت و یه جوری مطرح میکردن بدون این که زیر سوال بره. و مثلا اون موقع راجب این صحبت میشد که از نظر اقتصادی مهاجرت منفیه، خیلی راجب این صحبت میکردن و در گروهان پروگرسیو یا چپ حالا اسمشو چی بذاریم اصلا با این قضیه برخورد نمیشد. و به خاطر اینکه من هم حقوقدانم هم اقتصاددان، من اینو قبول کردم که خودم یه گزارش بنویسم و این بزرگترین مقاله‌ای بود که توی مجله اوت فرانت چاپ شده بود و در همه سوئد این گشت شد و که ما نشون دادیم از نظر پژوهش اقتصادی که نه، مهاجرت برای کشورهایی که مهاجر رو قبول میکنه مثبت، منفی نیست، وگرنه این کارو نمیکردم. خیلی کار راحته. و به خاطر این من دیگه خیلی ناامید شدم از 2000 از 10 و جلوتر 15 سال 16 ساله. و بعد من با یه سری دوستان صحبت داشتیم و اونا میخواستن مجلشون رو خونه عوض کنن و من پیشنهاد دادم که یه مجله بسازیم که در سوئد وجود نداره و من از طنز سیاسی خیلی استفاده میکنیم، یه چیزی که اصلا در سوئد اصلا وجود نداره. و آدم مثلا سوئد مقایسه کنه با فرانسه، انگلیس، آلمان، کشورهای خود گسترده تر، از اون نظر طنز سیاسی اصلا در سوئد وجود نداره. یک. دو، ما میخواستیم یه مجله باشه که واقعا کنکرت باشه، یعنی واقعا از پژوهش نشون بدیم که این بحثایی که در جامعه وجود داره، حالا راجب مهاجرت، راجب کریمینالیتت، راجب خلافکاری یا این صحبت ها یا هر مسئله‌ای که باشه، از نظر پژوهش باید آدم نگاه کنه، نه فقط از نظر سیاسی و از نظر آدم خودش در دلش چه نظری داره. برای اینکه نظر همه دارن، اما متاسفانه نظر با فکت یه خود فرق داره و یه خود بیشتر مردم که براشون سخته و یه چیز راحتیه. مثلا همین قضیه جنگ که حتماً راجبش
2: حالا در دنیای امروز با وجود رسانه اجتماعی، سوشال میدیا، اینستاگرام و بقیه و نشریاتی که الان وجود داره، خب این رقابت خیلی سخته. شما رفتید یک مجله ای رو راه انداختید.
3: بله بله، اگه کار آسونه بود من این کارو نمی‌کردم.
2: ها، شما دنبال
3: من فقط دنبال کارهای هستم که همه میگن این نمیشه. موقعی یعنی هر کاری من، موقعی که من مثلا می‌خواستم دکترا من بنویسم، اولین حرفی که به من زدن گفتم اینو ننویس، این سخته. راجع به قیمت خیلی بالا، اصلا در تمام دنیا اولین تزی که راجع به این قضیه نوشته شده تز منه. برای اینکه منم تعجب کردم، گفتم چرا هیچ کس راجع به این چیز ننوشته که من خود استفاده کنم ازش.
2: یعنی قیمت داروها رو بیش از اندازه میذارن و به نفع این شرکت ها و کارتل های بزرگ دارویی.
3: دقیقاً. و یه قانونی هست، قانون رقابت، که در یک سیچویشنایی اگه قیمت بالا خیلی بیشتر از اکونومیک ورث، از چه ارزش قیمت و ارزش باید از هم جدا بشن. قیمت یه چیزه، ارزش اقتصادی یه چیز دیگه است. خب و اینو متاسفانه یه سری اقتصاددان ها یادشون رفته.
2: خب برنگ، دنبال طیف خاصی از مخاطب هستید یا مخاطب عام؟
3: منظورتون در
2: همین مجله کنکرپت مثلا؟
3: مجله ای که ما هستیم، خب ما پروگرسیو هستیم و چیز جدید، چیز جالب اینه که کنکرپت یه چیزیه که مجله انتقادیه و انتقاد از میدیا، انتقاد از روزنامه، صدا و سیما و بلاگ و یوتیوب و هر میدیایی باشه، ما یه میدیا کریتیکال هستیم و در سوئد یک مجله باید باشه که این نقش رو بازی کنه. خب و به خاطر همین ما خیلی دعوا داریم با من خیلی دبت داشتم توی مجله ژورنالیستن که مجله کانون خبرنگاراست، یعنی بحثای خبرنگاری اون تو هست، 7-8 تا بحث اونجا بوده و یه خود جدیده واسه شون چجوری کنکرت کار میکنه، برای اینکه خبرنگارا اونا دوست دارن از همه انتقاد کنن اما از خودشون کسی انتقاد نکنه. این دیگه گذشته، من بهشون نشون دادم که دیگه گذشت. از الان نه فقط خود انتشاراتو، خود خبرنگارو، رفتار و کردارشو، نوشته هاشو، نه تو مقاله، نوشته هاش توی تویتر، همشو ما آنالیز میکنیم، برای اینکه همش به هم ربط داره. این برایشون یه خود سخت بود قبول کنن اما ما بهشون گفتیم که فرقی نداره. بهشون
2: خب این یعنی تفکر انتقادی. خب
3: از نظر سیاسی ما نه حزبی به ما کمکی یا پولی میده یا ما میخوایم پولی بده یا کمکی بکنه و هیچ وقت هم قبول نکنم که
2: خب بعنوان گرایش، بعنوان نه حزبی، بعنوان گرایش، مثلا توی چارچوب رسانه ها هم اینگونه میگن آفتون بلادت مثلا جزو گرایش چپ جامعه است، اکسپرسن راست، شما کجا ایستادید؟
3: فلسفه ما اینجوریه که به خاطر همین اسم مجله کنکرت هست. خب یه ضرب المثل انگلیسی هست بهش میگن show don't tell. ما به جای اینکه با پلاکات نشون بدیم کی هستیم، ما با کردارمون، با مقاله هامون نشون میدیم چی و کجا هستیم. این به نظر من بهتره تا اینکه ما راستیم، ما چپیم، ما وسطیم،
2: ولی
3: ما...
2: دیگران از بیرون شما رو به هر حال توی یک جای قرار میدن.
3: بله اما این مسئله دیگرانه، مسئله ما نیست.
2: شما خودتون رو تعریف نمی کنین.
3: من فکر کنم هر کسی کنکرتو 10 دقیقه بخونه متوجه میشه ما کجا هستیم و کجا میخوام بریم. خیلی کار راحتیه اما لازم نیست که آدم خودش با پرچم و با پلاکات تو هر مقاله بره. و یکی از چیزایی که من ممنوع کردم در کنکرت اینه که ما فقط نمی نویسیم راسیسم یا کپیتالیسم یا همچین چیزایی ما نمی نویسیم. ما میخوام با دقت بگیم منظورش چیه در این قضیه، برای اینکه رتوریک زیاده خب اما یه چیز اساسی، سابستانس، خیلی کم پیدا میشه. و به نظر من مجله هایی که بخوام بگم ما چپیم، ما چپ اینجوری هستیم، ما اینجوری هستیم یا ما راستیم، ما اینجوری هستیم، از اونا زیاد هست. خب یه سری قشرا یه چیزی لازم دارن که کوالیتی خبرنگاری بالا باشه درش. این برای ما مهم که پژوهشگاری قوی زیر مقاله ها باشه. این برای ما مهمه و ما این برامون مهمه که ما آزادی داشته باشیم و آزادی احساس کنیم که هر کسی و هر قشری و هر جنبشی و بتونیم ازش انتقاد کنیم و ما همین کاری کردیم. مثلا موقعی که این قضیه حماس اتفاق افتاد در اکتبر 2023، نوامبر 2023 یک ماه بعدش من یه مقاله چاپ کردم از یه پژوهشگر، اسمش هست راس سگال. راس سگال یکی از بزرگترین پژوهشگران جهانی در راجب هولوکاست هست. خب خودش هم اسرائیلیه و راس سگال نوشت اسرائیل در غزا داره جنوساید انجام میده، یک ماه بعد از اکتبر 2. خیلی مجله‌های سوئد هنوز به اینجا نرسیدن، قربونش برم، 3 سال بعد. یه ماه بعد ما این کاری کردیم. موقعی که من رو چاپ کردم خیلی ها به ما پریدم، خیلی دوستای من، حقوقدان هایی که من میشناسم، که چرا اینو چاپ کردی؟ گفتم توی مقالش آرگومنتی که داره میکنه اشتباهی پیدا کردی؟ نه، اما نمیخواستن که یه همچین چیزی چاپ بشه به خاطر نراتیف. سه چهار ماه بعدش یه بحث بود که مثلا ما از نظر توی ردکشن، خب ما نمی نوشتیم فولک مود. مردم به ما حمله کردن، گفتن خب خودتون راستگال رو چاپ کردین، راستگال نوشته فولک مود. من گفتم بله، اما این نظر راستگال پژوهشگره و ما بهش جا دادیم که این نظر رو انجام بده، اما از نظر ردکشن ما موقعی میتونیم بگیم جنوساید هست که یه گروه نیوترال مثلا ICC ICC نمیدونم فارسی چی میشه، اما دادگاه بین المللی که الان اسرائیل رو بعد محکوم کرد و دستور حبس داد،
2: دیوان عالی بین المللی. بله،
3: پس من نوشتم که موقعی که ICC یا سازمان ملل موقعی که اونا بگن جنوسایده، ما میگیم جنوسایده، برای اینکه نوترال فکتاه. خب ما با بین، متوجه هستین، یعنی ما بین فکتا و نظر فرق میذاریم. خب اما هم راست هم چپ، هم پرو اسرائیل هم پرو پلستین، هر دو همشون به ما در این مدت حمله میکردن، برای اینکه ما حرفی که این گروه یا اون گروه میخواست اونجوری که اونا میخواستن ما نمیزدیم و نخواهیم زد، برای اینکه ما آزادی تفکر و انتقاد خودمونو برامون این مهمترینه. یعنی یه خود فرق داره با بقیه نشریه ها، فکر کنم.
2: خب توی به این زمینه هم فکر میکنید که جذاب باشه توی بسته‌بندی خیلی خوب به پیشینی و ارائه بدین چینش مطالب کناره هم، مثلا به خصوص توی رسانه های، نه منظورم اون رسانه های خیلی خیلی بزرگ نیست، مثلا چپ ها مثلا تو جذاب بودن شاید مشکل داشتن.
3: بله، متاسفانه چپ طنز نداره، یادشون رفته، میدونی؟ و یکی از مهمترین چیزهایی که در اصلا پروگرسیوا داشتن طنز بود. خب متاسفانه من نمیتونم راجع به چپ صحبت کنم، برای اینکه به نظر من چپی وجود نداره. اگه وجود داشت اوضاع اینجوری نبود، خیلی راحت. اگه بود اوضاع اینجوری نبود. اگه خیلی هستن سیمپاتیک هستن به چپی یا خودشون رو چپی احساس میکنن، اوکی، خیلی خودشون رو هیپ هاپ پاره احساس میکنن، اما به هیپ هاپ ربطی نداره، اینا طرفدارن، ایجادش یه چیز دیگه باید باشه. و اون قضیه به خاطر این که مثلا چپ روی قضیه های سیمبولیک 10-20-30 سال روی این قضیه تمرکز داشت، روی قضیه های کالچر وار، قضیه فرهنگی بیشتر نگاه میکرد، اما قضیه اصلی اقتصادیه، این جامعیه. الان شما برین ببینین چند تا اقتصاددون چپ پیدا میکنه، چند تا با دکترای اقتصاد خودشون رو چپ حساب میکنن یا دادا تاون سه تا دو تا چهار تا من پنج تا. یعنی موقعی که اوضاع اینجوریه پژوهش لازم هست، نظر زیاد وجود داره و ما سعی میکنیم طنز استفاده کنیم، ما سعی میکنیم اسلحه‌ای که راستا استفاده کردن در مثلا اینترنت در ناراتیوی که داشتن از اون استفاده کنیم، یعنی ما دوای خودشون رو به خودشون میدیم اینجوری بگم. یک دو اینه که متاسفانه دوگماتیسم هم در چپ وجود داره هم در راست هم در وسط. خب و مسئله اینه که موقعی که آدم طرفدار چیزای خوب هست به نظر خودش، طرفدار حقوق بشر، حقوق زن، حقوق محیط زیست، حالا هرچی باشه، هر کسی مخالف باشه، آدم فکر میکنه خب پس تو مخالف من نیستی، تو مخالف همه حقوق بشر، حقوق زن، حقوق بچه، حقوق مهاجر، حقوق محیط زیستی. اما اینجوری شاید نباشه، برای اینکه مثلا اگه حقوق رو ببینین، خب حقوق آخر هر دادگاهی خب شاید وجود نداره، یا محکومه یا محکوم نیست. اوکی؟ اما در این حقوقی که واقعا جواب بله یا نداره، که خیلی مثلا فلسفه جواب بله و نه نداره، خب علوم سیاسی جواب بله و نه نداره، خب حقوق داره یه جواب درست هست که قاضی باید اون جواب رو پیدا کنه، خب اما در حقوق ببینید چقدر سایه های مختلفی وجود داره، نوانس زیادی وجود داره در حقوق. خب با این که جوابه و همین جوری هم باید باشه در مسئله سیاسی، یعنی نه همه چی نباید سیاه و سفید باشه. شاید من و شما تا 70% نظرمون یکی باشه، 30% نظرمون یکی نباشه. خب این دلیلی نیست که ما بگیم که نه ما نمیتونیم با هم کار کنیم یا معاشرت داشته باشیم یا من نمیتونم حرف شما رو تحمل کنم یا شما حرف من. تا موقعی که به اینجا نرسیدیم به نظر من خیلی سخت میشه وحدت ایجاد کرد، و وحدت ایجاد نکردن اینه که همه میتونن، میگم یه همه گروه های مختلفی دارن واسه خودشون رو خیلی لیمیته گسترش پیدا نمیکن.
2: خب حالا توی این وضعیت فکر میکنی امکان رقابت با این قدرت عظیم کاپیتالیسم سرمایه وجود داره؟
3: بله، مقاومه که مقاومه یه چیزی نیست که مقاومه مثل یه چراغ نیست که آدم یه دکمه بزنه خاموش و روشنش کنه، مقاومه داینامیکه، همیشه بالا پایین میره. مقاومت بستگی به اکتور داره، چه کسایی مقاومت و رهبرش باشن. مسئله بزرگی که ما داریم اینه که مثلا الانم دیدیم توی مثلا قضیه های ایران و این صحبت ها، یکی این مهمه، یکی دیگهش اینه که خب یه ما یه فرقی هم میبینیم بین نسلا، خب برای اینکه هر نسلی مقاومت خودشو باید انجام بده، خب اما خب هر نسلی مقاومتی که داره میکنه یونیک نیست. خب خیلی مسئله هایی که ما الان داریم راجبش صحبت میکنم 2000 سال قبل هم راجب همین بحثایی رو داشتم بحث میکردم، خب 500 سال قبل هم این بحثا داشتم بحث میکردم. یکی دیگهش اینه که خب یه ما یه فرقی هم میبینیم بین نسلا، خب برای اینکه هر نسلی مقاومت خودشو باید انجام بده، خب اما خب هر نسلی مقاومتی که داره میکنه یونیک نیست. خب خیلی مسئله هایی که ما الان داریم رو

0: مسئله ای که الان هست اینه که باید ببینیم خب ما مقاومتی که داشتیم، نکته هایی که روش تمرکز کردیم، اونا به ما چیزی مفیدی دستیاب کرده یا نه؟ جوابش فکر کنم منفی باشه. پس ما میگم یه مثالی هم هست که بهترین نشونه دیوانگی اینه که آدم یه کارو بکنه بعد فکر کنه یه نتیجه دیگه خواهد داشت. آدم یه کار انجام میده، یه کار انجام میده و میخواد یه نتیجه، نمیشه. پس به خاطر همین دلیلی که کنکرت یه جور دیگه کار میکنه، سعی میکنه بیشتر گسترش داشته باشه، زیاد پلاکیت نداشته باشه، برای اینکه خب اگه با پلاکیت و این صحبت ها کار انجام، با دوگماتیسم اگه کار انجام میشه تا الان انجام خواهد شده بود. من فکر نکنم چیزی که مقاومت لازم هست اینه که بشینیم دوباره فویرباخ رو بخونیم یا اینکه ببینیم آها مارکس با انگلس در این راجب این چی گفتن. اصلا دنیایی که مارکس داشت آنالیز میکرد وجود نداره. خیلی بحثایی که اون داشت و صحبت میکرد، اصلا خیلی تئوریتیکای مدلایی که ساخته همش باید آپدیت شه، نه اینکه کورش اشتباه است. کورش تا یه حدی درست هست، یه سری چیزاش درست هست و اینو هنوز ما میبینیم. یه سری نشانه های کاپیتالیسم، یه سری چجوری ارزش ایجاد میشه، این چیزا هنوز میشه استفاده کرد. و من فکر میکنم مهمترین اینه که ما باید تحمل کنیم که کسی که مخالف ما حرف میزنه شاید دوست ما باید بتونه باشه تا یه حدی. خب آدم با فاشیست نمیتونه، با فاشیست و نازیست و اینا نمیشه. خب اما بیشتر مردم فاشیست و نازیست نیستن.
1: حالا برنگ من به اون میرسم. تو گفتی که از ایرونی از طنز زیاد استفاده میکنین.
0: بله.
1: خب میتونی یه نمونهشو بگی؟ ببینم چه نوع طنزی شما استفاده میکنین در رتوریک و در ادبیاتتون.
0: بله بله، مثلا خب ما سه تاست. خب یکیش ما کاریکاتور استفاده میکنیم. خب اولین کاری که ما کردیم یه محلول سیاسی هست از صدا سیمای سوئد، اسمش هست ماتس کنوتسون. اوکی. آقای ماتس کنوتسون کارش اینه که همون حرفی که در گزارش شنیدیم همون حرف رو دوباره تکرار میکنه، اسمشو گذاشته تحلیل. واقعا این مسخره است، یعنی توهین به خوش و فهمیدن همه.
1: میخواد اوپارتیسک باشه دیگه، بیطرف باشه.
0: آره، اما خب اوپارتیسک آدم میخواد بشه، تحلیل لازم نیست. گزارش شنیدیم، این آقا کاری نداره، این میتونه بازنشستش و تحلیلش هم اوپارتیسک نیست. ما خیلی نشون میدادیم که ماتس کنوتسون اونم کارهای خودشو داره، نفعای خودشو داره، حرفای خودشو میزنه. مخصوصا راجب اسفه دموکرات ما دیدیم چه جوری از اونا دفاع کرده ماتس کنوتسون. ما کاری که کردیم، من عکس یه دلقک، یعنی قیافشو کردم مثل یه دلقک. خب اینکه واقعا مسخره است. خب این خیلی کار زیاد بدی هم نبود، یعنی کار خیلی بدتری میتونم باش بکنم، اما من گفتم یه عکس دلقک بذاریم روش. آقا چی بگم، همون روز بعدش داگنس مدیا زنگ زد به ما که چرا شما از چهره ماتس کنوتسون استفاده میکنین و این غیر قابل قانون و صحبت. گفتم شما میدونین با کی داری صحبت میکنی، من دکتر حقوقم، با من میخوای راجع به قانون صحبت کنی بفرمایین. اما بعدش اسفته به ما ایمیل زده بود که شما چی کار میکنین، این اشتباه است، ما میخوام عملا کنیم. و گفتم بفرمایین عملا کنین.

0: چرا که نه؟ ببینیم چی میشه. بعد من خودم باهاشون تماس گرفتم، گفتم یا من واقعا حاضرم که اینو امتحان کنیم و ببینیم من درست انجام دادم یا نه. این طنز، طنز یه چیزیه که در قانون ازش دفاع میشه و ما حق طنز داریم و اینم طنز زیاد سخت و جدی نبود. یعنی از اولین روزی که ما شروع کردیم همه سوئد یه خود شوک شده بود. تا الان یه کار دیگه که ما کردیم، یمی اوکسون رو ما یه فیلم ازش درست کردیم، برای اینکه موقعی که لو شده بود که سوئد دموکرات ها از ترول کنتو استفاده می کردن که در مجلس، اصلا دفتر مجلسشون یه عالم چیزهای مزخرف درست میکرد راجبه کسانی که ازشون خوشش نمی اومدن و پخش میکردن تو اینترنت و این صحبت ها، پول میدادن به مردم. بعد که اینو کلافکتا تو فیرا اینو درست کرده بود و یه قضیه بزرگی شده بود راجبه، فکر کنم انتخابات قبل بود، قبل از انتخابات اروپا بود، که بعد یمی اوکسون یه سخنرانی به ملت در مثل ترامپ و این صحبت های گذاشته بود توی یوتیوب که نه اینا دروغه، اینا پروپاگانده است، از این صحبت ها. بعد من سفارش دادم که برین توی یوتیوب مگزین کنکرت رو پیدا کنین، این ویدیوهای ما رو اونجا میبینیم. که بعد یکی از دوستان چهره یمی اوکسون رو عوض کرد، یه چهره خوک گذاشت و با صدای خوک، و برای اینکه واقعا نشون بدیم این چی هست و چی داره میگه.
1: یمی اوکسون رهبر حزب راست افراطی در سوئد هست که الان آره زیادی داره. اینو برای دوستانی که در سوئد نیستن،
0: حزب نازیست بودن اینا، یعنی
1: بله. واقعا نازیست اصل بودم. بیرنجا ما وقتمون زیاد نیست، حالا امیدوارم توی یک برنامه دیگه بیشتر باید صحبت کنیم، بخصوص انتخابات سوئد هم در پیش هست. منتها این قسمت آخری رو یه 7-8 دقیقه وقت داریم، میخواستم بپردازم به مسئله ایران. شما هم یه بخشی مثل این که خاص ایران گذاشتین توی برنامه تون، ولی در رابطه با جنگ و این مباحثی که در میان دیاسپورای ایرانی بود، یعنی بعضی طرفداری میکردن از جنگ، خب اغلب ضد جنگن دیگه یا مخالفت با جنگ میکردن، بعضی رویالیست شدن دفاع میکردن دونا. نظر تو مجبورن نگاه میکنی به این دیاسپورای ایران و نظر خودتو بگو، یعنی ارزیابی بده. متاسف شورده کوتا
0: جای افسوس داره.
1: چرا؟
0: جای افسوس داره برای اینکه واقعا این به ما نشون داد که ایران هیچ وقت کشور دموکراتیک نخواهد شد. خیلی راحت به ما نشون داد. میگم کسانی که اینجا بودن مثلا 20 سال 30 سال 10 سال 40 سال فرق نداره در کشور مثلا دموکراتی اینجا زندگی کردن، ما دیدیم چه جوری میتونستن با هم دیگه صحبت دموکراتیک داشته باشن. نمیتونستن. خب یعنی اصلا نمیتونستن با هم صحبت کنن، هی به هم میپریدن، شایعه درست میکردن که تو طرفدار فلان. میگم اصلا کسانی که اصلا توی کارهای سیاسی کرده بودن یا محکوم شده بودن و این صحبت ها، و اونا مثلا میگفتن که نه ما بر علیه هستیم. مثلا شهرنوش پارسیپور اون بر علیه جنگ بود، خدا بیامرز. خب و بعد میگفتن که نه اون جاسوس. خب من همینو میگم که آدم قبول نمیتونه بکنه کسی بر علیهش حرف بزنه پس اون جاسوسه یا فلانه. پس این نشون میده که ما دموکراسی برای ما وجود نخواهد داشت و نباید هم وجود داشته باشه. چرا؟ اینکه برای اینکه دموکراسی یه کشش لازم داره که ما نداریم. ما باید سعی کنیم حرف طرف مقابل رو یه خوده آدم بسنجه. بعدش هم متاسفانه خیلی کسایی که چیز بودن فکر کنم تاریخ ایران رو زیاد درست مرور نکرد و نفهمیدم که در تمام تاریخ مدرن ایران کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس، شوریه و الان بیشتر اینا سرنوشت ما رو همیشه اینا تعیین کرده بودن. همیشه از انقلاب جمهوری خواهان مال 150 سال قبل تا الان.
1: خب انقلاب مشروطیت
0: بر مشروعیت دقیقا خب که شوروی 12,000 تا سرباز فرستاد و محکوم کرد، مصدق و CIA برداشت و غیره و سالک. خب پس قشرایی که اینجا هستن یه خود پشتشون باد خورده، یادشون رفته چرا انقلاب شد. مهمترین چیز انقلاب فقط شاه نبود، شاه سیمبول بود، شاه سیمبول کلونیالیزم بود که و یه دوره هم بود. خب فقط در ایران نه، در دهه از اوایل دهه 60 تا اواخر دهه 70 خیلی کشورایی که کلونیال بودن در آفریقا، لاتین آمریکا آزاد شدن، ایران هم یکیش. خب ایران یکی از آخریانش بود. خب و این قضیه ضد کلونیال رو فکر کنم خیلی یا یادشون رفته.
1: نه البته ایران کلونیال که نبود، حالا دیگه
0: نه سمی کلونیال،
1: یعنی رسما ایران اینجوری نبود. حالا رابطه رژیم شاه با آمریکا و اینا خب یه رابطه برابر نبود، اون یه بحثی دیگه است.
0: نفت ما دست ما نبود. خب خیلی مثلا یکی از مهمترین بفهمین توباک، خب تبکوی ما دست ما نبود. یکی از اولین انقلابایی که شد ایران و اعتذارایی که بود راجع به همین قضیه بود.
1: خب حالا چون وقت کمه ببینم راجع به جنگ، این که مثلا یه سری ایرانی ها پرچم اسرائیل در دست میگیرن، اینا چه نظر داریم؟
0: نه خب مسئله اینه که متاسفانه ما الان دیدیم که جنگ هیچ نقش مثبتی نداره، هیچ نقش مثبتی نداره. در هیچ جای خاورمیانه هیچ وقت جنگ دموکراسی ایجاد نکرد. به ضرب المثل هست، میگن 20 سال طول کشید برای افغانستان که از طالبان بره به طالبان. بعد یه قشری مثلا میخواستن که ایران بعد از 50 سال از پهلوی بره به پهلوی. این یه فانتزیه، یه فانتزیه، هیچ وقت یه چیز واقعیت نخواهد شد. خب اما متاسفانه مردم از فروستریشنشون یه به هر چیزی چیز میکنن و این صحبتهایی که هست، خیلی کسانی که مثلا طرفدار مثلا رضا پهلوی شده بودن یا طرفدار نمیدونم با پرچم اسرائیل آمریکا میگشتن تو این تظاهرات ها، اینا بیشتر از فروستریشنشونه. میدونی آدم من بیشتر از اینکه ناراحت، من بیشتر دلم میسوزه، میدونی؟ یعنی راهی ندارن، آلترناتیوی پیدا نمیکنن. خیلی سالا دنبال آلترناتیو بودن و گفتن خب حالا بیا این انجام شه. متاسفانه ضررشو، خونشو، جونشو یه کسان دیگه در ایران دارن میدن و این یه خود برای انسان سخت قبول کردن.
1: بله برنگ، این مجله به زبان سوئدی هست، مجله کنکرت، منتها الان با هوش مصنوعی میتونین فوری ترجمه بکنین به فارسی همه، یعنی میخوام بگم که خارج از سوئدی هم میتونن از مطالب این مجله به سرعت استفاده بکنن. برنگ هم در ضمن قول داده که دعوت بکنه برای چند شماره رایگان.
0: بله منم گفتم من حالا بهتون میتونیم یه کد بدیم که من براتون اینفورمیشن رو میفرستم که با کد رادیو زمانه بتونین پرنومریشن بگیرین برای یک سال گرایانه که بتونین مجله رو بخونین و آزاد. و ما خیلی خوشحال میشیم نظرتون رو بشنویم و من اینو براتون میفرستم که داشته باشیم برای همراه و هموطنان.
1: خیلی ممنون و موفق باشید. در پایان اگر دکته دوست داری بگی بگو.
0: نه من خیلی به همه هموطنان واقعا سلام میرسونم، همه کسانی که باز خانواده دارن در ایران، مدت سختی بوده برای همه، به فکر هم دیگه باشیم، به کمک هم دیگه باشیم، باز همه ما هم وطن هستیم. اگرم حالا طرفدار یا بر علیه این یا بر علیه اون باشیم، مهمترین اینه که ما هم وطنیم، هم خونیم و کشورمون 3000 سال.
1: من فکر کردم که تو بیشتر تعلقاتت به سوئده.
0: من نه آه. من تعلقاتم جهانیه.
1: ولی همچنان به اون سرزمین وصلی دیگه، به ایران
0: همیشه همیشه. نه معلومه، ما میگم در و اینم خیلی سخت بود به خاطر اینکه هر جور ببینیم کشور ما خب الان جلوی دوتا بزرگترین قدرت جهانی اسلحه‌ای جهانی وایساده. اوکراینا رو ببینین، همه جهان دارن به اوکراینا کمک میکنن، اسلحه میدن اینا. خب هر جور باشه کشور ما تنها وایساده جلوی دوتا قدرت خیلی بزرگ. خب و هر نظری هم ما داشته باشیم راجع به درونی ایران، ما باید قبول کنیم که مسئله های ما رو کشورهای دیگه نمیخوان حل کنن، برای اینکه اونا منافع خودشون رو دارن. خب هر مسئله باشه ما باید خودمون حل کنیم، حداقل این فکر کنم پایین ترین چیزی باشه که بتونیم راجع به این توافق نظر پیدا کنیم، برای اینکه هیچ وقت کشور غریبه که در خاورمیانه در هر کشوری خودشو قاطی کرده خوب نشده. ما میدونیم، پس ما باید قبول کنیم که خودمون باید کشورمونو اگه میخوایم اصلاح کنیم اصلاح کنیم، اما از بیرون کمکی نخواهد شد.
1: برنگ جان بسیار سپاسگزارم، در یک فرصتی دیگه دوباره دعوتت کنیم اینجا با هم گفتگو بکنیم. در پایان هم یک موزیک، یک لوت باید تقدیم میکنیم از میکایل بیه، انسون تیل چی مودت.
0: مرسی مرسی، دست شما در نکنم.
1: متشکرم، روزت بخیر.
0: همچنین، ممنون.

0: دوستان عزیز، الان فرصتی هست اگر شما میخواید صحبتی بکنید، شرکت داشته باشید، دو شماره تلفون 076-218-3393 و 076-218-3719. برحال وقت آزاد تلفونی است و اگر فرصتی دارید میخواید صحبت کنید. امروز هم در چندین شهر تدارکات، از جمله در استکهلم.
1: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی. شورای استکهلم در میدان سرگل استکهلم تجمع اعتراضی نه به اعدام و نه به جنگ برگزار خواهد کرد. امروز 25 جولای ساعت 3 در میدان سرگل جمع می شویم تا با هم فریاد برآوریم نه به اعدام، نه به جنگ. نابود باد جمهوری سرمایه‌داری اسلامی ایران، زنده باد سوسیالیسم، زنده باد آزادی. با تشکر از وقتی که به من دادید.
0: همطوری گفتم در جای مختلفی امروز تظاهرات، از جمله در هانوفر دوستان تظاهراتی رو گذاشتن، نوشتن که گسترش جنگ، کنترل شده شهرهای ساحلی و زیرساخت‌ها از جمله فرودگاه‌ها، بنادر، پل‌های ارتباطی رو همچنان ویران می‌کند. در بخشی از اطلاعشون گفتن که از منظر ما مبارزه ضد آمریکایی رژیم اسلامی به همان میزان ارتجایی است که براندازی این رژیم از سوی نیروهای امپریالیستی و اسرائیل. هر نوع جابجایی سیاسی در غیاب توده‌های مردم زیر درفش مبارزه برای آزادی، دموکراسی و حقوق بنیادین انسان، فعالیت مردم در دستیابی با آزادی را ناممکن می‌کند و در بنیاد خود برای خاموش کردن اراده مردم در تعیین سرنوشت خود تدارک دیده می‌شود. قطع جنگ میتونه در راستای تقویت جنبش‌های اجتماعی برای پایان دادن به چرخه خشونت، اعدام و سرکوب داخلی منجر شود. دوست گرامی، درود به شما، بفرمایید.
2: درود به شما، خسته نباشین.
0: خیلی ممنون، بفرمایید.
2: امیدوارم که فوتبال هم که فکر کنم تموم شده، جنگ هم تموم بشه و اصلا سیاست تو دنیا تموم بشه. یه چیزهای جالبی در گوش و کنار هست که من امیدوارم صحبت‌های من باعث بشه که یه سری بجنبن. بسیاری از انسان‌ها خیلی چیزهای جالبی در زندگی دارن که متأسفانه نه جایی می‌نویسن نه جایی درج می‌کنن، که ماها که علاقمند هستیم محروم میشیم. شما نام لیونل مسی رو زیاد شنیدین، یعنی خیلی مرتب. ممکنه یه سری از ایرانی‌ها تحت تاثیر قرار بگیرن و اسم بچه‌شون رو مثلا بزنن لیونل. این لیونل کاتولیکه و کاتولیکا موقعی که در زمان شاه اسماعیل، مادر شاه اسماعیل هم کاتولیک بوده، مارتا ماریا وارد ایران شدن، اسمای کاتولیکی رو به ایرانی ترجمه کردن، مثل مثلا چراغعلی، چارلی، رسول، راسل، تهماس، خواستم مثلا بزنم توماس، نمیتونستن، و داوید، ماریا، نمیدونم مریم، اسحاق، ابراهیم، و بسیاری از این اسما به وسیله کاتولیکا اومد. قبل از صفویه این اسما در ایران نبودن. لیونل مسی هم همون اسدالله خودمونه، که خیلی مثلا الان باور نمی‌کنید این ترجمه اسم این میشه اسدالله پیام رسان. این کاتولیکن که رفتن تو آرژانتین، یعنی اگه یکی اسمش حالا اسدالله یا شیرالله باشه مردم مسخرهش میکنن، ولی میذارن لیونل، میگه به به چه اسم قشنگی. این اسما بیشتر روی این من میخواستم یه چیزی بگم. بعدش میایم روی اسم مشتبه که خیلی اکتوئله در این زمان. مشتبه اون بچه‌ای بوده که میگفتن از معلوم نبود پسر یا دختر تو شکم فاطمه زهرا بوده که پشت در له شده، این اسمم از اونجا اومده. و یه اسم دیگه هم هست که خیلی جالبه، کریستوفره. این کریستوفر یعنی قربان مسیح. این در کشورهای سنی قربان محمد شده، در ایران هم قربان علی. مثلا یک شخصی که اسمش آقای قربانیه یعنی به ترجمه میشه اوفر، کریست اوفر. بعدش این از صحبت کاتولیسم نفوذ زیادی در ایران داره. ما هنوز خیلی چیزامون بدونیم که بدونیم کاتولیکیه. حتی این تسبیح در موزه ایتالیا هست، خیلی قبل از اسلام اینا تسبیح میگردوندن. یه چیز دیگه هم هست، حالا چپ خیلی ها میان از بر علیه چپ ها صحبت میکنن. اون موقع که 99% مردم بعد از شاه توهم داشتن به دین و خمینی و حالا سیستم اسلامی، این چپ ها بودن که بر علیه هم 99% مردم عادی هم حکومت به اصطلاح فعالیت شدید میکردن. ما در کرج در البرز سخنرانی خلخالی رو به هم زدیم که اون موقع کار بزرگی بود دارید. و عصرش هم این زورآباد شلوغ شد که شجونی و خلخالی اومده بودن اونجا، مردم رو تهدید کردن که شعار میدادن شجونی گرتوت بونن اوجونی، که ترجمه رادیو نمیشه کرد. قسمت آخر صحبت‌های من این راجب خط آزاد. من پیشنهاد میکنم و سفارش میکنم، منتها میدونم شماها حالا به هر علتی گوش نمیکنید، خط آزاد مردم باید از خودشون بدونن. یعنی لحظه ای که صبح به خیر شروع میشه، مردم بیان در حینی که قهوهشونو میخورن، حالا چایشونو میخورن، هرچی، بیان به شما صبح به خیر بگن، مثلا حالتون چطوره، یا حال مردم بپرسی، یا مثلا یه خانومی بگه که من امروز میخوام برم دندون پزشکی کجا. یعنی مردم رادیو از عضوی از خودشون. من بعضی موقع حس میکنم که خط آزاد یک سوپاپی از این قابلمه دیگه زودپس شده، یا یه نوعی سلاخفه کن اصلا. یعنی افکار جمع میشه، ناراحتی ها، اعتراض ها یا توضیحات جمع میشه، و اون آخر میخوای بیایی آدم دچار استرس میشه، نمیدونه چی بگه، از کدوم نقطه شروع کنه. مثلا همین آقایونی که میان صحبت میکنن، اینا باید بعدش یکی باشه شاید بخواد یکی توضیح خوبی بده. مثلا راجع به فوتبال صحبت میکردن، من البته اینو فکرم که من زیر 3000 کرون بردن که هیچ وقت من بازی نمیکنم، ولی چون من حدسیاتم درست دارم، گفتم تیم‌های آمریکای لاتین و یه تیم اروپای مترقی به اصطلاح صنعتی و پیشرفته، اینا میان در فینال، که همینطور هم شد. این شانسی و اتفاقی نیست، از شیر بچه، از کودکستان، از زایشگاه شروع میشه. ممکنه یک کشور آفریقایی یه بازی رو ببره، ولی 3 تا بازی که اصلا قابل اطمینان نمیبره. اینی که به زیر ساختا، به از اول به برنامه، به پروگرام اون باشگاه ها و اون کشور نگاه میکنه، ما فقط ظاهر قضیه رو میبینیم. و این است که تیم ملی ایران هم تیم ملی ایران نیست. اینا مامورای بیشتر از سیز امنیتی خارج شدن، یعنی بر ضد رژیم یه ذره صحبت کنن، اینا رو سری خط میزنن. و یه چیز دیگه هم هست که من خط آزاد لاقل تاریخش در استکهلم اینطوریه که یه سری میامدن شیشکی میبستن از ادای سگ و گربه. یکی از رادیوهای یه روز با من تماس گرفت، آقای خسرو شما که دم از خط آزاد میزنی اینا، میگفتم آقا خط آزاد بذار بیا شخصیتش نشون بده، بذار یه شیشکی ببنده، بذار این ادای سگ گربه در بیاره، صوت بلبلی بزنه. بعد یه مدت با من تماس گرفت، گفت خیلی من الان آروم شده. الان این هم هست که بذار مردم رادیو خودشون بدن. شما چرا به مردم استرس میدی؟ 12 به بعد عین مهمان ناخوانده بیان دچار استرس استحاب بشن. یه چیز دیگه هم هست که شما اون دفعه من انتقاد کردید، جوانگرایی. من عقیدم اینه که شکست آرژانتین در
3: getting pocket. This is your last chance.
2: الو؟
0: بله.
2: جوانگرایی اسپانیا باعث پیروزی بر آرژانتین پیر شد. شما یک کاری میتونی بکنی، از سیاسی های جوان دعوت کنی، از کسایی که ایده های نو دارن، اندیشه نو دارن، ترانه های جدید. این استعمار و امپریالیست میخوان که ما زنامون لچک سرشون باشه. لچک یک پرچم غربه، این به اسلام و 2000 سال پیش و فلان مربوط نیست. این چیزهایی که امروز هست در جوامع آسیایی، چرا مغولستان مسلمان نشد مثلا؟ چرا جاهایی که انگلیس هست مثلا مردم مسلمان شدن؟ و الان هم ما باید مترقی باشیم، امروزی باشیم، از دستاورد مدرن جامعه شجاعانه دفاع کنیم. ما رادیوها، انجمنها، حتی دولتها، مجلس باید 50% در قانون اساسی ذکر بشه زنا باشن. با حرف و قربونت برم درست نمیشه. ما باید یه قانون تصویب کنیم 50% وزیران زن بشن، 50% مجلس زن بشه. این صحبتهای من بود. میدونم امیدوارم ناراحت نشده باشی و به همه شنوندگان تابستان خوبی را پیشنهاد میکنم، مخصوصا بچه های سیاسی، بچه هایی که زحمت کشیدن. واقعا من خودم قلبم به اینا احترام میذارم که طرف سیاسی یه اتاق داره، تمام زندگیش جمع کنی 1000 کرون نمیشه و هنوز هم مبارزه میکنه. درود بر شما. و نمیدونم دیگه چی بگم، اگر شما سوالی نداری من خداحافظی میکنم و برای شما آرزوی موفقیت و شنونده ها رو میگم خودتون رو سانسور نکنی. بدترین درد خود سانسوریه. خودتون رو که سانسور کردیم به دولت ها و دیکتاتورها کمک میکنی. روز خوش.
0: روز خوش آقای خسرو. تابستون خوبی هم برای شما آرزو داریم. شما تلفون های 076-218-3093 و 076-218-3097-19.
4: با سلام خدمت شما و شنونده ها، سارا نخعی هستم. امیدوارم که شما و همچنین شنونده ها تابستون خوبی رو داشته باشین. یه اطلاعی میفرستم خدمتون که در رابطه با اعتراض علیه اعدام ها هست که از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام برگزار میشه. در صورت امکان این اطلاعی صوتی رو در رادیو پخش کنید. تشکر میکنم از وقتی به من دادید. برای شما و همچنین شنونده ها اوقات خوبی رو آرزو میکنم. روزتون خوش.
5: مردم نگذارید اعداممان کنند. این فریاد هزاران زندانی است، فریادی برای زندگی که نزدیک به 2 هفته است از دیوارهای سخت و بلند زندان قزلحصار و دیگر زندانها عبور کرده تا به گوش وجدانهای بیدار برسد. نگذارید اعدامشان کنند. این صدای آشنا و برخواسته از قلب مادران و پدرانی است که هر لحظه طناب دار را بر گردن فرزندانشان حس کرده و خوابشان کابوس دیدن کبودی طناب دار بر گردن فرزندانشان است و از طلوع آفتاب هراس دارند. نمیگذاریم اعدامشان کنند. این صدای ماست، صدای انسانهایی که دیگر تحمل این همه کشتار را نداریم و نمیخواهیم خانواده‌های دیگری عزادار فرزندانشان باشند. هر کجا که هستیم علیه این ماشین کشتار همدل و همراه شویم. استکهلم از سه‌شنبه 28 جولای تا جمعه 31 جولای هر روز از ساعت 5 بعد از ظهر تجمع در سرگستوری و سپس حرکت به طرف وزارت امور خارجه سوئد گوستاف آدولف توری. تلفن تماس 073-789-6505 کمیته بین‌المللی علیه اعدام.
0: 076-218-3093 و 076-218-3119. من میدونم که بسیاری یا مهمان دارن یا در سفرن، ولی به هر حال این فرصت رو ما گذاشتیم. با این حال اگر دوستانی شاید اطلاعی داشته باشن یا حرفی داشته باشن، آخرین خبرها همینه که بعد از 13 روز و 13 شب که به طور متوالی حملاتی از سوی آمریکا صورت میگرفت، برای نخستین بار در این 2 هفته از دیشب حمله جدیدی از سوی آمریکا گزارش نشده و هرچند که نیروی آمریکا اعلام کرده که در دریا به سمت یه نفکش که سعی داشته محاصره رو بشکونه آتش گشوده و اون رو متوقف کرده. ترامپ هم گفته که ما اکنون همین حالا در حال مذاکره با تهران هستیم. یه هیئت دیپلماتیک هم از عمان به تهران سفر کرده. این آخرین خبرها که خودتونم دنبال میکنید. اینجا یک فشرده ای از یک مصاحبه ای که در یک پادکست بوده براتون میخوام بخونم. گفتگویی با رابرت پیپ، محقق جنگ و تروریسم. رابرت پیپ استاد علوم سیاسی است در دانشگاه شیکاگو، مدیر پروژه شیکاگو در مورد امنیت و تهدیدهاست. بعد از 11 سپتامبر 2011 حمله به اون برجای دوقلو، به تمام اعضای کاخ سفید در مورد استراتژی نظامی مشاوره داده و نویسنده کتاب بدترین دشمنان ما آمریکا و عصر پوپولیسم خشونت آمیز گویا به زودی منتشر میشه. یه سری آدم هستن که با بینش محافظه‌کار لیبرال از دیدگاه بیشتر کارشناسی تر رخداده ها این نگاه دیگه دارن و تحلیل میکنن. شاید این حرفای اونا برای شناخت بهتر ما، برای اینکه یک درک همه جانبه تری به دست بیاریم کمک بکنه. گاهی ترجمه توبتهای اینها رو از رادیو پخش خواهیم کرد. خب خودتون از اون منشور اندیشه انتقادی بگذرانید، لازم نیست هر چیزی که گفته میشه در جا آدم بپذیره. منتها خب خیلی از اینا مبتنی بر فکتا هست، اون مهمه دیگه. حالا رابرت پیپ هم یکی از این آدم هاست، یعنی ضرورت بگم که بینش محافظه‌کارانه و لیبرال ممکن داشته باشن، برخیشون هم اساسا خیلی تو همون چارچوب، یعنی اختلافشون با رئیس جمهور یا هیئت حاکمه از یک منظری دیگه است. مثلا انتقادشون به ترامپ از که دخالت، عدم دخالت آمریکاست. بعضیا موضع توسعه طلبانه دارن، بعضیا موضع انزواگرایانه دارن کلا، یا بعضی ها موضع ضد جنگ دارن. حالا این آقای رابرت پیپ میگه که چگونه جنگ بین ایالات متحده و آمریکا، جنگ آمریکا و ایران، منجر به تغییر چشمگیری در توازن قدرت در خاورمیانه شده. استدلال میکنه که ایران اکنون قوی تر از قبل از جنگ است، عمدتاً به این دلیل که کنترل تنگه هرمز، یکی از مهمترین نقاط انرژی جهان رو به دست گرفته. این هم تهدیدی جهانی برای منابع انرژی ایجاد کرده و خطر ایجاد بحران اقتصادی جهانی رو به همراه داره.
6: And the reason you're having me here is because in the next few months, the world economic crisis is going to grow.
7: And it does appear that you've been largely correct about what you said would happen.
6: It's because I've been modeling the bombing of Iran for 20 years, and I've advised every White House from 2001 to 2024 on different issues related to conflict. And right now, we're coming into the stage three prediction. We're like on the Titanic, and we're about to hit the iceberg. And when the
8: iceberg hit.
0: رابرت پیپ توضیح میده که چرا بمباران‌های آمریکا نتونسته توانایی نظامی ایران رو از بین ببره. چگونه ایران هزاران پهپاد و موشک رو پنهان میکنه و چرا تلاش‌های آمریکا برای دور زدن کنترل ایران منجر به تشدید بیشتر تنش‌ها شده. و همچنین توضیح میده که چگونه ایران از طریق گروه‌های مانند حوثی‌ها و حزب الله در حال ایجاد یک حوزه نفوذ منطقه‌ای برای مسدود کردن مسیرهای جایگزین نفت.
8: Probably by the end of this week. But I'm concerned about terrorist attack because controlling pieces of homeland territory is the biggest risk factor for suicide terrorism. So the choice is, do we have a global economic crisis, possibly recession?
0: ایران اکنون یک مسئولیت استراتژیک داره. کنترل تنگه هرمز به ایران قدرت اقتصادی و نظامی عظیمی میدهد. هشدار میده که جهان به معنای واقعی کلمه در حال اتمام نفته. درباره عملیات زمینی ازش سوال میشه. میگه این احتمال 50% هست که آمریکا عملیات زمینی رو شروع بکنه. منتها بیشتر نگران حملات تروریستی است که میتونه ناشی از بی‌ثباتی سرزمینی باشه. ازش سوال میشه که چرا بمباران ایالات متحده نتوانست رژیم ایران رو سرنگون بکنه با وجود اینکه بیش از 130 مقام و رهبر رژیم کشته شدن ولی رژیم جان سالم به در برد. میگه که از نظر تاریخی بمباران هوایی به ندرت توانسته دولت‌ها را سرنگون کند. ایران ظرف چند روز کنترل هرمز رو به دست گرفت. تلاش ایالات متحده برای مسدود کردن تنگه شکست خورد. ایران کشتیرانی را متوقف کرد و کنترل رو دوباره برقرار کرد. درباره تغییر قدرت در منطقه ازش سوال میشه. میگه که قبل از جنگ ایالات متحده تسلط داشت. اسرائیل در حال ظهور بود، ایران ضعیف‌تر بود. بعد از جنگ ایران به قدرت منطقه‌ای نوظهور تبدیل شده. ایران در حال ایجاد یک کمربند امنیتی از متحدان است. حوثی‌ها در یمن و حزب الله در لبنان برای تهدید مسیرهای جایگزین نفت استفاده می‌شوند. این یک حوزه نفوذ منطقه‌ای از مدیترانه تا دریای سرخ ایجاد می‌کند. از اون میپرسند که چرا ایران هنوز میتواند به آمریکا حمله بکنه.
8: It appears to be fully there, stocked very well, and they're showing no signs of running out of ammo. If anybody's running out of ammo, it might be America running out of interceptors to shoot things down, but we don't know that as a fact.
0: رابرت پیپ میگوید ایران ده ها هزار پهپاد و موشک دارد. آمریکا چیزهای زیادی را نابود کرده، اما ایران فقط به بخش کوچکی از آن برای ایجاد خسارت نیاز دارد. آنها سلاح را در کوه ها، تونل ها، انبارها و مکان های پراکنده پنهان میکنند. از او درباره بحران جهانی انرژی سوال میشه. پیپ میگوید هرمز بسته است. حوثی‌ها اکنون دریای سرخ را نیز مسدود کردند. ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده در پایین‌ترین سطح خود از سال 1983 قرار دارد. اگر هیچ تغییری رخ ندهد، جهان با بحران اقتصادی عظیمی روبرو خواهد شد. این درگیری اکنون مبارزه‌ای برای هژمونی منطقه‌ای است، نه فقط یک جنگ نظامی. درباره اختلافات در جنبش ماگا میگوید که هنوز بیشتر افراد در ماگا از ترامپ و جنگ ایران پشتیبانی میکنند. نظرات تاکر کارلسون و افرادی مانند او در اقلیت است. تازه این حمایت بعد از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در حملات اخیر ایران بیشتر شده.
9: You know, I was looking at this picture here, which shows the size of a drone relative yeah. to another object, which
8: yeah, an F-150. Is a car.
9: So I guess there was two questions, which is like, where do they hide these mm-hmm. and how easy is it to make one of these drones?
8: So they hide those drones, Stephen. Everywhere. Okay. They can. They're in drones.
0: مسابقه میگوید که اما نظرسنجی در کل جامعه آمریکا به آمار دیگری اشاره می‌کند، در حالی که 27 تا 34 درصد آمریکایی‌ها از جنگ حمایت می‌کنند، اکثریت قاطع مردم 53 تا 57 درصد مخالف جنگند. رابرت پیپ می‌گوید آنچه که می‌بیند در واقع اختلافی است که سال‌ها در کشور ما ایجاد شده و در این جنگ هم تشدید شده و با وقوع مرگ و ویرانی این شکاف بیشتر هم خواهد شد، اما موضع ماگا را به سمت ضد جنگ سوق نخواهد داد و دلیلش اینه که توهین به افراد کشته شده خواهد بود. بازماندگان خواهند پرسید آیا آن افراد اشتباهی جان باختند؟ مرگ آنها بی‌ارزش بوده؟ همون چیزی که ترامپ به بایدن میگفت هنگام خروج از افغانستان. در کوتاه مدت حمایت از جنگ رو افزایش میده، اما در بلند مدت کاهش حمایت از جنگ میشه. این چیزیست که بیشتر هواداران ماگا هنوز درک نکردن. سوال میشه که پس این جنگ ابدی خواهد بود؟
10: It's one and a half times the size of California.
11: So I guess it's like trying to find a truck in California.
10: It's like trying to find a truck in...
11: I mean, he'd rather take the risk with the world's economy than just own the L. So what would owning the L look like in this scenario?
10: Owning the L would allow Iran to follow through with Article 5. So if we go back to...
0: میگه نه، اگر دموکرات‌ها انتخابات میان دوره‌ای را ببرند و اکثریت را در سنا به دست آورند و بودجه جنگ را کاهش دهند یا قطع کنند، آن موقع جنگ تموم میشه. بنابراین این چند ماه تا انتخابات خیلی مهم است که آمریکا چگونه حملات خودش را به پیش ببره.
10: Of world power and I Donald Trump, it happened under my watch. That's a big L to wear on your chest, Stephen, and that would be true, I think, for any president. This is what Lyndon Johnson faced in Vietnam.
0: سوال میشه که محتمل‌ترین اتفاق که ممکن است رخ دهد چه خواهد بود؟ میگوید از عملیات زمینی عبور خواهیم کرد، زیرا بحران اقتصادی جهان در حال افزایش است و این ترامپ را وامی‌دارد که در ناامیدی راهی پیدا کند برای باز کردن تنگه هرمز. ممکن است این راه اشغال جزایر ایران به شکل نمادین باشد، اما پا به پای تشدید بحران احتمال رخ دادن حمله زمینی با تلفات گسترده بیشتر خواهد شد.
10: Hold on to his great society program just for another 4 or 5 months. And what he's hoping is that even though the escalation is likely not to work, there's some tiny chance it will. And in 4 or 5 months, he'll be able to pull a rabbit out of the hat. He became, it failed domestically. Lyndon Johnson had to pull back from running for re-election because of the escalations in the Vietnam War.
0: مصاحبه‌گر میگوید ایرانیانی که در میان این دیوانگی و هرج و مرج گرفتار شدند، ملتی بزرگ که در دل این ماجرا قرار دارد و ترامپ هر بار میگوید آخر هفته بمباران بیشتری در راه خواهد بود و موشک بیشتری شلیک خواهد کرد. من به خانواده‌ای فکر میکنم که واقعا در میان این ماجرا گرفتار شدند. جنگ را نان انتخاب نکردند. یک لحظه همه کسانی در سراسر دنیا که به این برنامه نگاه می کنید فکر کنید که چه حسی خواهید داشت وقتی بمب روی سرتان ریخته شود، آمریکا بمبارانشان کند. چه احساسی در زندگی روزمره برای فرزندانشان، برای خودشان خواهند داشت و عدم اطمینان از اینکه چه زمانی این تله جنگ برداشته خواهد شد. اینکه سربازان به سرزمین من بیایند و کشتار و یک هزینه انسانی دارد که ما گاهی در این مکالماتمان این مسئله انسانی رو نادیده میگیریم. پیپ میگوید
12: You want to actually master Claude in 28 days. No free time needed, just 10 minutes a day. Nexera gives you interactive bite-sized Claude lessons on prompting, agents and vibe coding.
10: It's funny because you mentioned all come together. These will not be compartmentalized separate. I think that there's a risk we'll run out of interceptors to shoot down missiles. But even
0: میگوید من دانشجویان ایرانی در شیکاگو دارم. با آنها گفتم که امید واقعی برای مردم ایران 5 تا 10 سال دیگر است. با تشدید این جنگ با آن نزدیکتر می شود.
10: این نظرات in Asia and in Europe. This is one of the reasons Zelensky can't get Patriot missiles. He's not very many of them. It's because we're now moving most of the stocks here for the Persian Gulf. So I think that there's some chance we'll run.
0: کسی دیگه به نام استیون والت، استاد روابط بین‌المللی دانشگاه هاروارد، گفته که اگرچه جنگ همچنان بخشی از سیاست جهانی است، اما در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری بیفایده و فاقد دستاورد سیاسی پایدار شده. با اشاره به نظریه معروف کلاوزویتس مبنی بر اینکه جنگ باید ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی باشه، گفته که اغلب جنگ‌های معاصر نه تنها به اهداف اعلام شده خود نمی‌رسند، بلکه هزینه‌های سنگین انسانی، اقتصادی و سیاسی بر جای می‌گذارند و وضعیت آغاز کنندگان جنگ را بدتر می‌کنند. تا اینکه برسیم به بخش دوم، این رو هم بگم که اول صبح هم اعلام کردم که این هفته فیلم اودیسه، آخرین کار کریستوفر نولان، برای پرده سینما اومده. فیلم اودیسه اقتباسی است از داستان حماسی هومر از یونان باستان. روی بازیکنان سرشناس بازی کردن و خیلی هم خبرساز شده. پیش از تابستون جواد تسلیمی گفته بود که این فیلم رو انتظارشو میکشه و گفته بود که اکرانش تو تابستون خواهد بود، معرفی کرده بود و وعده تحلیل و بررسی بیشتر اون رو داده بعد از اینکه تماشا بکنه. حالا شما هم اگه دوست دارید به تماشاش برید. یه مطلب خیلی کوتاهی در این باره فعلا ایشانتونی بشنوید تا بعد بررسی تحلیل فیلم رو از جواد بشنوید. اوپنهایمر، آخرین فیلم کریستوفر نولان که برنده اسکار شد، درباره اختراع بمب اتم و مسئله اخلاقی کشتن ده‌ها هزار غیر نظامی در جنگ جهانی بود، یعنی پایان جنگ جهانی دوم. اودیسه با اقتباس از منظومه باستانی هومر ساخته شده، داستانی حماسی درباره جنگجویان، پادشاهان، خدایان و هیولاها. فیلم اودیسه که از هفته پیش اکران همگانیون شروع شده، جنجال آفرین شده. در طول سال دربارش صحبت میکردن، اثری که انواع نارضایتی های سیاسی و فرهنگی رو به دنبال داشته، اما در یک حماسه فانتزی شمشیر و صندل از یونان باستان، چه چیزی میتواند تا این اندازه حساسیت برانگیز باشد؟ بخش عمده ای از این گلایه‌ها ناشی از نگرانی های محافظه‌کارانی است که فیلم را بیش از حد لیبرال میدانند. تصمیم نولان در انتخاب الیوت پیج، بازیگر تراجنسیتی، برای ایفای نقش یک شخصیت مرد و تراویس اسکارت، رپر آمریکایی، برای نقش دومودوکوس، شاعر و نوازنده داستان هومر، به مذاق همه خوش نیامده است. همچنین برخی به انتخاب لوپیتا نیونگر، بازیگر سیاه‌پوست، برای نقش هلن اعتراض کردند. شخصیتی که هومر او را سپید بازو توصیف کرده. دانیل مندلسون، استاد دانشگاه که ترجمهش از منظومه هومر سال گذشته منتشر شده، چندی پیش گفت این موضوع که ناگهان این همه چهره‌های فضای مجازی نگران ادبیات یونان باستان شدند برایش جالب بوده. بر طبق گزارشات منتشره، عمده انتقادها به اودیسه از موضع محافظه‌کارانه مطرح شده، اما انتقادهایی هم از این دید دقت تاریخی صورت گرفته که حتی فیلمی درباره غول‌ها و جادوگران هم باید تا حد ممکن از نظر تاریخی دقیق باشد. فیلم‌های کریستوفر نولان معمولاً آثاری بسیار پرهزینه با تبلیغات گسترده و پر سر و صدا هستند که همواره موضوع بحث قرار می‌گیرند. تام چون نویسنده کتاب وجوه مختلف نولان که یکی از مهمترین آثار درباره این کارگردان محسوب می‌شود گفته که نولان در جنگ‌های فرهنگی جایگاه متفاوتی دارد و اضافه کرده که یکی از ویژگی‌هایی که نولان را از همتایانش متمایز می‌کند این است که ایدئولوژی آثارش معمولاً ساده و تک‌بعدی نیست. فیلم‌هایی می‌سازد که هم چپ‌گرایان و هم راست‌گرایان می‌توانند در آنها چیزی در تایید دیدگاه‌های خود پیدا کنند و اغلب هر دو گروه همزمان چنین احساسی دارن. شما هم برید فیلم اودیسه رو ببینید. دفتون میکنم به شنیدن یک ترانه تا برسیم به بخش دوم و پای صحبت میزبان تابستانی بنشینیم.

ساعت 13:13 والا به مهمانی میزبان تابستانی میریم. این بار پیش از این که پای صحبت میزبان تابستانی هفته برسیم، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی کنم. مهشید شریفیان، کتابدار.

بعد از یک سال که برگشتیم دیدیم تو در را به روی خانواده های جنگ زده باز کرده بودی. مادر بزرگ اول کمی نگران به خانه و زندگیش خیره شد، اما زود با خانواده مهمان دوست شد، اونس گرفت. از خارگ آمده بودند. بزرگترین پسر خانواده 19-20 ساله در بمباران خارگ جان باخته بود. مهربان بودند و غمگین، خیلی غمگین تر از ما. مادر بزرگ هم دل یافت. دو زن در کنار غروب باغچه می نشستند. مادر فرزند از دست داده شیون می کرد. اسم پسر از دست رفتش عزیز بود. گوشه ی مقنارش را باز کرده بود، با دست ها روی صورت چروکیدش می کشید و حق حق زار می زد. عزیز، عزیزم، رودم، عزیز مردم. مادر بزرگ زار می زد. عزیزم، رودم، عزیز مردم، عزیز مردم. خورشید آرام چهره سرخش را در دریا پنهان می کرد. همان روزها بود که تو پس از مدتی ناپدید شدی. شنیدم که برای کار در کارخانه نساجی مدتی راهی اصفهان شده بودی. رشته کتابداری را که می توانست امکان آینده شغلی مناسب و دلخواه‌تری به من بدهد، به خاطر نوشتن و احاطه شدن با ادبیات و کتاب و فرهنگ انتخاب کردم. کتابخونه ها تنها ساز

مهشید شریفیان، میزبان تابستانی هفته ی آینده ساعت 1. والا همراه میشیم با ضیا قاسمی، شاعر و نویسنده، که از مشاهده و تجربه خودش از مهاجرت، آشناها، غریبه‌ها و خانه‌ها میگوید.

سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همبستگی. من خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد که در خدمت شما باشم و به نوعی مهمان یا میزبان بخشی از برنامه تابستانی رادیو همبستگی باشم و با شما صحبت کنم. من ضیا قاسمی هستم، شاعر و نویسنده و فیلمساز اهل افغانستان که سالها خب در ایران زندگی کردم و به نوعی ایران خانه و وطن دومم است. یعنی اکثر سالهای کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خود را در ایران گذراندم. در حال حاضر هم در سوئد زندگی میکنم. ما در این برنامه قرار است که با لطفی که دوستان دستن در کار رادیوی همبستگی کردند، قرار است که در فرصتی با شما عزیزان و با شما گرامیان صحبت کنم. موضوعی که خودم در نظر گرفتم همین روایت یا تعریفی از این زندگی دووجهی من یا در ایران و افغانستان است و احساسی که به هر دوی این خانه داشتم و دارم، هم به افغانستان و هم به ایران، به عنوان یک کسی که به هر حال در هر دوی این کشورها زندگی کردم، به عنوان کسی که بر دوی این کشورها احساس تعلق دارم و به عنوان کسی که به هر حال جدای از این چیزها به عنوان یک شاعر و نویسنده که علایق خاص و دلبستگی خاص به میراث زبان و ادبیات فارسی که یکی از اشتراکات بزرگ دو ملت ایران و افغانستان هست، بر حال تجربه و احساس نسبت به اینها دارم و در واقع با توجه به همه اینها من صحبت کنم از این احساسات دوگانه خودم و وابستگی هایی که حالا بر حال چی همونطور که عرض کردم به عنوان تجربه زیستی در هر دو کشور و چه به عنوان میراث‌های مشترک مثل زبان، ادبیات و فرهنگ و تاریخ و گذشته مشترک داریم، از این احساسات برای شما صحبت کنم.

مقداری در این مورد صحبت میکنم و بعد تصمیم گرفتم که من متنی را سالها پیش چند صفحه‌ای در همین زمینه نوشته بودم که در یک کتابی به نام وطندار، این نوشته ما که روایت یا خاطراتی از تعدادی از مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی کرده اند در این کتاب جمع آوری شده. خب غالبا راویان ای کتاب شاعر، نویسنده، هنرمند، پزشک و از این نوع قشر مهاجرین بودند که خب در این کتاب این روایت ها جمع آوری و منتشر شده و روایتی از من هم شامل این کتاب هست که من در این برنامه این روایت را برای شما خواهم خوان. بر حال من از کودکی، هنوز وقتی که در افغانستان زندگی می کردیم، در یکی از روستاهای افغانستان و نسبت به ایران شناخت آنچنانی نداشتم و هم به حال به خاطر سن و سال و کودکی که 7 ساله 8 ساله بودم و هم به حال به خاطر جدایی جغرافیایی که بوده، اما شناختی که از ایران داشتم به حال علاوه بر خوب صحبت هایی که در خانواده و بزرگان میشد، یک شناخت دیگه ای از طریق شاهنامه من از ایران داشتم. مناطق ما در زمستانها که خب روستاهایی بود در دل کوههای سر به فلک کشیده، زمستانهای سخت و سردی بود، به خصوص در اون سالها برف فراوان می بارید و کشت و کار برای اهالی تعطیل می شد و همه مردم خانه نشین بودند. او فرصت خوبی بود که اهالی روستا دور هم جمع می شدن خیلی از شبها و با هم به قصه گویی، صحبت، روایت، شعرخوانی و اینا می پرداختن که گاهی مثلا حافظ می خواندن، سعدی می خواندن، ورقه و گلشا می خواندن و لیلی و مجنون اینها. اما شاهنامه فردوسی یکی از موضوعات ثابت ای دور همنشینا بود که شاهنامه می خواندن. کسانی هم بودن که اونا را رسما شاهنامه خوان می گفتیم و اونا اکثرا هم با صوت و با به حال ملودی می خواندن شاهنامه را و ما از او سالها ذهنیت هایی از ایران برای ما از همون شاهنامه پیدا شده بود، جایی که با ذهنیتی که از شاهنامه گرفته بودم که مردمانی جنگجو، دلیر و شجاع داره که برای انسانیت و برای دفاع از کشور و سرزمین خود همیشه با متجاوزا می جنگن. بعد که به هر حال در افغانستان جنگ شد و جنگ شدید شد و خیلی از خانواده ها مجبور به ترک افغانستان شدن، ما هم یکی از خانواده ها بودیم که افغانستان رو ترک کردیم و راهی ایران شدیم که به هر حال او زمان جنگی در شهرها وجود نداشت، اگرچه خب در مرزها خود ایران هم در گیر جنگ بود، اما هم به دلایل مذهبی و اعتقادی و هم به هر حال به دلایل امنیت ما هم مثل خیلی از خانواده های دیگه راهی ایران شدیم. یکی از دلبستگی های ما در به ایران در این سفر، در همو به هر حال روزهای اول دوم سفر ما ایجاد شد که ما وقتی از زاهدان به طرف کرمان در حرکت بودیم، در یک رستوران بین راه متوقف شدیم، یعنی با اتوبوسی که می آمدیم که غذای بخوریم و سال 1364 بود، بله همون سالها بود، در رستوران یک موسیقی پخش می شد از بلنگو که اون موسیقی و آهنگ و آواز مرا با
با این که برحال 9.5 ساله بودم جادو کرد و خواننده میخواند جان جهان دوش کجا بوده ای، نی غلطم در دل ما بوده ای، که خب بعدها من فهمیدم که شعر از مولاناست و خواننده هم کسی نبوده جز استاد محمد رضا شجریان. شاید خب در ایران، یعنی بعد از برحال او آشنایی که از دور با شاهنامه و اینا داشتم، مستقیم با فرهنگ و هنر معاصر ایران من اولین بار با همی آواز زندیات شجریان برخورد کردم و شیفته کرد مرا این آواز. و خب تا سالهای بعد که کمی فضا رو بیشتر بشناسم، همیشه دنبال یه آهنگ میگشتم که من کجا پیدا کنم که دوباره بشنوم.

0: یک بخشی بر حال بخش بعدتر از این هم در این روایتی که عرض کردم در کتاب آوردم نوشتم و ایره برای شما میخوانم. اما بزرگترین رویای ما همیشه و بزرگترین دغدغه ما یگانگی فرهنگی ملت‌های فارسی زبان بوده، ایران، افغانستان و تاجیکستان. در تمام طول سالهایی که بر حال من شعر گفتم، من داستان نوشتم، در مطبوعات کار کردم و فعالیت‌های مختلفی داشتم، مثلا برگزاری کنگره‌های ادبی و یا نشر در آوردن نشریه‌های متعدد، همیشه یکی از ایدئال‌های من این بوده که برای زبان فارسی فرامرزی کار کنم و یگانگی بین فارسی زبان‌ها وجود داشته باشه. رویای بزرگ من همیشه این بوده که فارسی زبان‌ها یگانه و پیوسته باشند و اگرچه خب در این دور زمان مقدور نیست که یک کشور شوند، اما به نوعی باشه که مرزهای سیاسی نتانند مانع پیوستگی و یگانگی فرهنگ، هنر، رفت و آمد، آداب و رسوم و دیگر اشتراکات اهالی این کشور باشند.
1: سلام بسیر، چرا آرام ما نمی گذاری؟ چرا می خواهی چای صبحانه حل شود با شوری عشقهایم؟ می نویسی سال روز فروش اسیران هزاره است در بازارهای بردفروشی امیر آهنین و صفحات این روایت تلخن بسیر، تلخن تلخ، پر از صدای زنجیر، پر از صدای شیون، پر از صدای شلاق‌ها بر بدنهای زخمی. در صفحات خونین این تاریخ میچرخی و میچرخانیم چون بازماندگان زلزله مهیب در شهری ویران که دنبال نشانی از خانه میگردم. صفحه دوم این روایت را نخوان، در آن سطر و سطر کاروان اسیران از کنار کلمنارها میگذرند و داغ‌ها تازه می‌شوند. سر پدر چقدر دور افتاده از سر برادر. صفحه بعد را نیز نخوان که گزارش نویس انگلیسی آمار اسیران سودا شده را فاش کرده است. نخوان، وگرنه 10400 بار می‌میری و زنده می‌شوی. آه بسیر بسیر بسیر، برادر هم بغض من، ماسکت را بپوش و در نزدیکترین ساحل قدم بزن. اندوهت را به بادها بسپار و عشقهایت را به اقیانوس. سلفی بگیر و در صفحت بگذار و بنویس هوا چقدر خوب است. بگذار این ابرها بگذرن، آفتاب فردا از چشمهای تو طلوع خواهد کرد.
0: یک زمان یادم است من با شاعر بزرگ عرب زندیات عبدالوهاب البیاتی صحبت میکردم، در جای ایشان دیده بودم، در باره مثلا انتشار کتابش و اینا گفت که یکی از کتابهای ما قرار است که به زودی همزمان در چند پایتخت عربی منتشر شود. فکر میکنم گفت در قاهره، بیروت، بغداد و مسقط و کویت و اینا. و بعد گفتین در ادبیات امروز عرب چیز عجیبی نیست، گفت خیلی از آثار شاعرها و نویسنده های عرب، حالا اگر بر حال بعضی ملاحظات سیاسی ممکنه راجع به بعضی ها باشه، اما در کل فضا طوریه که خیلی از آثار همزمان در چند پایتخت عربی یا در چند شهر بزرگ عربی منتشر میشه. این مسئله او وقت برای من یک حسرت داشتی که چرا در زبان فارسی، در اقلیم زبان فارسی ما ای اتفاق نمیتانیم شاهدش باشیم. ای که برفرض مثلا دوست داشتم که مثلا رمانی اگر از محمود دولت آبادی در تهران منتشر میشه، همزمان در کابل و دوشنبه و هرات و سمرقند و پیشاور پاکستان که فارس زبان اکثرش در اینجاها منتشر شود. یا اگر مثلا شعری قرار است از یک شاعر افغانستانی از زنده یاد واصف باختری یا رمانی از زنده یاد رهنورد زریاب نویسنده افغانستانی یا رمانی مثلا از شهریار مندنی پور یا عرض به حضور شما دیگر نویسنده ها یا شاعران افغانستانی، ایرانی و تاجیکستانی منتشر میشه. ای کاش که میشد که در چند شهر فارسی زبان همزمان منتشر میشد. ای کاش که میشد مثلا ما عید نوروز به صورت یک جشنواره مشترک همزمان در هر سه کشور برگزار و شروع کنیم و خیلی از آداب، رسوم و عناصر فرهنگی دیگر. این یک حسرت بوده که من همیشه داشتم، الان هم دارم و آرزو، ایدئال و رؤیای من این است که یک روز این تحقق پیدا کنه و ما شاهد اتفاقات مشترک فرهنگی، ادبی، اجتماعی در اقلیم زبان فارسی در همه پهنای او باشیم. به هر صورت من در این قسمت با اجازه شما شروع میکنم به خواندن روایتی که من از مهاجرت خودم از افغانستان به ایران نوشتم در کتاب وطندار.
2: رفتم به وطن،

این یادداشت هست یادگار سفرم آنچه و جا خواهد ماند و در 3-4 اپیزود نوشته شده و پنجمین یادداشتی هست که در این کتاب آمده. 1. صبح خیلی زود رسیده بودیم پشت دروازه گمرک مرزی، شاید برای در امان ماندن از گرمای کشنده تفتان. پس از نماز صبح راه افتاده بودیم که پیش از اوج گرفتن آفتاب به جایی برسیم و زیر نیزه های آتشینش نمانیم. بهار بود اما تفتان پاکستان بهار و تابستان نمی شناخت. هوایش آتش بود و آبش از شدت شوری و تلخ می زد. دروازه گمرک مرزی بزرگ بود و رویش تابلو نوشته‌ای با خطوط برجسته نستعلیق نصب شده بود که از آنها جمهوری اسلامی ایران و گمرک مرزی میرجاوه به یادم مانده است. من 9 ساله بودم. گروه ما که شامل چند خانواده می شد پس از چند ماه راه و بیراه نوردی و اقامت در بیابانهای بلوچستان پاکستان و پشت مرز ایران رسیده بود. ما از بهسود را افتاده بودیم، شهرستانی در دل کوههای سر به فلک کشیده در مرکز افغانستان. پس از آن که جنگ در منطقه ما شدت گرفته بود و گروه های رقیب به جان هم افتاده بودند و از طرفی هم بمب افکن های شوروی گاه به گاه آنجا را شخ می زدند، خانواده های ما برای گریز از آن جهنم راه دیگری غیر از راهی شدن به سوی ایران نیافته بودند. شیعیانی مؤمن و معتقد بودند و تصمیم گرفته بودند به ملک امامشان پناه ببرند. امامی که ضامن آهو شده بود حتما ضامن آنها که دلی لبریز از محبتش داشتند نیز می شد. خورشید بالا آمده بود و داشت بیتابمان می کرد که دروازه مرز باز شد. برگه های اجازه ورودی را که از کنسولگری ایران در کویته پاکستان گرفته بودیم به سربازان مرزبان نشان دادیم و بعد در حالی که دستم در دست پدرم بود از خط مرزی گذشتیم و به محیطی وارد شدیم که بالکل از آن سوی مرز فرق داشت. خیابانی تمیز با درختانی سرسبز و نشاط آور در دو سویش، دیوارهایی پر از شعار نوشته های انقلابی و تانکر کوچک آبی خنک و شیرین و گوارا که ما کودکان از همه زودتر به آن هجوم بردیم. من محو خیابان آسفالت شده و تمیزیش و بیشتر نوشته های روی دیوارها شده بودم. بر دیوارهای افغانستان و پاکستان نوشته‌ای ندیده بودم و این نوع تبلیغات برایم تازگی داشت. همه را می‌خواندم و شور انقلابیشان در من نیز هیجان می‌ریخت. آن خیابان تمیز با درختان روح افزایش، آن آب شیرین و گوارا و آن نوشته‌ها اولین مناظر و مرایای من از ایران بود. مناظری که برایم چشم نواز بودند و مرا شیفته ایران می کردند. بعد که 23 سال در ایران زندگی کردم و شناختم از ایران روز به روز بیشتر شد، آن شیفتگی هم رنگ و بوی دیگر گرفت. فرهنگ و ادبیات، بناهای تاریخی و آثار باستانی، همدلی و همزبانی و دوستانی عزیزتر از جان و مهربانتر از خواهر و برادر که در ایران یافتم، همه و همه ایران را برایم عزیز و خانه دوم ساختند.

پیاده شدیم و کرایه‌اش را حساب کردم. تاکسی دور زد و رویش را چرخان تا مسافر سوار کند و پس به مشهد برود. من استاده شدم و به آن سو که ساختمان گمرک مرزی دوغاران بود نگاه کردم. کوشش کردم تا آن طرف را ببینم، اما در ازدحام آدم‌ها و ماشین‌های باری و دیوارهای بلند ساختمان چیزی دیده نمی‌شد. در گوشه چند ردیف چهارچرخ گذاشته بودند. یکی را برداشتم و ساکهای من را رویش چیدم و آن را آرام آرام به سوی ساختمان راندیم. علی پسر 8 سالم با هیجان دوروبر چهارچرخ جست و خیز می کرد. مهرانه دختر 1 سالم در بغل مادرش بود. ما به خاطر مهرانه نتوانسته بودیم آن راه را هوایی برویم. در فرودگاه مشهد به مدارک خروجیش ایراد گرفته بودند و گفته بودند شما 3 نفر می توانید سوار هواپیما شوید، اما دخترتان نمی تواند. و ما از صف کنترل مدارک برگشته بودیم و پس از کلی دوندگی در اداره اتباع مشهد مشکل خروجی مهرانه را حل کرده بودیم و زمینی عازم مرز شده بودیم تا پس از 23 سال زندگی در ایران این کشور را برای همیشه ترک کنیم و به افغانستان برگردیم. دانشگاه من تمام شده بود و دیگر اقامت من و خانواده هم در ایران را تمدید نکرده بودند. علی و مهرانه که در ایران به دنیا آمده بودند زادگاهشان را ترک می کردند و به سوی کشوری می رفتند که تبعه آن خوانده می شدند، اما هیچ تجربه و شناختی از آن نداشتند. ما پس از آن که در تهران محافل فرهنگی برایم محفل تودیع گرفتند عازم افغانستان شده بودیم. هر قدر که مسئولان صدور اقامت خشک و بی‌انعطاف برخورد کرده بودند اهالی ادبیات گرم و صمیمانه بدرقم کردند. تعداد زیادی از دوستان شاعرم ودایه سرودند و روزی که از ایستگاه راه آهن تهران به سوی مشهد حرکت کردیم جمع زیادی از دوستان شاعر و نویسنده ایرانی و هموطنان مهاجرم به بدرقه آمده بودند و در میان اشک‌ها و یادگاری‌ها تهران را ترک کردم. به سالن خروجی ساختمان گمرک رسیدیم. صفی طولانی از جماعت پاسپورت به دست تشکیل شده بود تا خروجی بگیرند و از ایران خارج شوند. حدود 3 ساعت در صف ماندیم تا نوبت ما نزدیک شد. علی و مهرانه کلافه شده بودند اما صبوری می کردند. مأمور کنترل بی حوصله و بدخلق بود. با کوچکترین بهانه‌ای سر آن که پیش رویش رسیده بود داد می زد و تحقیرش می کرد. نوبت من که شد سعی کردم بهانه‌ای ایجاد نکنم. پاسپورت ها را مرتب و با احترام پیش رویش گذاشتم و خسته نباشید گفتم و کوشش کردم با کلاس برخورد کنم. به خیر گذشت. پاسپورت ها را مهر کرد و به دست من داد. مهری قرمز رنگ که رویش نوشته بود خروجی قطعی گمرک مرزی دوغارون بر یکی از صفحات پاسپورت خورده بود. از سالن بیرون آمدیم و به سمت دروازه مرکزی حرکت کردیم. نزدیک دروازه رسیدیم. آن سوی دروازه پیدا بود. غریب آشنا، خاکی و پیر. دست پسر 8 سالم را گرفتم و از مرز رد شدیم. یادم آمد که 23 سال پیش پدرم دست من 9 ساله را گرفته بود و از نقطه دیگری از همین مرز داخل ایران شده بودیم و این یعنی 2 نسل از ما مجبور شده بود در کودکی زادگاهش را ترک کند و زندگی چنین طی شده بود. ایستادم و برای آخرین بار به ایران نگاه کردم. پرچمش در باد تکان می‌خورد و آفتاب بعد از ظهر روی شانه‌هایش پهن شده بود. ناخودآگاه غزلی را که دوست نازنین شاعرم محمد سعید میرزایی به وداعم سروده بود زمزمه کردم.
می روی اما کجا که جان تو اینجاست، یار تو اینجاست، همزبان تو اینجاست. گرچه در اینجا شناسنامن نداری، لیک شناسای جنس جان تو اینجاست. دفتر شعر تو برگ برگ گواه است، سبزترین فصل داستان تو اینجاست. نیز اگر از بهار هم نسرودی، پنجره غربت خزان تو اینجاست. صفحه شعر مجله مه و لبخند، چند غزل عکس مهربان تو اینجاست. مانده میان نوارهای قدیمی، خاطره جمع دوستان تو اینجاست. باز همینجایی ای رفیق همیشه، خاک تو آنجاست، آسمان تو اینجاست. مرز تو گیرم کنار کشور چین است، تیر تو آنجا اگر کمان تو اینجاست. مثل نشابور توست بلخ من آنجا، مثل هرات من اصفهان تو اینجاست. می روی اما خیال کن که سفر نیست، فکر کن اینجاست آشیان تو اینجاست. می رسی آنجا به قوم و خیش خود، اما باز یکی از برادران تو اینجاست.

البته در کابل با جمعی از دوستان نشسته بودیم و تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا. سال 2011 بود به گمانم. ایران در بازی‌های قبلیش عراق و یکی دو کشور دیگر را برده بود و از گروه خودش به عنوان تیم اول صعود کرده بود. غیر از حاجی ستار، بقیه ما که 6 نفر بودیم همگی سابقه مهاجرت به ایران و زندگی در آنجا را داشتیم. پیش از شروع بازی گپ به این تجربه مشترک و خاطراتی که از ایران داشتیم کشیده شد. خاطراتی تلخ و شیرین با هم. همه با این که در ایران سختی هایی هم دیده بودیم، دلمان برای ایران تنگ شده بود و به سنگین بودن کفه خوبی ها تأکید داشتیم و در آن بازی مشتاق برد ایران بودیم. همه ما غیر از حسن که می گفت در ایران بسیار رنج کشیده و ایران رو خوش ندارد. می گفت در آنجا صاحب کارش پولش را خورده و در جواب اعتراضش به او تهمت زده و او را به گیر پلیس انداخته و پلیس هم بدون این که به حرفهایش گوش کند حسابی از خجالتش در آمده است و کلی مشکلات دیگر و بعد او را رد مرز کرده است. حسن می گفت در آن بازی طرفدار کره است. بازی شروع شد و ما هم درگیر تاب و تب آن شدیم. هر وقت تیم ایران به دروازه کره نزدیک می شد هیجان زده می شدیم و هر وقت کره‌ای ها صاحب موقعیت می شدند نگران می شدیم و دلمان می خواست به خیر بگذرد و توپ گل نشود. بازی در وقت معمول بدون اینکه گلی رد و بدل شود پایان یافت و دو تیم به بازی در وقت اضافه رفتند. مرحله حذفی بود و یکی از تیم‌ها باید با جام خداحافظی می‌کرد. در همان اوایل وقت اضافه تیم ملی کره گل زد. حال ما گرفته شد. فکر می‌کردیم حالاست که حسن خوشحالی کند، اما خوشحالی نکرد. فقط با نگرانی چشم دوخته بود به صفحه تلویزیون. بازیکنان ایران برای جبران گل خورده تلاش می‌کردند و ما هم با هر توپی که به سمت دروازه کره می رفت نیمخیز می شدیم. حسن هم، او بیشتر از ما بیتابی می کرد و توپ که هدر می رفت دستش را به آن یکی دستش می کوبید و تأسف می خورد. بازی با همان نتیجه تمام شد و تیم ایران بازی را باخت. ما غمگین بودیم و حسن بیشتر از ما. گفتم تو دیگه چرا ناراحت هستی؟ تو که دوست داشتی ایران ببازد. با همان لحن گرفتهش گفت نمیفهمم، دست خودم نیست، صد که سر ایران قهر هستم، اما در ته دلم باز ایران را دوست دارم.

چهار. حالا سالها می شود که دست تقدیر مرا به گوشه دیگری از کره زمین پرتاب کرده و از وطن اولم افغانستان و از ایران که آن را وطن دومم می دانم دور شدم. مادر بزرگم که روحش شاد باد می گفت آدمی اگر آب هفت مملکت را بنوشد دانا می شود. حالا من به کشورهای زیاد سفر کرده و از آب آنها نوشیده و تجربه کسب کردم. قوانین مسافرتی و مهاجرتیشان را دیدم و برخوردشان با غریبه ها و خارجی ها را سنجیدم. خوب و بد در هر جامعه وجود دارد. ناآگاهی همه جا هست، اما فکر می کنم ما مردمان افغانستان و ایران نیاز داریم که بعضی چیزها را بهتر یاد بگیریم. من چه در سوئد که حالا اقامت دارم و چه در مملکت هایی که سفر کردم هیچگاه گرمی و رفاقت دوستان ایرانیم را نیافتم و نخواهم یافت. من در این مملکت هیچ وقت جوانمردی دکتر محمد رضا وصفی را نخواهم یافت که چندین ماه خانهش را بدون هیچ وجه و هیچ حسابی برادرانه در اختیارم گذاشت. من در این ممالک هیچ وقت مرحمت محمد حمزه‌زاده را نخواهم یافت که در شرایطی که به خاطر مهاجر بودن اجازه کار رسمی در مراکز فرهنگی را نداشتم، همیشه سعی می‌کرد با سپردن کارهای تألیفی به گذراندن زندگیم کمک کند. اما در کنار اینها در سوئد و دیگر ممالک در کوچه و خیابان هم هیچگاه به خاطر ملیت و نژادم توهین و استخفاف نمی شنوم، چنان که در ایران گاهی اتفاق می افتاد و گاهی یکی مثل سلمانی خیابان 20 متری افسریه مرا بعد از فهمیدن این که افغانی هستم با سری نیمه اصلاح شده از مغازهش بیرون می انداخت. امیدوارم مردم ایران و افغانستان همچنان که آن انسانیت و مهربانی های کمیابشان را که در هیچ جای نظیرش یافت نمی شود حفظ می کنند، چیزهای دیگری را هم یاد بگیرند و عمل کنند. و همچنین حالا می فهمم که قوانین مهاجرتی ایران که اغلب در زمان بحران و جنگ تنظیم شده بودند مشکلات زیادی دارند که نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی دارند تا عادلانه شوند. اما با همه احوال خوبی ها همیشه فاتحند. من در ایران مدرسه رفتم، دانشگاه خواندم و در جلسات ادبی شعر خواندم و یاد گرفتم و تشویق شدم. با غمها و شادمانیهای مردم ایران بزرگ شدم و حالا که 45 ساله ام میبینم که دقیقا نیم این عمر را در ایران گذراندم و به همین دلیل حس میکنم نیمه ای از من همیشه ایرانی است، همچنان که حالا همسرم نیمه وجودم ایرانی است. در آن روزها که ایران را برای همیشه ترک میکردم این چند بیت را برای مردم ایران سروده بودم: این ملت اگر خسته اگر شاد بماند، تقدیر بر این است که آزاد بماند. باغی که علی رغم تبرهای فراوان، سرسبزتر از قامت شمشاد بماند. هرچند بکوشند به خاموشیش، اما این شعله فزونتر شده در باد. بماند باقی که پر است از گل و از نغمه بلبل، تا هست جهان خرم و آباد بماند که آزاد بماند. باقی که علی رغم تبرهای فراوان، سرسبزتر از قامت شمشاد بماند. هرچند بکوشند به خاموشیش، اما این شعله فزونتر شده در باد.

بعد با صدای سرما خورده من شما را اذیت نکرده باشم. من پوزش میخواهم که اگر این صدا گوش های نازنین شما را اذیت کرده باشه به بزرگواری خودتان ببخشین. همونطور که عرض کردم به حال این پاره بود از یا روایتی بود از احساسی که من نسبت به ایران و 23 سال زندگی که در ایران داشتم که اون را نوشته بودم و منتشر هم شده بود و حالا اینجا میزبان و مهمان شما بودم که اون را برای شما بخوانم. امیدوارم که پسندیده باشین و این یادداشت یا این روایت باز بتانه یک فضا و یک بابی از گفتگو و اندیشه را برای ما مردم فارس زبان باز کنه که سعی کنیم هم دیگر را بیشتر و بهتر بشناسیم، چرا که این جهان جهان شناختن هاست و با شناخت و با یگانگی و با همدلی است که انسان ها میتونن بهتر زندگی کنند و آسوده تر زندگی کنند و چه بهتر که این شناخت ها از مردمی هم زبان هم فرهنگ با یگانگی و با گذشته مشترک و یگانه و با تاریخ مشترک انجام بگیره. ممنونم از دوستان عزیزم در رادیوی همبستگی که این فرصت را فراهم کردند و ممنونم از شما. در تکمله در معرفی خودم عرض کنم که من 3-4 تا مجموعه شعر منتشر شده دارم و 2 تا رمان منتشر شده. مجموعه شعرهایم به

باغهای معلق انگور، تکوین، پادشاهی اندوه و سلامی به صبح خراسان در ایران، افغانستان منتشر شدند و البته سلامی به صبح خراسان در دهلی هند منتشر شده است. دو تا هم رمان زمستان به وسیله انتشارات تاک در افغانستان منتشر شده بود و رمان دومم با نام وقتی موسی کشته شد از سوی نشر چشمه در تهران منتشر شده که تا حالا این رمان به چند زبان عربی، کردی و آلمانی ترجمه و منتشر شده و به چند زبان دیگه هم در دست ترجمه است. به حال این خلاصه ای از بیوگرافی ادبی من است. از این فرصتی که داشتم که در خدمت شما باشم و دقایقی وقت شما را بگیرم و صحبتی با شما داشته باشم خیلی خوشحالم. امیدوارم که باز مجال این صحبت پیدا کنم و این دفعه من از شما بشنوم. وقتتان خوش و بدرود.

این درخت ببین، ساعتی شکوفا باش، رها شو از سر و تن، چشم شو تماشا باش. پرندگان رها در افق، تو هم پلکی، برای پر زدن از خیشتن مهیا باش. حواس خیش و جادوی بادها بسپار، بپوش جامه ای از آفتاب، زیبا باش. در این زمانه که هر کس جزیره ای تنهاست، قبول کن که کسی با تو نیست، تنها باش. رها شو یک نفس از این جهان جنگ و جنون، به عمق رود ببین، بی خیال دنیا باش. چه نغمه ایست، به آواز سنگ گوش بده، چه محشری است، مقیم سکوت گلها باش. نشسته بودم و با خیش و با جهان درگیر، که این چنین کن و آنگونه در تقلا باش. غروب آمد و گفتم به سوی خانه شوم، درخت ها همه گفتند صبر با ما باش.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود لخت و اورتنگ غروب سه تا پری نشسته بود. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. ایسشون قد کمون رنگ شبق، از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک. روبروشون تو افق شهر غلامای اسیر، پشتشون سرد و سیاه قلعه افسانه پیر. از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد. پریا گشنتونه، پریا تشنتونه، پریا خسته شدین، مرغ پربسته شدین، چیه این های هایتون، گریتون، وای وایتون؟ پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

پری آی نازنین، چتونه زار میزنین؟ توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب، نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیگین گرگه میاد میخوره دتون، نمیگین دیبه میاد یه لقمه خام میکنه دتون؟ نمیترسین پریا؟ نمیاین به شهر ما؟ شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. پریا قد رشیدم ببینین، اسب سفیدم ببینین، اسب سفید نقره نعل آل و دمش رنگ عسل، مرکب سرسر تک من، آهوی آهن رگ من، گردن و ساقش ببینین، باد دماغش ببینین. امشب تو شهر چراغونه، خونه ی دیبا داغونه، مردم ده مهمون من، با دام و دوم به شهر میان، داریه و دنبک میزنن، میرقصن و میرقصونن، قنچه ی خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن، هوی میکشن. شهر جای ما شد، عید مردم هاست، دیب گله داره، دنیا مال ماست، دیب گله داره، سپیدی پادشاستی گله داره، سیاهی روسیاستی گله داره.

پریا، دیگه تو که روز شکسته درای قلعه بسته، اگه تا زود بلندچین سوار اسب منچین میرسیم به شهر مردم، ببینین صداش میاد، جینگ و جینگ ریختن زنجیر بردهاش میاد. آره زنجیرهای گرون حلقه به حلقه لا بلا میریزن ز دست و پا، پوسیدن پاره میشن، دیبا بیچاره میشن، سر به جنگل بذارن جنگل و خارزار میبینن، سر به صحرا بذارن کبیر و نمکزار میبینن. عوضش تو شهر ما آخ نمیدونین پریا، در برجا با میشن، برد دارا رسوا میشن، قلوما آزاد میشن، بیرونه ها آباد میشن، هر کی که قصه داره غمش و زمین میذاره، قالی میشن اسیرا، آزاد میشن اسیرا، اسیرا کینه دارن داسشونو ور میدارن، سیل میشن شر شر شر، آتیش میشن گر گر گر، تو قلب شب تبد گله، آتیش بازی چه خوش گله، آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز تب نمونده، به جستن و با جستن تو حوز نقره جستن. الان غلاما وایستادن که مشعلا رو بردارن بزنن به جون شب، ظلمت و داغونش کنن، عمو زنجیرباف و پالون بزنن وارد میدونش کنن، به جایی که شنگولش کنن سکه یه پولش کنن، دست همو بچسبن دور یارو برقصن، همو مکمور چه داره بشین و پاشو در بیارن، قفل و صندوق چه داره بشین و پاشو در بیارن. پریا بس دیگه های هایتون، گریتون وای وایتون. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

هریای خط خطی لخت اوریون پاپتی، شبای چله کوچیک که تو کرسی چیک و چیک تقبه میشکستیم و بارون میومد، صداش تو نودون میومد. بی بی جون قصه میگفت، پرپای سربسته میگفت، قصه سبز پری زرد پری، قصه سنگ صبور باز روی بون، قصه دختر شاه پریون. شما این اون پریا اومدین دنیای ما، حالا هی هرس میخورین، جوش میخورین، قصه خاموش میخورین که دنیامون خال خالیه، قصه برنج خالیه.

دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود. دنیای ما عیونه، هر کی میخواد بدونه. دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، هر کی باش کار داره دلش خبردار داره. دنیای ما بزرگه، پر از شغال و گرگه. دنیای ما هی هی هی عقب آتیش لی لی لی. آتیش میخوای بالا ترک تا کپ پا ترک ترک. دنیای ما همینه، بخوای نخوایی اینه. خب پریای قصه، مرغای پرشکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چای و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، قلعه قصتون رو ول بکنین، کارتون رو مشکل بکنین؟ پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

دست زدم به شونه شون که کنم ربونه شون. پریا جیغ زدن، ویغ زدن، جادو بودن، دود شدن، بالا رفتن، تار شدن، پایین اومدن، پود شدن، پیر شدن، گریه شدن، جوون شدن، خنده شدن، خان شدن، بنده شدن، خروس سرکنده شدن، میوه شدن، هسته شدن، انار سربسته شدن، امید شدن، یأس شدن، ستاره نحس شدن. وقتی دیدن ستاره به من اثر نداره، میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، هاج و واج و منگ نمیشم، از جادو سنگ نمیشم، یکیش تنگ شراب شد، یکیش دریای آب شد، یکیش کوه شد و زق زد تو آسمون تتق زد. شرابه رو سر کشیدم، پاشنه رو بر کشیدم، زدم به دریا تر شدم، از اون ورش به در شدم، دویدم و دویدم بالای کوه رسیدم. اون ور کوه ساز می زدن، هم پای آواز می زدن. دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد. خورشید خانم بفرمایین، از اون بالا بیاین پایین. ما ظلم و نفله کردیم، آزادی رو قبله کردیم. از وقتی خلق پا شد، زندگی مال ما شد. از شادی سیر نمیشیم، دیگه اسیر نمیشیم. هاجستیم و واجستیم، تو حوض نقره جستیم. سیب طلا رو چیدیم، به خونمون رسیدیم.

بالا رفتیم دوغ بود، قصه بیبیم دروغ بود. پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. قصه ما به سر رسید، قلاقه به خونش نرسید. هاچین و باچین، زنجیر و برچین.

خسته از تو که خیالت بیش من جا مونده، خسته از

0: یک دهم نگاهه.
1: Non da dove non hanno salito fuori. Non da dove mia brother e mia mamma e lei.
2: Se da me niente me.
1: Dem som helst.
2: Se da tutto quel da loro da quel. Se da me.
1: Me ni stelle var shop.
2: Non sta brutto.
1: Alltså inget missförstånd där. Vi är bara nära vänner. Jag älskar honom som en bror.
2: Precis.
1: Han är min bror.
2: Exakt.
1: Nästan på samma sätt som mina bröder är mina bröder.
2: Precis. Vi har varandras ryggar. Och varje dag, vilken dag som helst, vi skulle dö för varandra. Visst?
1: Exakt.
2: Exakt.
1: Exakt.
2: Precis.
1: Eller kanske inte dö.
2: Va?
1: Jag menar, för mina bröder skulle jag dö för min mamma.
0: نمایش یا رینگر مینا برادر به برادرام زنگ میزنم نوشته یوناس حسن خمیری به کارگردانی فرناز اربابی با بازی شبلی نیاورانی، بهادر فولادی، شیما نیاورانی و مارال نصیری از روز دوم اکتبر در سالن تئاتر کلارا در استادس تئاتر استکهلم بر صحنه آمده و تا 18 دسامبر اجرای این نمایش همچنان ادامه خواهد داشت. آمور پسر جوان خارجی تبار با پیشینه ایرانی ساکن استکهلم در همان شبانه روز نخست بعد از حادثه انفجار انتحاری دچار وحشتی غریب می شود. وحشت وی از شباهت ظاهری خود و دیگر برادران خارجی تباران با پسر جوان انتحار کننده است. بنابراین آمور بران می شود به کسانی که می شناسد زنگ بزند و وحشت خود را با آنان تقسیم کند. کم کم سنگینی نگاه و پیش داوری همیشگی دیگران چنان بر ذهن و روانش تأثیر می گذارد که دچار مالی خولیا می شود. از شدت ترس تصور می کند شاید اصلاً عامل انفجار خود او بوده و نمی داند. چه کار می تواند بکند؟ رفتار و گفتارش چگونه باید باشد تا مشکوک به نظر نرسد؟ چطور از این وضعیت خلاصی یابد؟ آیا باید مخفی شود؟ یا برای اثبات هویت خود راهی دیگر را انتخاب کند؟ در رابطه با نمایش به برادرام زنگ میزنم با فرناز اربابی کارگردان این نمایش گفتگوی رو از این لحظه آغاز میکنیم. در ابتدا سلام فرناز اربابی و امیدوارم که خوب باشی.
3: سلام مرسی. من خوبم. شما خوبین؟
0: امیدوارم که به هر حال این خستگی بعد از این استقبالی که از این نمایش منظورم این ورژن دوم از این نمایش که بعدم توی صحبتایی که با هم دیگه میکنیم توضیح خواهم داد چرا میگم ورژن دوم از این نمایش به برادرام زنگ میزنم هستش و زنگ میزنم با فرناز اربابی کارگردان این نمایش گفتگویی رو از این لحظه آغاز میکنیم. در ابتدا سلام فرناز اربابی و امیدوارم که خوب باشی.
3: سلام مرسی. من خوبم. شما خوبین؟
0: امیدوارم که به هر حال این خستگی بعد از این استقبالی که از این نمایش منظورم این ورژن

0: که این نمایش به برادرام زنگ میزنم رو کارگردانی کردی، دو بار کارگردانی کردی، چرا؟
1: این نمایش خیلی برای من خیلی مهمه. یه تکستیه که اولا راجب خودم و راجب دوستام و راجب فامیلم، یه تکستیه که خیلی میتونم درکش بکنم، خیلی خودم رو توش وقتی که میخونم خیلی خودم میبینم توش با. و بعد از این که اولین بار کارگردانش کردم احساس میکردم که نه، این تکست حاضر برای خودم حاضر نیستش و یه دونه نمایشی که خیلی هم مهمه که اجرا بشه، چون که این یه داستانیه که خیلی کم توضیح میدم از صحنه‌های مختلف سوئدی و برای همین گفتم حالا میخوام توی استکهلم اجراش بکنم، چون که اون اولین اجرایی که ما درست کردیم با ریکسیاتون درست کردیم و توی تمام سوئد تورنه میکرد و تو شهرهای دیگه اجرا میشد، ولی خب این که توی استکهلم الان اجرا میشه فقط توی استکهلم و چون که این اتفاق توی استکهلم افتاده و ما خواهران و برادران زیاد هستیم توی استکهلم، فکر میکنم یه دونه اجراییه که تماشاچیاشو توی استکهلم میتونه پیدا بکنه.
0: از این نظر من خواستم یک مقایسه بین اون ورشونی که برای ریکس تیاتر و استاد تیاتر مالمو کار کردی با این بکنم، به خاطر اینکه این نمایش در اصل بر اساس اون نوشته‌ایه که یوناس خمیری بعد از اون حادثه انفجاری در مرکز شهر استکهلم در نامه‌ای که می‌نویسه، در اون در واقع مثل مانیفست مانند می‌نویسه و در روزنامه داگز نیتر چاپ میشه، شما اون رو به اجرا کردی در اون ورشن اول، یعنی تأثیر تمام اون نوشته اون تکس رو ما می‌دیدیم در اون ورشنی که قبلا اجرا کردی، درسته؟
1: یعنی یوناس یه دونه نمایشنامه نوشت بعد از اینکه این
0: درسته بله دقیقاً،
1: یعنی و اون نمایشنامه اولین باری که درست کردم یاد اینکه مینا برادرا، من خودم توی تکست یوناس کمی چیز کردم، کات کردم و یه چند تا چیز برداشتم و این تکستی که الان توی استاد تئاتر دوستوکم اجرا میکنیم نزدیکتره تا اون تکستی که یوناس از اول نوشته، ولی خب یه چند تا کار چیزای دیگر عوض کرده، مثلا این امور نقش اول توی تکست یوناس در واقع یه پسر جوانیه که عربی حرف میزن، یعنی ایرانی نیستش، ولی ما چون توی این اجرا چهار تا هنرپیش ایرانی داریم تکستی کمی عوض کردیم و اسم هم کمی عوض کردیم و به جای عربی فارسی حرف میزنن، چون که این داستان و این تمای چیزیه که من فکر میکنم بیشتر خارجی ها توی سوئد میتونن درک بکنن و زیاد فرق نمیکنه عرب باشیم، ایرانی باشیم، کرد باشیم.
0: حالا میدونی فرناز چرا من میگم ورشن دوم، حداقل منی که هر دو ورشن رو دیدم تفاوت داره، یک تفاوت داره در اجرای کارگردانی فرناز اربابی رو میگم. من یادم وقتی که شما همین نمایش نامه مثلا به برادرام زنگ میزنم رو داشتی تور نمی کردی در ماه مارش و اینها، اتفاقی میفته و در رابطه با خارجی‌ها رو تو خیابون پلیس بهشون گفته میشه که برید هر کسی که به اصطلاح هست خارجی‌ها رو بگیرید و بیرونشون بکنید، دپورتشون بکنید، درسته؟ همونجا وقتی که خانم وزیر دادگستری بیاتریس بیاد ازش صحبت میکنه رو میگه که خب چرا مثلا همه رو نمیگیرن و اونجا میرسه به این که این خانم منظورش اونایی که ظاهرشون فرق میکنه با بلوندا و اینها میتونن مجرم هم باشن، میتونن اصلا مثلا برگ هویت نداشته باشن، به زعم اونو میگم. همونجا یوناس خمیری میاد دوباره نامه‌ای رو به بیاتریس مینویسه و اون رو خطاب قرار میده و بهش میگه که بیا جامون با هم دیگه عوض بکنیم، تو بشم من و من بشم تو، ببینید چقدر تو میتونی منو درک بکنی شرایط زندگی من. من منظورم که حسن خمیری به عنوان یک نمونه، فرناز اربابی، همه اونایی که مثل اونایی که به زعم خانم بیاتریس نیستن، منظورم از نظر ظاهری است. روی فرناز اربابی به عنوان کارگردان نوشته دوم یا این نامه دوم خمیری تأثیر میگذاره، اونطور که من در اجرای دوم تو دیدم، اینجوری نیست؟
1: بله، چرا درسته. خب یه چیزای اتفاق میفته تو جامعه که وقتی که یعنی آدم وقتی با تئاتر کار میکنه، تئاتر یه دونه یه چیز زنده ایه، یعنی هر شب با تماشاچی های چیز تازه اتفاق میفته، برای همین وقتی که یه چیزی توی جامعه اتفاق میفته که واقعا با پیاس و با تما یعنی مربوط به اون کاری که ما میکنیم، خیلی سخته که اینو استفاده نکرد توی تئاتر، چون که تماشاچی هم که میان میشینن توی سالن

0: به خودشون میارن تو. یعنی این یه دونه تکستیه که نمیدونم چند هزار نفر اینو شیرش کردن توی اینترنت و یعنی این نامه که یوناس نوشت برای بیاتریس اسکی که از فکر میکنم اون تکستیه توی داگز نیته که از همه تکستای داگز نیته بیشتر خونده شده. یعنی یه دونه تکستیه که همه تقریبا میشناسنش، میدونم چی هست و همه. خب اینم اثر میذاره روی کار ما و روی اجرای دوم یا ورژون دو.
1: حتی در یک ساعت تو در همون ساعت اولیه حدود 60 هزار نفر این تکست رو توی داگز نیتر از طریق اینترنت نگاه میکنن و میخونن. و من در واقع جالبی این کاری که تو میکنی، همون نامه همونطور که روی کسانی که اون نامه رو خوندن روی فرناز اربابی به عنوان کارگردان تأثیر میگذاره و یک جوری دیگه اجراش میکنه که نزدیکتر باشه با اکتوئل بودن اتفاقی که در جامعه داره میفته.
0: بله.
1: من یادم همون موقع هم گفتم که در ماه مارس بود اینا، ما یه برنامه داریم به نام در گذر اندیشه با جواد تسلیمی داشتم صحبت میکردم، گفتم که الان کار فرناز اربابی یارینگر مینا برودر روی صحنه است، در تورنه است و داشتیم راجع به همین نامه به بیاتریس رو تحلیل میکنیم، یعنی صحبت میکنیم از طرف جواد تسلیمی و دیدم که خود به خود انگاری که ذهنا به هم دیگه نزدیکه. دیدم که نه، فرناز اربابی به عنوان کارگردان این تأثیر رو پذیرفته و در اجرا هست. چرا خانواده رو ایرانی کردی؟ البته اگه نه به صورت کامل. آره بگو.
0: راستش بخوای من چهار تا هنرپیشه‌ای که خیلی دوست دارم، یعنی هنرپیشه محبوبم رو انتخاب کردم و بعد یهو دیدم همشون ایرانی هم. اصلا از اول فکرش رو نکرده بودم. ولی خب یعنی وقتی که هنرپیشه، چون به نظر من این اجرا باید مثلا هنرپیشه که توش هستم باید خودشون این موضوع رو درک بتونن بکنن، یعنی باید بدونن و بشناسن توی بدنهای خودشون چه احساسی میده که توی خیابون، ما که تو خیابون راه میریم و حس میکنیم که ماها سویدی هستیم یا مال استکهلم هستیم، استکهلم شهر ماهاست چون که اینجا بزرگ شدیم، بعضی همون تازه اینجا به دنیا اومدیم، ولی با این حال دیگران وقتی که ما رو میبینن یک سویدی نمیبینن، یه نفر خارجی میبینن و این احساس رو من میخواستم که هنرپیشه خودشون داشته باشن و بتونن درک بکنن. و همه به نظر من این تکست باید به هنرپیشه هایی که به کل سویدی نیستن بتونه اجرا بشه، یعنی که خودشون احساس خارجی بودن رو بتونن درک بکنن. و همین دنبال چهار تا هنرپیشه میگشتم که یعنی خودشون خارجی باشن یا ماماشون از کشور دیگه اومده باشن که بتونن این احساس رو داشته باشن. بعد خب من هم با شبلی نیاورانی و شیما نیاورانی با بهادر فولادی من با این ستا قبلا کار کردم و هنرپیشه هستن که خیلی یعنی کار خیلی خوبی کردیم با هم دیگه قبلا و دوست داشتم دوباره باشون کار بکنم. مارال و نصیرین هم همدیگر میشناسیم و خیلی دیدمش رو صحنه و خیلی یعنی یکی از بهترین هنرپیشه های سوئد به نظر من و برای همین این چهارتا رو انتخاب کردم. بعد دیدم همشون ایرانی هم. بعد پیش خودم گفتم خب یکم عجیب میشه اگه این الان مثلا عربی هست، یعنی عربی یاد بگیرن، عربی هست بزنن. اسم یکی از نقشم بود احلم، یه اسم عربی. بعد با یوناس هم حرف زدم، گفتم که آخه میشه فارسی حرف بزنم به جاشو، میتونیم اسم عوض کنیم و اینا. یوناس هم گفت باشه آره حتما این کار بکن، چون که این موضوع یعنی به عربی بودن کاری نداره، به خارجی بودن کار داره. یعنی میتونستن ترکی حرف بزنن، یعنی زبان دیگه هم میتونستن حرف بزنن.
1: میتونیم یه تیکشو با هم دیگه بشنویم اگه آماده باشه؟ بذار همکارم اینو پخش کنه.
2: الو
3: الو
2: بله بفرمایید.
3: الو
2: بابا.
3: الو
2: شما کی هستین بابا؟
3: الو
2: بابا. خوبی؟
3: خوبم، مرسی، تو خوبی؟
2: بله خیلی ممنونم، خوبم، شما خوبی؟
3: بله، مرسی،
2: مرسی،
3: حال من خیلی خوبه،
2: حال
3: شما خوبه؟
2: بله، حال من عالیه، حال من خیلی خوبه، حال شما خوبه؟
1: بله، این تکه از نمایش به برادرام زنگ میزنم یا رینگر مینا پروته بود که تکه‌ای که شیما و شبلی با هم دیگه فارسی صحبت میکنن. ببین همین فارسی انتخاب کردن یک تضادی رو ایجاد میکنه با خود تماشاگر، با اینکه نمیفهمه ممکنه تمام این جملاتی رو که به هم دیگه میگن، این دیالوگایی که با هم دیگه میگن تماشاگر سوئدی نفهم، اونایی که فقط سوئدی رو متوجه میشن و این باعث میشه که ما فراتر بریم به عمق اون حادثه‌ای که پشت وجود داره و خیلی هم تراژیک هستش بهش نزدیک بشیم. این گونه هست برای شما فرناز؟
0: من توی کارم قبلا هم بعضی موقع زبانهای دیگه استفاده میکنم، مثلا فارسی، یا وقتی که مهاجران رو درست کردم بوسنی داشتیم و روسی. و به نظر من آره، خب درسته که آدمایی که میان تماشاگر که میان که فارسی بلد نیستن، این صحنه رو شاید حرفاشو نفهمم، ولی من فکر میکنم با بدنای هنرپیشه ها و طرزی که با هم دیگه حرف میزنن به هر حال فهمیده میشه که معنی این صحنه چیه. جالبش هم به اینه که وقتی که تماشاگر که فارسی بلدن توی صحنه نشسته، توی سالن نشستن، قشنگ معلوم میشه، چون همیشه اونا خندهشون میگیره اول. بعدم خب چون ایرانی هم زیاد هستش توی استکان، بعد چون فکر میکنم این کار چون چهار تا هنرپیشه دارن که ایرانی سایده هستن و خودم ایرانی سایده هست، تماشاگر ایرانی داریم خیلی توی سالن، یعنی خیلی از ایرانی های استکان میان نگاه میکنن و ما خیلی خوشحالیم و هر شب معلوم میشه اگه ایرانی باشه تو سالن یا نه، چون اونا همیشه اول خندهشون میگیره وقتی شروع
1: میکنیم فارسی حرف زدن. فرناز، یک توی خود همین نمایش شخصیتایی که بودن، به خصوص شخصیت آمور، وقتی که این اتفاق میفته بعد دوچار ترس میشه که نکنه این اتفاق افتاده خود اون باشه و همه بهش مزنون هستن، اون چشما همه. من خیلی دوست دارم که تماشاگران ما، یعنی شرمندگان ما در رادیو همبستگی، حتما برای این نمایش رو ببینن. به هر حال حرف در مورد این نمایش خیلی خواهد بود، صحبت بسیار خواهد بود که به گونه با زندگی همه ما، به خصوص ماهایی که یه خورده زودتر آمدیم به سوئد، اینو متوجه میشیم. من پرسش من از راجب ایدنتیتی هست، چرا یعنی یه جایی هست که دیگه اونا تلاش نمی کنن، شخصیت ها آمور و دیگران تلاش، یعنی خود به آمور بیشتر منظورم هستش، تلاش نمی کنه که برای هویت خودش، برای ایدنتیتی خودش مبارزه بکنه، یعنی سعی میکنه بگه که نکنه من دارم اشتباه میکنم، رفتار من یه جوری باشه که مشکوک به نظر نرسم. راجب این یه مقدار صحبت کن، چقدر برای این جور آدم ها مهم هستش وقتی که این اتفاقات میفته، اتفاقی که ممکنه همه بهشون مشکوک بشن.
0: این پیاسه که یونس نوشته، خب از روی احساسات خودش و تجربه خودش نوشته. بعد از اینکه این بمب منفجر شد توی استکهلم، یونس چون پدرش عربیه، مادر سوئدیه، قبلش بلند موهاش مشکیه، توی خیابون گیرها میرفت، حس میکرد که بقیه نگاش میکردن و یه دونه تروریست میدیدن، یعنی یه پسر جوان سوئدی نمیدیدن، یه دونه تروریست عربی مسلمان میدیدن. و این احساس فقط یونس نبود که این احساس داشت، خیلی همون داشتیم. یعنی من با اینی که زن هستم با این حال میتونستم حس کنم که رفتار مردم فرق میکردش وقتی که این اتفاق افتاد و این ترس اومده بود توی جامعه که این الان اومدم اینجا. فکر میکنم روز بعد از این بمب که منفجر شد توی روزنامه نوشته بود که الان چیز اون سکم حکومت سریه. این اتفاق یه جوری توی ذهن مردم شده بود که مثلا الان همه مثلا خطرناکم. یه کم مثل چیز میمونه وقتی که بعد از انتخابات 2010، وقتی که سعی دموکراتونه اومدن توی ریکستا توی سوئد، من خیلی ترس داشتم وقتی که روز بعدش رفتم بیرون که من خواستم شیر بخرم خرید بکنم این چیزی. بعد تا مثلا یه نفر میدیدم که بلوند بود و چشمای آبی داشت، پیش خودم فکر میکنم نه، آیا نکنه این رای داده، نکنه این به سایده میکرد رای داده، نکنه این نجات پرست، نکنه این نمیخواد که من توی این کشور باشم. یعنی این ترس اومده بود توی من. خب این چیزیه که من بعد موقع این دوتا رو بندگی مقایسه میکنم، چون آدمایی که تا حالا حس نکردن که بقیه ازشون میترسن، یکمی سخته برشون که بفهمن این احساس چیه.
1: درسته.
0: ولی آره، برای امور دیگه چیز میشه دیگه. امور چون وقتی که پیاس شروع میشه، امور حس میکنه که نه، من یه آدم معمولی هستم، یه پسر جوانی هستم که تو سوئد زندگی میکنم، سوئدی هستم و اینجا درس میکنم و کار میکنم. ولی کم کم وقتی که پیاس، یعنی کم کم وقتی که توی خیابونم راه میره و حس میکنه که مردم چجوری نگاهش میکنن، بیشتر و بیشتر به خودش شروع میکنه شک کردن. اولا پارانوید میشه و حس میکنه که همه دارن به شب شب نگاه میکنن و پشتش حرف میزنن و همه ازش میترسن. و کم کم شروع میکنه خودش هم عوض میشه، مثلا از خونش که میخواد بره بیرون یه دونه چاقو میذاره تو جیبش. یعنی مثلا این کارا رو میکنه چون خودش هم ترس هم اومده توی بدن خودش و خودش حس میکنه که نکنه من فداکار هستم اینجا. یعنی این طرفی که تو چشمای دیگران میبینه میاد توی خودش. به نظرم شما خیلی خوب توضیح دادین وقتی که داستان پیاس رو اول این گفتگو توضیح دادین، واقعا خیلی درست آن پوینت بود، یعنی واقعا خوب گفتین، درست موضوع شو تما شو.
1: کار فرناز اربابی اونقدر خوبه که من تونستم خیلی راحت بفهمم. فرناز جان، من یه پرسشی که دارم اینه که به هر حال حادثه‌ای که اتفاق میفته، همه مایی که به هر حال مثل اونا نیستیم، وقتی که میرفتیم تو خیابون، من یادمه اونقدر پلیس زیاد شده بود تو مرکز شهر استکهلم که من خود من ناصر یوسفی سعی میکردم یک جوری برم. من یادم با همسرم که رفتم دستشو میگرفتم، چون همسرم حالا بگم چطوری بگم خود سفیدتر از من هستش، حالا دستشو میگرفتم نزدیک به خودم که نکنم من تنها هستم، شوخی نمی کنم، واقعا جدی میگم چون برای منم بود. الان از فرناز سوال میکنم، هنوز هم این ترس وجود داره برای فرناز یا دیگران؟ چون برای من دیگه تموم شده، من دیگه الان نمیترسم تا مگر خدای نکرده دوباره یه همچه اتفاقی بیفته.
0: این ترس توی بعضی سیتوهونا همیشه هستش، یعنی مثلا با یکی از دوستان حرف زدم که سوئدیه، بلونده، چشمش آبیه، اینجا بزرگ شده و راجبه یادم نیست راجبه چی حرف میزنیم، یهو من گفتم که مثلا آره من همیشه وقتی یه دونه پلیس میبینم فکر میکنم که الان میاد منو بگیره، و دوستم گفتش که من وقتی که پلیس میبینم فکر میکنم که مثلا میاد منو کمک بکنه، و این خیلی یعنی یه فرق بزرگیه بین ماها که یه چیز دیگه دیدیم و یه چیز دیگه احساس کردیم و تجربه کردیم. مثلا من که میرم توی مغازه، مثلا تو اولم میخوام برم خرید بکنم، وقتی که این چیزو میبینم، این وکتر چیه اونجا وایساده که دوزی نکنه، نگه بالا بله. مثلا همیشه فکر میکنم این الان منو میگیره، فکر میکنه من دوزی کردم، یعنی این احساس همیشه تو من هستش که من قیافم مثل اوناست که دوزی میکنن، یا یعنی اگه یه چیزی اتفاق بیافته میان دنبال من. یا مثلا توی فرودگاه وقتی که پس کنترله، یا مثلا میخوای وارد کشور بشی یا خارج از کشور بشی، این مثلا سیتوهونا همیشه یه دونه احساس به من میده که من الان منو میگیرم با اینکه هیچ کاری نکردم. با فکر میکنم خیلی از ماها این احساسو داریم، خیلی هم ندارم، ولی خب چیز دیگه آدم باید رو تجربه احساس میکنه دیگه.
1: فقط من در یک پرسشی دیگه دارم، وقتی که تکست رو به هر حال کار میکنی، من توی ورشن دوم، من بیشتر نگاه من به این چیز دوم تو هست، هر دو برای من جذاب بود، هر کدومش بنا به فراخور خودش، کاری که تو به عنوان کارگردان کردی و بازیگرا، و الانم که خب یه مقدار شاید من نزدیکتر بود و بهرا بچه‌ها ایرانی بودن و همه اون تیم ایرانی بود و یه خورده نمیدونم کدا را انگاری که راحت‌تر می‌گرفتم، خیلی راحت بگم. آیا وقتی که روی تکس کار می‌کردی، باز به خصوص در این ورژن دوم با حسن خمیری هم یعنی می‌گرفتی، یا اینکه خودت اونقدر آزادی داشتی با بازیگران که بتونستید مثلا تو ایمپرویزاسیون، توی فیلم بدای کار کردن اضافه بکنید؟
0: من همیشه یعنی یونس من قبلا با هم دیگه کار کردیم و توی آینده هم بازم کار بکنیم، یعنی یه دونه سمابیت خیلی نزدیکی داریم. یونس همیشه میگه که من به تو اطمینان میکنم و میخوای عوض بکنیم بکنم، ولی من بهانه میکنم که هر وقت یه چیزی رو عوض میکنیم سکس، من همیشه ازش میپرسم، نه همیشه بهش میگم که مثلا این کار کردیم یا اینجوری کردیم. ولی خب مثلا یکی از اونم شما شیمانی آورانی، خب خیلی اینتویسی رو میکنه، خیلی یعنی هر چهار تا هنرپیشه ها خیلی هنرپیشه خوبی هستن، و هنرپیشه خوب معمولا از خودشون هم میدن خیلی وقتی که آدم کار میکنه، و برای همین این فکر میکنم این اجرا اگه با اون قبلی که در اکتیاتو با مقاید بکنی، این بیشتر هنرپیشه ها عد کردن یا مثلا چیز روش گذاشتم. ولی نوان همیشه با یونس بهش میگم چیکار کردیم،
1: اونم همیشه میگه. فرناز خیلی از شنوندگان ما توی رادیو همبستگی از نسل دوم و سوم هستن، ما همیشه سعی میکنیم که اونا رو بخوایم ازشون که بیان به صدای ما گوشن، به هر حال به خاطر مسئله فارسی اینا. من خیلی دوست دارم که اونها هم بیان، یعنی متوجه بشن که این نمایش روی صحنه است در استاسیاتر، و بیان ببینن. ازت خواهش میکنم، حالا نه به عنوان کارگردان که بخوام که تو برای کار خودت رکلام بکنی، فقط به خاطر اینکه بیان این کار رو ببینن و چرا باید ببینن، خیلی کوتاه به سوئدی اینا رو بگو که این نوع شنوندگان ما هم بشنون. میتونم ازم خواهش میکنم؟
0: Och den handlar om identitet och fördomar och vad som händer i en stad när när rädslan sätter in. Den handlar om Amor som promenerar runt i Stockholm dagarna efter att bomb har exploderat på Drottninggatan, och han känner att folk tittar misstänksamt på honom och han blir mer och mer paranoid. Och det är en pjäs som handlar om dig och mig och känslan av att inte vara blond och blåögd, och känslan av att ständigt vara den som blir skyldig i andras ögon. Så jag hoppas verkligen att ni kommer att titta. Det vore väldigt roligt att höra vad ni tycker efteråt.
1: Man ازت سپاسگزاری میکنم فرناز اربابی و امیدوارم که خوب باشی و در انتظار کار بعدی تو.
0: مرسی مرسی، خیلی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
1: منم علی تو روز باش.
4: Ursäkta du, barnsmärktis! Ska du stanna? Stanna, du tappar något på vattnet! Ditt hakkors!
5: Åh, knuffa dig ner honom i vattnet!

0: اضافه کنم که تایید شده که محمد پوینده مترجم سرشناس نیست، به خیلی قربانیان رژیم جمهوری اسلامی پیوسته و این اعلامیه که خوندم، این امضاها در حال تکمیل شدن و قرار به روزنامه‌های سوئدی و ایرانی و دفتر سازمان ملل و وزارت امور خارجه سوئد ارسال بشه.
1: خیلی متشکرم آقای علی لالیجینی. گفتگومون رو ادامه میدیم با بهروز شیدا که برای خیلی از ایرانیان مقیم استکهلم چهره و صدای چهره آشنا و صدای آشنا داره و از نویسندگان و منتقدین ادبی ما هست. آقای بهروز شیدا، شما صحبتتون رو شروع بکنید در رابطه با اونچه که پیش اومده و در رابطه با اعتراضات و حرکت‌هایی که در این زمینه میخواد صورت بگیره.
2: من قبل از هر چیز اجازه میخوام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی سلام عرض کنم و برای همه روزگاری به سامان و جانی سبز آرزو. از شما اجازه میخوام که به من اجازه بدید صحبتم رو با شعری آغاز کنم و بعد نکاتی چند رو به کوتاهی خدمتتون عرض کنم. شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد، دویدم از پی دیوانه‌ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش می‌ریخت که آفتاب بیاید نیامد. به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد. چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم، دریدم شبان روز دریدم که آفتاب بیاید نیامد. چه عهد شوم قریبی زمان صاحب سگ من سگش، چو راندم از در خانه ز پشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دوگون را چنان گدازه پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد. اگر چه حق حقم از خواب، خواب تلخ براشوف، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد. لحظاتی در هستی آدمی هست که زبان ناتوانه از بیان آنچه در دل میگذره، لحظاتی هست که دل در سینه سنگینی میکنه و دست به جستجوی دستی میگرده که یافت نمیشه یا اگر یافت میشه دور از دست رسه، لحظاتی هست که ترجیح بند هستی آدمی جز یک عبارت بیش نیست، چه باید کرد؟ ما در عصر صداهای زخمی زندگی می کنیم، در عصر جانهای به یغما رفته، در عصر حدک حرمت آدمی و کماکان یک سؤال اساسی چه باید کرد؟ انسان این شکوه به یغما رفته در همه تاریخ دنبال ذره آزادی، اندکی عشق، کوچکی عدالت دویده و به خاک افتاده، برخاسته و به خاک افتاده. نویسندگان ایرانی سازی هستند در این کنسرت بزرگ بشری که در همه تاریخ به خاک افتادند، به همراه هزاران و هزاران دیگر و به همراه مبارزانی که به خاطر آرزوهای نجیب، شریف و معصومانشون به خاک افتادند. هیچ جباری در جهان نبوده که از اون صدای دیگر وحشت نکنه. جهان تک صدایی آرزوی جبارانه و نویسندگان ایرانی از عشقی و فرخی تا سعید سلطانپور، از سعید سلطانپور تا سیرجانی و از سعیدی سیرجانی تا میرلایی تا قفار حسینی و این آخرین فرزانه به خاک افتاده محمد مختاری تاوان جباریت کسانی رو پرداختند که جز به صدای خودشون نیندیشید. امروز ما در بحبوحه یکی از وحشتبارترین لحظات تاریخمون زندگی میکنیم. جمهوری اسلامی به قتل همه صداها، به قتل همه نورها و به قتل همه چشمهای بیدار برخواسته و ناگفته روشنه که یک راه پیش نیست و اون این که صدای همه ما از یک دهان شنیده بشه. دست‌های همه ما در تنهایی دسته و شاید اگر این دست‌ها به هم وصل بشه، این دست‌ها بتونن بیان غربت و وحشت و بی‌پناهی باشن که در سرزمین ما جریان داره. یک سخن همه تاریخ ما بیش نیست، آرزو، حرکت به دنبال این آرزو و به خاک افتادن. ای کاش بار دیگر همه ما به یاری دست های مهربان، بزرگوار و بخشنده شما همه عزیزان بتونیم یک صدا باشیم و یک دهان. اجازه بدید من در پایان سخنم هم شعری بخونم براتون. در جا زدم زمان را تا رنگ آسمان را گودا بخواب کردم. متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای شیدا. البته پایان سخنتون برای این

روی پریوار نیست. یار چو بسیار بود دل سر یاری نداشت، دل سر یاری گرفت

تیر ماه 1377 کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی‌ها، فقر، فاحشه‌ها، تریاکی‌ها و مردشورهای ایران دهه 20 و 30 را با کلماتی عریان به تصویر کشید، امروز در تنگسیر به لایه‌های پنهان ذهن خالق حماسه تنگسیر یعنی صادق چوبک نفوذ می‌کنیم. چرا او اینقدر تاریک می‌نوشت؟ به کانال تنگسیر خوش آمدید، جایی که تاریخ، زخم‌ها و روایت‌های اصیل جنوب را بدون سانسور ورق می‌زنیم. اگر به تاریخ و ادبیات واقعی علاقه‌مندید، با سابسکرایب کردن همراه ما در این سفر باشید. صادق در تیر ماه 1295 خورشیدی در محله مرفه کوتی بوشهر به دنیا آمد. پدرش آقا اسماعیل تاجر سرشناسی بود. کودکی صادق در امارتی بزرگ و در رفاه گذشت، اما این بهشت دیری نپایید. تجارت آقا اسماعیل به دلیل شرایط جنگ جهانی اول و نوسانات بازار به هم ریخت و او ورشکست شد. این سقوط اقتصادی اولین و عمیق‌ترین زخم را بر روان صادق کودک گذاشت. او که تا دیروز از پشت پنجره‌های شناشیلدار امارت به مردم نگاه می‌کرد، حالا به میان کوچه پرتاب شده بود. بوشهر آن روزگار درگیر وبا، فقر، حضور سربازان بریتانیایی و تفنگداران هندی بود. صادق نوجوان در کوچه ها پرسه می زد و بوی عفونت، صدای سرفه های خونی و رنج جاشوها را با تمام سلول هایش ثبت می کرد. این ورشکستگی چوبک را به پدر ناتورالیسم طبیعتگرایی ایران تبدیل کرد، مکتبی که انسان را اسیر جبر محیط و غرایز حیوانی می داند. چوبک پس از تحصیل در شیراز به کالج البرز در تهران رفت. او تسلط حیرت انگیزی به زبان انگلیسی پیدا کرد تا جایی که به عنوان مترجم در سفارت بریتانیا استخدام شد. این شغل کلید ورود او به ادبیات جهان بود و آثار امثال فاکنر و همینگوی را به زبان اصلی می‌بلعید. در سال 1324 او با مجموعه داستان خیمه شب‌بازی زلزله‌ای در ادبیات ایران به پا کرد. اما اتفاق مهمتر دوستی عمیق او با صادق هدایت بود. با این حال تفاوت این دو صادق زمین تا آسمان بود. هدایت از درون می پوسید و شخصیتهایش روشنفکرانی منزوی بودند که خودکشی می کردند. اما قهرمانان چوبک دوستها، فاحشه‌ها و مردمان کف خیابان بودند که برای زنده ماندن می جنگیدند. اما در زندگی این جراح تاریکی ها یک تناقض عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جوی های کثیف و فقر مطلق می داد، در زندگی شخصیش نزدیکترین و صمیمیترین دوست امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سالهای جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعتها با هم خلوت می کردند و درباره ادبیات جهان بحث می کردند. بسیاری از روشنفکران چوبک را به خاطر این دوستی نزدیک سرزنش می کردند. اما نکته شگفت‌انگیز اینجا بود که چوبک با وجود نشست و برخاست با بالاترین طبقه اشراف هرگز قلمش را به تالارهای پرزرق و برق نبرد. او در مهمانی‌های نخست وزیر می نشست، اما وقتی به خانه برمی گشت دوباره درباره فرودست‌ترین طبقات جامعه می نوشت. او در کنار قدرت ایستاد، اما روحش همچنان در کوچه های خاکی بوشهر پرسه می زند. در میان تمام داستان‌های تلخ چوبک، ناگهان در سال 1342 خورشیدی
او شاهکاری خلق کرد که رنگ بوی خون و آفتاب زادگاهش را داشت. رمان تنگ سیر. چوبک داستان واقعی شیر محمد تنگستانی را که در بوشهر دوره قاجار رخ داده بود به یاد آورد و او را به زار محمد تبدیل کرد. برخلاف کاراکترهای منفعل آن دوران، زار محمد چوبک اسلحه به دست می گیرد، تمام طمع‌کاران شهر را می کشد و با همسرش به دریا می زند تا رها شود. چوبک با تنگ سیر نشان داد که در برابر ظلم، طغیان تنها راه نجات است. چوبک در سال 1353 ایران را برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. اما تراژدی بزرگ او در دهه آخر عمرش در کالیفرنیا رقم خورد. مردی که تمام هنرش بر پایه دیدن دقیق جزئیات بود، به آب سیاه مبتلا شد و بینایی‌اش را از دست داد. نابینایی برای چوبک پایان جهان بود. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: دیگر کلمه‌ای برای نوشتن ندارم. قلمم شکسته است. او بیش از 2 دهه در آمریکا منزوی شد و در تاریکی چشمانش به همان جبر و تاریکی رسید که سالها پیش در داستانهایش نوشته بود.

تیر 1377 صادق چوبک در 82 سالگی چشم از جهان بست. خاکستر او در آبهای اقیانوس آرام رها شد، شاید با این امید که جریانهای آبی تکه هایی از وجود او را به ساحل بوشهر و زادگاه زار محمد برگردانند. چوبک جراح بیرحم ادبیات ایران بود. نظر شما درباره نوع نگاه چوبک به زندگی چیست؟ آیا موافقید که باید واقعیت را همانقدر زشت و عریان دید؟ دیدگاه هایتان را در کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال تنگسیر لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا روایتی دیگر، خدا نگهدار.

سلام به همه رفقای عزیز، این آخرین بخش این روحانیت شیعه است. اولین موضوعی که میخوام بهش اشاره کنم ولایت مطلقه فقیه و ایناست دیگه. این اگه خاطرتون باشه توی بحث خمینی تهران بودیم که دیگه این الان سالهای آخره، تو سه سال آخر چیز خمینیه، زندگی خمینیه، بعد تو همون دو سال یه کارهای عجیب غریبی انجام میده، یکیش این ولایت مطلقه فقیه. خب زمان جنگ دولت موسوی یه اقداماتی میخواست بکنه، نقش دولت تو اقتصاد بیشتر کنه، نمیدونم جیره‌بندی، تأمین غذا و نمیدونم تدارکات و اینجور چیزا. یه اختلافاتی پیدا میکرد با شورای نگهبان، چون اون خیلی تلاش میکرد که طبق فقه شیعه حدود و مالکیت خصوصی رو حفظ کنه، بهش تجاوز نشه از طرف دولت. به خاطر همین اختلافاتی هی بینشون پیش میامد. یکی از این اختلافات لایحه‌ای بود که این دولت موسوی برد به مجلس، مجلس اونو تصویب کرد ولی شورای نگهبان اونو رد کرد. موضوع لایحه این بودش یه بیمه برای کارگرا، حداقل سن کار و یه سقفی برای ساعت کار، یعنی ساعت کار روزانه یه حدی داشته باشه، از اون حد فراتر نره. شورای نگهبان به خاطر این رد کرده بود اینو، که میگفتش که این کارگر و کارفرما یه رابطه شخصی بین دو طرف با هم قرارداد میبندن، به خودشون مربوطه که چجوری قرارداد ببندن، دولت نباید تو دخالت کنه. به خاطر همین اینو رد کرده بود. 7 آذر 66، 1366، وزیر کار ابوالقاسم سرحدی زاده نامه نوشت به خمینی، همین که این ما یه همچین لایحه‌ای بردیم و اینها، و این به مشکل چیز برخورده، شورای نگهبان. البته علاوه بر این سرحدی زاده یک چیزهای دیگه هم مطرح کرد، گفتش که این خدماتی که دولت در اختیار بخش خصوصی قرار میده، مثل آب و برق و تلفن و سوخت و ارز و به قول خودش بندرها، جاده ها، این چیزها که قرار میده، خب نمیتونه در مقابل اینا از اونا چیزی بخواد، در مقابل این همه امتیازاتی که مثلا در اختیار اونا قرار میده از اونا چیزی بخواد. این هم علاوه بر اون براش نوشت توی نامه خمینی رو براتون قسمت مهمش رو میخونم. نامه طولانیه و حالا قسمت مهمش: دولت میتواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. این جاری است در جمعی مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده ندارد، بلکه در امفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند. و حضرت آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بیبندوبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند، که شایعات در هر امری ممکن است. این یه نامه بود که فرستاد، به صلاح از دولت حمایت کرد. بعد از اون دوره در یک نامه دیگه 11 دی 1366، نه ببخشید، این تاریخی بود که دوباره برایش نامه نوشته شد، اون 5 روز بعدش یه نامه نوشت، دوباره یه نامه نوشت، برای در واقع لحنش به دولت بود ولی برای همه این حفظ می شود، که در اونجا می گفتش که مسائل دولت و حکومت جزء چیز هستند، امور اولیه هستند و بر امور ثانویه برتری دارن، میتونن امور ثانویه رو تعلیق کنن، معلق کنن. اون نامه شو من پیدا کنم که آن خب آره، این اونجا فقط همین اینو گفت، چیزی بیشتری نگفت. خامنه ای چند روز بعد که نماز جمعه رو داشت اداره میکرد، اون موقع اومد یه حرفایی زد که خمینی مجبور شد بیشتر توضیح بده. اون حرفایی که زد اینجوری بودش که این شورای نگهبان ناراحت نشه، دلخور نشه، امام خواسته که قدرت در یه جا متمرکز نشه، و در این حال چیزی که امام گفته در کادر همون چیزهای شرعیه، هیچ چیز اضافه ای نگفته، همونا رو گفت.
اینو که اونجا گفت خمینی یه پاسخ بهش داد که دیگه اونجا نظر خودش راجع به ولایت مطلقه فقیه رو خیلی روشنتر و مشخصتر اونجا ذکر کرد. حالا من مجبورم متاسفانه این نامه رو بیشتر با طولانی تر بخونم. از بیانات جناب عالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهی تقدم دارد صحیح نمی دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفتم حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته های این جانب بود. اگر اختیار حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه و زه به نبی اسلام صلی الله علیه و سلم یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشه. یک چیزای دیگه میگه، اونا رو من حالا دیگه نمیخونم. اون چیز مهمتری که پایین ترش میگه اینه: حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و همینطوری ادامه میده. خب دیگه اینجا موضع به اصطلاح جدیدیه که خمینی مطرح کرده که میگه، قبلا هم گفته بودش که حکومت به اصطلاح فقیه در سطح حکومت پیغمبر و امامان معصومه، قبلا هم اینو گفته بود. الان داره میگه حکم حکومتی هم در رده احکام اولیه است و بر احکام ثانویه ارجحیت داره و میتونه اونا رو معلق کنه. فرق احکام حکومتی با احکامی که پیغمبر و امام میکنن دو چیزه. اونم اینه که مال اونا ثابته، حکم میتونه هم ثابت باشه هم متغیر باشه، ولی حکم حکومتی ثابت نیست، به خاطر یه مصلحت حکومتی مطرح شده و بعد از رفع اون مصلحت رفع میشه. فرقش با اون چیزی که امام و پیغمبر میگن اینه، در اینه مال اونا یا ثابت میتونه ثابت باشه همیشه باشه، میتونم گاهی اوقات متغیر باشه، ولی مال حکومت همیشه متغیره، نه تابع یه مصلحت حکومتیه که صادر میشه بعد از رفع اون مصلحت این برطرف میشه. این دیگه، این حکم دیگه جاری نیست. این اینجا که خمینی اینو خیلی روشن گفت، ولی قبلا هم سابقه داشته توی نوشته ها و اینا به این سابقه قبلی اشاره نمی کنن. بیشتر میگن همینجا بودش که ولی مطلقه فقیه اومد. اونم قضیهش این بودش که مجلس شورای اسلامی میخواست برای زمین های شهری که بایرن دایر نیستن یه قانونی بیاره که بگه اینها رو دولت میتونه همشو بگیره، به غیر از مثلا فرض کن 1000 مترش رو به اون صاحب اصلی بده، بقیه رو همه رو میتونه دولت بگیره و برای عمران و احیای عمومی استفاده بکنه. اینو فرستاده بوده، باز شورای نگهبان اینو رد کرده بوده، اینو دوباره به خمینی دادن، خمینی دوباره دفاع کرد، همین یه حکم حکومتی داد که آره میتونه این کار رو بکنه. به خود مجلس هم اینجوری گفت، گفت احکام چیزهایی که در حد احکام ثانویه باشه شما خودتون هم میتونید تصمیم بگیرید، نمیخواد نامه بنویسید، خودتون هم میتونید این تصمیم رو بگیرید. این مسئله باعث نگرانی شد بین آیت الله عظام و اینها، مثلا سید مارزا گلپایگانی که گفت احکام ثانویه مال مجتهد شما بذارید میگی مثلا به مجلس و اینا، ولی امام خمینی بازم از موضع خودش دفاع کرد. حالا یه کمی من اینا توضیح بدم. ببین حکم تو فقه سه جوره: حکم شرعی، حکم قضایی، حکم حکومتی. حکم شرعی که معلومه دیگه، مسائلی که به شرع نماز و روزه و اینها چیز میشه از طرف خدا و پیغمبر اومده و اینها. خود حکم شرعی دو جوره: حکمای اولیه، حکمای ثانویه. حکم اولیه همین روزه و نماز و نمیدونم تمام احکام شرعی. حکم ثانویه اینه که اگر این حکم اولیه مثلا فرض کن میگیم همه بر روزه بگیرن ولی یه کسی مثلا بیماری داره نمیتونه روزه بگیره، مشهد بهش میگه که آقا شما روزه نمیخواد بگیرید،
نگران نباش، این بر شما چیزی، این حکمه میشه حکم ثانویه، اون حکم اولیه، اونی که به اصطلاح شارع مقدس چه میدونم خدا و پیغمبر اینا گفتن، اون میشه حکم اولیه. اینی که در یه شرایط معین، البته اون شرایط چند تاست، حالا اگه بگم چه، اضطرار، اکراه، ضرر و ضرار، عسر و حرج و تقیه، در این گونه موارد ممکنه حکم اولیه اجراش با مشکل روبرو بشه، یه حکم ثانویه مثلا صادر بشه از طرف مجتهدین و اونو معلق کنه، حکم اولیه رو معلق کنه. این تفاوت حکم اولیه با حکم ثانویه است. خلاصه حالا اون نوشت چیزی که خمینی اونجا گفت، گفتش که حکومت در حد حکم اولیه است و میتونه احکام ثانویه رو زیر پا بذاره، ولی یه جوری گفت که احکام اولیه هم در بر گرفت، نه حتی روزه، نماز، اون چیزا رو میتونه معلق کنه. اونجا حرفش روشن نبود، نه اونجا گفت فقط حکم در حد احکام اولیه است، میتونه حکم ثانوی رو معلق کنه، ولی بعدا گفت نه روزه و اینها رو میتونه معلق کنه. خب اونا که حکم اولیه هم چجوری اونا رو معلق کنه؟ نمیدونم، این یه ابهامیه در سخنش که من هرچی گشتم پیدا نکردم که این چی داریم میگه، نه. ولی حالا بخوایم همجور به زبان خودمون بگیم، همین دیگه، حکومت و ولایت فقیه رو میبره به یک حد بالا در حد پیغمبر و امام، که میتونن هر چیزی رو معلق کنن وقتی که مصلحت حکومتی باشه، حکومت اسلام مصلحت داشته باشه، میتونن معلق کنن حتی نماز و روزه رو که اونا جز خود حکم اولیان، ولی اونا رو هم گفت دیگه، اونا رو هم میتونه معلق بکنه. ولی وقتی که اون اضطرار یا نمیدونم اون شرایط غیر عادی که باعث این معلق کردن شدن اونا رفع شد، دوره باید اینا رو رعایت بکنه، یعنی به طور موقت این حکم هستش، نه. خب این توضیحاتی که من دادم حکم شرعی بود. حکم قضایی هم اینه که خب آدمایی با هم اختلاف پیدا میکنن، میرن پیش قاضی، قاضی حکم میده دیگه، خب این حکم قضایی. بعد حکم حکومتیه که همون کسایی که حکومت اسلامی رو اداره میکنن اون حکم رو ارائه میکنن. اینجا بحث خمینی راجع به حکم حکومتیه، بهش حکم ولایی هم میگن، حکم سلطانی هم میگن بیشتر، ولی این فقهای سنی این حکم سلطانی رو میگن، نه. راجع به اینکه حکم حکومتی چیه، بین فقهای نظرات مختلفی هست. این هم من به طور مختصر اجازه بدید بگم، بعد بریم ادامه بحث. یه عده فکر میکنن که مثل خمینی احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه، مثلا مثل خمینی دیگه، دیدین که مثل احکام اولیه است و میتونه احکام ثانوی رو چیز کنه، معلق کنه. یکی این عقیده است. یکی دیگه میگه احکام حکومتی از سنخ، یعنی عده دیگه احکام حکومتی رو از سنخ احکام ثانویه میدونن، مثل محمد باقر صدر مثلا، یا مثلا مثل نائینی، اینا مثلا حکم ثانویه میدونن، حکم اولیه نمیدونن. یه عده دیگه هم هستن، این عده دوم، یعنی یه عده گفتن احکام اولیه است، یه عده گفتن در حد احکام ثانویه است، یه عده دیگه گفتن که اصلا حکم حکومتی یه چیز دیگه است، نه از احکام اولیه است نه از احکام ثانویه. اینو که آدم نگاه میکنه به نظرش میاد که شاید خمینی گفت اونجا حکم حکومتی در حد احکام اولیه است، ولی بعدا که گفت روزه و نماز رو میتونه معلق کنه، اونجا یکم تناقض داشت. شاید هم نظرش بیشتر اینجوری باشه که حکم حکومتی نه حکم اولیه است نه حکم ثانویه است، از یه جوری برتر از اون است. نمیدونم، این درک خود منه، من نمیدونم، اینو جایی نخوندم، ولی شاید فکر کنم اون تناقض رو شاید اینجوری بشه رفع کرد. حکم حکومتی بر همه لازمه، حتی خود فقها. اگر یه فقیهی متوجه شد که این حکم اشتباهه، نظر فقهی اشتباهه، نباید اعلام کنه، باید نباید اینو چیز کنه، بگه که مثلا این اشتباه به این دلیل فقهی اشتباهه، اعلام مخالفت نباید بکنه، ولی میتونه که خودش مثلا اونو اجرا نکنه. پس اینجوری شد دیگه، به این شکل حکم حکومتی یعنی در واقع فقیه بالاتر از قانونه، میتونه تمام قوانین رو معلق کنه، بگه اینا الان مسئله با مسئله حکومت نمیخونن، هم احکام چیزهای شرعی رو همه رو معلق کنه، یعنی یک اختیار خیلی زیاد که حالا مثلا هر حکمش دائمی نیست،
موقتیه، ولی خیلی اختیار دیگه. نه یعنی میتونه تمام اینا رو معلق کنه. این اختیار زیادی اینجا به فقیه داد. یه بکنم هیچ دیکتاتوری اینقدر قدرت نداره. بعد متناسب با اون خواهان بازنگری در قانون اساسی شد. یه نامه نوشت به علی خامنه ای که اون موقع رئیس جمهور وقت بود، گفت یه هیئتی به ریاست مشکینی، این ریاستش خودش هم گفت نه، خب ریاست مشکینی برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی شما تشکیل بدید. البته خود خمینی زنده نمون، 3 ماه بعد خمینی درگذشت دیگه، نه خرداد 68 1368. ولی اونا این کار ادامه دادن، این قضیه بازنویسی رو ادامهش دادن. نه 20 نفر رو برای عضویت خمینی گفته بود اسمشون رو، گفته بود این 20 نفر جز اون هیئتی باشن که میخوان قانون اساسی رو بازنگری کنن. رئیسشون هم که گفتیم مشکینیه. مجلس شورای اسلامی هم 5 نفر رو معرفی کرد، یعنی اون 20 نفر 5 نفر هم شورای اسلامی معرفی کرد. اینها قرار شد که قانون اساسی رو بازبینی کنن، تغییر بدن و به همه پرسی بذارن. حسین علی منتظری میگه که چیزه، از من خواستن که ریاست رو به عهده بگیرم، من چون با تغییر قانون اساسی موافق نبودم اونو قبول نکردم. میگه ولی حالا درست کارتش دیگه به عهده خودش. تغییراتی که دادن چی بود تو قانون اساسی؟ شرط مرجعیت رو برداشت، واژه رهبر و شورای رهبری از اصل پنجم اونم برداشت، اختیارات زیادی دادن به ولی فقیه، میتونه فقهای شورای نگهبان رو تعیین کنه، عالی ترین مقام قضایی کشور رو میتونه تعیین کنه، میتونه ستاد رئیس ستاد مشترک ارتش رو تعیین نصب کنه، عزل کنه، میتونه فرمانده کل سپاه پاسداران رو نصب کنه، شورای عالی دفاع ملی که 7 نفر هستن اونا رو میتونه تعیین کنه، خلاصه میتونه اعلام جنگ و صلح بکنه، حکم رئیس جمهور رو امضا میتونه بکنه، میتونه رئیس جمهور رو با در نظر گرفتن مسائل کشور عزل بکنه، میتونه محکومین رو مجازات عفو بکنه یا مجازاتشون رو تعیین کنه، سیاست های کلی نظام رو میتونه تعیین کنه، فرمان همه پرسی بده، رئیس صدا و سیما رو نصب و عزل کنه، اختلاف و روابط، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه میتونه بکنه. ولایت فقیه هم تغییر شد به ولایت مطلقه فقیه توی اون قانون. کار دیگه که شد، اختیارات شورای نگهبان هم افزایش دادن، نظارت بر انتخاب ریاست جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی و اینها همش دست شورای نگهبان بود. صلاحیت و اینا هم که میدونیم که اونا هم که از قبل تعیین میکرد. و یک نهاد جدید، اونم مجمع تشخیص مصلحت نظام، که اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان رو حل میکنه. مقام نخست وزیری هم حذف شد از قانون اساسی. یه مشکلی که اینجا بود، برای همه پرسی باید 2/3 نمایندگان مجلس با همه پرسی موافقت نشون بدن. این همچین چیزی در مورد این بازنگری انجام نگیره، نه؟ ولی به هر حال اون قضیه ولایت مطلقه فقیه و اینها رو در اون در قانون اساسی گنجوندن و اختیارات ولی فقیه بیشتر شد، خیلی بیشتر شد. این موضوعاتی بودش که این مثلا بحث همین ولایت مطلقه فقیه و این بازنگری در قانون اساسی. موضوع دیگه پایان جنگ ایران عراق و اون قبول قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل، که اصطلاح معروف شد به اینکه خودش گفت من جام زهر رو سر کشیدم، اینو پذیرفتم. حالا بریم به این موضوع بپردازیم. همه میدونیم که اواخر جنگ 12 تیر 1367 بودش که اون ناو هواپیمابر آمریکایی یو اس اس ونسن یک موشک زد به یه هواپیمای ایران ایر که داشت از بندر عباس میرفت به دبی. 290 نفر آدم اونجا کشته شدن. خب اون حالا معذرت خواست و قرار شد که به باقی ماندگان اون کشتایی که کشته شدن غرامت هم بده، اینم قبول کرد آمریکا. ولی
یه موضوعی هم پیش اومد اینجوری بودش که اول، یعنی در واقع دو به دو علت، یکی اینکه این حمله نگران کرده بود اینها رو که ممکنه یک حمله بین المللی وسیع به اینا بشه از طرف چندین کشور، مثلا کشورهای غربی و اینها به اینا حمله بشه با این حمله که آمریکا کرده بود. این امکانو یکی، این امکان یکی بود که تو جیب های جنگ خوب نبودن اصلا، نه این اواخر شکست هایی خوردن، موفقیت نداشتن. این دوتا عامل باعث شد که اینا برن پای این که چیز رو قبول بکنن، قطعنامه رو قبول بکنن و دیگه صلح بشه بین ایران و عراق. عراق بعد 2 روز قطعنامه رو قبول کرد، ایران طول کشید دیگه، طول کشید تا قبول بکنه. به هر حال اونها هم قبول کردن. خیلی ایران رو اصرار داشت روی این که مقصر اعلام بشه، حالا اون مقصر اون موقع اعلام نکردن، ولی به هر حال اون دیگه قبول کردن که چیز کنن، چیز قبول کردن، همین چیزی که معروف شد به نوشیدن جام زهر. خب هزینه این جنگ برای ایران خیلی سنگین بود، عددهایی که میگن مختلفه، از 330 من دیدم، از 330 بیلیون دلار تا 445 بیلیون دلار، حالا کدومش درسته من نمیدونم، ولی این ارقام هست. از 250 باز تعداد کشته شده هم عدداش روشن نیست، از 250 من دیدم تا 750، یعنی اختلافش خیلی زیاده، به حدود 500,000 500 میلیون اختلاف کشته شدن، 574,000 نفر ناتوان شدن، معلول شدن، 2 میلیون آدم جابجا شدن، شغلشون از دست دادن، خونه هاشون از دست دادن و نمیدونم از یه شهر به یه شهر دیگه رفتن. یعنی یه هزینه سنگینی برای ایران این جنگه و ادامهش داشت. موضوع بعدی کشتار زندانیان سیاسی. 19 مرداد 67 خمینی فرمان داد، به فتواگونه یه فرمانی داد که یه عده‌ای تعیین بشن، یه کمیسیون 3 نفره، کمیسیون مرگ، و بیاد به قول خودش دشمنان اسلام رو با خشم انقلابی، انتقام انقلابی، دشمنان اسلام از بین ببرن، که دیگه راجع به اینم خیلی صحبت ها شده که همین دیگه، که در واقع بعد از این جنگ میخواستن مخالفین خودشون رو تصفیه کنن. بهانه‌شون این بودش که فروغ جاویدان، حمله مجاهدین که اومدن داخل خاک و اینها بعد شکست خوردن، دلیلش این بوده. ولی یه سری منابع مثل رادیو فردا، مثل بی بی سی، مثل مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگن نه، این طرح از چند ماه پیش از عملیات فوق جاویدان ریخته شده بود، سران نظام جسمانی این برنامه‌ریزی رو کرده بودن، این فوق با جاویدان بهانه قرار داد. به هر حال این فرمان اون موقع داد بعد از جنگ، و همونجور که میدونید تعداد زیادی آدم با یه محاکمه های علکی نمایشی کشته شدن. تعداد کشته ها رو گزارشگر ویژه حقوق بشر میگه 1879 نفر، رادیو فردا 3000 نفر، بی بی سی ببخشید بی بی سی 3000 نفر، رادیو فردا 4482 نفر، منتظری میگه که 3800 نفر، عماد الدین باقی هم حرف منتظری رو تایید میکنه. اینم یه رقم دیگه، اینم تعداد چیزا. خب اینم کشتار زندانیان سیاسی، یعنی کارهای خیلی وحشتناکی کرد، نه اختیارات ولی فقیه رو خیلی بالا برد، جنبه دیکتاتوری نظامش افزایش پیدا کرد، جنگ و پایان داد، بعدم این زندانیان سیاسی رو به این شکل ناجوان مردانه این شکلی کشت و اینها. خب اینجا منتظری شروع میکنه به یک سری انتقادات آشکار و سریع از خمینی و این سیاست ها. البته منتظری قبلا هم یک انتقاداتی کرده بود، ولی اینطوری سریع به خمینی اینا نه نکرده بود. یه مثلا انتقاد طور جنبه دیکتاتوری نظامش افزایش پیدا کرد، جنگ و پایان داد، بعدم این زندانیان سیاسی رو به این شکل ناجوان مردانه این شکلی کشت و اینا. خب اینجا منتظری شروع میکنه به یک سری انتقادات آشکار و سریع از خمینی.

و مرتضی اشراقی و ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی که معروفه، گفتش که آقا شما دارید جنایت میکنین، نام شما رو در رده جنایتکاران تاریخ مینویسن اینها، اون که معلومه. به غیر از اون قبلنا به تندروهای مذهبی که به بازرگان و نهضت آزادی میگفتن لیبرال سازشکار، به اونها انتقاد کرده بود. این هم انتقادی کرده بود که برخلاف سیاست های حکومت اسلامی بود. از شدت عمل تو زندان ها، به خصوص از شدت عمل لاجوردی انتقاد کرده بود، و اصلا میگن برکنار لاجوردی بیشتر به علت همین فشارهایی بوده که منتظری ها بود. قبلا این کار رو کرده بود، ولی الان انتقاداتش تندتره و صراحت بیشتری داره. به حتی خمینی نامه می نویسه، انتقادها رو به اونم مربوط میکنه. دلیل اینکه این کار میکنه شاید دو تا چیز باشه به نظر من اینجوری اومد. یکی ماجرای مکفارلنه، یکی هم خود همین قتل عام جمعی، دست جمعی زندانیان سیاسی. این دوتا امر اینو، یعنی از این دوتا چیز ناراحت بود دیگه. نه، مکفارلن که همونجور که خودتون میدونید مشاور ارشد رئیس جمهور وقت آمریکا بود، رونالد ریگان، این بدون به شکل مخفی با یه عده دیگه آدم های دیگه اومدن مذاکرات مخفیانه کردن با مقامات ایرانی که همونطور که میدونید مثلا اسلحه هایی به ایران بدن و در مقابل مثلا اون تفنگدارای دریایی رو اونا آزاد بکن. این قضیه رو یه آقایی که دلال اسلحه بود، منوچهر قربانی فر، تمام صورت مذاکرات رو کپی کرد، فتوکپی کرد، فرستاد به خونه یه آدمی به اسم فتولا امید نجب آبادی که از نزدیکان منتظری بود. اونم نار داد به منتظری و بعد خب حساب کن مثلا یه همچین چیزی اتفاق افتاده، همه مثلا رفسنجانی و موسوی اردبیلی و تمام بقیه مقامات، خامنه ای، اینا همه ازش خبر دارن، ولی به این که قائم مقام رهبریه، جانشین رهبریه، چیزی نگفتن. این از یه راه دیگه فهمیده. در این حال یه چیزیه که براش غیر عادیه، به نظرش میاد که آقا شما میگید دشمن و فلان اینا، بعد رفتین با اونا صحبت کردین، نمیدونم سازش کردید از این حرفا، اینا براش غیر عادیه و مورد انتقاد. وقتی هم که رفسنجانی و موسوی اردبیلی ازش میپرسه از کجا تو اینو فهمیدی، جواب مبهم میده، میگه اجنه بهم خبر داده. اون کسی که بهش خبر داده خب نمیگه دیگه. نه، ولی حکومتی ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن سید مهدی هاشمی، برادر داماد، برادر این هادی هاشمی، داماد منتظری بود دیگه، اومدن برادر داماد چیزو سید مهدی هاشمی رو که خیلی تو اونا نفوذ داشت، تو لبنان میرفت میآمد و اینها، روزنامه الشرا تو لبنان این قضیه ماکفرلن رو برای اولین بار منتشر میکنه، علنی میکنه. اونا فکر میکنن که این مهدی هاشمی بوده که اینو اینجوری فاش کرده و سعی میکنن که اینو سرش زیر آب کنن. بهش یه سری قتلای دیگه، مثلا قتل یه روحانی به اسم سید ابوالحسن شمس‌آبادی و یا آدم های دیگر رو، چند تا قتل رو بهش نسبت میدن، به علت اونها دستگیرش میکنن، مهر 1366 اعدامش میکنن. خب این قضیه ماکفارلن و این اعدام مهدی هاشمی منتظری رو دلخور میکنن. کتاب خاطراتش هم که نگاه کنیم این دلخوری رو میبینیم دیگه. نه، اونجا مثلا برای کنم یه تیکه برای شما آوردم. ببینید چی میگه. سید مهدی هاشمی در حدود 5 سال در شورای مرکزی سپاه بود و همراه با محمد منتظری، پسر خود منتظری، در نهضت‌های خارج از کشور فعالیت میکرد و مدام همه به خمینی و به مسئولان اطلاعات و غیره گزارش میداد. خود مسئولان اطلاعات خانه و امکانات در اختیار آنها قرار میدادند و به آنها برای انجام ماموریت در خارج از کشور حکم میدادند. آقای حسنی از دوستان سید مهدی از افراد مورد وثوق وزارت اطلاعات بود. بعدن او رو بازداشت کردن، سر و صداها بعد از بازداشت های او شروع شد و سر و صداها بعد از بازداشت های او شروع شد. در جلسه ای که با حضور فلاحیان و ری شهری در منزل ما برگزار شد، من با آقای فلاحیان گفتم مگر همین آقای حسنی مورد اعتماد شما نبود؟ مگر با او فعالیت نمی کردید؟ مگر عمده امکانات رو شما در اختیارشون قرار نمی دادید؟
گفتن چرا؟

0: گفتم بچه طور شد که این خانه شد خانه تیمی و خلاف مقررات شد؟ یکی از افراد سپاه که از متصدیان این امر ناجوانمردانه بود آمد نزد من و گفت که مسئولان من اصرار دارند تا بگوییم این امر توسط سید مهدی هاشمی انجام شده و در مجلس و دولت و این دروغ را شایع کردند. ملاحظه کنید بی تقوایی تا چه حد است. خلاصه این چند جای دیگه می نویسه، نه این از این موضوع دلگیر بوده اینا. خب آدم که اینا میان اینجوری اعدام میکنن، این مخالف بود با این اعدام ها و انتقادات شدیدتر شد و نامه هایی به خمینی نوشت و گفتم خبر داری که تو زندان ها چی از شکنجه میشه، به زنها به دخترات تجاوز میکنن، رشوه‌خواری میشه در مقامات بالا، فساد هست، فلان هست. یه کلی چیز رو اونجا چیز کرد که به صلاح این حکومت اسلامی شما وچهش رو از دست میده و این کارا درست نیست. خمینی در ششم فروردین 1368 یه نامه نوشت که میخواست بگه که مثلا عزل کنه منتظری رو. از آنجا که یه قسمت شما براتون میکنم، از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین میسپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. تو اون نامش همچین چیزی هست، یه همچین پاراگرافی هست. خب اون رفسنجانی و اینا نذاشتن این نامه رو بفرسته، نامه رو نفرستد، ولی در واقع توش همچین چیزی نوشته بود. ولی از اون بار رفتن با منتظری صحبت کردن اینا که خودش بدون که خمینی چیزی کنه عزل کنه خودش استعفا بده. یه روز در واقع بعد از این نامه منتظری خودش از مقام قائم مقامی جانشینی استفاده و گفت خواست که بره تدریس بکنه تو حوزه علمیه، برگرده به حوزه علمیه. خب یه انتقاد شدیدی کرد به این سیستم حکومت اسلامی، ولی از کادر حکومت بیرون نرفت. ببینید توی نامه همون استفانامش چی میگه: از همه برادران و خواهران عزیز و علاقه من تقاضا میکنم مبادا در مورد تصمیم مقام معظم رهبری و خبرگان محترم به بهانه حمایت از من کاری انجام دهید یا کلمه بر زمان جاری نمایید، زیرا مقام معظم رهبری و خبرگان جز خیر و مصلحت اسلام و انقلاب رو نمیخوان. و این یه همچین سفارشی هم به مردم کرد که به حکومت چیزی نگن و اینا نگن. این یه مثلا یه اختلافی بوده، به یه انتقادی بوده، اختلافی بوده بین من و رهبری و این اینو شما بهانه حمله به اونو قرار ندید. یعنی کادر حکومت اسلامی خودش رو بیرون نمیدونست، نه، ولی انتقادهایی داشت. ولی همچنان رسما عزل نشده بود دیگه، این استفاده رو نوشت ولی هیچ کس سلامش قبول نکرده بود. همینجوری بود تا 14 خرداد 68 مجلس خبرگان به ریاست هاشمی رفسنجانی قبل از اینکه خامنه ای رو به رهبری انتخاب بکنه استعفای منتظری رو پذیرفت. یعنی در واقع در اون موقع رسما این دیگه چیز شد، از جانشینی رفت کنار. یه کار خوب دیگه هم که کرد این بوده که 10 سال قبل بهار 1378 از حق شهروندی بهاییان دفاع کرد. یعنی گفت که آنها کتاب آسمانی ندارن، نماینده تو مجلس ندارن، ولی شهروند ایرانی حساب میشن و بعد حقوقشون حفظ بشه، نباید به حقوقشون تجاوز بشه. اونجا هم که مثلا این یک چیز مثلا برای معیارهای جمهوری اسلامی یک چیز یک جور خارج شدن از خط دیگه، ولی اون این کارو کرد. میدونی که 88 هم خب ناراضیاتی خودش رو چیز کرد، اعلام کرد و یک جوری از موسوین های حمایت کرد و اینا. این هم به اصطلاح انتقادات و اختلافات بین منتظری و خامنه ای و این داستان کنار رفتنش. دیگه آخرین موضوع این قضیه حکمی است که علیه سلمان رشدی صادر میکنه خامنه‌ای. تو 6 سپتامبر 1988 یعنی 4 مهر 1367 کتاب آیات شیطانی تو انگلستان منتشر میشه. این کتابی که منتشر میشه بعد چند روز تو پاکستان، تو هند، تو عربستان سعودی، تو مصر، تو سومالی، تو مالزی، تو قطر، تو بنگلادش، تو سودان، تو آفریقا جنوبی و فکر کنم چند تا کشور دیگه هم هست دیگه، الان همه تو تمام اینا تظاهرات بدجور شد. حتی تو بعضی از تظاهراتی که توی اسلام آباد و سرنگر هند شد، سرنگر هند شد، اونجاها حتی کشته و زخمی هم داد. 5 تا از 5 تا کشته و 80 تا زخمی یاد میکنم. خمینی که دید اینجوری تمام جهان اسلام سنی و شیعه و اینها همه به جنب جوش در اومده و به اعتراض در اومده، یه فتوایی داد که حکم کشتن سلمان رشدی و در این حال حکم حتی ناشر اونها را به ارتداد و مرگ محکوم کرد. نهاد 15 خرداد، بنیاد 15 خرداد هم 1 میلیون جایزه تعیین کرد برای اینکه چیز بشه. خامنه‌ای اومد گفتش که اگر سلمان رشدی اظهار ندامت بکنه مثلا دیگه فتوا تغییر میکنه، کشته نمیشه مثلا برف. ولی دوباره خمینی در اومد رو حرف خامنه ای در اومد که چیز نه، این حکم چیز شده، این حکم همچنان باقی، اظهار ندامت هم بکنه این حکم بعد اجرا بشه. خب نگاه کنیم مثلا خود این حکم یه متن داستانی که توش تخیل و استعاره وجود داره، به خصوص سبکش که رئالیسم جادوییه، یعنی اصلا یه سبکی که زمان و مکان رو در هم میریزه، شخصیت ها رو چیز میکنه. دو تا آدم که تو تیاره بودن سقوط کردن زنده موندن، یهو یکیشون میشه جبرئیل یا یکیشون میشه چی، اون یه همچین مثلا تخیل و یه همچین جابجایی. خب حکم ارتداد دادن غیر عادی به نظر میرسه، نه نباید چیز کرد. حتی میخوام بگم در کادر فقه شیعه ها، در کادر فقه شیعه هم این چیزی، ولی خب دیگه حالا اون داد دیگه، هم چیزی داد. در واقع یه حکم سیاسی بود، چون 3 تا حادثه بعد براشون پیش اومده بود، عهدنامه 598 رو پذیرفته بودن، زهر و جام زهر رو نوشیده بودن، حکم کشدار 67 رو داده بودن که با اعتراض منتظری رو شده بود و اونجوری باعث جانشین کنار رفته بود و اینها یه حادثه های خیلی منفی بود که به اینا ضربه میزد. اینجا با این توجه که فکر کرد آقا تمام دنیای اسلام به جنب جوش در اومده، این الان من دخالت کنم و یه موضع تند بگیرم به نفع ما میشه، خوششون میاد، بقیه مسلمان ها خوششون میاد و از ما حمایت کن. در واقع این حکم سیاسی بود بیشتر تا فقهی، این حکم رو این شکلی داد. بعدش هم مشکلات خیلی زیادی شد دیگه. میدونی مثلا یک کسی مال حزب الله لبنان، یه جوانی بکنم 20 و چند سالش بیشتر نبود، 21 ساله بود، مصطفی مازه، این اومد بره بمبگذاری بکنه توی پنگوان، انتشارات پنگوان، بمب زودتر ترکید، خودش کشته شد. بعدم که دیدین که هادی متر اهل نیوجرسی اومد چجوری با چاقو و سن و اینها بعد چندین سال هم چشم سلمان رشدی رو آسیب زد، هم دستش، اثر دستش هم قطع شد دیگه، دستش هم چیز هست. علاوه بر اون مترجم ژاپنی اصلا کشته شد، اسلامگرایان کشته شد، مترجم ایتالیایی با ضربات چاقو مضروبش کرد. ویلیام نیگارد ناشر نروژی هم به شدت زخمی کرد، کشته نشد. نه از این نسین یک بخشی از این کتاب آیات شیطانی رو بخشی، نه همش، یه بخشیش رو ترجمه کرده بود. خب حالا اون بخشای ترجمه نکرده که مثلا به محمد توهین شده دیگه، میخواست یه سخنرانی بکنه، این مسلمانای افراطی ریختن اونجا و 37 نفر جان خودشون رو باختن، آتیش زدن اونجایی که محل سخنرانی، آتیش زدن فلان، باعث کشته شدن چیز، یعنی باعث صدمات زیادی شد دیگه، این چندین جا و اینها به خاطر این کشته شدن. تو 3 تا فقیه سنی اونا هم حکم دادن، حکم ارتداد علیه سلمان رشدی دادن. یکیشون قرضاویه، اون اسم واقعی من هنوز یادم نیست، یکیشون قرضاویه که قرضاوی میدونین دیگه، یکی از روحانیون خیلی چیز قابل اعتماد اخوان مسلمینه که توی قطر اینا زندگی میکرد دیگه، اصلا اونجا زندگی میکرد. اون داد، دو نفر دیگه از فقهای سنی هم حکم دادن. فقهای شیعه یه آدمایی مثل محمد فاضل لنکرانی، حسین نوری همدانی که شاگردای خود خمینی هستند و آدمای به شدت افراطی، اونا تایید کردن، اونا حکم ندادن ولی حکم خمینی رو تایید کردن. ولی یک سری مجتهد دیگه مثل خویی، مثل گلپایگانی، مثل مرعشی نجفی و خود منتظری، اینا هیچی نگفتن، یعنی خودشون حکمی ندادن، نه تایید کردن نه مخالفت، سکوت کردن، چیزی نگفت. ولی دو تا آدم اصلا موضع رسمی گرفتن، یکیشون سید رضا صدر، برادر بزرگتر امام موسی صدر، شاگرد بروجردی بوده، شاگرد خمینی هم بوده. شریعه مداری وصیت کرده که اون بیاد بالای پیکرش نماز بخونه، ولی مقام های امنیتی اجازه ندادن و دستگیرش کردن. این اصلا یک مقاله ای نوشت فلان که در اونجا به چند دلیل اصلا گفت که این چیز درست نیست، این حکم خمینی درست نیست. یکی که میدونین که سرزمین های اسلامی دارال اسلام حساب میشن، سرزمین های هنوز سرزمین که اسلامی نیستن دارال هست. میگه که حد در دارال اسلام باید اجرا بشه نه در دارال هست. اینجا اصلا اونا مسلمون نبودن که اصلا تو حکم میدی، که اون توی کشوری بودن، مسیحی بودن، چی بودن، اصلا هر چی بودن. حالا اون خودش سنی حنفی بود، خود سلمان رشد، پدر مادرش، خودش که نه، پدر مادرش من سنی حنفی بودن، ولی اون توی اون کشور فلان، اونجا که تو نمیتونی حد برای اونا چیز بکنی، صادر بکنی. تو دارالاسلام میتونی بکنی ولی برای اونجا که نمیتونی بکنی. یکی از ایراداش اینه. یکی دیگه از ایراداش اینه، میگه که چون سلمان رشدی سنی حنفیه، حاکم سنی باید حکم بده، حاکم شیعه نمیتونه حکم بده. اینم یه دلیل دیگه میاره، میگه که حکم باید طوری باشه که اجرا کنندش از طرف خطری تهدیدش نکنه. خب این آدمایی که میخوان این کارو بکنن همشون کشت، مثلا پلیس میتونه اونا رو بکشه، دستگیر کنه، اصلا خیلی زخمی بشن، فلان بشن، خطر تهدیدشون میکنه. شرایط اجرای حکم باید مجری خطری تهدیدش نکنه، دور از خطر بشه. خب اینم که اینجا صادق نیست، شبهه وجود نداشته باشه اینجا، خب یارو اصلا به احتمال خیلی زیاد اصلا خمینی اون کتابو نمیتونسته بخونه و نخونده و اصلا درست نمیدونسته توش چی هست. و اینکه مثلا سبکش رئالیسم جادویی فلان اینها، و تازه مثلا اصلا با نوشتن یک کتاب توی جای چیزی که یکی نمیتونه آدم مرتد بدونه، باید دادگاه تشکیل بشه، بیاد از خودش دفاع بکنه، فلان کنه، بعد میتونه حکم ارتداد بده. خب میگه هم شبهه وجود داشته، هم متهم از خودش دفاع نکرده، دادگاهی نبوده که متهم از خودش دفاع کنه، بعد حکم ارتداد بده. به این دلایل میگه که این حکم مثلا غلطه، درست نیست. غیر از اون یک کسی که مثلا فقیه نبود، به مهدی بازرگان، یه مقاله نوشت که هم تو لومون چاپ شد، هم دی سایت آلمان. اونم اینجوری گفت، یا قرآن که نگاه میکنیم هیچ حکمی درباره این کسی که توهین بکنه وجود نداره. میدونی که توهین به محمد فقط یه حدیث ازش هست، اون حدیث معتبر نیست، هیچ دیگه چیز دیگه نیست، یه حدیث فقط هست. با اون حدیث آدم مثلا اینجوری حکم ارتداد بده اینها، خب دیگه واقعا چیز نمیدونم، خیلی غیر معقول و غیر منطقی بود. بازرگان اینجوری میگه، میگه در قرآن هیچ چیزی نیست، و چیزی هم که میگه اینه که سب و توهین، سب کردن و توهین، باید در مقابل این تسامح و خودداری از نشست و برخاست با توهین کننده رو چیز میکنه، توصیه میکنه، چیزی بیشتر از این توصیه نمیکنه. منبع خوشم میاره، میگه سوره نساء آیه 140، میگه تو قرآن هیچ چیزی غیر از این نیست، و به همین دلیل مثلا این کار غلط بوده. این هم به صلاح موزگیری هایی که از طرف ایرانی ها، اون کسایی که حالا فقیه بودن یا یه زمانی خودشون تو حکومت اسلامی بودن مثل بازرگان، یا مثلا فرض کنین اون آیت الله های مثل خویی و گلپایگانی و اینها، اونها هم چیز نکردن. بیشتر این حکم حکم سیاسی بود و توی شرایط معین که خیلی اتفاقای بد واسه اینا اتفاق افتاده بود، خمینی ضروری دید که این حکمو بده و توی دهان اسلام یه وجهه و آبرویی برای خودش کسب کنه. خیلی ممنون از صبر و حوصلتون. من دیگه بحث من تموم شد اینجا، دیگه اصلا به کلی این بحث روحانیشیه تموم شد.
1: همه اون حرفایی که زده میشه که دریاچه کارش تمومه و خوش شده، در حوزه آبخیزی که 51 دهم میلیون هکتار وسعت داره و بیش از 5 برابر کشور لبنان وسعت این حوزه آبخیزه، در حوزه آبخیزی که 14 رودخانه دائمی داره و در حوزه آبخیزی که 7 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داره، شما نمیتونید از مرگ دریاچه صحبت بکنید. دریاچه ظاهرا الان مرده، اما دلیلش این نیست که این 14 رودخانه خوش شده. زمانی ما میتونیم ناامید بشیم و بگیم دیگه کار دریاچه تمومه که اون 14 رودخانه به هر دلیلی خوش شده باشه. الان آب هست در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، اما آبها به دریاچه نمیرسن، به خاطری که الان که داریم با هم صحبت میکنیم 105 صد روی این 14 رودخانه زده شده و از این 105 صد 101 صدش دایره و متاسفانه متوجه عمق و ژرفای بحران نیستیم. فرافکنی میکنیم، میگیم که تغییر اقلیم هست، میگیم گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، میگیم ابرامونو میدزدن. دشمن نمیذاره ابر وارد حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بشه. از حرفای واقعا شگفت انگیزی که هر موقع که کفگیر به ته دیگ میخوره معمولا یا میگن که تحریمیم و یا میگن که دشمنان ما مهندسی اقلیم کردن و اجازه نمیدن ابرها وارد ایران بشن. ما در منطقه ای از جهان هستیم که در عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی قرار گرفته. بخش بزرگی از ایران در جایی قرار گرفته که بهش میگیم کمربند خشک جهان. بسیاری از مشهورترین بیابانها و صحراها در همین قلمرو در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی قرار گرفتن. نوادا، آریزونا تا بحرالمیت، از اون ور تا گوبی، همه در همین جا هستن. چشمانداز غالب این منطقه همون چیزیه که ما در لوت میبینیم. نباید انتظار داشته باشیم در جایی که میانگین ریزش های آسمانیش 1/4 میانگین جهانیه، در جایی که میزان تبخیرش دست کم 2 برابر متوسط جهانیه، همه ی تخم مرغ‌ها رو ما در سبدی بذاریم که چشمش به آسمانه. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مواهب طبیعی که ازش برخورداره به طور متوسط 2.5 برابر مواهب طبیعی کل ایرانه. دقت کنید وضعیت در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به مراتب بهتر از متوسط کشوریه و ما در جایی که وضعیت مواهب طبیعیش، میزان بارندگیش، تبخیرش، ارزش‌های زیستیش، زیست پذیریش بهتر از کشوره با یک بحران بزرگ روبرو شدیم. دریاچه‌ای که 20مین دریاچه بزرگ جهان بوده، بزرگترین دریاچه داخلی کشور رو در کمتر از 2 دهه خوش کردیم. دریاچه‌ای که در سال 1375 33 میلیارد متر مکعب آب درش بود، یعنی 165 صد به بزرگی سد کرج ما خوش کردیم. ما واقعا یک شاهکار انجام دادیم، یک معجزه معکوس انجام دادیم و این واقعا کار کمی نیست که انجام دادیم. انقدر این کار مهمه که الان قصه ناتدبیری ایرانی‌ها در کتاب‌های درسی بچه‌های استرالیا به عنوان عبرت داره آموزش داده میشه و این اتفاقیه که در دریاچه ارومیه افتاده. تراز دریاچه ارومیه به زیر 1270 سقوط کرده. در طول تاریخ همچین ترازی رو دریاچه ارومیه ندیده. محاسباتی که دکتر رازیه لک در سازمان زمین‌شناسی کشور انجام داده میگه بلایی که ما سر دریاچه ارومیه آوردیم دست کم در طول 25 تا 40 هزار سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده. بار دیگر تاکید میکنم دریاچه ارومیه زنده است به خاطر که همچنان 7 میلیارد متر مکعب آب داره. اما اگر دریاچه ارومیه الان خشک شده گناه ماست. سال 1375 همایشی در دانشگاه تبریز برگزار شد، در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران، و موضوع این همایش این بود که ما چگونه از شر دریاچه ارومیه خلاص بشیم. باورتون میشه مجموعه مقالاتش هنوز موجوده. صحبت این بود که حجم دریاچه داره زیاد میشه و تأسیسات و اراضی کشاورزی اطرافو داره از بین میبره و ما باید به سرعت طرح‌هایی را ارائه بکنیم که بتونیم جلوی پیشروی این غده سرطانی رو در شمال غرب ایران بگیریم. یکی طرح داده بود که از دریاچه ارومیه از طریق بالاخلو کانال بزنیم به عرس، چون ارتفاع دریاچه ارومیه بالاتر از عرسه و آب رو منتقل بکنیم. اینا همه هستا. و طرح دیگه این بود که وسعت اراضی کشاورزی را از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار برسونیم. روی همه رودخانه ها اونقدر سد بزنیم که دیگه یه قطره آب وارد دریاچه ارومیه نشه. میتونیم به این ترتیب 10000 میلیارد تومان هم پول تولید بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، یک چالش رو به فرصت تبدیل بکنیم. و این کارو کردن. وقتی که اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار رسید، هر هکتار اراضی کشاورزی به طور متوسط 10000 متر مکعب آب مصرف میکنه، یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب فشار بیشتر به حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، در حالی که ما آب جدیدی تعریف نکردیم. پس در نتیجه حقابه دریاچه که 3.4 میلیارد متر مکعب بود کامل به توسعه اراضی کشاورزی اختصاص یافت. و بعد برای کمبودش اجازه دادیم که چاه بزنن و دریاچه ارومیه رو، حوزه آبخیزی دریاچه ارومیه رو به یک آبکش تبدیل کردیم. 7000 حلقه چاه در آغاز دهه 1370 به 90000 حلقه چاه رسید. ما بودیم که این کارا رو کردیم، نه گلوبال وارمینگ و نه کلایمت چنج و نه ابردزدی. اما حالا این پهنه بزرگ 5000 کیلومتر مربعی وقتی خوش میشه، ظرفیت گرمایی ویژه به شدت کاهش پیدا میکنه، یک جزیره گرمایی بی سابقه در شمال غرب ایران ایجاد شده، میزان تولید بخار کاهش پیدا کرده و در نتیجه ابرهای بارانزا که از غرب به سمت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه حرکت میکنن، با این چاله حرارتی که روبرو میشن انگار وارد کویر لوت شدن. چرا در کویر لوت ما بارندگی نداریم؟ این بلایی که خودمون سر خودمون آوردیم ابرها رو میدزده و فراری میده، نه اسرائیل نه آمریکا. ما هر موقعی که نفس کم میاریم در اداره کشور، یا توپ رو میندازیم تو زمین تحریم ها یا توپ رو میندازیم تو زمین مهندسی اقلیم. ما با نادرایتی هرچه تمامتر دریاچه ارومیه رو از دست دادیم. اگر که درایت به خرج بدیم میتونیم دریاچه رو احیا بکنیم. بعد از شب اولویت اول باید حقابه دریاچه ارومیه باشه. ما 7 میلیارد متر مکعب آب داریم، 3.4 میلیارد متر مکعبش باید برسه به دریاچه و 3.6 میلیارد متر مکعبش رو برای شرب، کشاورزی و صنعت اختصاص بدیم. تفکری که بحران ایجاد میکنه نمیتونه بحران رو حل بکنه. و تو اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه همونهایی نشسته بودن که بحران رو ایجاد کردن.

0: و حالا یک سوت تاریخی بزنیم.
1: مرغ سحر لال سر کن.
0: سالگرد انقلاب مشروطیت ایرانه. در سال 1285 مظفرالدین شاه قاجار به پیروی از همه شاهان خودشو سایه خدا میپنداشت.
2: و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید، البته خداوند او را بی عوض نخواهد گذاشت. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود من باشم به شما خواهم داد. از خدمات همه وزرا هم راضی هستیم و شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض میکنید و همه را به موقع عرض میکنید.
0: اون رو وادار کردن به امضای مشروطه و مردم یه پیروزی به دست آوردن، به حکومت قانون نزدیک شدن. ایده مشروطه خواهی به معنای مقید کردن حکومت و حاکمان بود. حاکمان، شاهان مردم رو رعیت می‌پنداشتن. برای نخستین بار زنده باد ملت ایران سر داده شد و حق حاکمیت از سوی مردم و نه از سوی خدا به حاکم تفویض می شد. اما سرنوشت آن انقلاب و جنبش مشروطه و خواسته های مردم، آزادی های سیاسی، حقوق شهروندی برآورده نشد. چرخه استبداد بعداً با رژیم رضاشاهی ادامه پیدا کرد تا همین حکومت اسلامی که اساساً در نقطه مقابل مشروطه است و حاکمیت را مختص الله اعلام کرده و به ولی فقیه مطلقه سپرده. انتقام مشروع خواهان از مشروطه خواهان. با این حال با انقلاب مشروطیت کنستیتوشن ایران وارد دوره مدرن شد. آن جنبش مشروطه که شیخ مشروعه رو سربردار کرد، تلاش مشروط خواهان برای ارتقا و تبدیل رعیت به شهروند بود، خواستی که هنوز هم جاری است. همچنان مرغ سحر ما ناله سر می‌دهد از ستم ستمگران. در تمام این دوران تاریخ ایران پیوند آخوند و ملا و روحانیت با دربار و سلطنت و پادشاهی بوده. همیشه روحانیت، دکانداران دین بخشی از حاکمیت بودند. جز در پرانتزهایی که در تاریخ که بیشتر در نوعی تعادل قوا با جنگ قدرت قابل توضیح است. روحانیون، آخوندها همیشه در حاکمیت بودند. با پرانتزهایی پیش از اسلام در دستگاه حکومت ساسانیان، روحانیت زرتشتی، موبدان و بعد هم که در همه سلسله های پادشاهی بعد از اسلام پیوند روحانیت و سلطنت بوده. یه موقعی روحانیون خراجگزار خلیفه بودند و نفوذ اونها در ذهن توده مردم. از زمان سلطنت سلسله صفوی که شیعه مذهب مسلط شد، جدا کردن شاه از مفتی و آخوند مشکله. اینا دو پایه حکومتن، همیشه بوده، در هم تنیده بودن، روحانیت و سلطنت. و در تاریخ معاصر رضاخان طرفدار جمهوری بود. همین آخوندها رو واداشتن که شاه بشه. تقابل بخشی از روحانیت با دستگاه دولتی و شاه در دورهای کوتاهی بوده. سر راهکارها و برپایی دولت مدرن که به ناگزیر از نقش روحانیون میکاست. در دستگاه قضایی، در آموزش و پرورش، ولی همونجا هم سهم آخوند و ملا حفظ میشد. مذهب رسمی به کارگزارانش قدرت میداد. در سال 57 در انقلاب بهمن از یک فرصت استفاده کردن روحانیون با خدعه، جوری خمینی میگفت، و دسیسه قدرت رو کاست روحانی گرفت، سلطنت روحانیون رو برقرار کرد و ولایت فقیه مطلقه، حکومت ایدئولوژیک اوریان و مذهب شیعه نقش محوری در این حکومت. حالا در بزنگاه تاریخی رسیدیم که از همه اینها عبور کنیم و این دو نهادی که بوی نامی دهند پشت سر بگذاریم.

سمن بویان قبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. به فتراک جفا جانها چو بربندند بربندند، ز زلف عنبرین دلها چو بکشایند بفشانند. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. ز چشمم لعل رمانی چو میبارند میخندند، ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند. سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند گردانند. چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، که با این درد اگر در بند درمانند درمانند. در آن حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند، بدین درگاه حافظ را چو میرانند میخوانند.

بوی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد

مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست، آفتاب

0: خونه شخصی داری؟
1: خونه دلم مال توست.
0: اتومبیل سواری؟
1: آه، تو باید به روی چشمم بشین.
0: مقام؟
1: مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام آید سر شود زهی توفیق.
0: مهریه چی؟
1: یک شیر نوا.

0: اصلا میدونی چیه؟ من جز محبت از تو چیزی نمیخوام.
1: حالا که اینطور شد بذار منم بهت بگم که از تمول بی بهره نیستم. فقط میخواستم ببینم نظر تو چیه.

0: بر این خروبه با شکوه صحرا
1: جمعن نگه کن چهرهی افق را
0: شفق ببوس از روی آسمان را
1: به خاطر آرد قلب عاشقارا
0: نبای نیزان چشم سار بالا
1: ما را کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در

0: بر این غروب با شکوه صحرا
1: چمن نگه کو چهره او خوب را
0: شفق ببوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد قلب عاشقان را
0: نوای نیزان چشم سار بالا
1: مارا کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود فزون تر شادی ما در دل سهر

گوش جانم یک بار دیگر سخن زشته که هن بگو

که نشستی کنار من، تو قصه گفتی من قصه خواندم. با من خیال کن شب از سر گذشت و رفت.

Is that your child's name? I hear you through the robot.

steadfast perseverance

شام های زیادی در پیش است می دانم، داغ های زیادی خاموش است.

های غریبی میکوبند، اما در آتش فردا خوابهای عجیب و تانک های مقوا می‌سوزند.

دلند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

ریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلیست که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودیست که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسیست که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید دست هایت را دوست می دارم.

در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردند، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

ستاره ها رو خط نزن، ستاره ها رو خط نزن.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سرو کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقاً میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم،
1: گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
0: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
1: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
0: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت.
1: و من میدونستم. فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
0: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود، مطمئنم.
1: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
0: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
1: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
0: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
1: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
0: عوضش؟ هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم،
1: دندونامون مانع میشدن. عشق بهانه‌ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
0: دارم میرم خونه دوستم.
1: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمیکرد، اما سعی میکرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
0: عشق پای تلفن منتظر میموند، چون میدونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
1: عشق قد کشید.
0: عشق تغییر کرد.
1: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
0: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
1: مثل یک لاستیک پنچر، من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم.
0: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
1: عشق سالها از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد، به سختی تونستم به جاش بیارم.
0: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
1: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک هایی که من ندیده بودم.
0: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
1: زمان خوابش تغییر کرده بود.
0: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
1: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
0: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
1: من هم همینطور.
0: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
1: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
0: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
1: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
0: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
1: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
0: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
1: عشق الان شلخته تره.
0: عشق به سادگی قبلها نیست.
1: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه ممه استفاده میکنه.
0: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملت چمولوش میکنه.
1: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
0: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
1: عجیب‌تر این که عشق ریدمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
0: از ته دل میگه.
1: و هی میگه و میگه
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که داری گریه میکنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری. اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
0: تو ماهی.
1: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
0: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
1: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
0: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
1: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
0: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
1: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه.
0: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همان زیبایی سابقه.
1: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه.
0: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
1: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
0: شاید عشق اصلاً نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
1: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
0: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم برفتن گرفت ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
1: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
0: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب‌های قشنگی. حیات نشئه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق. تنها عشق ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس، و عشق تنها عشق مرا به وسط اندوه زندگی ها برد. مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه. صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند.

چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی، و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند، و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود، وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد، و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست، و عشق صدای فاصله هاست. صدای فاصله هایی که غرق ابهامند، نه صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. همیشه عاشق تنهاست، و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست، و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز، و او و ثانی ها روی نور می خوابند، و او و ثانی ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند، و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود، و نیم شبها با زورق قدیمی اشراق در آبهای هدایت روانه می گردند، و تا تجلی اعجاب پیش می دانند. هوای حرف تو آدم را عبور می دهد از کوچه باغ های حکایات، و در عروق چنین لعن چه خون تازه محزونی است.

ای سحر شبانه ام، آتش جاودانه ام، ای گل سرخ خانه ام، شور من و شرار من، زخمه ماندگار من. چشم تو خنده سحر، دست تو سنگری مرا، در شب سرد کارگر ای ز سحر نشانه ام، نیل ستاره بار من، زخمه ماندگار من. ای تب تند هستیم، نبض بلند و پستیم، گرچه به خون شکستیم، گرچه به شعله بستیم، با تو و بی تو من تو هم، چنگی و چنگ هر دو هم. تاب و تب کرانه ام، موج کران گذار من، زخمه ماندگار من. سیلی زنگ داره تو جوهر جاودانه شد، خشم هراسبار تو جذبه بیکرانه شد. ای غم جاودانه ام، شادی بیکرانه ام، شورش من، قرار من، زخمه ماندگار من. با تب و خون خندت شب آفتاب می شود، در ره برف و بام یخ می تپد آب می شود، می تپد آب رنگ خون، رود شراب می شود. ای غزل روانه ام، ای تپش ترانه ام، نغمه روزگار من، زخمه ماندگار من. با تو به راه می زنم تا همه باغ خون شوم، لاله واژگون شوی، لاله واژگون شوم. ای گل سرخ سازمان، چشمه و آبشار من، لاله و رودبار من، دره و کوهسار من. قلقل ارغوان تویی، آتش نغمه خوان تویی، بلبل آشیان خون در شب خونچکان تویی. آی منم خونگل واژگون تویی، وای منم پرپر تند خون تویی، خنده اشکبار من، حق حق بیقرار من، حادثه زمانه ام، برق خزان بهار من، زخمه ماندگار.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فراگستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکندن. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بسته‌ام، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبرده‌ام که سگ سگ را می‌برد و توانا ناتوان را لگدمال می‌کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستین که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوزم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است
از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریخت گریهای دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمینمان را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود، رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم می باید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

سلام دوستان، بسیاری از دوستان امروزه مخصوصا مسئله چپ و چپی بودن و این مسائل رو مطرح میکنن و بدون این که به ابعاد اون بپردازن یا آشنایی داشته باشن. من امشب میخوام اول این چپ رو با نظریه پدیدارشناسی ملوپونتی توضیح بدم براتون و بعد بپردازیم به این که اصلا چپ به این معنا چی هست و بعد به چپ ستیزی و این مسائل هم یه ذره بیشتر تعمیمش بدیم، توسعهش بدیم و ببینیم اصلا چه هست و از چی داریم صحبت میکنیم. این مسئله مستقیما به جایگاه پدیدارشناسی ملوپونتی در سیاست معاصر ایران من میخوام مربوطش بکنم، جایی که چپ ستیزی و نئولیبرالیسم فرهنگی، گفتمانهای پست ایدئولوژیک، بی‌اعتمادی به سیاست کلان همزمان در حال عمل هستند. من این پاسخ رو هم فلسفی هم سیاسی اجتماعی میخوام امشب روشن بکنم. پاسخ کوتاه و بنیادی این هست که ملوپونتی رو و فلسفه پدیدارشناسی اون رو که من سعی میکنم اون رو توضیح بدم، نمیشه چپ کلاسیک دونست نه چپ ستیز. اون در قلب یک چپ بیناسوژه‌ای بدنمند قرار میگیره. ملوپونتی یک مارکسیست ارتودکس نبود، به بلوک شرق وفادار نبود، چپ ستیزم نبود، نو لیبرال هم نبود، لیبرال فردگرا هم نبود و در نهایت به آزادی بدنمند و دموکراسی رابطه‌ای رسیده بود. او یک چپ انسانی بدنی دموکراتیک میشه گفت بوده. این موقعیت خاص رو در ادامه دقیق توضیح میدم. یکی این که ملوپونتی هیچ وقت چپ ستیز نبود، برخلاف موج چپ ستیزی امروز که ایران داریم که ریشش بیشتر رسانه‌ای هست، ایدئولوژیکه و گاهی یک نو لیبرالی فرهنگی پشتش هست. ملوپونتی هرگز سوسیالیسم رو رد نکرد، عدالت اجتماعی رو انکار نکرد، سرمایه‌داری رو بدیهی تلقی نکرد، فردگرایی لیبرال رو کافی ندونست، آزادی رو صرفاً حقوق فردی تعریف نکرد. او از ابتدا تا انتها در فضای چپ ایستاد، اما نه چپ مارکسیست ارتودکس. او از همون ابتدا میگه نمیشه انسان رو از بدن و جهان زیست اجتماعیش جدا کرد. این جمله دقیقاً ضد فلسفه لیبرال فردگراست. ملوپونتی از مارکسیسم ارتودکس هم جدا شد، اما از عدالت و آزادی اجتماعی جدا نشد. در دهه 1950 ملوپونتی از حزب کمونیسم و مارکسیسم شوروی کاملا گسست. اما چرا؟ نه به دلیل چپ ستیزی، بلکه به دلیل اقتدارگرایی، جبرگرایی تاریخی، دیترمینیسم سخت، نفی آزادی فردی، حذف بدنمندی، حذف تجربه زیسته، سرکوب سیاسی و هنر. او می گفت مارکسیسم باید باز بشه نه حذف. پس او چپ ضد استبدادی بود نه ضد چپ. فلسفه او از بدن و میانسوژگی چنین نتیجه می گیره که عدالت بدون بدن ممکن نیست، آزادی بدون دیگری ممکن نیست، سیاست بدون جهان زیست ممکن نیست.
جامعه بدون رزونانس ممکن نیست. اقتصاد بدون تجربه زیست مشروع نیست. اینها نه لیبرالن نه نو لیبرال، اینها هسته یک سوسیالیسم دموکراتیک انسانی هستند. این همون چیزی است که امروز در اروپا و آمریکای لاتین به اون میگن چپ دموکراتیک، چپ اگزیستنسیال، چپ پدیدارشناختی، چپ بدنمند، چپ بیناسوژه‌ای. ملوپونتی یکی از پدران این جریان میتونه باشه. پس میتونیم بگیم که ملوپونتی چپ بوده، اما چپی از نوع دیگر. در ایران ما چپ سنتی داریم که ایدئولوژی زده، چپ دولتی ناکارآمد، چپ مارکسیستی کم اثر در نسل جدید، چپ رادیکال پراکنده و کم صدا، چپ فرهنگی در حال افول، چپ دانشگاهی زیر فشار. اما فقدان چپ در ایران یعنی بحران عدالت، بحران فرصت برابر، بحران آزادی جمعی، بحران بدنمندی، بحران میانسوژگی یا بیناسوژگی، بحران امید، بحران جهان زیست. ملوپونتی به این معنا میتونه چپ رو از نو آغاز کنه. اما این چپ چیه؟ چپ اقتصادی کلاسیک نیست، چپ اقتدارگرا نیست، چپ لنینی یا ایدئولوژیک نیست، چپ مارکسیسم علمی نیست، چپ نژادی طبقاتی نیست، چپ شعار محور نیست، بلکه چپ بدنمند هست. پیوند بدن، کار، فقر، بیماری، مسکن، سلامت، اینا همه مسائل مطرح هستند. چپ میانسوژه‌ای یا بیناسوژه‌ای است. گفتگو، همصدایی، مشارکت، فضاهای کوچک برای مشارکت. چپ جهان زیستی است. کیفیت زندگی، آموزش، سلامت روان، فضاهای عمومی. چپ ضد رانت هست، چون رانت ها بدن رو له می کنن. چپ خشونت، چون خشونت بدن رو نابود می کنه، پس چپ ضد خشونت هست. چپ دموکراسی محور هست، چون بدون دیگری آزادی نیست. چپ امید هست، نه چپ ضرورت تاریخی مارکس. ملوپونتی کجای طیف سیاسی امروز ایران قرار میگیره؟ اگه بخوایم دقیق و واقعی بینانه اون رو بگیم، نه در چپ کلاسیک، چون دیترمینیسم تاریخی رو رد میکنه، نه در چپ ستیزی نو لیبرالی، چون عدالت رو محور سیاست میدونه، نه در لیبرالیسم فردگرا، چون آزادی رو بدون دیگری ناممکن میدونه، نه در محافظه‌کاری فرهنگی، چون بدن و نوآوری و تغییر رو محور میگیره. تفکر او دقیقاً در موقعیت زیر میشینه، یک چپ دموکراتیک بدنمند، عدالت محور، اما ضد اقتدارگرایی، ضد بازارزدگی، اما ضد ایدئولوژی. طرفدار آزادی به اضافه بدن، به اضافه رابطه، به اضافه جهان زیست. این همون چیزی که امروز به اون میگن left phenomenology، یعنی پدیدارشناسی چپ، یا embodied social democracy، یعنی دموکراسی اجتماعی بدنمند. ملوپونتی نظریه پرداز این جریان هست. در برابر موج چپ ستیزی امروز ایران چه باید کرد؟ میتوان سه نکته مهم گفت. باید چپ رو از نو تعریف کرد، نه از اون فرار کرد. چپ باید از اقتصاد صنعتی، دیکتاتوری پرولتاریا، جبرگرایی تاریخی، لنینیسم،
انقلاب پرستی رها بشه. باید چپ بدنمند و اجتماعی ساخت. چپ یعنی حق بدن، حق مسکن، حق سلامت، حق فضا، حق آموزش، حق حضور، حق رابطه، حق امید. این چپ از زندگی میاد، نه از ایدئولوژی. باید چپ رو با پدیدارشناسی پیوند داد، چون پدیدارشناسی ضد دیترمینیسم یا جبرگرایی هست، ضد اقتدارگرایی هست، ضد فردگرایی نولیبرالی هست، ضد کالایی شدن انسان هست و آزادی رو بدنمند و میانسوجهی میفهمه. این دقیقا همون چیزی که امروز ایران پیش از هر زمان دیگهی به اون نیاز داره. بنابراین اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم بحث رو، ملوپونتی رو باید بخشی از چپ دموکراتیک پدیدارشناس بدنمند بین‌سوژه‌ای دانست. او نه چپ ستیزه، نه مارکسیست و ارتودکسه، نه نولیبراله، نه لیبرال فردگراست، نه محافظه‌کار. او حامل نوعی سوسیالیسم انسانی بدنمند بین‌سوژه‌ای یا میان‌سوژه‌ای است که میتونه برای امروز ایران راهگشا باشه. متشکرم از توجه شما.